0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintzak.

0: Zor musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

Alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan bueltan da, kaso honetan Miren Mairekin edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu eta kantuz klasiko hau horrela bertsonatu dute.

0: Ja, Michel Berao, xan errotu bere, kaixo, zer moduz.
1: Ongi, kaixo.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
1: Zuri, eskerrik gomendatzea.
0: Bueno, horretarako gau da ezta. Azkenean, bueno, buk ez badugu eskerrak eman behar, ez badugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ja, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zarete, eta etori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehen da bizi, Miren Mai, Miren Mei?
1: Miren Mei.
0: Mei.
1: Oh, Miren Eierrabide.
0: Era, ah, begira.
1: Bai.
0: Begira, bere goitizena da, Miren Mei?
1: Bai, bere artista izena.
0: Artista izena, hori da, artista izena.

0: Eta gero gure kontzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artisaren pieza eta disko zaharretako piezan artean bazela olako desoreka bat. Beraz, kontzertu koherentago bat izaiteko nunbaitan erabaki genuen pieza hoiei ere elektroniko kutsa hori ematea edo elektroniko pixkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, aspalditik ezagutzen dugu, hola biztaz, eta berare aspalditik aida kantu zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, ja, otxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik mugildua izan da, informatikan haitu da lanean, beraz, tresna modernu guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat ekoizten eta sortzen oso sinematikoa nun baitan, eta momentu oso polita izan zen, berarekin lanean aritzea, nahiko egresaz, eta bere baitan badu kantu herrikoia, ere bai txikitatik hortan mugildua izan baita. Beraz, Arendako eren nahiko egresa izan zen, bi mundu horiek uztartzea nun baita.
1: Bai, pentsatzen dut, moldaketak egiterakoan, zuek ere premisa moduan edo hori jarri diozuela ez da, hau da, bueno, bai, guazen elektronikara gerturatzera, baina esentzia kantu herrikoiaren mantendu dezagun, ezta?
2: Bai, gure kolaborazio gehienetan bezala, azkenean zaila da zure nortasun, ez, musikala erabat traizionatzea moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz, ustut ere hori zela bai Artizagen, garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin pixkat garai batan aipatzen duen janskeraren, ez? Ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dut egun, ba, ide joketan. Eta elektronika aipatzen duen bezala Jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte bikotean girela, duogan, ez dira esten bikotean. Eta, bueno, ba, laguntzen dure bai, ez? Pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu ba, musika espazio guzti hori. Esango izu, da esango dugu jendeak ea esentzia beti hoja sentitzen duten edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak ere badira, grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai. Beraz, zuek esan beharko diguzue.
1: Baina, da bezeko netan ikusi dut, nahiko argi dagoela, giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak, ez, badira, kalakanen entzun ditugunak, eta eta kantatzeko manera, ez, horre ere, bueno, ez dago, ez, misterioa handiak, ez dago. Hala ere, lehen da bezeko kantuak, karo, kantu elitzak ere ezagunak, gira, ja, dagoeneko ezagutzen ditugu gehienak. Baina, galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, eta zuentzako zer da kantua?
0: Nola ze zentzutan.
1: Zer den kantua zuontzat? Claro, kantuz ari gara gora eta bera, eta kantuzek gauza pila bat esaten ditu, baina zuontzat, kantua zer da?
0: Gauza asko. Bueno, azteko nere lana, nere ogi bidea, hoi dela, harina izen baki batzuk ibiltzen beldukagia biena, ja, oita magurte, nabil, musikaz bizitzen, eta mainan hori baino gehiago ere bai, zaini oholtza batean ez balin manaiz ere, egun guziz kantatzen dut. Eta bakarik naizelari, dutxa azpian, edo ene gatuei edo ene zaldiei, batzutan zaldiekin naizelariek, eta bai, denbora guziz bai.
2: Uste dut, leganen dut, seguraski bion kasuan, nere kasuan badakit argita garbi, ere bai kantua txipitatik

0: gure inguruan den gauza bat da. Kantua erraiten azunan, ikustutan alenik da, ba, famili bazkari tipiko bat, eta guk horrendik an, zazpi zortzi bat zigurte, eta ikusten gure aita, otxo, eta osabat, eizebak, eta kantuan, aita txita matxikin, eta ustut, suerte bat dela, modu batean horrekin ahonditu alizaitea, eta biztan da demorarekin gero, ba, bai, jaiten duen bezala, ofizio bat bilakatzen da, errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai, zura firmeatzearena, norzaren, nun kokatzen ziren. Gauza asko izan daitezke.
1: Ba, eta gainera kantatzen duzularik, zure instrumentua, zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nun baitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, bueno, nire ahotsa behintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira, gazteago zinerarik edo gazteago nintzerarik, ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori, ez nuen sartzen. Ez nuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta horan, bai.
2: Demorak erakusten du hori ere, ezta.
1: Bai, eta da zure buruarekin daukazun aremana ere, bai. Adinarekin aldatzen da.
2: Dexente,
0: hori...
2: Bai. Ez da goza lantzerik, ezta.
1: Eta hori da zaila kantu gintzen, nonbaitan. Kantatzeko momentuan zure instrumentua, zure gorputza da. Beraz, eta zure lana delarik, kontzertu bat balin bauzu, holtzara igo behartzea, bai. Beraz, batzutan haserre igotzen altzira, edo oso triste, deprimituta, edo poza hundi bat tean ere bai. Eta kontu zibili behartzera, zeren eta zure instrumentua da. Beraz, behar duzu ikasi, nonbaitan, emozio guzti horiek menperatzen, pixka bat. Eta hortan ere, gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez. Bizitza orokoa mail batean, nonbaitan.
2: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero ez, estudioko denborarako ere zuk ikasten duzunean, errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Ahotsak berriz grabatuta daude?
1: Bai. Bai, zenta egaten nuen bezala, beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela 10 urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuelarik ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen
2: horregatik
1: zaidan gustatzen
0: aktualizatu behar da
1: begiz grabatu dugu dena bai.
2: Horrek ere lan desente eskatzen duelako, eh? Ez du ez mate, baina desente eskatzen du, gainera, bueno, ahotsen batzutan eta nabaritzen da, ez, nola dagoen sartuta geruza gehiago zuonak direnak, akaso, ez, biok egin dituzuela, ez, guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendian zoin den ederren, nik ikusi dut, argitasun desente, kantuak epika eta argia ditu lehiritu zen moldak eta honetan, remixoetan berez bada kantu alai eta argitsu bat, baina hori dago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborak handia. Antonio Leopoldo Deborak aipatzen duzu ekredituetan, kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
1: Da txirula zatia.
0: Adborzakena, bai. Txirula bai. Zatia dira bere meloditatik hartuak.
2: Begira.
1: Da Sinfonia del Nuevo Mundo, uste to hori
2: bai.
1: Gela.
2: Bai. Begira.
0: Bai, garaian, bueno, bai, deiak sekatzean, eta eske fandango bada ez.
2: Bai.
0: Ez dakit nola, atelazio nuen hori?
1: Garai hortan, etxeko ekipo IFI berri bat erosi nun, eta denda hortan ari ziren dena material guzia, denda izten zuten.
2: Likidazioan.
1: Ba, likidazioan ziren. Eta hor, ba, ziren ez dakit zonbat vinilo. Biziki merke, beraz erosi nintzen ez dakit zonbat, eta bilino, vinilo... pakete hortan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori sartzen dut, eta ahi ba, hori fandago bat da. eta hortik aterazen ideia, ba, zagatik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
2: Mira, polita hori, zegero, entzuten da baita ere, ez dakit, soka edo gitarra edo elementu izan daitekeen zerbait ere entzuten da. Karo, hau guztia programatu izan da, ez dago jota.
1: Gauza hainitz, Mirenek jota gero. Ez, bera pianista da. Hori. Eta gitaristare bai.
2: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
1: Bai.
2: Ados. Zaten, karo, engainatzen du, ez? Bide pixka bat, belarretara zer izan diteken, zer ez. Horrekin ere jolastu duzu, jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa, edo hori askatasun edo mandiozio Mireni eta berak egin zezala, gehien iruditzen zitzen edo egokien iruditzen zitzen.
1: Ba, bai, bera zuen... Carte blanche egiten den bezala frantsesez. Eta gero gauzak egokitzen nituen, maitan nahi ez, hori igual pixka gehiagi, edo nahi nuke beste soinu bat, ez eta mena astapenean, bera nahi zuena probosatzen zuen, eta hortik abiatzen ginen gero.
2: Bueno, kantuaren itzak egi errepatuta pixkat, argia bai, esan dugu baduela melodiak. Baina, letra eri erreparatuta, mesfidati xamarra da kantua. Ai, zalantzak sortzen ditu, eta tortze ditzen etengabe burura zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero, eta ikusita nola baitan guztia musika industriari eskenei gaiteken kantu bat ere bada.
1: Zer diozu,
2: letraz?
1: Bueno.
0: Ez nore ikusi.
1: Zuko gela irakurtzen duzu?
2: Letra irakurrita gero, esaten duen nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramaten baldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarrezak ez, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horre ere ikusita, ez?
1: Bai, itzaren balorea, nomaitan.
2: Pila bat. Eta, nor eramaten duzun?
1: Eta Euskaldunok, badugu esantza gori, bezu, itza-itz, eta egiteko balore hori galtzen ari do, edo galdua da guztiz. Itzaren balorea txikitu inda, hain itz. Eta gaur egun ere, batzutan kontratu bat ere izenpetzea, zaizu garantia askorik ematen, zenta kontratu bat ere apurtzen alda. Abogadon batekin.
0: Hori pena bada, zenta...
1: Nire ustez, gizakion harremana nahiko, ez nuke hitz bortitzegi bat erabili nahi, baina nahiko izoratua gira horregatik konfiantza eskasa, bai.
0: Balore bat da, konfiantza ez. Behar da transmisio arazo honi bat horre bai, baina... Eta arazoa sortzen duen arazoa ikusten adidez orain aislatuko ba musika zaipatzen duzu ba gure ofizioan bueno kantatzeaz gain inguruko guztia eramaten dugu
2: gaiok
0: ere bai eta penagarri duritzen zait ba gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskas horrek nola lehen eta mundua txikia da euskaregi txikia da eta euskaregiko musikari mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzita izken horren ikan, bai. Bai, ingo dugu la, zuk hau, ez? Eta urte kontuaten ziren gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzi eta utziko dugu. Naz, nire hain naiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
2: Bai. Horregatik, ez? Pixka bat letra horregatik, zaten, jo, horra eraman da, ez? Zer bat gauza sortzen
1: duzke? Gauza txikietan ere, bai,
2: claro.
1: Itzordu bat. Oh. Ni gazte nintzelarik, mugiko horrik etzen.
0: Ez.
1: Beraz, itzo hau du bat hartzen zinuen, bizpairu egun lehenago, edo astega lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, itzorba daukazu, hoi dela aste bat hartuta, eta bezperan, edo batzutan ordu pare bat lehenago, oie, barkatu, bena, ezin dute papapin, papapam, hori...
2: Hortaz gaur mezua bidali dizudanean, akaso susto hartuko zen, ba? Ze, aste, duela aste bete, ez? Gogorar azten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordua jar, eta bete, ez da, gaur, bi ordu lehenago, bidari dut, bada espada, hemen da, bada espada, eta, ez hor, ez da izango, ez, bertatzen
1: da, mugikorarekin, aukera hori daukazu.
2: Claro.
1: Leheno, ez zinen aukera hori.
2: Claro.
1: Beraz, azaltzen zinen.
2: Noski.
1: Eta ez dut, hola plantatuta utziko azalduko niz, eta orain edo zoina itzakiarekin, bueno, ez dakita, euria aida, edo hotza, bo, ez dut gogorik, eta pop, pop, pop, pop, eta mesutxo bat.
2: Aitzaki bat bilatu, eta bai, bai. Horra dago mundua.
1: No. Kompromisoa, bai.
2: Kompromisoa zena, gai potoloa da.
1: Bai.
2: Kanto instrumental bat, amaior. Bai.

0: bueno, kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia.
1: Albuka filtratuta.
0: Bai, eta, bai, baina da.
2: Ez dakin ogoita usatu zen orain.
0: Baina da, ez, baina hori guztia egin eta jolas hori egin, eta badirudi kantu elektro batetara guazela, baina bapatean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz, ja, berriz ere kalakanera, ez? Esango dugun horret ere folk tradizional batera. Jolasa, ez dakit, bendeak nola hartuko du, baina nik uste dut izango dela puntu bat, non, ba, egingo duen jendeak, ez da, batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan, eta grabeak ondo sartuta.
2: Lekuaren aldera, eta...
1: Ba, remix diskoa da, bena pieza horiek zuzenean erabili bat ditugu. Beraz ez ginen sobera ugun joiten al ere, bai zu bezen behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu gure konzertuetan kantu horiek emateko, bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu, hori egin duzu.
1: Elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Orain, kontuatzen naiz, bada gutxi gora bera iru melodia eskema dira albokan. Eta kontuatzen naiz, horietariko bat, ba, popagoa den uniberso bateko bira batea anatera zitza egula hori. Hirugarren melodia, Maduraren birako goz batean behar zen sortu zu zer, eta melodia hori atera zen.
0: Beraz,
2: bueltan disko egin genuenan garairen elementuak, ba, txertatu ginen mehiro.
0: Eta hemen gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal musikak askotan badu, ez? Instrumentu...
1: Alboka, albuj, albuj...
0: Ez dago zalantzan diegirik, ez?
1: Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakit zonbat mende pasatu ziren hemen, ez dakit nola, omeiadak edo, arabiarak, musulmanak, ez dakit nola deitu behar diren, mena.
0: Gure, ez, feudalismora joate bagara, gure erreginak ere hortik datoz, ez, batean, ez kontu ziren, eta hori guztia.
1: Ba, izan ziren harremanak, ba, noski, hainbeste urte ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arraro beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Bai, eta soinu horiek eta...
1: Eta adibidez, Nafarroko jota entzuterakoa, pues, baitare.
0: Hori ukatzen duenak arazoa berak du, ez?
1: Melodi horietan, bai, arabeska deitzen dira.
0: Bai,
1: figure estilistiko horiek entzuten dira, asko, bai.
0: Bueno, bere terretxaren kantorea datoratzetik, hemen basuaren konstantzia dago, ez duen labitero basu hori badago. Baina gero, elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira, hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen, eta harmonia ere aipatu behar, ez duen egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
2: Oh, okay.
1: Ez daki gehiago, asko. Asko. Zenta gero, astapenean uste dut, iru edo lau, igual. Ba, iru, seguru. Igual lau egan bat zehon. Eta batzutan, baizu estudioan, baizu euforiarekin. Habe, beste zertxoa probatu nahi dut, habe, ja, sartzen den. Eta enkajatzen balin badu, ba, horregonen da.
2: Hori eskaintzen du gaur egungo aspaldidaniko teknika honek, ez? Ba, multitrack eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaziz bestea saiatu,
0: eta... Bai, eta grabatu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati batean bai, hau ez, ez hori uste horretik egin du galdera, ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai, dagoena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazean?
1: Bai.
0: Guau, ba ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan entzun nuela.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tensio ainiz gehiago ematen da.
0: Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretxen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez dakit, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, zehazki ez nahiz horretzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, zein minutu edo zazpi minutuko kantu batera ere maten zaitu.
2: Eta hori... Eta ez dut emaite.
1: Ja, bost minutu pasatzen ditu, uste dute.
0: Bai, bost amazazpi, bai. Bai.
1: Beraz...
0: Hemen ez du gara zorik horrekin, hori esan bai ez bet.
2: Oso no.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren... zentzua edo egan nahia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzera aldituzu, baina ez gehiagi.
0: Gano, ze, hemen gainera historia kontatzen
1: dira. Bestena momentu batez historia galtzen duzu, pixkat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar den, baina hori izan zen aukera bat, kopla gehio ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Bai, bueno, eman kontatzen
1: eta, den. Bai. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraik eta kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehixo ematen dio, tensio gehixo ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu baitan
0: Nei, ala doi, arreta ze, bueno, esango guz, agaramontarre eta biomontarren arteko, anaien arteko gerra hori, kontatzen da.
1: Bai, bai,
0: eta hilketa garria.
1: Bi talde hor ziren Nafarroko erresuman biomonteak eta agaramonteak. Eta igual bada beste zertxo bat ere atzean. Zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita, badirudi Jaun Kuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita Bereteretxe hautatu zuen. Beraz ogatzean ere bazen etzen bakarrik politiko bazen...
0: Bai, hau da, beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko.
1: Oixe, oixe, bera.
0: Mende batzuk atzera, gauza berak
1: erabikatzen dira. Ez da deus aldatu. Eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen. Seiun urte pasatu dira, meniz dira gauza asko aldatu mailoktan. Jaraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar errailtzen. Eta ez dugula oraindik ikasi lura hontan elgarrekin bakean bizitzen. Eta bukatzeko baitan bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina baruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, baruko lana, zeren eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Alargune?
1: Markatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Alargune? Tituluak eta testuak eta lutura egin izan da?
1: Egia gateko,
2: testo baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika...
0: Bitxia da, baina azkenea, Alargun bat geratu da?
1: Bai, eta batzutan gauzako la gertatzen dira. Eta badire da hori gure inguruan indar batzuk. Bena, ez da pentsatua izana, ez.
0: Dinamik ekin gehiago pentsatua, ez.
1: Bai.
0: Eta bitxia da, ez. Ze, bueno, egia da, ez. Aldatzen da, kantua. Horain entzuko dugu, baina zuentzako, niretzat bentsat, kantu hau da remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Urretzen zaitut, bai.
0: Bai.
1: Baiz, eta bukaeran melodia ere aldatu du, baita.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia bueno, ba, ohiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zinda jata hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuen haren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste mugu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: basua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sale dut. Eta morra
1: bai,
0: eta...
1: Bai, gure namorak ordira ere bai.
0: Hori, sale dut, ez. Hau da, zuzeneko ari begida, ez, elementu horiek mantentzeko, ez, nola bai. Bitera.
1: Bai,
2: bai. Bai, eta bai, bai diskoan, bai zuzenean antzekotasuna mantentzearen beharra bada. Osa, beharra, guk behintzatxe hitzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horren azaldu dela sigira prestaketan, ba zuzenean hau merdin-merdin amateko ere bai. Beraz, gure perkursuak ere bai, noski horregongo direla bai.
0: Eta ero azken zati hau. Azken zati hau guztia da, esatu zu, venga. Bado, alimentu, ez, interesgarri eratzen da, azkenean, bale mate remix disko bat espero duenean, akaso gehiago espero dezake olako zerbait,
1: bai.
0: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu duzen zerratik egin duzen diskoa. Ja, hau akaso bada, oiga, hemen sartu dira, hemen elementu desien desartu dira.
1: Bai.
0: Garo, gauza da, koherentzia mantentzeko hau akaso gehitxo izan zitekela, ez disko oso horrelako izatea ez da.
1: Bai. Muga ondo zaindu behar da.
0: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ba. Gustatzen kantua nola dagoen eginda. Oso alai.
1: Bai. Ba, bai.
0: Zekito hola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
2: Bazinen euforia puntu batzuk.
1: Ba, bera, elburua zen, uzikit, disko estiloko zerbait ekoiztea eta disko musika estiloa maitan gauz hori daika, dauka da musika alaia da, dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak da, dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat me.
0: Bueno, hemen gauza berezio bat ere badator. Bueno, entzengo duzati bat, aipatuko dut, kolaborazio bat dago hemen.

0: Gitarra, Jose Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez dakit, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan, bere etxen egin
0: zuen. Bere etxen egin zuen.
2: Ba, ben.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu minuen pieza, eta... Ba, bai.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenion nola den, ez da?
2: Ba, ba, ba.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin, genera,
2: ez? Bat egiten du bere instrumentu horrekin.
0: Bai. Hori da, ez, baten diona, eta horrekin hori nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Jose Irazokirekin... tratu edo, harremana edo...
2: Oso... oso simplea, non baitan. Oso humila baita, musikari handia, eta... ba, enega auzoa, kasika auzoa daukat, ba, ni senperetik berara, ja, ogoita bost minutu dira, eta nire familiako jatorria ere, familien parte baten jatorria han daukat, beran. Eta egiagateko beran, bada musikari konzentrazio bat, nahiko harri-garria, da petxi, igorteletxea eta beste asko gere bai. Eta ez da gaitenetako Joseba izan du, badu, ez da gait, artista kompleto oso, ez da bakarrik gitarista, badu, badu bere mundua, komposatzen du, ni flipatu nuen, ez da gait, ez nahi zogoitzen hola da itzen zen bira hori, bera montatu zuen kontzertu bat bera bakarrik, bombo batekin, eta guzti tresna
0: banjo eta guzti ere boten zuen, ez?
2: Eta guzti bai, bai. Eta hori, bai, ja, Joseba gizon eta musikare aparte, bai.
1: Duela, bi urte izan zen horrena, ez nahi zegoatzen, bi urte azaldu ginuela bideoklipa, Ama Euskal Herri, eta beraz orduan, orduan hasi zen, bai, ez da oraingo kontua.
0: Demora
2: bai, egosten. Bideo klipan agertzen da, hor da gurekin.
0: Demora egosten, ez da, hor pasada demora bat. Gero zortziko bat da, ez? Hori da, ez? Zortziko bakarra diskoan okeraz panaiz.
2: Bai.
1: Bai.
0: Zortzikoa badan nola bitere, ez? Ba, sartzen den elementu horietako bat eta segituan ezagutzen dena eta Maskal Herri sartu duzue. Bueno, gero egin duzuna da tartekatu nola bitere, baina bueno, badira batzuk hau da, kantu batzuk badirela instrumentalak ez dakit egiteko modua instrumentala, claro. Onbarerin bom, hori no esan dut?
2: Bai.
0: Zer esateko, eh? Mm-hmm. Kar, instrumentala da, hau txea instrumentu bezala hartzen badugu, baina, kar, hemen badago kantua ere.
2: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat, esaten zuena, instrumental bezala hartzen duzu, edo ez? Zue kantari zareten ez da instrumentua kantua duzuen, ez?
2: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat badago. Ez du esan nahi berezirik, beraz, edo zoinek nahi duena sartzen aldu itz hortan, ba, iso? Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin, olako azalpen batzuk ematen ditugu, eganez nun baitan, bi pertsona arteko komunikazioan itza ez du garantzia askorik. Itza uste dut 90% dela bakarrik. Gero beste guztia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegia, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze emozio, ze intentzioa ematen duzun zure ahotsan. Zer eta itz berdinarekin gauza asko egaten aldira. Segun zen olako intentzioa ematen duzun, bai itzari, bai zure ahotsean, numaitan. Eta gu artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zinegileak, gu hemen gira, numaitan, emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko hitzik ez dugu behar. Batzutan begirada batekin asko egaten alda. Hitz batekin baino askoz gehiago, batzutan ere bai. Eta hitza askotan gezurrak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurrik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, no baita. Gure gorputzek ez dute gezurrik esaten. Eta batzutan konturatzen altzera nolabait gezuretan ari dela, zenta sentitzen duzu bere ahotik ateratzen dena eta bere gorputzak esaten duena ez dira bate gauza bera.
0: Bai. Hori nahiko nabari izaten da.
2: Bai.
0: Nahiko nabari izaten da. Nik kantu gala ere, ez dakizuek horrela hartzen duzuen o hartu duzuen, nik esna kanta bat bezala ere ikusten dut. Hora gaita ere lurrarekin konektatzeko eskatzen dien diri kantu honek. Ritmoak, esaten denak, mantra moduan pixka bat, esan duz esan erik ez duela, baina bakutan bere esan nahi eman diezai, okay? Eta nik esan nahi hori hartu dio, pixka bat esna kanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
2: Bi elementuak dira, ozera, lurra eta aireaz, eta bai, erritmoa oso lurren sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen den gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek. Ja,
0: zeruti arrauak direnak ez?
2: Bai. Eta bai, gure konzertutan, eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu. Eta guetzako arbol ba adibide on bat da. Baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko. Sustrai sakonak eta zabalak. Gero tronko edo enbor sendo bat ugaiteko, gero adar handi batzuk ere ugaiteko. Eta hor, atxematen duzu horreka bat, numaitan. Eta gure ustez gizakiok ere hori behar dugu, nahi balima dugu gure adarrak edatu, albezain urrun sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Beste naz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
0: Asko da esaten ez, telatutik izin da etxe bat hasi. Gauza bera ez, naturara eraman da, errotutakoa ez. Askotan gero gainera, altuerak eta hori guztian gero engainatu dezake, baina erroan dago ez, susterrean dago, eta errotzen dena. Eta
1: egiten duen bezala, garantzia zertan den, hor bada energi kontu bat, ez da, non baitera joeteko non baitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dut zuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitz handiak, baina enbor kakol batzuekin.
0: Bai.
1: Ez? Eta indago hori, zer den atzetik, egon influenziatu nahi zeba eze bideoklipa baten ginoen garaian, eta nire alaba sartzen da, ez? Daukazun esnatze gauza hori, naturalen esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetik, ez? Baina garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan, indaga du, energia daukat, sentsazio bezala diego, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
0: Egera. Eta polita, kantu batetik ahiatu
2: eta. Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun, baitan, kultur sendo bat ukan, behar duzu, behar dituzu sustraiak zaindu.
0: Bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.
1: Guretzat edo, galdera pausatu zen garai batean konzertutik kentzea. Errepertoria berritzen da imitartean. Eta da, uste dut, konfrontatu ginela pixka bat gugasetek ginean. Jo, kantare hori, irurgei urte, beti kantu bat dira maten. Publikoak ere bai, azkenean eskatzen dizulako nubaitetik hori ez.
0: Horregatik egin du galdera,
2: Bai.
0: Batzen da publikoare zor txiki bat izaten da publikoarekin
2: batzen. Zutagarren konzertu bat jotak egabe.
0: Hori. Adibide bera, bai. Bai.
2: Jendea eskatzen dute. Momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
1: Atzeratu bak zuen, repertorioan, kanpora benen.
2: Eta egun batez, ja, konzertu, ja, batzutan manuen asmo hori, ezu, venga, are, konzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Horreinik ez dugu egin bera, igual egun batez, bai.
0: Hori ere, esperimentu izango litzateke, Ea, zer gertatuko zen, lehen da iziko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardira erudu iristen denean, horra hartzen dira sinte batzuk, asko gustatu zaizkidanak, eta entzengo dugu.

0: Horren zun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horren entzuten denak, eta, bueno, Jolas Perezia egiten da hor, gero txalapartan gaitzen diozu, beste elementu bat, ez, zuen bidean, ezinbestekoa dena. Karo, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, klaro, ze bestela, pixka bat, ola, erokeria puntu bat ere bada.
1: Ez, ez.
2: Erokeria eta, bai, erokeria, bai. Ariketa, badira, egiten da, guk egin dugun azken esperimentua, ola, kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, Zuhaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsuekin nahi duzu esan, la txalaparta hasten badugu, nok jotzen ditu da morrak.
0: Hori ba, horregatik. Horregatik.
1: Ba, eta gero, base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
1: Ba, base bat erabiltzen dugu, ba,
0: aurrera.
1: Zergaitik, zergaitik ez, elementu bat gehitu, eta gehitu, eta gehitu, eta...
0: Noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
1: Txalaparta jo eta...
0: Abestea, aldi berean.
1: Eiten da. Eiten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez deitzen dena, berzaitzan haiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta... Eta, bueno, iten da, bai. Eta, igual, gauz hori pixkat geixo aztertuko dugu eldu diren hilabete eta urtetan, bai, igual.
2: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauz batzuk egisago dira, eta beste batzuk zelago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua epatzen nuen, baren oso desberdina zen, zer?
1: Ah, bez, Zuhaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
2: Bai, baina egia da, kantu kakotxen artean, librea zen. Bazen eskema bat, benen, bueno, etzinen sinkronizatua, erabat, txalapartan jotzen zen horrekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
2: Askatasuna bazen.
0: Zer txalaparta erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu, ikasiko da, esan jod, baina, gero, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko bai zareten nik, gauza da, ikasteko, zemateko.
1: Gauzak egitu behar dira, numaitan, etzin... ezin duzu abestu eta zabait oso zaila edo sinkopatua dio txalapartan, behar zu zerbait erritmo nahiko estable bat ezagi eta orgainetik
0: ez erotzeko
2: nik ez dut inoz bateria jo honan, suposazot gauza berdina dela ez netako pentsatzea jotzen dut zangoarekin hau, benen ezkerrik uskokin hau eta eskuinakin hau.
0: Habe, bakoitza disoziatu behar da.
2: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Bai, orduak, ez? Zegiz eman mila ordu mendira, zerbaitetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek bat usartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago komposatuta?
1: Hori aspaldiko pieza da ere bena sekulan grabatua izan ez zena ez.
0: Eta grabatzerako garaia nola egin dituzue, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
1: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
0: Improvisatzen joan da bera, improvisatzen. Eraikitzen, esango dugu.
2: Amagostua tukte bada jutzen dugula.
0: Horregatik.
2: Tema hau, beraz nahiko estruktura finkatu bat, bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
0: Eta hori izan da maitza.

0: konpasalak etak ditu, horregatik ez, zei bestela izango zen ziur, bo, ez dakit esan zuen, baina bomboa beltzetara sartzeko guztio ematen zuen honek, ematen zuen, aukera ematen zuen, karo, konpasalak eta bat dago, hortaz, bueno, zuek egitura finkatu duzuen ez, ba, berak ere mugatxoiek izango zituen ziur, baina momentu batzuetan, entzun egiten duzu, ez dago, bomba entzuten zuaz, erremoa segitzen zuaz, hau da, elektronika mundura eramaten zaitu, eta hori, hori ez zaitu errezea iruditzen, ze egia txalaparte entzuten ari zara. Bai. Baina, eramaten zaitu elektronika mundu sakonen ere, eta azkenean remix bateko hori behar du izan, ez? Gaitasun hori.
1: Bueno, saiatza bintzat.
2: Hori zango da komposaketa, lanketa, eta gero nahazte prozesuan ebai artistikoki zer noraino eraman nahi duzun.
0: Gano. Eta mugak non jarri, eta hori guztia.
2: Aldaketa lehen esaten zuen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko mentzituan ez askori idurituko zaila, segura aski.
0: Bai.
2: Eta bestatzu bai bat ere.
0: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
1: Bai, bai.
0: Ez, hau da, referentzia nuen kokatzen duzun. Claro, kalakan bizi guztian segi duenaren zat, ja artizar berere izango zen, mira, zertan ari dira, ez? Hori ere entzengo zen duten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
2: Hau ez ari izkoa.
0: Bai, ari da, ez? Azkenan garapen baldu, eta musika garapen baldu, eta zuek artistak zarete, eta zuek artistak ere zuen egonezin agitu zuen, eta horiek musikarren ematen dituzue. Ez dago hemen, beti berdina egiten, batzu beti berdina egiten bizi dira, ez?
1: Bai.
0: Eta pozik daude, edo, bueno, hori irudi, baina, behaztenan...
2: Esparkagia bilaketu daiteke.
0: Zinegona hor dago, ez, sormena, ez, hor sartzen da. Rebeleon, begira, hemen bai iruditu zedela, hemen gainera, azpimarra gendu dut, artizar. Hemen, artizar daukat, apuntatuta dut.
1: Bai.
0: Bai ikusten dut, artizarrekin, akaso, lotura gehien izan zetzaken pieza bezala, ez dakizuek adosta duten.
2: Eta artizaren etzen.
0: Hori da.
1: Hori pieza zagoa da ere, bueno.
2: Lotura estetikoan esan.
0: Bai, estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
1: Nik ez dara.
0: Bai, bai, bueno. Bai, bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke kalakan, ez? Zer respetatzen du pila bat. Alboka eta...
1: Bai.
0: Gero erritmoa bai, erritmoa azkarra, azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzuen? Edo azkartu eginda?
2: Ez horrela jotzen dugu.
1: Bai.
0: Ados.
2: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
0: Horregatik.
2: Edo ez dira erritmoak jotzen dira.
0: Horregatik. Ja, remixak egin dituz duzuek ere. Bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenan ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenan bai. Moldaketak zer dira, ez baira remix batzuk, ez?
1: Baita.
2: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta gehitzen dira, bai, azkenean... Zer, no ez du, transmisioa dela remix mundua dago niko.
0: Eben, horrekoaren bezala, mantendu dituzue, tempoak eta hori guztia, bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
1: Bai.
2: Zutuzte...
1: Tempoan aldik ez dugu...
2: Finkatu dugu...
1: Ez,
2: txalapartarena, txalapartirena, bai, etzen grabatua, beraz hor, finkatuta gutxi gara bera holtzen ziten ginuen, ba, sentsazioakin gehiago, ez, ba, da mogatu, jamxe, konpun, hemen ikanda, hau hartu, eta, baina, aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
1: Ez.
0: Zue bestela, metronomoa eta erabiltzen dituzue, edo ez? Klaketa eta...
1: Orain bai.
0: Orain bai, ala beharrez.
2: Referentzia musikalagatik bai.
0: Ala beharrez, baina bestela orain arte...
1: Ez.
0: Ez duzu egin. Oda, metronomoa, berezko metronomoa duzu, eta aurrekin
2: bai,
0: aurrera.
2: Osa, seinale bat edo behar delarik, bai. Metronomoa izango da, beren gero musikak derama bere...
0: Egina.
2: Bere egitmoa.
0: Eta aldaketa hori, erraza izan da? Aldaketa, sain dut, sartzea, guzti da, demoratan...
1: Zen... Hemesteko aldaketa izan, oroitzapenak, eto izaizkigu burura. Zenta Madonarekin...
0: Ah, karo.
1: Urte oso bate...
0: Karo, egin zenuten hori, karo.
1: Klaketarekin ibizten ginen da. Claro. Eta klaketa baino gehiago, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eta olako gauza asko, informazio asko belariten.
2: Horrelako, diferentzia da horrelako show batean, ikusgarri batean, klaketa hasten da, metronoma hasten da, eta ez da gelitzen bukera arte. Guk, ba, kantu bakoitza dauka bere egin, ba, mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzigin nahi badugu.
0: Claro.
2: Ahnastu urtzeko bat edan, ez? Behar dena, egitmo natural bat mantentzeara ere konversazioan, elkarrizketan publikoarekin edo...
0: Han izango dira, nahu Madonna Talks eta horlako gauzak ere esango ditu akaso, ez? Alegia iso, Madonna kitze egingo du, zekize txibato dena, ez? Horlakoetan, eta nervioso, edo urduri, iriste zaizun une ez pasara sartzen, ura badoa, ez? Eta...
1: Zenta dena klaketa horrekin, claro. Dena sinkronitzatua zen.
0: Dena.
1: Argiak, efetuak...
2: Bideoa.
0: Bideoa, bai.
1: Bideoa, baziren ere elementu...
0: Plataformak
1: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Beraz, bai.
0: Bueno, horta simplea da guzti egimo zaizu.
1: Bai.
0: Horreitzapenak, esan duzu bai. Bezala. Montevideoko berriak. Hemen polita da minor eta maiorren artean dagoen jolasa. Ez, minor eta maiorerako aldaketa hori. Eta, da beste kantu argitxu bat. Basuak berriz ere protagonismo desente duena. Baina, hotxan indarra nabariza izuena. Ez da, hemen indar egiten duzenan gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit momentu izan zen edo esterioan nire sentsazio hutsa dena.
2: Nik uste dut estribioak emaiten nula proiektzio sortutako melodia banda. Eta proiektzio hori eskatzen du azkenean, ez?
0: Ados.
2: Uste dut kopletan menorian ari gira, bai. Eta zerbait kontatzen da hitzekin. Eta estribua maiorera pasatzean proiektzio hau maiorerekin batera indaga ez dakit hortik amakarik datoren, Nikola ikusten dut.
1: Uste egin beti kantu horrekin ez egin nizako dauka gudara joiteko abesti bat behizu. Ze indago hori guazen eta horretzen kasurtan etzen jendea etzen borrokatzera joaten, mena...
0: ez bere horretan.
1: Ba, gara joktako zentamendiage ez dakit.
0: Emarezi garra mendekoa.
1: Bai, eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura etzen erresa bat ere. Eta behartzen olako gogo indartzu bat eta ara joiteko abentura hortan sartzeko bat zeran zetzinen sartzen.
0: Kalo, zaparren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
1: Bai.
0: Segitzen dute abentura hauek askorentzat. Eta zentzu handi hartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
1: Bai. Eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
0: Eta badira, eh?
1: Eta asko. Eta asko hilein dira ere. Bakarrik bidaian.
0: Hori da.
1: Zenta gara joktan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat.

0: Pelikula, uste dut, 82koa dela. 82 edo 84ekoa. Eta...
1: 82koa, ondo esan duzu.
0: Bai. Eta beraz, inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta.
1: Bai, horrein ikusten dudala, erabat. Eta horrein berri egin dute, eta...
0: Bai.
1: Gira, gira.
0: Nere oroitzapena zen, ja, filma zenararena.
1: Futurista zen ordurako, ez?
0: Claro. Bai, oso, eta... Pues nun baitan ari da gaur egun gertatzen ari dena aipatzen, ja, biskate, interesa artifizialarekin. Eta hor da, filma zaharan norbait, bideojoko batean sartzen dena. Eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi numetan.
1: Eta hori badakigu, normalean ezin ezko izan den da.
0: Bai, eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira. Eta beti hori aipatua, gai hori aspalditik tratatua izan da. Nola bizigaren ordena gailuekin. Eta momentu batez, beti olako zerbait gertatzen da, gizakia momentu batez podere gehiegi ematen dio ordenagailuari, eta gero, bueno, entitate informatiko hie gizakiari gaina hartzen dute, numaitan, beti eta hortan gaude. Ja, ez da gehiago gai futurista bat.
1: Hor gaude.
0: Hor gaude, bai.
1: Eta gero, horren kontrara nola dite, basaide bezalako kantoak agertzen dira, organikoak direnak. Sua eta itxasua biak entzuten dire, edo nire irudipena da?
2: Zure irudipena da.
0: Bai.
1: Zer da entzuten dena?
0: Zurik ez da.
2: Euria.
0: Dira,
1: euria da.
0: Euritantak. Nire irudia da, pieza hori entzuten dalarik, eta txirula parta entzuten dutalarik, irudikatzen dut, norbait itxaso bazterean, euripean, paisol batekin, edo ez dakit nola...
1: Bai. Aterkia, guardasola, ulertu da lehen da bizikoan,
0: Aterki batena azpian, txirula jotzen, eta itxasua entzuten da, urrunean, euriare bai, aizea, eta entzuten direnak dira aterkiaren gainean erortzen diren tantak, bai.
1: Egeta. Ba, oso zenean, non aurkezten duzue?
0: Ze.
1: Diskoa, ez egin toska aurkezpen birarik baduen, ez duen?
0: Ez dugu aurkezpen ofizialik egin, no? Zenta pieza horiek, ja...
1: Leheri dira zuzena, eta datozen kondeman aldiak, non dituzu,
2: Horrengoa martxoaren zazpia esiberuan, altzai, eta gero, esango izutegia, kronologikoki, eta ez duzu aurkituko interneten.
1: Ez dago, zuen webunen ere ez dago kokatu.
0: Martxoaren 15an uztaitzen.
1: Ados?
0: Eta gero ez dakit.
2: Gero hogela nahasita, baina baditugu, bai, Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan, bai, izan behar dugu, Jartzunen era izan behar dugu ahotsez proiektuarekin, hori akapela laukote formatuan, proiektu batz daukaguna. Ez ezkit
0: aperatzen. Senperen, Amortzeko trinketan, ere bai, Apelilaren amarran.
1: Bano.
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze. Bai,
0: Tarnozen. Tarnozeko egiko bandarekin.
1: Ah, mira.
0: Bai.
1: Mira. Atera txuleta, balio duta.
2: Ez du txuleta teatzea. Ez dira asko ezakit.
1: Ez bai, bueno, Arisa, ezakit odizkoa, zuen webgunan dagoela eskuratzeko moduan hori ere aipatu behar, bai. Kalakan puntu eusen sartezkero. Ze digitalki ez duzu jarri inonok errazpanaiz, ez da?
0: Oraindik ez.
2: Ez.
1: Hori, nire esan ez dut, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten.
2: Eto gikon zertura, mesedez.
1: Edo erosi, edo ez dakit, baude moduak.
2: Ez da, baditugu diskak streamingean, zaharrak.
1: Bai, hori da.
2: Zaharrenak. Asieran, ustut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginuen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginuen guk bakrik gure kontzertuan. Remix diskoaren egoera berdina da, Zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. Musikaria gira, kantariak eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta

0: Beran gustatzen zaigu eskema hori. Zuen etxetik urgunegi ez bali magira eta gugua bali mauzue, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den harreman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik eta gero diskoa ba...
1: Konzertua gustatu balin mazaizu, disko bat erostea badu... O...
0: Zentzu gehiago?
2: Bai, eta beste gauzat ere badan niretzat, eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere, balio erantzi bat ematea, hau da.
1: Bai.
2: Ez, ze hori, horreti diot, geroz eta zaleago naiz.
0: Bada.
2: Gauza horiek egiten dituzten lentzat, ze garri batean horrela funtzionatzen genuen.
1: Bai.
2: Ez, eta diskoa gero uste badaukazu norbait entzuteko, ez, baina...
1: Eta kontzertua lortzeko ere.
2: Claro.
1: Esu, diskoa antoletzaile bati bidaltzea eta holako gauzak bai. Iratitan promozio egiteko eta holako gauzak. Bera, egia gateko gero merchandisekin oso txarrak dira. Ez de, merchandisekik ez dugu.
2: Ez duzu egiten.
1: Ez dugu. Enetako oso zaila da, ez dakit, ezin dut, badut...
2: Ez zare delako saltzaileak esan duen moduan, musikari ez
1: dut. Bat horrekin, behizu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotza ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
0: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez?
2: Marka refortzu bat.
0: Bai.
1: Hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produkto bat.
0: Hori da pixka.
1: Eta gaur egun... Hori da, hori da, ez da... Bale.
2: Ba, gogeta honekin, bukatuko elkarrezketa. Ja, Michel, Xan, mila esker, gurekin izatearen, eta plazer duzenan, ba, berriz elkarriko gara.
0: Ba, plazer egin.
1: Mila esker.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakotxak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluide, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, Gabi, ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango dela Euskalduna jauregian, ospakizun festa eta gurekin, ba, bertako kide, ze ez dakit nola aurkeztu, hori berak esango dit, Arkaitz Ormaetxe daukagu. Kaixo, Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egun honik er.
0: Bueno, bai. Esaten ari ditzen, ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan. Manager, CEO, ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu, lehenengo berbean ipetzat ondo ondela, Bagabiako kidea. Kidea. Gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar, ba, asko dira, orduan identifikatzean pentsa dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori ni pentsa dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Bai, esan daiteke gainera, pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Askok usteko du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxoa gara, eta horretik lehen esan dut zudana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako zorionaz, ez dut esan behar zoritxarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, ba, bueno, hori da guk, baloratzen dugun sarma, horregatik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinean hasi eta segituan, ez? Oker espaldi manezu, 2007an sartu zinean bertara, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Dos horta, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrezpan naiz, hortaz, zu hor baldin bazinen, Ikerraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez Agusek eta biokin genuen, eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zen, eta hortxe, bueno, oin hortxe jarritzen dugu, Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasierora, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingoa ikusita, klaro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendeak gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria zan, bai. Iker soinuten ikaria, ni, bueno, zukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta probantzen, baina, bueno, esperientzia bako jendea gintzesan, orduan gutzako nors nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Bueno, aunque hon ja apartatu dago, ba, hondik arren da, orduan, guretzako izan zen Laletxe, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera, hori dana ekartzea, baizen zan, la leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, klaro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzot hasieratik ez egoela. Epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk erabatera dana kontrolatu nahi genuen zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan, kita batean konturatu ginen, ba, bulego integral balgintzela, ez? Be, disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genduna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe etorri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, filosofia horreko raino karretzait duztela. Asi era, ordea, bide astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingen duzen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, gure Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Richirekin. Kasualitatez. Eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk manajamenta eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta zau, ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusinoakin, eta gauzak aldean enean, esperientzi barik, argi errepikatzen dut, bai. Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut, garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baute zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta biltzen ziren latzea eta horrena, baina ez dakit ez zote zegoen, ez dakit esentxazioa da, talde bakoitza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, holan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinu urtean ez gogoratuten ez zehatz mehazen bat egon ziren. Gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzezela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan apatu duzun filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez.
0: Bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oihuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk.
0: Bai, metak egongo zen orduan orain, digaz?
1: Metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta, bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Bai, ze, taldeekin ez dakit, harremana nola hasten den, esan edut. Kado, zuek, oraindik ez zineten ezagunak, bueno, ezagutuko zituen, bate baina gehiago, kakasun musika munduan ibilitzaza militantziatik bate du beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, demora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak be bai, behar bazeukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oihuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek ezin zabe nolango disketxe batean egon, orduan, nolango disketxe txiki bat agertzea eta aukera matea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarri izan zela olako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio goten zan, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan. Orduan, altzen duen guzti pintzen duen maiganean. Orduan, nahiko kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio goten zan. Orduan, eta guk bere garaian be garai horretan, ba, nahiko fuerte txu hasi gintzesan, kontratazioa talian ez, nahiko bezero genukalez, ba, bueno, ba, talde hori aukera maten genien, ba, estenatoki desberritan jotzeko, ez, jaietan, ez, orduan, hori da nahi izan zuten, orduan, ba, bueno, ilusino, bien parteko ilusino horrek, ba, bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kuidatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pazientziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitxua gara, baina enpresa munduen askundeak badakiz, dano dakigun nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba bai, askundea bai gustatzen daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure doguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitua eta pausuak firme ematea. Hori argi oki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba azkenean badakigu zer gertatu leike. Orduan, sorionez gauza kondo askuz, ba horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, zukaldaria zinela, zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzenuen aldean diri nabarituko, ez da?
1: Ez. Eta zirako urte haietan, gutxiago, ze azkenean, hori, enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokatan jakun, kontzertutara joatea, eta gauez lan egitea.
0: Bai, eta hori, askotan esaten da hori izaten dela, ez nekezena, nola baitere, ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zintuztela, emergenteak, egiten dituzu horrein dikere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitezkiz, ben, esate baterako gatiu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan edut, baina batez ere hasiera hartan, ez, ja, haze bitalde sartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude. Claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, dozin bulegotan edo zein enpresatan gertatzen dira, ba, envidia, zeloak eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan dozuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten dituzte, 30 kontzertu, eta beste batzuk, 5, 10, 12, orduan, kaletzen dute, segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, hor da psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, hor lanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea eta lana eskatzea, bai, azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut, eta batez ere kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Dudabarik, hori da, bueno, nik eta edozein pertsonak esango lukeena, ez, azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira, baina bai aurrea eta bai atzera, orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea, ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela, karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez, naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez, publikoaren gana iristen zara edo ez zara iristen, hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten, ez azkenean inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esan, lo que sea, ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez dagoena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, argi, orduen, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez, azkenean, batek ez dagoena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apostu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez, azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste gauza bat bilatu beharko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzunek krudela izan, baina izan behar da zintzoa, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzua eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean, kasu honetan bi parten arteko gauza bat da, taldea eta bulegoa, orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da, bai ala, bai. Orduan gauza kargi izan behar dira txartu, gauza txartu da zenean, ondo da zenean be bai, hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze ondo doaz, eta listo, baina, bueno, txarrak, ba, esan inberdira, ze logikoa da, bestela, da, bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, erre, bueno, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez, hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez, ez akaso, zaitut, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, ai, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio ba kaso, ez? Eta hor askotan ondo inguratutako eta garratzioa eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, bai, eta bai, bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara ba zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baia, bueno, gaur egun, bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta CEOak eta zutinozu moduan, ba, bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena ba, gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori be, gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendik hobeto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzie bat ere be badeko gonbidean, ba, bueno, hori be ondo ikusten da, be. Eta interesgarria da, ba, bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba, bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira, eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, según eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenan, bueno, ba bueno, sinestu duzu proiektu betean eta proiektu horrek esaten mantzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenan zu proiektu horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analisi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zer egiten joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta etorri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, kara, askotan ikusten delako, ez? Eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean, merkatua da, ez? Eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira. Beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako. Baina, karo, zuk nahi duzu, ez? Nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan, eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustzi nahi diozu talentu horri. Nola eusten zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argita garbi, gu lehena ipatu mezu, bulego txikitsua gara, sumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, 50 irugoi langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen diska bat hemen esaten duen bezala, titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? El, ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero diskoetxaren zera hori ere badago, ez? Bueno, esan didazulean, eta ondalaro gaita piko referentzia, azkenean, tontamentean, badira referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzue edizio fisikotik digitalerako saltoa, hor sartu zineten, nola baitere. Egun zein da apustua edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso saia daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxego saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore badauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditu. Guk ez dugu bastertu nahi oraindik. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargune handiena, eta hor gabitza indar gehiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez dakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit bate da, claro. Mendik urte bira kasetak ere datozen, ez dakit gu, orduan, mundu hau nahiko ero dago arlo horretan. Nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arren gertatzen da, kontzertu ikusten dauen persona batek, askotan da musikarian, oie, diskoa bat? Claro. Da, segurante da, momentuko beroaldie edo etzean izateko, lo que sea, Azokan gertatzen den, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske, porcentaje handi batek, ez dauka non ipini bez. Eske, argi dokot. Baina, bueno, detai hori izateko etzean, oroi garri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, ez da erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
0: Bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai, Spotify bai. Ez, horren inguruan bai. Gonda ez da baidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok, posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badakigu zer dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldi mazaude, ez zaude, ala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu gote den, esan edut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako, akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako, ez dakit zen bateraino baden edo ez zen.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldik gutxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute, erraminta hori dira gaur egun engantxatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita kutsua du?
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxu erabera, baina ezken lehen esan dugun bezala, ezken naiz eta kristalako abestiakin, gero barita magikarik ez da dakau. Ze azkenean, zu dinos, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez? Artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da. Baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkaton dagoenarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna. Baina, gero, ez gertatzen da, gertatzen dena.
0: Bai, eta batzutan, ustekabekoak ere ematen dira, esaten duzu.
1: Claro.
0: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai, eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute beste jende.
1: Claro, ez que gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diot, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude ez indikadoriak, ez, ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez, ba, sareak ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak, Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe askok
0: claro.
1: eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde bat zuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan gazt, bueno, batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan indikadore nahiko txu dauz, baina, gero indikadoreak be bai, zuk esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bezematen. Hori gertatzen da, nik beti gertatzen da dide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pillo bat, kasi-kasi ez dituztena kontzertuak ematen, eta zaretako zenbakia dira, bueno, de txartel la manos la cabeza.
0: Bai, bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube, eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normal indikadoriako hiek izaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako, aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere, zezuei dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ez da?
1: Bai. Zoritxarrez ondik arren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irula utaldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presioa izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat, merkatuarekin jokatu behar da, holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez, atzu, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak betea alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, ba, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian edo bueno, urteko hilabete askotan kalean egongo da jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez? Hor, ba bueno, betien behar dira estrategiak, ez? Segun eta zer nahi dozun edo zer biletu nahi dozun. Azkenean, aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da. Bestela, jendea ezin duzu gero aretoetara eraman, sarre bat ordaintzera. Orduan, ba bueno.
0: Eta hor konbentzitu behar da taldea, ez? Ko estrategia horretaz da hori askotan kostatzen
1: claro.
0: da.
1: Claro, osea, eskenean gero, diru iturri potente bat, edo haundi bat da, udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat, edo referentzia batzuk, baina igual, egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da muiten ezetik. Orduan, egun hori ez duzu saltzen sarrerarik. Orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno...
0: Esta erresa hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra, hasierako urte horieko gorra ez azkenean, atejoka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu, atejoka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da, gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere goten dira, ezta?
1: Bai, danean bezala, ez? Nik uste da nahiko sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi, inor zapaldu gabe, ez? Sorionez, bebai, Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Hori, kanpoko buleguek, Burgosetik beranik izaten duan bezala, beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Baina, bai, sorionez, nahiko kompetentzia garbia dago eta respetukoa.
0: Hori esan behar, nuen? Karo, asko hori, ez? Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, ez, Euskal Herrian bai gazuen laukera lan egiteko, eta normalean duin, ze hemen askotan, egia da, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zuko ondo esan duzen zela Burgostik bera, desertu, desente potentea dago, ez da?
1: Bai, ze horrez dauki egudoko egun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen dauko egun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, eta azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Eta eseren kasua zuenean, ez? Eta eserekin hartu duzu, beka irutan bete, orain Madril, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut, ez dagoela eser aipatzeko hori. Azkenean, a ber, ez tabai da edo asunto gai hau, oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenian da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenian, ETS kasu honetan, urte asko daroaz, gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain sorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin. Argi eta garbi, orduan gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da osunarketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez. Oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten da be holango momentuan. Eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du, sortu du bide bat orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bulo ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hori zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Batean arena bat egitea, 5.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Bai, duda barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irula obiderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira, ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, Euskal Herriko plazak, proiektuak, A, B, C, H. Baina, H-tik Z-ara badude gauza asko. Eta hor, bide hori asko ikasten da. Eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakitu, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta ez ezagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, horreri erantzuna eman barzaio, ze herriak erantzun du. Orduan orain bestaldeak erantzun behar du, eta hor dago bide gatzena, ez? Erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, badituzte hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoa, beste batzuk hasi berriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolakoa ari da izaten. Badirudi berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala, Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez, beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru hiru ordutan zuk entzun nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori laletxe da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera handiagoa da, ze gero eta talde gehiago daude, eta hori pozgarria da. Oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Gitxinez egingo direla. Beste merkatuan be, kontzertu baino presio ekonomikoa hau dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dugu, baina ziur nago.
0: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu. Karo, erromerien iraupena laburtu da, kontzertu ere askotan laburtziagoak dira. Hori zergatik gertatu dela uste duzu? Zuek hasi zineten dedik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, zehazkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua, eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zen la gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori, baina bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean hilaren 7:00 izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zenbat bidere zaipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait. Azkenean, egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez? Eta, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta, otxitu ingitzen zen aputxo bat. Baina gero, olengo batez zen dugu, hogei urte dira. Guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da. Enpresa txiki batentzako, enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba ez dakit, berreun talde ez, baina 150 talde, bai, entre disketxea eta manajimenta, 150 talde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta bueno, pues hainbat ideia torziren burura, ez, Mungian, Bilbon beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorri zan, eta, zaren duen, ba bueno, Euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horrik egon garen ekitaldi desberdinetan, Gaztea Sarea, Bimen, ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horretu zan ideia, eta gero, ba bueno, ba sorionez be bai, ba instituzioetatik laguntza apurua jaso dugu, ba orduan esan genuen, ba bai, Venga, ba, horrein bar dugu ospakizuna eta alik eta txukunen eta bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du euskalduna. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba bueno, mila lagun batuta.
0: Bai, mila lagun, baina asko eta asko horpe ezagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiletakoak, edo esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maite bai. Dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzai zerbait, ez? Publikoari beti zortzai zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, seipuaren zer hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berroa duzu, ja, lan nabe gehiago bihurtzen da ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatziko egun bat dela. Alde batetik guk azkenean guretzako be ospakizun bat delako, 20 urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko 20 urteko ibilbide hau. Salmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argi eta garbi horretako delako. Baina, salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori, azkenean, ba, bueno, nahi genunera batera da bestera bebai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, 20 urte hauek izladatu, ez? Eta 20 urte isladatzea, 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zaleanaz, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba, QR batekin, hor iru lista egin ditugu spotin, eta hor dako guapur bat, ibilbideko, zera bat, laburpen txikitxo bat, egun da laroia bestirekin.
0: Txikitxo bat, egun da laroia besti. Bueno, eta erronkak, klaro, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, baina ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturik ez daukagu, baina ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira, bueno, ba, etorreko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, bueno, ba, UDA programatzen hariko zaretelako, ba, UDA eta UDA estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez, bazo azte Madridera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugu bezala hilaren zazpian, goizeko, eguerdeko amabietan hasiko doker espaldi manez ez da guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan, hor, ba, kontzertu, ordu binguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirak arte horrego entzesan kontzertua egiten, ez? Orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskalduna jaureigaren webunean eskuratzeko modua sarrerak, ba...
1: Ez daude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara!
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Zer, hori ere zuen barne lana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan, ikuseko elkar arkaitz, eta, bai. Bueno, ba, eskerrik asko, gure deiari erantzutearen, eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri, zabalkundia mategaitik.
0: Onda izan.
1: Eskerrik asko, Iker, ondo segi, agur.

Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo, Janerion naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan ere aurreko astean bezala abesti berriekin nator. Azken aldian kantu berriak pilatzen ari dira, eta zortea da horrelako sorta polita osatu alizatea beste bat zaiorako. Izaroren noizbait iritsiko dira bestiarekin hasiko gara, Perlak izeneko epea borobiltzen duen abestia, akapela abestutako gorrotoaren aurkako erresistentzia abestia. Noi!

Merua taldearen bi elkarlan entzungo ditugu orain Loreak mendian, Joferekin batera egindako abestia eta Zazpiak bat Kiliki eta Xavier Leturiarekin. Album berriko nire bi abesti kutxunenak.

Frantziatik heldu zaizkigu Zazabeslariaren bi kanta berri, aurrekoan entzun genuen EP berriko aurrera pentsio bat eta gaurkoan Zerka de ti, Mon Amour eta Chapardon abestiak entzungo ditugu.

0: todo.
1: Zurine Hidalgok bere ibilbideko etapa berri bati ekin dio oraingoan bakarka, Kala Naiz izenarekin. Orain arteko lanetik oso urrun dagoen proiektu pertsonal eta ausarta. Eta lehen abestia, Barkatu, horren erakusgarri da.
2: Barkatu!

Zara Zurzaren album berriko bi lanekin jarraituko dugu. Begietan, Olaien Ziarterekin egindako abestia eta zure behatz artean, Janus Lesterrekin batera egindako elkarlana.

Janus Lesterren ahotsa entzuten jarraituko dugu, baina oraingoan Nogenekin batera. Izan ere, Bi Begi Bilore abestiaren bertsio eder bat aurkeztu berri digute Elkarrekin.

Aurrekoan aipatu bezala ura bere bidean kontzerturako sortutako bertsioak kaleratzen ari dira orain poliki poliki eta aste honetan Sunderen Sunday abestia aurkeztu digute.

Miley Cyrusek bere album berria orkestu digu dagoeneko Something Beautiful. Albumeko hainbat abesti joan gara entzuten aurreko saioetan, eta gaurkoan Give Me Love eta Easy Lover entzongo ditugu.

Eta Miley Cyrus entzun ostean, gaurko saioa amaitzeko bere aizpa, Noah Cyrus entzungo dugu. Aspaldi ez nituela bere abestiak entzuten, baina aurrekoan Aizo the Mountains abesti berria gomendatu zidaten, eta nahiko txo gustatu zitzaidan. Honekin, agurtuko zaituztet nik gaur, ongizan eta urrengo asterarte.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Habanera, Xavier Lete, 1981 urtea. Bertsolariek beren doinuetarikotzat jo dute aspaldian eta sarritan haren moldaketak aditzen aldira. Jarraian, Naiz irratian.

0: Gasteiz irratian.
1: 2012 urtean, orduan atera zuen zuzenean diskoa Mikel Urdangarinek, diskonetan entzun daitekena entzungo dugu segidan naiz irratian, txatxama txalinatxu.

0: Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernanda Cruzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuen audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko.
1: Aito horretan jaiona.
2: Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Linton Town taldeak segidan entzungo dugun abestiak leratu zuen, askatasun egarriz.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar, Gozategi, Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
0: Naiz Irratian klasikoak.
2: Katamalo taldeak musika eta poesia uztartu zituen 2007 urtean Bihotz Bakartien Kluba diskoarekin, horren testigu jarraian entzungo dugun Iruntzi Dana abestia.

Denak ez duela balio zioen Berri Txarrak taldeak 2007 urtean denak ez du balio diskoarekin. Disko horretan sartu zuten entzungo dugun abesti hau, Bueltatzen.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

zazpi euskal herriek bategin dezagun, guzio beti beti gauden gu euskaldun, iaiz euskal herria.

0: Eskerrik asko.
1: Egin egunkariaren itxierarekin eta Gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

Egia da, horixe zion Ruper Ordorikak 2014 urtean argitaratu zuen lurrean etzanda diskoaren parte den egia da, abestiak.

0: irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita hamazazpi, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

1982. Urtea, Sutagartalde Eibartarrak Hortzak Estuturik diskoa argitaratu zuen, metal doinuak Euskal Herriratuz. Diska honetan entzun dezakegu segidan entzungo dugun abestia, Sutagarren Itxaropena.

0: irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita malaugarren urtea, oro laino mehe batek diskoa, Benito Lertxundi. Disko honetan herri berari ere abestu zion oriotarrak.

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

Iga, iga, jatorriz Euskal aur kanta herrikoi bat da, gerora Mikel Laboa musikariak ospetsu bihurtu zuen kanta, 1969an plazaratu zuen bere lekeitio estilo propioan, eta 1974an bat iru diskoan zabaldu zuen.

Herrikanta eta jasa. Zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin. Hauxe da, Liliak ies.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu, hauxe da Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko loreak.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: asko ditu guretzat.
1: Ikasiko duzu.
2: Bai, bo,
1: ba, hori, hori bai. Horramo. Horrekin irratia lokala da.
0: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
2: Hor aldatzen dugu. Bueno, ba, euskera zuzen jatorreta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxa Zubimendirekin egongea.
0: Duala.
2: Egongara.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
2: Gure gomita agurtuko dugu, Maitane Jeramono, egunon zuri?
4: Egunon.
2: Ez dakit nola orkestu, bo, Ipar Eskualeriko biztanle bat zira, zu mugitzen zira, hor, angiru hain izaipatuko dugu, seurra zire loturak baitituzu hain angirurekin?
4: Bai, baditut. Beha amatxi eta aitatxi hanbizi ziren, ez ziren angelukoak, baina hori basena fartarrak ziren, joan ziren Pariserat lan egitera eta itzuli direlarik beraz angelun plantatu ziren, eta luzaz beraz angelun bizi izan gira Blanpignon auzoan. Beraz badut lotura bat, guai, ez da guaikoa, baina baitu kandut.
2: Ikasketak eta nune egin dituzu ikastolan ibilia zira?
4: Ez, publikoan, Jean Jaurès eskolan, ama bezala, ora, berre eskolan izan gira, eta gero mugituko niz Donibane Luizunerat egiteko basoa, eta gero Bilborat, unibertsitatera.
2: Ah, bai, eskola publiko elebidunean izan zira ordean?
4: Ez garaian etzen, angelun, etzen euskaraz ikasteko ikastolara joan behar zen, eta etzen biziki praktikoa guretako, beraz frantsesez egin ditut ikasketak.
2: Eta egan nahi du, etzen beti entzun duzula horren eskola?
4: Aitatxi eta amatxi euskaraz usuari ziren, amarekin biziki gutxi, gero guk gaztelania ere bagenuan etxean, beraz nahasketak bitxiak. Gehiago lotu niz euskarari, fezinaz berantago, unibertsitatean nintzelarik hor... Indarrak egin ditut ikastaldiak eta olakoak zinez hobetzeko, untxa idazteko ere, baina egia soinua, etxean beti, hori, euskararen soinua beti hor zen, ihatziare amatxik biziki maite zuen, beraz goizetan beti ihatzia piztua zen, oha, beraz giroan euskara beti hor izan da.
2: Eta Bilbon, gio ikasketak egin dituzo?
4: Bai, Bilbon.
2: Zer?
4: Ikasi dut ikusentzunezko komunikazioa, gero ez nekien sobera zer egin eta arte garaikidea egin dut mazte jaren zat. Horra, kuriositatez, biskatez kerresku inibiliniz ikasketetan eta gero guai nola ez dut lan egiten ikusentzunezkoan, zenta paraleloki beste ibilbide bat ukandut elkarteetan, bizikilotuak dantzari eta musikari, eta beraz guai gehiago hor gara jortan euskal dantza eta musikari lotuan iz.
2: Ados, eta artea ez dakit praktikatu duzun, zineman bai, zinematik pasatu zira, entzun zaitugu kronika zumeitetan eta elgarrizketa batzu egin baititugu zurekin, Zukugailuan adibidez?
4: Bai, hori da lan egin dut garaibatez Zukugailua elkartean eta zinema munduan beti baditute, aheman batzuk, baina behori denbora behar da olako proiektuetan txartzeko eta denbora luzeak eta garai hortan Prezeski ez dut, denborarik, beraz momentuz zinema ondoan utzi dut.
2: Jo, jartzean ere, justoki zineginekin?
4: Bai, bi edo irurtez, behori, Joana ezagutzen nuen, jartzean ari zen zinegin festivalean, eta hori ikasketak egiteko, bo, Eskoziara joan nintzen, eta itzultzean Joanak erantzidan, edo proposatu zidan, ja, lagundu nahi nuen ez zinegin festivala antolatzen, eta hola bi edizio egin ditut haiekin.
2: Eta Eskozian, inglesa ere beraz menperatzen duzu, inglesa, espainola, eskola, frantsesa...
4: Hori, bai, hizkuntzak maite ditut.
2: Maite dituzu?
4: Bai, hainitz, gero, adibidez, hori, sinema eta seriak biziki irakasle onak dira hizkuntzentzat.
2: Eta beraz, jatorrizko bertsoan entzuten dituzu beti?
4: Hori da, beraz, unibertsitatean filma hainitz begiratzen dituen jatorrizko bertsoan, bo, inglesez, eta hola ikasi dutzen, eta izan ez duen bate maite inglesa. bojokatzen nuen horrekin, eta festinez ez nuen ulertzen pedagogia hori, eta gehiago ikasitut filmaren bidez.
2: Imertzioan nunbait.
4: Bai, hori da, eta gero hor nizente, ikasketak egin nahi ditut pixkat zineman txakontzeko, nora joiten al naizen, are, eskoziarat, maite dut, musika giroa ere, eta nizten, hola erabaki dut eskoziarat joite.
2: Zuma demora egontzira, eskozian?
4: Urte batez. Eta gero gogoan nuen berri joiteko, baina justu lanatu patu dut hemen, eta hori nizet, untxan niz ere Euskal Herrian, eta zegoen niz.
2: Eskol kultura erakundean izan zira?
4: Bai, behori ordezkapenak egin ditut, behar zuten norbait bideo gintzan, untaketan, webgunean ere lan egiteko, eta hola sartu nintzen. Laguntzeko zati hortan, eta hori ukan ditut aukera biziki interesgarriak eken eta gara hortan piskat langile batzuk ama matasun oporretan ziren, beraz haien postuak hartzen dituen eta duku ikasten dituen gauza hainitz. Gero bazen norbait gehiago etnopoloan ari zena eta berdin berantago joan da eta beraz proposatu zidaten ia postu hau hartu nahi nuenez eta beste gauza batzuk ikasi ditut gehiago etnologiari lotuak, teisa segitu dut bere elkarrizketetan, beraz biziki esperientzia aberasgarriak izan dira eta zinez gauza hainitz ikasi ditut horren bidez.
2: Lota jauregiaren soko desberdinak ezautzen dituzu hor dian, hemen ustalitzen.
4: Hori da, bai, eta taldea bikaina zen, beti prestere laguntzeko formakuntzan zen, eta postua proposatu dutelarik, benik ez ditut bate ikasketak hortan egin, eta zen, lasai gogoa bali mauzu ikasteko formatoa izan zira eta egia hola gertatu da.
2: Eta beste ate batzu seurraz ere ideki dituela horrek. Bon, deia, txistularia zirela, beraz, dantzarekin baduzu numeit lotura bat, txistua, dantza?
4: Bai, hori, beraz, jaiten duen bezala, bizan dena, gauzak ikasten dira, unibertsitatean eta eskolan eta hori dena, baina ni txipidanik elkarte batean nintzen, dantza elkarte batean, Baionan, Ejo bat, deitzen dena. Eta, beraz, Euskal Dantzak han ikasi ditut, baina eramailea Nespriaz zen, Jean Nespriaz, eta berarentzat biziki importanta zen lotura, txistua, eta musika, janen dut, eta dantza. Eta beraz, dantzariei proposatzen ziguten, ja, musika ere ikasi nahi genuenez. Elkartian, barnean. Beraz, aste azkenetan egiten genuen gure dantza kurtsoa, eta ondotik ere bagenuen txisto kurtso bat. Eta hola sartu nintzen, eta beraz, biziki goxoa baitzen nik ez nuen beste aktivitaterik, bakarrik dantza egiten nuen, eta beraz, gazten nintzelaik, aste azken guziz, atxalde osoa elkarte horretan pasten nuen, egiten nuen ene kurtsoa, berantago egoiten nintzen, zenta gure gurasoak ere batzutan egoiten ziren gure jantziak egiteko, eta hori dena, beraz ama egoiten zen, ni egoiten nintzen, beste kurtsoak ikusten nituen, batzutan Nespriaz jauna hor zen, eta proposatzen zuen parte hartzeko beste kurtsoetan, eta hola, gauzak ikasi ditut, prez nintzelarik ere txistuan bizpairu dantza emaiteko, egoiten bat nintzen, jaiten zidan txistua hartzeko eta berarekin jotzeko, eta biziki transmisio egin dut, intuitiboa izan da, baina gauza hainitz ikasi ditut horren bidez, berarekin. Zinez, garrantzia emaiten zion erritmoari, bizan dena, lehoak, dantzarientzat, taldeari, eta hori intuitiboki transmititzen zuen, eta nik gauza hainitz atxiki ditutene kurtsoetan, horretatik.
2: Mor gilduzira horrean, argunt giro horretan.
4: Bai.
2: Eta hori atxiki duzu, beraz.
4: Ba, hori da, eta en ustez, gainera, piskat pertsonaia eskribatzeko aski txipia zen, bazuen boneta begirada aski hotza batzutan, beldurgarria zen guretako, baina zinez eskuzabala zuen eta ni oroitzen niz batzutan ere bazituen artxiboainitz kasetak grabatua zituen ikusgarriak eta batzutan ere proposatzen zuen, nahi duzu ikusgarri bat ikusi zen da gero banan-banan ere bagenituen txistu kurtsoak berarekin, biziki gauza hainitz ikasen genituen berarekin.
2: Zer da lotura Nespriaz pianoekin hemen?
4: Uste dut semea duzula.
2: Ah, semea?
4: Bai.
2: Ah, ba, musikan galditu dira.
4: Bai, musikari hainitz, uste dut.
2: Ados, eta beraz, iru bat deitzen da, ez dakit beti baden ez hau?
4: Beti bauzu elkartea, aldiz dantzataldea desagertu da. Beti uste dut abez batza egonda eta tambuja da behar ba.
2: Odean, urratz desberdinak egin dituzu bera dantzataldeekin, baina ez obera dantzan, zuk gehiago beste partea zinuen musika joz eta...
4: Bo, biak. Biak eta gero egia ikusgarrietan nik nahi nuen dantzain. Batzutan hori txistulariak eskar ziren, baina bataiatzen, kakotzen artean egiten genuen, dantza hau egiten dut eta gero etortzen txistua jotzera eta hola joan etorriak egiten genituen ikusgarrietan. Gero hori berdin desfileetan galditzen zuten behar ziren txistularia, beraz musikan aritzeko. Egia bizpairu ginen eta hor ginen, meku dantza egin nahi duko alere.
2: Hor ze adin duzu, guti gora bera?
4: Beren txartu niz egu baten sei urterekin eta luzaz egon niz, zakit, hogeita bi, hogeita iru urte.
2: Aba, beren tarte egon zira?
4: Bai, hori da. Eta gero, zeta adina zuen momentu batian nespriaz jaunak, eta momentu batian ezin zuen gehiago erakutsi. Dantza, baina beti jakitatea berak zuen, beraz egiten zuena da beti etortzen zen egipikak egitera txistuarekin, jartzen zen kaderan eta adibidez edoeni edo beste bati egoiten ginen berarekin egipikak egiteko eta guk erakusten genuen. Txipiei berak egiten zuen, hori landuko dugu, zuek eman aintzinean erakusteko eta pixkanaka guk hartu dugu eskua. Kurtsoak eramaiteko eta klaseak emaiteko.
2: Eta hola ikasi duzu, beraz, talde bat zuzen zen, kurtso bat eramaiten, eta emeki, eskual kultura erakundearekin eta loturak egin dira, joaneri esker ere, siberuarekin pixka bat, zangoa sartu baituzu hor, espeizen lehen ikerten zenuen?
4: Ba, proiektu batzuetan, hori, beraz, eken ari nintzen, baina ere, iparaleko dantzarian biltzajarekin ahemana banuen, eta garaian, beraz, Johanek garatu zituen...
2: Johani etxe bestek, eh?
4: Bai, proiektuak, frantzesa zira, edukazio artistik e kulturel, da izan diren proiektu horiek, beraz, joaiten zira eskola baterat, eta amabi orduz montatzen duzu proiektu bat. Normalki gehiago sorkuntza proiektuak dira, baina joaneren idean zen ere emengo egitoei urbiltzea ikaslea, eta beraz proiektu batzu montatu ditu maskarada deskubritzeko pastorala ere garai bat libertimendua ere egintugu eta beraz urte batez bazituen bizpailu proiektu, hola, pastoralak eta maskaradak eramaiteko, baina justu bere postu hartu behar zuen Euskal Kultura erakundian, eta proiektu horiek eraman behar ziren. Eta beraz...
2: Zutini ukanduzu
4: hori da, eta hola nik ukandut esango bat hortan, ukandugu joanerekin formakuntza tipi bat, uste dut izan da goiz bat, atxale bat, eta beraz kontatu dauku eni eta intza irungara ere orzen garaian. Beraz nola egiten zuen berak. Egiten zuen, baina nik hori egiten dut, hori, baina zuek ikusen nahi duzien bezala eginen duzue, eta hola bukatu dut beraz espeizen, pastorala eramaiteko hango eskolarekin, gero eksperientza bikaina zen, zenta Michele Txekopar ere hor zen berak lagundu zuen testua idazteko, eta beraz Michelekin bien artean izan gira lanian espeizen pastorala egiteko.
2: Zuen urtetan zen, horretzila?
4: Biziki txaraniz urteekin. Duela berbal lau edo bost urte horako zerbait.
2: Beraz espeizen, hor laguntza ekarri zinuen, eta erriko eskoletan ibilizinen, ondarean hor?
4: Bai, hori da eskolekin, beraz egun bat pasatzen nuen haiekin, ba genituen talde batzuk, eta beraz... Hori, testua banuen eta egin ditugu hainbat ariketa espazio hartzeko, erritmoa segitzeko, ibiltzeko. Bo, nik hartu nuen ariketa, berbazta hola ejamer, baina hori, dantza balitz bezala. Ibiltzen den dantza bat eta hola landuduko aurrekin. Geroenetako ere importanta zen pastorala haiena izaitia, beraz leku hainitzutzi dut haien gogo etei adibidez mugimenduak asmatzeko. Beti partitzen nintzen haien ideietatik, eta gero borobiltzen nituen gauzak, baina enetako importanta zen haiei lekoa ustea, eta nior gehiago izaitia gauzak borobiltzeko, erritmoa ekartzeko eta laguntza, eta ere autonomia lantzea zen, eta olako proiektuetan aur hainitz bat dira, eta eldu gutiago, eta gehienetan gu ere bor Michelekin musikan ari ginen. Beraz, ez ginen gibelean laguntzeko erraiteko, bo, guai, zuen txanda da, kaxu, prest, hartu zien maleteriala.
2: Ez zuten kudatzelerik, ora?
4: Irakasleak hor ziren, baina iruro gehiago direlarik, edo gehiago ezin da leku guzietan izan. Beraz, hor, eskola osoa, osoak parte hartzen baitzuen, ean diaguek languntzen zituzten txipienak, eta bagenituen, adibidez, hor, afitxa sistema bat. Galdika baziren afitxak, izenak eta mugimenduak mahaztu genituen, eta zinez gai ziren, biziki autonomoak ziren eurik prestatzeko haien burua eta sartzeko behar zen momentuan.
2: Erregenta rola zinuen ordean?
4: Bai, egin dut hori zen, nik ez nuen rola irraiten, baina normalki hori zen.
2: Gainerat manesetik dina, lapurditik,
4: ezira
2: berdantzak, berdantzatzeko manerak?
4: Ez, hori ez dira ber teknikak, adibiz gero nik satanen dantzak ez nituen eraman, hori ere politada olako proiektuetan biztanena hainitz egoitena eskolan, baina dibidez hor erriko dantzariek lagundu zuten, xatanak prestatzeko eta beraz hori haien gaintzen eskolatik kanpo lantzen zuten. Baina sortzen du ekosistema txipi bat proiektuaren inguruan eta eskolatik ateratzen da. Zadan dendariak ere baziren alimaleko lana egin zuten jantziak prestatzeko. Ezin ezen pastorala, simplifikatu zer egiten alko genuke txipiago bat, baina egiazkiz jende hainiz bazen gibelian lan.
2: Pastorala handi baten balintzetan.
4: Bai, hori da, ahont.
2: Eta gio, horren ondutik ginen da ere urdin arbekoa?
4: Bai,
2: dura hiru urte hau?
4: Bai, hori da, berdin Michel Etxeko parekin lan egin zuten uste dut testuaren inguruan, manager lana egin zuen Michelek enetako eta hendi kontaktua heman behiz erren lana egiteko, beraz pentsatzen dut lan askiona egin nuela lehen aldian.
2: Kasu, ez ziren ez aldiro deitu aizaren horako gauzen dako?
4: Bai, ikusiko. Gero, zinez plazerez egiten dut eta beti ikasten duzu zen da ez da beti berformula. Taldeak ez berdinak dira, beraz gauza batzuk bai behiz baliatzen dituzu, baina ez zinda beti formula magiko hori hartu eta erran, badut, berdina eginen dut ondokoan.
2: Beha uzu egukitu.
4: Bai.
2: Hortza dara, deitu zen gazten pastorala hor urdin jarben.
4: Bai, bigarrena, hori da.
2: Pausa bat eginen dugu, eta jo dinen gira, ere emeki angeluko kabalkadarat biztan dena. Maitane egin amonorekin girela, Kaskabarra taldea berriz ateratu duzu, ekarri duzu diskoa inkas.
4: Bai, ez nekien, adibidez hori ez dute ikusi internetan.
2: Uste dut badugula, baina untsa egin duzu. Ingurutxo hautatu duzu,
4: bai.
2: Gaiari lotua dudarik gabe?
4: Dantzari lotua, hori da. Eta kasualitatez deskubritu nuen taldea. Eta, bai, elkarren ikusi nuen diskoa, zen ez dakit zer den, biziki merkezen, deskubrituko dut, eta maite ditut olako musikak.
2: Ez dut eus ikustekorik, baina bakizun nik nun deskubritu nuen hau, irureiko irratiko garaiko jokoetan irabazi nuen vinilo bat, ez duen ere irakurtzeko tresnarik, baina hau zen.
4: Adosan.
2: Nonbait baduket, ne pusketan. Biziki poita da gainat Kaskabarraren disko hau.
4: Bai, biziki
2: maite. Dena koloretsu. Maitane jera monok hautaturik, beraz, ingurutsoarekin pausa bat egiten dugu lehen lehenik.

0: Maitane Jeramono kautatua hemen Kaskabar taldekoak batzuk ezagutzen duzu dudarik gabe, ari baita kantu zer beste zati batzu badira, Salvadorren hitzak eta hartzen dituzte, Patxi Zaiz famatu bat ola ezaguna izan zen, ere talde untan Bixelte Beltranen proiektu bat zena, 1985ean, zinen sortua ere. Ingurutsua, dantzak bai, eta gustuak zen duzuna, seugaz ere, dantzen irakasten ere.
1: Bai, hainit.
0: Eta hor proiektu gotor bat bada Angelun kabalkadarekin. Angeluko kabalkada, aipatzen dugu, kabalkada, kabalkada. Baina behar ginuke, eran kabalkadak.
1: Bai, bi bat dira.
0: Baita bat bakarrik.
1: Hori da. Bi bat dira aurten, beraz lehena ekainean, hori, motorak berotzeko gazteekin, eta gero irailean helduen txanda izan da.
0: Haundiena. Zenako gazteri proposatua izan da hau?
1: Beraz, aurten angeluak taldearen urte muga izanen da, eta beraz nahi zuten kabalkada egin. Eta gertatzen dena da kabalkadarekin badira urte historioak, hor ziren nori irekitzen diogu kabalkada, ia amabost urtetik goiti, amasei urtetik goiti, nola pasatuko da, gero horiek badute dantza eskola, beraz hori egiten badugu egan nahi du dantza eskola pixkat kanpo egoiten dela, eta beraz segiten... Hola, zen gogo eta haien taldean segiten aldugu gazteak ere implikatzeko eta pixkanaka ideia zen bezergatik ez dugu egiten kabalkada bat ere gazteen dako. Hola, haien lekoa ukanen dute. Eta ere proiektua idekitzea ez egoitea bakarrik dantza eskolan. Beraz, idekitzea angeluko eskolei, zta guai angelun bat dira klase elebitunak, baina ikasle horientzat ez da beti aukerarik aheman bat ukaiteko euskal kulturari. Gero hor angeluak taldeak alimaleko lana egiten du, horren inguruan jada duela urte batzuk eskolekin ari dira lanean, adibidez Olentzeroren inguruan edo Jauterien inguruan, egiten dituzte ekitaldiak eta eskolek parte hartzen dute. Beraz hor kabalkadarekin zen nola kulturaren beste gune bat idekitzea ikasle horientzat.
0: Egia, usu baztertuak direla orako proiektu handietarik gazteak, eta hor gainerat unkitzen dituzue angeluak dantza taldean direnak, baina urtik aratago joaiten zizte eskoletarat, lehen urratsak dituzte, segurraz ere, hainitzek hor, hainitz gaztek?
1: Bai, bat zuentzaten ustez lehen aldia da euskal dantza egiten dutela, gero ere ez dira proiektu egesak eskoletan zen eta hor ez da autu bat, adibidez angeloa jaken ditugun gazteak autatu dute euskal dantza egitea, beraz hor eskoletan da
0: imposatua
1: eta beraz molde erakargarrian egin behar da kurtsua, baina nik atxemaiten dut zinez bai irakasleak, bai ikasleak lotu direla, ba kite animaleko proiektu bat dela seguraski behin egiten dutela haien bizian, eta bor, gainera, behori haintzin aipatu dute ekosistema, eta hori behiz lan dugu kabalkadan importanta zen, ere biztandena dantzak lantzen ditugu eskoletan, edo antzerkia, edo bertsuak lantzen dira klasean, baina egogo eta zen nola implikatzen alditugu nire haien gurasoak eta familiak, eta gehientan horiek urkon gelditzen dira bakarrik emaitza ikusten dute, eta beraz hor adibidez gogo eta egin dugu horiek implikatzeko jantzietan. Ez dena egiteko klasean, beraz
0: bazen. Eta martxatu da?
1: Egin ditugu tailer batzuk, biztan dena zenbakiak aipatzen ditugu irueun eta hogeita mar aur edolako zerbait ditugu proiektuan, ez dira irueun eta hogeita mar guraso etorri tailerretarat.
0: Beharrik, numeik.
1: Bainan, hogeita mar ukan ditugu tailerka, ez da gaizki jadasteko, eta adibidez ukan ditugu noi hartzunak ziren, kizu etxean sartzen da, eta dantzan ari da, errepikatzen du. Beraz hori biziki baikurra da. Ezan nahi dut ez dute harinki hartu proiektua, badakite kargu bat badutela dantzari gisa, hori plaza hartzen dutela eta ahotasunez ezanen nuke egiten dutela edo hartzen dutela dantzari kargua eta beraz etxean ari direla errepikatzen ere.
0: Behar da ausardia batzuentzat, ez baitute urratx sekuren dantzatu, xoro, nahi dute bestek bezain bat egin, bada, senditzen duzu, araike desoreka bada, batzuen artean?
1: Bada desoreka, gero interesgarria da, bo adibidez, hau erabiltzea saioetan, zeta hainiz gira, batzutan hogeita amak aur edo olako zerbait baditut saio batean, eta beraz batzutan ikusten baditut batzuk fiteago haintzinatzen direla, hartzen ditugu 5 minutu edo 10 minutu, eta binaka emaiten ditut. Eta erraiten eban, bezu untxa adizira, hartu denboratxo bat berarekin lantzeko berriz jauzi erdizka, eta olari gira, ere kolektiboa lantzeko, haien hartzean.
0: Ordean, astapenean, erran behar da, berriki hasi zirela eiekin zuzenkiz, eta otsailekoa da bakarrik?
1: Errepikak, bai, otsail bukaeran hasi ditugu, gero proiektua montatzeko hasi ginen uda intzin. Ezen da hor, bilkurak egin ditugu irakasleekin, ikusteko nork parte hartuko zuen, biztandena ere dituztatu behar da proiektua, antolatu behar da, bo baziren mila gauza, pentsatzeko logistikan, lekua eta hori dena, baina errepikak saioak hasi ditugu bai otsailean, zeta behiz hor bat ditugu, beraz, EAC proiektu bat, edukazioa artistik e kulturel, ama bi hor du dira, beraz, ama bi hor duz, ikasi behar dute klase bakoitzean, beraz urratxa plaza hartzeko, jauzi haman komuna, zazpi jauziak hautatu dugu, gehi beste dantza bat. Beraz, hori, ama bi hor duz, biziki fite joaiten da.
0: Ama bi hor duz?
1: Bai.
0: Bat zuentzat zerotik abiatuz?
1: Zerotik abiatuz, hori da, gero argiki egin duen adibidez jauziak lantzen gintuen, beho, hoja. Arau dia pausatu genuen elkarrekin, eta ere irakaseak hor dira egibelian, bakoitzak badu bere teknika, badakit batzu biziki trepeak dira teknologiarekin, beraz iPadarekin ari dira saio guztiak filmatzen, egiten dituzte muntaketak, eta gero etxerat bidaltzen hola badituzte saioaren laburpena errepikatzeko, eta etxeko lanetan badute urratxa ikasi, eta beste batzuk hartzen dute beste momentu bat hastean behiz hartzeko landua izan dena.
0: Untxa, ordean, hor ibiltzen zira zu eskoletan, guai bazterrak ari dira pixka bat berotzen, behar baitira azken detaietan ziste, edo zertan ziste, eta behar uzue moldatu ere beste parteekin, bada ere zuk dantzaren partea duzu, baina bada antzerkia, hori guzia ere behar da, dena lotu.
1: Dena lotu eta ez da beti egisaz eta ez ditugu behor dutegiak. Adibidez beraz hor eskolak aipatu ditut, horiek eskola denboran, egin behar ditugu saioak, baina musikaren zat kontserbatorioa dugu, gurekin lanean, eta kontserbatorioa ez dira Angeluko ikasleak, horiek errepikatzen dute aste azkenetan, beraz ukan ditugu midi fitxategiak lantzeko gure dantza saioetan, baina pixkat sorpresa izanen da kakotxen artean dantzarientzat. Zenta ez dugu aukerarik ukanen errepika baten egiteko denen...
0: Ez egiazko musikariekin.
1: Hori da, zenta errepika orokorra eginen dugu ekainaren bian, eskola denboran eta kontserbatoriotik zingo dute parte hartu. Beraz, beste errepika bat eginen dugu ostegun atxalde bukaeran kontserbatorioekin eta angeloajakeko dantzariekin, baina eskolak ez dira hor izanen. Beraz, baditugu faktore hainitz, gero hori da gehiago eramailean artean hor komunikazioa biziki importanta da, adibidez kontserbatoriotik musikak ukan ditugu abiadura batzuekin, beraz horiek respetatzen ditugu gure... Da,
0: tempo bat aduzie.
1: Hori da, saioetan. Eta alderantziz nik dantza batzuentzat, adibidez soka, bor figurak pixkat manatzen du zenbat esaldi behar diren, beraz nik egin ditut musika montaketak aiei pasatzeko eta hola bat dituzte
0: Malera hortan eman beharko dute.
1: Hori da.
0: Kopuru hortan.
1: Hori, hola ari gira lanean eta berdin bertsulariekin ukandute ahremana begiago jokinekin prestatzeko, pixkat ideiak prestatzeko antzerkiari buruz. Oja, beraz, hola ari gira. Eta gero erraiteko ere nahi nuen, beraz, gehiago nik eramaiten du dantza, baina bada beste dantza eramaile bat zelin, beraz, bien artean egiten ditugu saioak zen, eta bost eskola bakarrik eramaiteko gehiagira.
0: Aha, irunta oita amak, aur, ez da guti.
1: Hori da.
0: Pazientzia berda, eh?
1: Bai, bai. Baina, alere, ene ustez, argi dute zein den erronka, eta zinez bizikiuntza pasatzen dira saioak, hor lehen errepika orokorrak egin ditugu eskolaka, eta atseman dut, izaiteko moldean, bikain ulertu zuten entzun behar zela, eta argi dute nun jarri, noiz altxatu, zinez prez dira.
0: Zerta, adina, ez dakit aipatu dugunez, dira aski txipitarik nera beharte?
1: Bai, txipienak beraz zepean dira, lehen mailan, eta gero angeluajak taldean baditugu liseoko dantzariak. Eta en ustez, zahenak terminalean dira.
0: Bai, ezin da erran kabalkadatiki edo tipi edo...
1: Ez dute, subera maite eta gainera ikusten delarik logistika eta zenbat antolaketa baten gibelian eta formatua ere, ustez bai kabalkada bat duzu.
0: Bai, ez eta kabalkadako kode guziak errespetatu dituzi hor?
1: Bai, saiatu gira, hori zen erronka biztan dena dantzak, transmititzen ditugu eta urratxak eta bertin antzerkian jokinek lantzen du testua eta joko eta hori dena, baina importanta zen ere testu ingurua aipatzea eta hortako lana egina izan da Euskal Kultura Erakundearekin hori udan egina izan da lan hori txosten pedagogiko baten prestatzeko eta beraz hortan materiala hainitz badira fitxak, gero badira bideoak, ere audioak, eta helburua zen da saioak otsailean hasten ziren. Beraz, lan bat eramaitea urte osoan, batzutan irakasleek eramaiten zuten autonomian, txosten hau erabiliz, eta olagu ahibatzen girelarik klasera diada bazituzten gauza batzuk, eta beraz guk gure helburua zen kode horiek pasatzen genituen gehiago gorputzaren bidez, eta espazioaren bidez. Ez zen pixkat teoriatik joaiten ginen praktikarat. Mm. Beraz, hola landua izan da eta hola pentsatua izan da. Edo iztegia ere, hor eza berdin aritzea kimoa ikastolan eta erio ikastolan edo galoa ikastolan ere bitunean dira iztegiaren aldetik edo mintzatzeko ere batzutan agendako zailago da, beraz gauza batzuk aintzinetrik prestatu behar ziren.
0: Ze eskontzetan egiten dituzie repikaldiak?
1: Euskaraz egiten ditugu. Beraz, horregatik prestaketa egin behar zen. Gero pentsatzen dut, dantzan jeskiago egiten dela, zen da mimatzen aldira gauzak, erakusten dira, gauza biziki errepikakorrak ditugu, ere zenbatzen ditugu, bat bi, iru, lau, bost, ezker jeskuin aintzinerat, gibel, bo.
0: Mm-hmm. Eta horrean, erranduzu, Jokin Irungaraik landu duela antzerki partea, pentsu dut erritarekin edo erritar batzuekin bildu dela, zenta kabalkada batean behar dira erriko historioak ere kondatu?
1: Bai, beraz hori helduentzat jenen duzu.
0: Helduentzat.
1: Bai, egin ditu.
0: Hor, aurrekin ez duzie...
1: Berdin egin dute.
0: Baduzie ere.
1: Bai, berdin egin du bietan lan bat, adibiaz, hasen baniz hor eskolekin, eskolek eraman zuten lan bat, jokinek eman zituen, edo galdera batzu bat zituen, eta lan hortatik partitu da testua idazteko, eta helduekin ukanditugu saio kolektiboak, eta beraz bokalakan ari ginen ginen igande goizetan, kafia eta biskotxak. biskotxekin, eta beraz hor biskat edo irakurri genituen gaiak aipatzen genituen, edo pertsonaia biskat importantak, edo ideak botatzen genituen, jokinak dena biltzen zituen, eta hortik partitu da testua idazteko. Gero beti proposamenak ekartzen zituen eta feedbacka galdetzen. Bo, gero biztan dena berak boro bildu du.
0: Eta guai dena finkatua da, bai gazteena, bai
1: helduenan. Testuak idatziak dira bai.
0: Uh-huh. Gazten dako nola egiten aktoreak atzemaiteko edo antzerkian izan nahi dutenak?
1: Beraz, hor izan da klasika. Adibidez, uste dut laukaren eta posgaren mailakoak. Hautatuak izan direla antzerkia egiteko, handiagoak baitira testuak ikasteko ola hautatu zuen jokinak eta ikan zuen, ez nizu horretzen nola pastu zen xuxen, baina bo, hautatu zituen eskola batzuk eta klase batzuk eta beraz haiekin lan egindu. Eta gero, dantzan beraz guk hartu ditugu gelditzen ziren klase guziak.
0: Aha, ados. Eta jo, egiturak eta landu duzue, sartzeak nuntik egiten diren, eta hori guztia, zaldiak ere badira?
1: Ez, horiek ez ditugu.
0: Eta kantuak, kantariak badira?
1: Ez da kanturik.
0: Kodeak hautsi dituzi ordean.
1: Jokinek
0: edo, ez dakite gehiazko kodeak horiek direna.
1: Ez dela beti kantua kabalkaditan, beraz ez da kanturik gurean. Beraz, guk egin genuen egitaraua jokinekin. Ola beh trama ukaiteko zen da gero ez dugu beti aukera biltzeko. Beraz, genuen trama bat eta gero bakoitzak lagundu, landutu bere partia.
0: Zumbat dantza izanen dira undarean?
1: Zumbat, beraz lau agejaldi bat dira, antzerkian, eta agejaldi bako itzaren zat bidantza.
0: Gehi sartzea eta
1: ateratzeak.
0: Hori da. Horiek. Ontsa, zumbat irauten du, gutxi gora bera, baduzi ideiarik edo?
1: Ekinen dugu ekainaren bian, baina nik jenen nuke ordu bat tardi bederen. Ola kalkulatzen dut, ikusiko, behar bat jompatzen izan.
0: Detaile praktiko hainitza aipatuko ditugu ono, Tokia eta hori guziak aski berezia baita angelun leku bat behar zelan zeman, ere?
1: Bai.
0: Hori ere, bilak eta pentsu dut, ez zela beste Tokia honi, ba dira antzoki eta, ez?
1: Ba da, antzokia, gero, asira nahi nuen kampuan egin, zenta, ez dakit politago da kabalkada bat kanpoan egitea, baina hasi ginen kalkuluak egiten, 320 aur dantza eta antzerkian, gehi kontserbatorioa, beraz bederen
0: bigura, musikari handana bat,
1: hori da, beraz bederen bigura so, nun sartzen ditugu pertsona guzi horiek, eta biztan dena gero bauzua amatxi, aitatxi, eta anaiak, txantxak, jende hainitz, beraz.
0: Erreski milako bat jendetarat, zer alda publikoa?
1: Bai, hori da, eta izan dira, sekatzen, kiroldegi batean egiten genuenez, eta azkenean aterabidea lehatokia izan da.
0: Hauxe da.
1: Hori da.
0: Aipatuko dugu. Beste pausa bat eginen dugu, hautatu duzun, hau beste nahasketa handi bat da, eh?
1: Bai.
0: Zaharrak berri deitze da taldea, eta harineketan kantuaren izena.
1: Hori da.
0: Kantua hartan dugu, eta bada parte bat kantatua hemen.
1: Bai. Eta txistua eta piano.
0: Hala, beti zure tresna kutuna hori.
1: Bai.
0: Txistua. Hemen, Odei Barosorekin beraz, zaharrak berri taldekoak antziadut nola deitzen diren. Xavier Zebedio, Iñaki Sastre. Besteak beste hor ari dira. Maitane Jeramonorekin arikidera aipatzen angeruko kabalkada gaztea, laster izanen dena, skendetaiak izanen ditugu kantunen ondotik.
2: Urteak garaiak, usteak tanaiak, norbere bideak, ta herri baten bidaiak, usaiak bizitute,

0: Hala, Zaharrak berri harineketan kantu hau odeiak kantatua, pentsut berak sortu dituela hitzak, maitane...
1: Ez dut begiratu, ina pentsatzen du baiet?
0: Hitzak odei barro soba hori da, hemen idatzea da. Inar Sastrek egin musika harrikoitik hartua da horreik hemen. Eta bada horakuna asketa bat, ez bali mauzi horreino ikusi klipa, ikusten da dantzari tradizionalekin dantzari bat horako brek zerbait egiten lujean eta beste jantzi moderno gobatean hor eskual dantzak emaiten. Hala, helduko niz. Justoki jantziek ere badute importantzia, bai angeluarrak taldean, bai kabalkadetan eta uste dut hor lan handiari zideztela emaiten ere,
1: Bai, beraz hasieratik nola nik galdetu nuen bolant jantzi bat egitea gazten dako liseoko entzat eta kolegioan ari diren entzat, beraz enekin egipikatzen duten dantzari entzat. Eta elburua zen gogoetatzea jantziaren inguruan. Zenta gehienetan dantzataldetan ez dugu aukerarik horren egiteko edo jada jantziak hor dira. Eta beraz hartzen ditugu eta pasatzen dira fentsegoa iten duzu eta bauzu da jantzia. Eta hor kabalkadarekin bezinez bazen aukera bat lantzeko bolantaren pertsonaia eta jantziaren funtzioa. Dantzan ere hor xilintxak bat dira galtzetan, bada pampa buruan eta horrek ze eragindu dantzatzeko estiloan edo ze landu behar dugu dantzan jantziarekin bat egiteko. Beraz hori dena landutuko gazteekin urtean zehar, beraz errepikak izan dira dantzak ikasteko, euskaldunak, sorginak eta soka, eta bestalde bagenituen topaketak gogoetatzeko jantziari buruz, eta beraz jantzia sortzeko erraiten dut zerotik, baina biztan dena ez da deus egiten zerotik. Izan dira, beraz Antion Lukuren libertitzeaz liburuan hautatu nituen zati batzuk irakurri ditugu elkarrekin, gero ere bilketa atarian nik topatu nituen deskribapena batzuk egunkari zaharretan, oiek ere atera nituen haiekin irakurtzeko, bertsu zaharretan ere badira aipamen batzuk, hori dena landu ditugu lehen saioetan, gero argazkiak ere begiratu ditugu, zaharrak, ezain zaharrak, generoaren kontuare sartu dugu gogoetan. Zinez biziki transbertsala eta zabala izan da gogoeta. Biziki aberasgarria ere espero haiendako, enetako segur baietz, zalean aldikotz egiten nuela olako lan bat. Eta beraz, nola, autuak egin genituelarik jantzieken, beraz hasi gira jusketan. Eta hor ere, elburua zen, gazte horiek etortzea saioetat. Ez hartzea dendari talde bat, eta horiek dena egitea. Beraz, biztanena baziren dendariak laguntzeko makinetan gauzak pasatzeko, baina ere, gazteak etorri dira prestaketa lana egiteko. Dibes, xingolak eman behar dira, eta holako gauzak, beraz, hor ziren lan horien egiteko, zenta... Berdin, errezibitzen duzularik zure jantzia, ez duzu ikusten zenbat ordu bat diren horren gibelian. Eta ene ustez hor konturatu dira. Ze baden jantzi baten gibelian, eta beraz espero horren bidez kasu eginen dutela haien jantziari, eta berba ere dantzatzeko orduko, beste molde batean hariko direla dantzan. Zenta badakite zelana eman duten gibelian jantzi hau kaiteko. Beraz hori, lan hori zinez eraman dugu bolantaren jantziaren zat. Kaskarot jantzien zat eta eskoletan eramanen dituzten jantzien zat harinago izan da, ez dugu gugu eta hain sakona eraman, eta ere batzutan beste dantzatalde batzuk deitu ditugu ikusteko ia prestatzen altzituzten ez jantziak, zenta aldimaliko lana da.
0: Bai, harindu behar zen hori guzia.
1: Bai.
0: Bon, dena presi zanena agian ekainaren bosteko.
1: Dena inen dugu presi zaiteko.
0: Angelun izanena, beraz, gazte kabalkada ditu zuena, ekaineko lehen hau, Ordean, leratokian erran dugu.
1: Bai.
0: Zendako zenta bada, Enizleku?
1: Hori da. Praktikoa zen, eta ere plaza antia da. Zenta, hori, publikoa gradenetan izanen da, baina aurrak egoiten dira plazan, jahirik inguruan. Beraz, praktikoa zen.
0: Ez dute leha zapetarik izanen, eh? Itzalia izanen da.
1: Ez hori ondoko urtean eginen dugu. Kabalkada hona iz.
0: Konzeptu bada. Ja, motivatuak izanen direnez. Zenta, Mareruski hainbeste lan emanik, behin baizik ez da emanen?
1: Hori da.
0: Hori afusa da.
1: Bai, ba, gogoja da.
0: Gogoja da, eh? Gio erraiten aldena, beden aro txaga edo edera izanik emanen da.
1: Emanen da, hori da, zalantzarik gabe.
0: Hori beden bada, eta mentuaz ez da beste bat izanen, ez da pentsatu.
1: Ez, gero hortan da ere magia, bakizu behin emaiten duzula, beraz jaldi hortan bizikirongi eman beharko da.
0: Nola egin behar da izena emaiteko?
1: Beraz,
0: edo txartelak erosteko?
1: Erosteko, interneten salgai dira elo azo plataforman. Pentsatzen kabalkada gazte jutzen balimada atxemanen dela. Eta Wi-Fi publiko zabalari, beraz, idekia da txarteltegi.
0: Txartel guziak saldu arte.
1: Bai.
0: 8.000 pasa...
1: Ba hori, holako zerbait.
0: Eta ez dugu antziko biztan dena, angeruko kabalka da, hau udatik lan da, idaidan izanen dela.
1: Bai, baina guk ez dugu bakantzarik hartzen, hariko gira lanian.
0: Beraz, hor, memento untan, pentsatzen duzie kabalka da, jaten duzie kabalka da, dena, loiten duzie kabalka da, bai, amez gaiztoak, onak.
1: Kabalka da.
0: Hau, beraz, idailaren ogoian lehena, eta oita seian bigarrena, ez dituten oreak.
1: Ekainaren, ze?
0: Ez ez, irailekoak
1: izan, eh? Berba ez tira atera, ez?
0: Ordutegia ez da, ono? Ez dut ikusten, Ardoiko frontoian eta Kintauko plazan izanen direla, baina badugu denbora pixka bat ono aipatzeko.
1: Hori bera.
0: Zuek landu, findu.
1: Bai, zudarik gabe.
0: Eta lehena, ordean, ekainaren bostean izanen dela, hor ordua baduzu?
1: Bai, atxaldeko seiuntan.
0: Seiontan, angiruko, leratokian. Esker mida, maitane,
1: unarte
0: etorridik. Eta kuraia hon, ondoko urratxen zat, bada iteko, pentsu dut?
1: Bada, baina kukuarekin ari gira beraz, nintzada.
0: Plazerekin, gio ume zurz gelituko ziste, kabalkada hori gabe.
1: Bitsi izan den da. Jokin entzat ez dut uste zen da oino badu bigarrena, nek bukatzen dut ekainian.
0: Triste.
1: Bai.
0: Kasik.
1: Piskatu.
0: Bo, ez zira neatuko, ne ustez zain dituzu beste galdea batzu.
1: Ez, bat dira proiektuak.
0: Esker mila, maitane,
1: ba,
0: eieramuno, eta bideon.
1: Metxi.

Egun on entzule, igande goizeko 9ak dira eta Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da Santurtzin gaur ordunari lekukoa hartu ostean. Iazko jaia eskola bakar batek antolatu zuen, baina Santurtzin sare publiko indartsua dago, 8 ikastetxe publiko baitaude denak guztiei irekiak eta jaiotzetik lan merkaturarteko ikasleak hartzen dituztenak. Bakoitzak bere ezaugarriak ditu, baina den denak daude elkarri lotuak. Eta denek elkarrekin indarrak batu antolatu dute ilusio handiz aurtengo festa. Hirugunetan banatuko da, Portua, Santurtzi Parkea eta Gernika Plaza. Hoiez gain kaleko jarduerak ere izango dira herri osoan zehar. Euskal Eskola Publikoaren jaia eskola publikoa Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza izan dadin aldarrikatzea helburu duen eguna da. Eta urtero ospatzen da ekaineko aurreneko igande honetan, 1984 urteaz geroztik. Aurtengoa, 33. edizioa da beraz. Maite Nieto de las Viñas Eskolako zuzendaria eta ongi etorria eman diegunean zehar Santurtzira gerturatuko diren guztiei, garari aipatu dionez, herri oso batek ateak ireki ditu guztientzat. Bertan duzue elkarrizketa osoa irakurgai. Bere hitzetan, egun polita izango da familientzat, umeentzat eta komunitate osoarentzat, baina aldi berean aukera bat ere bada eskola publikoa arrotasunez erakusteko. Askotarikoa, hurbila eta denona.

eta atzoko egunak utzi zigun aipagaietako bat dugu poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko ertzaintzaren jazarpena jasan duten gizarte elkartek manifestazio bat deitu dutela ekainaren 20erako Bilbon. Manifestazio horren leloa Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defenda ditzagun izango dela iragarri zuten larunbat honetan edabideen aurrean egindako agerraldian. Bertan izan ziren Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Arandarentzat Plataforma, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Represioaren Aurka, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraultza 1921 Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista, eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea Taldeetako Ordezkariak. Zehaztu zutenez, manifestazio honetara deitzen dutenak, ez dira represioa jasaten duten bakarrak. Izan ere, aste honetan bertan, 28 pertsona atxilotu dituzte Iruñan, bitokile sastintzaile fasistaren ekitaldiari aurre egiteagatik. Ipar Euskal Herrian ere, dozenaka lagun atxilotu eta zigortu dituzte berriki. Guztiei, elkartasuna adierazi diete beraz. Azaldu dutenez, oraingoan ertzaintzaren zigorgabetasuna salatu duten arren argi dute asko direla gure herrian dauden indar errepresiboak. Horregatik guztiagatik, datorren ekainaren 20an Bilbon mobilizatuko dira euren eskubide zibil eta politikoei eraso egiten jarrai ez dezaten eskatzeko. Horren inguruan adierazi dutenez, Lakuaren eta Segurtasun Sailaren jokabideak oso kezkagarriak dira, herri mugimendua kriminalizatzen dutelako eta poliziaren gehiegikeriak zuritzen dituztelako.

0: Eta hori atzoko egunera begira Gladys Gogoanek eta Eguzki kantolatuta Euripean egin zuten larunbat honetan Gladys del Estal gogoratzeko urteroko ekitaldia Donostian. Bizikleta, dantza, kanta eta loreen artean oroitu zuten, nola hil zuten aktivista ekologista orain 47 urte tuteran energia nuklearraren eta bardeetako tiro poligonoaren aurkako mobilizazio batean izandako jazarpen polizialaren ondotik hain zuzen. Eta bide bakarra gutxiago kontsumitu eta berriztagarriak bultzatzea ere dela berretsi zuten energia nuklearraren testu inguruan Gladysen memoria antinuklearra aktibatzera deitzarekin batera zentral nuklearrik ez aldarrikaduz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, lehen nahi patu dugu igande honetako itzorduetako bat izango dela Santurtzik hartuko duen Euskal Eskola Publikoaren jaia. Ba, nolako eguna izango dugun jakiteko klimatologikoki Iker Ibarluzeak ekarriko digu informazioa.
2: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, igande honetan berriro ere eguraldiak hobetzera egingo du. Goizean oraindik hodei basu batzuk hartuko dira Kantauri Arrixuri aldean, alare goizean zehar gutxitzera egingo dute eta behin gutxitu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka erditago imailako hodei batzuk agertu. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da eta oso eguraldi atsegina nagusituko da. Arratsalde erditik aurrera ezegonkortasuna zertxoait areagotu egingo da eta ez da bazertzen zaparradatxoren bat edo ekaitz puntuko zaparradaren bat botatzea Nafarroa iparreki aldean eta Ipar Euskal Herrian. Gainantzeko lekuetan aldiz ateri eutxiko dio. Aizeak goizean aldakorantzean joko du, baina barnealdean eguekialdeko ukitu bat izango du. Arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta gorakada handia emango da gainera. Minimoak 11 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak Kantauri Arrixuri aldean 21 eta 27 gradu bitartean arrendituko dira. Eta Ego Isuri aldean 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Oroimenaren geltokia. Maria Las

entzuterik nahi baduzue, bertan dituzue. Eta behin oharrauek aipatuta, egingo diogu gaurko saioari. Gaurko gai zentralean neure gai kutxun baten inguruan arituko naiz eta aletuko dut Satroaneko emakume espetxearen inguruko trama guztia joan naiz ezatera, baina bueno, trama guztia ez. Horlako tartetxo batean denbora ematen digunez, da? Hitz egingo dugu Satroaneko emakume kartzelaren inguruan, frankismoko kartzela handiena, emakume kartzela handiena izan zena, represio aparatu bortitzau. Horren ostean, Marabillas Lamberto Yoldi izen ezaguna, ekarriko dugu izen propioak atalera, eta saioan Nerea Perezekin amaituko dugu. Dakizuen moduan, berarekin auzoen, langileen eta inguruko gaietaz hitz egiten dugu, eta berarekin elkartuko nahi saioaren amaieran. Eta hau da gure gaurko menua, hortaz, guazen ekitea, gai zentralari.

Ondarroa eta Mutriko artean kostan saturraran dago. Gaur egun Ondarroatik helduta, bidetik jada atxak ikusten dira. Hurbildu ahala kresal usaina areagotzen doa eta eguzkia alde dagoenean leku edarra da. Baina hau ez da beti polita eta erraza izan. 1938-tik 44-ra saturraranen frankismoko emakume kartzela handiena egon zen. Milaka emakume igaro ziren bertatik. Kalkulatzen da 3.000 eta 4.000 emakume bitartean egon zirela bertan. Adin lanbide eta militantzia politiko orotakoak, baita ez zelako militantzia politiko gabekoak ere. Ideiengatik, politikan edo sindikatuetan parte hartzagatik kondenatutako emakumeak. Baita gizon militanteen senideak izateagatik zigortutako emakumeak ere. Egindakoagatik zein ordezkatzen zutenagatik espetxeratutakoak egon ziren. Gaur egun ez da garai horteko ia ezer ez geratzen. 2007-ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzak jarritako plaka bat eta gutxi gehiago. Saturraraneko eraikitzea 19. mendearen amaieran hasi zen, oso bestelako helburu batekin. Saturraran luxuzko hotel eta balnearioen gunea izan zen. Bertan eraikitakoak goi klaseko beraneanteentzat izan ziren. Gran Hotela, Villa Capricho, Buena Vista, izen dotoreak jasotzen zituzten leku hauek. Leku dotoreak baitziren. Bizimodu erosorako eta atxedenerako pentsatutako gune bat izan baitzen. Ondoren, 1921-ean, eraikin haiek Gasteizko Elizbarrutiaren eskuetara igaro ziren, eta udako seminariolez erabiliak. Urte batzuetara, gerra iritsi zen. Eta gerran, askotan gerratu zen bezala, eraikinak funtzioz, okupatzailez eta esan nahi zeldatu ziren. Hasieran Eusko Gudarostea egon zen bertan. Mutrikura kolpistak sartu ondoren, Nafarra erreketeek erabili zituzten instalazio hauek. Eta Ondarroako falangera eraman omen zituzten muebleak eta ondo zeuden gauza guztiak. Espetxeratze espazio berrien premia ikusita, konplexua espetxe bihurtu zen eta 1938-ko urtarriaren 3-an ofizialki ateak zabaldu zituen. Saturango emakumeen espetxe zentrala. Hori zen izendapena. Espetxe zentrala. Adierazten digu bertatik igarotakoak sententzia dun emakumeak zirela. Ezen atxilotu eta epaitu bitartean egoteko kartzela. Jada zigor irmoa izan da, ura betetzeko lekualdatzen zituzten kostako presendegi honetara. Estatu osoko emakumeak heldu ziren bertara. Frankismoan zehar osoikoa baizen presoak erroetatik banatzeko, estatu osoan zeharreko kartzeletatik mugitzea. Honi, turismo penitenciario esaten zioten garaian, zigorra gogortzeko eta lusatzeko beste modu bat zen. Lekua ez zegoen prereste undaka emakume izateko, are gutxiago egondako milakak. Eraikinak ondatuta zeuden, sabaiak ondoratuta, hormak, zikinak eta pitzatuak, altzariak esan bezala desagertuak. Antzinako uda postala pilaketa gune bihurtu zen. Hala ere, erregimenak beste zerbait kontatu nahi izan zuen. Propaganda frankista

0: kostak saturraran eguzkiz, argiz eta edertasunez betatako arantxiki gisa deskribatzen zuen, leku irekia, ia idilikoa. Redención aldizkarian, Frankoren espetxe sistemaren argitalpenean, itxasoaz, ondartzaz eta goizeko alaitasunaz hitz egiten zen, baina errealitatea ez zen hori. Behin Redención aldizkaria aipatuta hitz egin nahiko nuke Satur eta Haranen inguruan. Gaur egun entzuna den kondaira bat, bi maitale bata harri bihurtu zen eta horrek eman ziola izena playari. Kondaira hau irakurri genezake El Correoko artikuletan, Mutrikuko udaleko webunean edo Eskualdeko turismo informazioan. Baina nik ikertu dudanaren arabera behintzat, lehen aipamena Redención aldizkari frankista honetan dago. Hau da, erregimenak asmatutakoa da. Eta horrela zion. Entre Ondarroa y Mutriku, en la costa cantábrica vasca, está la playa de Saturraran. Cuenta la leyenda que allí mismo vivían dos amantes, Satur, pescador, y Aran, que cultivaba la tierra y cuidaba del pequeño ganado familiar. Un día que azotaba la galerna, ese temporal súbito y violento que levanta las olas por encima de los dioses y de las lágrimas, el cielo gris presagió el peor de los finales. La tempestad se alzó con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste. Satur y Aran se habían visto por última vez mientras desaparecían diminutos entre sus miradas y los brazos del pescador desplegaban las velas. Aran lo esperó mientras las olas calmaron su furia y aún después. Cuentan que ella no tenía más ojos que para aquel horizonte, que cada día, que cada hora, escudriñaba a la raya por la que Satur aparecería. Vivió mientras tuvo esperanza, y eso ocurrió la misma mañana que maldijo a la mar y frente a la playa le pidió que también a ella se la llevara. Dicen que esa misma noche se escuchó un estrépito feroz en toda la costa y todos y cada uno de los testigos aseguran que las rocas de aquel pequeño acantilado se transformaron en las figuras de los amantes Satur y Aran para siempre. Hau da, neuk behintzat aurkitu dudan kondaira honen lehenengo aipamena, esan bezala aldizkari frankista batean. Eta ni umetatik Saturraraneko ondartzan egon izan naizela, esango nuke harriek ez dutela bi norbanakoen itxurarik. Baina bueno, aldizkari honetan ere, oro har, kartzelaren irudi ederra zegoen, idilekoa. Esperetxeratuak kartzelan zeudela azten zutela aipatzen da, baina errealitatea oso bestelakoa zen. Hotzak, goseak, ezetasunak eta gaixotasunek ardazten zuten kartzelaren egunerokotasuna bertako emakume zein umeentzat. Ze umeak ere bazeuden. Zenbait emakume euren seme alabekin heldu ziren kartzelara, beste batzuk bertan erditu zuten, eta gogortasun bat gehiago zen bizitza horretan. Aurrak euren amekin bizi ziren, janari falta, higiene falta eta zorriak partekatzen zituzten, eta goseak ez zituen bereizten kondenatutako emakumeak edo hilabete gutxiko umeak. Aurren ausia gogorrenetakoa da, eta berreraikitzeko zaienetakoa. 1940an frankismoak espetxeetan adingabeen presentzia arautu zuen. Erabakiz hiru urtera arteko aurrak espetxean egon alzirela. Gero, irten egin behar zuten. Baina ateratzeak, testuinguru hartan, ez zuen beti esan nahi familiaren gana itzuli behar zirenik. Aita asko hilda, preso ies eginda edo erbestean zauden. Familia asko lur jota. Ama batzuk estutasunekin asaiatu ziren konponbideak bilatzen. Besteak beste seme alabak preso hoiei edo Ondarroa zein Mutrikuko familiei emanez, denporada batez zaintzeko. Beste aur batzuek erregimeneko erakundeetan amaitu zuten, ala nola gizarte laguntzan edo San Pabloko patronatuan. Eta kasu batzuetan frankismoaren aldeko familiek adoptatu zituzten. Ama eta seme alaben banatzea politika baten parte izan zen. Erregimenak uste zuen emakume errepublikarren seme alabak giro hartatik banandu egin behar zirela. Ideia horren atzean Antonio Vallejo Najera psikiatraren teoriak zeuden. Disidentzia politikoa ustezko endekapen moral edo mental batekin lotzen zuena. Irten bidea umeak euren gurasoetatik banatzea zen. Familia transmisioa bere ustetan genetikoa zena etetzeko asmoz. Saturraraneko espetxean gertaera bereziki mingarri bat izan zen. 1944an testigantza batzuek gogorarazten dute amei agindu zitzaiela seme alabak entregatzeko. Eta amak euren seme alaben gandik bananduak izan ziren. Nora zen eramatzaten ez zekitela. Batzuek ez zituzten berriro ikusi. afera hau ez zen izan emakume presoak eta gizon presoak ezberdindu zituen bakarra. Honekin lotuta, Saturrarango gogortasuna ulertzeko, frankismoak ezarri nahi izan zuen emakume eredua ulertu behar da. Bigarren Errepublikan emakumeek parte hartze publikoko zenbait espazio irabazi zituzten, besteak beste hezkuntzarako sarbidea edo boto eskubidea. Eta frankisten garaipenarekin bide hori eten egin zen. Erregimen berriak emakumeak etxera, obedientziara eta gizonezko baten mendekotasunera baztertu zituen. Emakume idealak ama, emazte, zaintzaile eta katoliko izan behar zuten. Espazio publikoa gizonei bakarrik utziz. Testu inguru honetan emakume politizatua, kalea, fabrika edo sindikatua hartu zituena, errepublikaren alde mantendutakoa, emakume desbideratu gisa aurkeztu zuten. Askotan entzuna izan den gorria edo erderazko las rojas. Guztionengatik euren aurkako errepresioak dimentsio berezia izan zuen. Esen soilik disidentzia politikoa zigortzen, erregimenak emakumeei gordetzen zien roletik ateratzea ere zigortzen zen. Eta hau estuki lotuta dago errepresio sexuatuarekin. Gorputzari, ohoreari edota gizartean zuten lekuari eragiten zion errepresioa. Emakume asko buruz hildu zituzten euren herrietan, kartzelara iritzi aurretik, markatzeko, zigortzeko eta umilatzeko. Emakumeen gorputza abisu bihurtzeko. Saturraranen emakume haietako asko aurretik jasandako indarkeriak markatuta iresten ziren. Nahiko deigarria da, 1929ko ekainaren 14ko Redención aldizkarian, horretik aipatutako kartzela frankisten argitalpen honetan, Saturraren inguruko artikulu batean aipatzen zela peinarse, excepto las rapadas al cero. Baina markatuta iristeaz gain, barruan kartzelako bizitza pairatu behar izan zuten. Aipatu da moduan Saturraran espetxe zentrala zen, hau da, ez zeuden behin-behineko presoak, baizik eta jada kondenatutako emakumeak. Erregimenak bereziki arriskutsutzat jotzen zituen, baina zer esan nahi zuen arriskutsua izateak? Ezkerreko erakunde batean militatu izana, errepublikarekin kolaboratu izana, emakume antifasisten tailerran lan egitea, laguntza zareetan parte hartu edo auzokide batek salatu izana, anarkista baten bikotekidea izan, zein ies egindako gizon baten arreba izatea. Batzuetan, emakumeek eurek ere ezekiten zehazki zetaz akusatzen zituzten. Barruan, baldintzak oso gogorrak ziren. Gainpopulazioa zegoen, zenbait uneetan 1500 preso baino gehiago egon ziren. Jantokian ezin ziren denak batera sartu, asko lurrean egiten zuten lo, alzuten moduan, elkarren kontra estututa, hotza eta ezetasuna etengabekoak ziren, eta bazen bereziki beldurgarria zen leku bat. Sotoan zeuden zigorzigak, ibaiaren ondoan zeuden, eta ondorioz ezeak, ilunak eta izoztuak zeuden. Zenbait testigantzetan aipatzen da, ura zutela beti. Ba, marea igotzen zenean, behian gainean egotetik, gerrira arte urez betetzen zirela. Zigorziga hauek mehatxu nagusia ziren, eta ara bidaltzeko arrazoiak ugariak ziren. Bestelako zigorrak ere baziren, gutunak suntxitzea, kanpotik bidalitako paketeak desagerraraztea, pakete hauetan askotan jatekoak zeuden, eta janaria aurria zen kartzela baten pakete batek garrantzi handia zuen. Gosea ere behin eta berriz agertzen da Saturrarango testigantzetan, eta aipatutako guztien nahastea ez zekarren emaitza honik. Elikadura eskasak, ezitasunak, pilaketak eta higiene faltak, gaixotasunak agertzea erraztu zuen. Tuberkulosia egon zen, kolitisa, erreuma arazoak, nerbio nahasmenduak, eta 1940an tifusi zurite batek hainbat aurren heriotza eragin zuen, baita preso batzuena ere. Espetxeko langileek oso oroitzapen desberdinak utzi zituzten presoen memorian. Mertzedaria monjak ziren barruko zaintzaren arduradunak. Presoen artean monja batzuk gogortasunekin, zigorrarekin, gozearekin eta botere abuso edo sexu abusoekin lotuta geratu ziren. Nagusia, Arantzazu Belez de Mendizabal aizpa, Pantera Zuria bezala ezagutzen zuten. Zuria abitua zelako, baina bihotza beltza zuelako. Kanpoko zaintza soldaduek egiten zuten zuten, eta monja eta soldaduekin batera zuzendaria funtzionarioak kapiaua eta medikua ere bazeuden. Ez ziren guztiak modu berean gogoratuak izanik. Jose Maria Arrieta Abadea testigantza batzuetan figura gizatiarrago gisa agertzen da. Presoak laguntzen zituen pertsona bat bezala. Baina beste izen batzuk axolagabekeriarekin edo beldurrarekin lotuta geratu ziren. Medikuaren inguruan hizketan adibidez, preso egondakoek diote ez zitzaizkiola inporta zeintzuk ziren ere ez zituela zaintzen. Horrelako historia batean, arriskua preso haiek biktima pasibo gisa irudikatzea da, eta ez ziren ala izan, biktimak izan ziren, bai, diktadura baten biktimak, gerra batenak, errepresio politikoarenak eta genero errepresioarenak ere. Baina erresistitzeko estrategiak garatu zituzten emakumeak ere izan ziren, biziraule batzuk. Saturraranen elkartasun sareak egon ziren. Emakume bat espetxera iristen zenean, laguntza komunitateetan txertatu ziteken. Askotan militantzia politikoarekin lotuta. Zuten apurra partekatzen zuten. Batek janariz betetako pakete bat jasotzen bazuen, bere kartzelako errazioa beste bati eman ziezaioken. Maistrak alfabetatzen lagundu zuten, hitzaldiak antolatzen ziren, albisteak komentatu, Errepublikaren memoriarentzat garrantzitsuak ziren datak ospatzen ziren, hori bai, isilean eta kontu handiz. Umorea ere erabiltzen zuten. Eta umorea kartzela batean erresistentzia modu bat izan daiteke. Ereserkiak barregarri gutzi nahiean letrak aldatzen zituzten.
1: Pues mira, cara al suelo con la camisa kaki, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona.
2: Hay una cosa como un estribillo en el canal que hacía tararatata y como sería un bajo andaba detrás de ella, me miraban a mí pero yo no era la pija y tararatata
3: cara al sol te volverás morena un rojo no te va a

Oroimenaren izen propioak. Gaurko izen propioa aski ezaguna da, baina hala ere oroitzeko behar beharrezkoa. Marabillas Lamberto Joldi da gaurko izen propioa. Marabillas Larragan jaio zen Nafarroan, eta nerabea zela hil egin zuten. Bere historia Nafarroako errepresio frankistako gogorrenetakoa da. Zuen adinagatik, pairatutako indarkeria politiko zein sexualagatik, eta familia osoen aurkako zigorra erakusten duelako. Marabillas Larragan jaio zen, familia langile batean. Amak Paulina Joldi zuen izena, eta aitak Vicente Lamberto. Bigarrena nekazaria eta UGT-ko militantea zen. Gainera bi ahizpa txiki zituen, Pilar eta Josefina. Nafarroan ezen gerra irekirik egon. Estatu kolpearen lehen unetik indar kolpisten eskuetan geratu zen lurraldea. 1936ko uztailetik ezarri zen erregimena. Eta lehen unetik errepresioak presentzia nabarmena izan zuen. Larragan, gure gaurko protagonistaren herrian, 46 pertsona hil zituzten. Euretako bat, Marabillas, 14 urteko neska bat. 1936ko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jotzuen, eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefina hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena, gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da, aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Iberiku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau, erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gorko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ez zen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta izutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ez zen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi izan zuten. Paulina Joldi ama alargun geratu zen, alaba batilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ezen nahikoa zigor izan. Umilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, Marabillasen aizpa, garrantzi handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Aizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoriaren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira. Azken urteetan egindako errekonezimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ez dina aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. Hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapitulo hau aipatzea, diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Joldiren

0: zuak. Nerea Perezekin.
1: Gaurkoan, saioaren azken minutuak soberan ezaguna dugun Nerea Perez Ibarrolarekin igaroko ditugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Aztergaia gaurkoan langileen borrokekin eta antifrankismoarekin lotuta dago, ezta? Greba orokorrak eta arrazoi politikotik edo arrazoi ekonomikotik heldutako greben dikotomia apurtutako langatazka batzuen inguruan hitz egingo dugu. Lan borroka batek hiri osoa zeharkatzen duen lan gatazka bihurtu aldela eta implikazio politikoek hiri osoa zeharkatu zezaketela ikusiko dugu. Bueno, entzuko dugu. Kasu zehatz batekin, Nafarroan eta 1975ean kokatzen dugu hau, ezta?
2: Bai, gaurkoan, bueno, itzegingo dugu, sobera ezaguna den, bueno, itzan Nafarroako langien, Nafarroan langien gutu garen irudimen kolektiboan edo iruditeria kolektiboan, ezaguna den, Potasaste Navarrako mehatzariek edo langileek egin zuten greba, bueno, egin zuten borroka baten inguruan, ez? Hau da, durrazian itxialdi bat egin zuten eta horrek, bueno, Nafarra osoa hartu zuen greba orokor bihurtu zen, ez? Eta horren inguruan itzeko dugu gaur.
1: Orduan ez gabiltza greba puntual baten inguruan, ez da? Zenbaiten parte izan ziren greba guzti hauek?
2: Kasu konkretu honetan gainera bai, ez? Gatazka horren erra 1974ean dago. 1974ko udazkena, bueno, Jose Vicente Iriartaren historialaria deitu izan du udazken beroa, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, pues, Nafarro Komisiones Obreras, garai horretan, langileen mugimenduaren erakunderik edo mugimendurik puntakoena ez, eta nola dola kapitalizatzen zuena langileen indar hori, nola dola borroka unitario bat edo bateratu bat bultzatzen duelako, hau da. 1974ko udazkenean antolatzen dira edo koordinatzen dituzte fabrika desberdinetako borrokak. Hau da, koizidituara egiten dituzte hitzarmen kolektiboen negoziazio guneak, eta orduan negoziazio guneak koizitzen duten momentuan, ba, ez, fabrika guztietan batera gatazkak sortzen dira, ez? Eta orduan udazken horretan, hainbat fabrika milaka langile batera gatazketan murgilduta daude. Euren fabriketan baina batera koordinaturik, ez da? Orduan, bueno, udazkenean zehar gatazka guzti horiek konpontzen edo negoziazioak aurrera egiten joan ziren Potasaste Navarran izan ezik, ez da? Potasaste Navarra bazen enpresa edo fabrika berezi bat, ez Nafarroan handiena, langile gehien enplegatzen zituena. Gainera hiru lantoki desberdin zituen, meategia, fabrika eta bulegoak, langile asko biltzen ziren bertan, eta gainera, bueno, pues, Nafarra gien mugimenduaren dinamizatzaile edo zarekin dola esan, referentetako bat zen edo, fabrika referentetako bat zen, ez? Hau da, eure bertan gertatzen ziren gatazkak nola dalako oi hartzun handia lortzen zuen, ezta? Hor da, bueno, izten gara, bueno, baita ere, ipatu beharra godera, Instituto Nacional de Industria delakoaren enpresa bat, hau da, erregimenaren enpresa bat, ez? Eta gainera, bueno, ba, bere inguruan bazituen erriska bat, hainbat zerbitzu, enpresak emandakoak, eta, bueno, nola dalako ikuspegi paternalista batetik, ez, kudeatuta. Garai horretan, udazken bero horretan, bertako, bueno, Potasaste Navarrako langileek hasitako borroka ez zuen atera biderik, egu berrietara, eta 1975aren hasiera ere izten gara gatazka konpondu gabe, hainbat langile zera matzatan greban, denbora luzez, oso luzez, pentsatu behar dugu, batzutan saizez dezegu, baina zer suposatzen duen familia batentzat, eta langile familia batentzat, horrebeste denbora luzez, ez, greban egotea, gatazka konpondu gabe jarraitzen duenean, ez, eta berrez ere langilei beste matiletako zigorra iritsi zitzaienean, langileentzat izan zen, ez dakit azkeneko aukera baliatu behar dugu honekin bukatzeko edo. Bukatzen dugu ez guztiarekin. Eta orduan erabaki hartu zuten, ba, hainbat langile itxialdi bat egitea, meategietako meategi batean, ez? Osea, hartu ez diren eskutuan meategizu batetik, eta, bueno, pues, itxialdi bat prestatu zuten. Oso ongi prestatuta zeuden eta aurre ikusita zeuden, aldez aurretik hirurogeita hamalauan edo, beste lagu itxialdi bat egin zutelako oso laburra, baina egin zutelako. Horren dio, horrengo aterapia prest zeuden.
1: Barruan gertaturikoak kuriositate handia sorrarazten dit, ez zelan antolatu zuten itxialdi hori alde batetik, eta gero baldakizu barrutik zelan bizi izan zen guzti hori, ba, asanblada edo komiteren batek hartu zuen erabakia, edo zelako panorama zegoen barruan eta zelako kultura politikoa zuen langileen mugimenduak itxialdi hori aurrera eraman alizateko.
2: Lehenik eta lehen barruan gertatutakoa ezagutzeko, ba, daukagu iturri bat, oso iturri polita, bueno, oso iturri ere, ezagik landu behar dena iturri bat dezala ez, eta bada, mehatzari batek idatzi zuen, bertan edo barbon idatzi zuen, mehatzariaren egunkaria, ez, diari bat dezala, egunero, eta egunez egun, jasotzen duena, zer egiten zuten, nola egiten zuten, eta antolatzen ziren, ez, nola da, bere ikuspegia da, eta gira oso relatu, ez dakit esan heroikoa dela, baina, bueno, baina oso kuriositatean anitz kantatzen dizkigu, eta bizitza nola esan ere kontatzen digu, ez. Badago gauza bat oso, bueno, oso polita, paradogikoa, kasu honetan eta da nola bertan antolatzerakoan, hitz egiterakoan, gauzak egiterakoan, jardurak egiterakoan, nola ez langiek lurrazkian aurkitu egin zuten, ez lurrazkian, oza, goikaldean ez zuten eskatasuna. Hau da, diktadura batean, baina lurrazkian daude ez, eta bueno, lurrazki horretan aurkitzen dute ez, nola dalako eskatasun bat, politikaren inguruan hitz egiteko eta eztabaidatzeko, kanta kantatzeko, eta nola gana baita ere, benetako betik egindako antolakuntza bat egiteko, ez azken batean, egunerakotasunareko antolatu bat ziren, bazkareak egiteko, bazkareak komi artean, hau da, bi astez baldin bazaude, edo bat egunez baldin bazaude, elurazpean itxita, janaria bukatzen zizu momenturen batean, ez da, orduan, bueno, antolatu bat zerretarako, garbitzeko, arau batzuk jarri, arau egin nola zaindu, nork arduratzen den horretaz, hor bueno, dago, antolakuntza bat egunerokotasuneko arazoi eta egunerokotasuneko gauzei aurre egiteko, aurrera atera behar duzuna, ez? Eta, bueno, pues, hori, pues, jolasak edo irakurketak, irakurgaiak, no, irakurtzen zuten ere bai, kontatzen da, eta oso bai, mikrokosmos edo mikrorealitate bat, ez tarte, demora tarte horretan eta gainera itxita bez izan zutena. Baina, gara, hori, beste aldea zein da, baldintzak, zein baldintzetan egoten zara eta iraun egiten duzu, ez, hainbazte egunez, itxitan, brazpian, bai, higieneari begira, janariari begira, edariari begira, eta zera horri begira, da, bueno, bai, alde batetik ez, askatasunean, baina beste aldetik oso baldintza gogor-gogorretan eta iraun egin behar da, lurrazpian, horren beste egunez, alako baldintzetan.
1: Aurretik komentatu duzun moduan, Gatazka enpresarena izatetik, Nafarroa osoarena izatera igaro zen. Zelan aktibatu zen elkartasun hori?
2: Nik uste dut hor, bi gauza importante kontuan hartu ditugula. Lehenbizikoa da, alde batetik, ordurako 1975 urterako Nafarra Langileen Mugimendua bila da lortua zuen antolakuntza maila, ez? Komisio Obreraz bazen ongi errotutako, ongi antolatutako eta koordinatutako erakunde batez eta nola doala lortzen zuena eta bazuena populazioaren parte handi baten babesa ez bakarrik langileena, baizik eta langileen inguruan aurreko egunetan errotutako auzoetan eta bat zegoen jendearena, ez? Orduan kapitalizatzen badaki ez indar hori. Eta orduan borroka baten inguruan badaki aktibatzen edo badaki bueno, zara guztiek, arma guztiek aktibatzen, ez? Bota esaz denabarran mandako itxialdiaren bitartean antolatzen ziren fabrikako komisioaren edo komisioaren batzordearen asambladetara Iruñeriko langile pila bat joten ziren. Eta bertan, bueno, poliziak interbelitzen zuen, zapalatzen zituzten, langile garai horretako langileen memoria askotan askotan grabatuta dago ez, garai egun horietako korrikaldiak, iesaldiak, identifikatzeak, ez orduan, lortzen da, ez, nola dagoela, Komisiones Obrerasen bitartez eta berantolakuntzaren bitartez biltzea indar hori. Eta horretik, bueno, sortzen da, ez, elkartasun greba bat egitearen ideia. Egin handi batean, baitaren ikuste dut, baitaren parte hartzen duela, ez, ekintzaren espektakularitatea. Ez da, ez zuzen ere, itxialdi bat da, lurrazpian daude, guazten ez, nola edalako babes hori ematera, ez, eta horrein, bueno, sortzen du, elkartasun mugimendu hori eta greba orokor bihurtzea.
1: Enpresa handi bat zen, aipatu duzun moduan estatuarekin harreman zuzena zuena, eta langileentza zer suposatu zuen enpresaren kontra egiteak? Erregimearen aurka egitea izan alzen, ze ondorio ekarri zituen langile hauentzat?
2: Bueno, hori ere, usteak izan daitezke, baina bai badakalan analeko indiko enpresa bat izateak, greba bat egitea ez diosu bakarrik greba egiten enpresari, egiten diosu enpresari, baina baita ere egiten duzu erregimenari ez. Eta nik uste zentzu horretan ere, erantzuna eta zigorra proportzionala dela. Mehatzaren guzti hauei zigor handia jarsitza izkien, kareratzeak noski, baina baita ere, haietako asko biziziren enpresaren etxeetan, etxeetatik bota zituzten, izunak, izunak edo sanzioak zaten zigorrak zaten bezala, eta bereziki kareratzeak. Kareratzeak gainera, gara horretan, kaso horretan, argi eta garbi, baina beste kaso batzuetan, funtzionatu egiten zuten zerrenda beltzak. Zugaltzen zenuen lana, baina eske zerrenda beltzuetan sartzen zinen, eta beste enpresak ezin duzu kontratatzen. Baina, karo, guazen, langabezia geratzen zinen, baina eski ezen nuen aukerarik gerora ere lan aurkitzeko, eta ja nola gara seinalatuta martatuta zegoen genez, eta pues, familia horrela atera behar duzu, irugetan magosta zen, inflazioa, krisi ekonomikoa, ba, aurre egiteko gora batean geratzen zara, ez nore zelan duen zara, jo, zure bizirokoena zelan zan jarrita, eta gero eraz aparte, epaiketak, epaituak izan ziren, orduan, horren inguruan ere kostuak kaniak izan ziren, ez? Eta hori nik uste dut baloratu behar dugula eta kontutan hartu behar dugula. Maitzak horiek izan zitezkera kontutan izan da, horrelako borroko bat horrela eman zuten, ez hori ere, borrokoaren zentzua pentsatzera eraman behar gaitu.
1: Agian galdera zaila da, baina garaipen bat edo porrot bat izan zen, zure ustez. Lortutakoa, kostea, eragin politikoa eta eraikitako memoria kontuan hartuta, zein da zure balantzea?
2: Unean kontutan hartzen baldin badugu, hau da, kaleratzea kontutan hartzen baldin baditugu, kostuak hartzen baldin baditugu, porrota, bueno, baina kostuak altuak izan ziren agientzat. Ara, epe luzeagoan begiratzen baldin badugu, bi aspektu nabarmenduko nituzke. Lehenbizikoa geratu den memoria, borroka horretaz geratu den memoria eta borroka horretaz iraun duena eta gugan iritsi dena. Itxialdian parte hartu zuten langileak, bueno, mehatzariak edo langileak urte zorte jarraitu zuten atera ziren eguna ospatzen, bazterri batekin. Eta horrein ikuste dut bizirik dirautenak egiten dutela. Osa, zentzori ere azken baratzekoa da eta baita ere gerora, larrodukoa markadan, bueno, enpresak itxe egin zuen. Langileek borroka handiak egin zituzten eta nik uste dut ere itxialdi horren memoria eta ez hartu zuen borroka horrek hartu zuen zentzua nola doala balio izan zuela urrengo urteetan eta itxialdi prozesu luzean langileak indartzeko eta baita ere itxiera prozesua esai ez ezin izan zela, baina langileek lortu zituzten baldintzak lortu alizateko, hain zuzen ere aurretiko borroken gatik eta borroka horretaz gordezen memoriaren gatik.
1: Ba, eskerrik asko Nerea, beti bezala gai hain interesanteak ekartzagatik eta hiru aste barru gaude.
2: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
1: Eta saioro moduan, behin kolaboratzaia agurtuta, irratiaren bestalde zaudeten hori ere agur esan behar dizuet. Eskerrik asko, beste aste batez naiz irratia jarri eta Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Ni hemen egongo naiz, datorren astelenean, ekainak 8 beste saio batekin, Oroimen historikoaren inguruko gai batzuk lantzeko. Eta zuek bitartean, ba, entzun gai dituzue, bai saio hau, zein aurreko 7 naiz irratiko webgunean, zein audioplatforma guztietan. Eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik, ni Maria La Espada Lazpitan hau zue, eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu...

Egunon entzule goizeko amarrak ditugu puntu-puntuan, eta igande honetan, bete-betea datorkigu gertakarien arloa, izan ere, kontatu behar dugu besteak beste gizon bat, helikoptero zerreskatatu behar izan dutela Jaizkibelen itsaslabar batetik erori ostean. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, larun bat arratsaldeko 6:20 aldera, SOS deiak 112 zerbitzuak abisua jaso zuen, Jaizkibel inguruan pertsona batek ez behar bat izan zuela eta itsaslabar batetik hainbat metrotatik erori zela ohartarazi. Zarekin zihoan lagun batek jakinarazi zuenez, zauritua harri batzuen gainean geratu zen eta konortea zuen, baina bizkarrean eta lepauztaian mina zuelako kexu zen. Lurra malkartsua zenez, Lakuako gobernuko larrialdiei aurre egiteko zuzendaritzako teknikariek hainbat baliabide bidali zituzten bertara, besteak beste ertzaintzaren helikoptero bat eta zaintza eta erreskate unitateko mendiataleko agenteak. Polizia aireontziak zauritua erreskatatu eta Garberako suhiltzaile etxera eraman zuen. Donostia handik ambulantzian ospitalera eraman zuten. Esan bezala, atzoko arratsaldean gertatu zen, baina gaur izan dugu honen berri.

Aipatu beharreko beste kontu bat dugu emakume bat ustekabean erditu dela larunbat honetan Lizarrako gasolina zerbitzugune batean Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez. Horren esanetan goizaldeko 6ak aldera jaso zuen udaltzaingoak SOS Nafarroaren abisua. Agenteak gasolindegira iritsi zirenean aita eta gasolindegiko langile bat ari ziren ama hartatzen. Aurra gasolina hornigailuen artean jaio zen udaltzainen arabera. Aur jaio berria manta termiko batekin estali zuten oztu etzedin. Larrialdi zerbitzuetako langileak iritsi arte. Ambulantzia heldu zenean Garzia Orkoien Lizarrako ospitalera eraman zituzten ama eta umea. Udaltzengoaren esanetan ondo daude biak.

0: Bestalde, atxiloketak ere izan ziren atzokoan, bi gidari atxilotu zituzten Gipuzkoan 24 pertsona legez kanpo garraiatzeagatik zehazki Oiartzunen eta Andoainen Lakuako gobernuak jakinarazi duenez. Lehen atxiloketa larunbat goizaldeko ordu bat inguruan egin zuten Oiartzunen AP8tik zirkulazioaren kontrako noranzkoan zihoan furgoneta bat harrapatu ostean. Ertzaintzako agenteek furgoneta gelditu zuten zerbitzugune batean eta ikusi zuten ibilgailurako baimendutako plaza kopurua gainditzen zuten pertsonak zihoazela, hoietako bi maletategian. Guztira 13 bidaiari zihoazen modu irregularrean Parisera. Pertsonen ustezko legez kanpoko trafiko baten evidentzia ikusita, polizia agenteek 31 urteko gidaria atxilotu eta bidaiariak identifikatu zituzten. Atxilotua epailaren esku utziko dute polizia eginbideak amaitutakoan. 15 minutu geroago trafikoa zaintzeko eta kontrolatzeko lanetan ari zen ertzaintzaren beste patrulla batek ibilgailu bat ikusi zuen Bilabona parean eta Andoainen atzeman zuten kasu honetan. Furgonetan 11 lagun zihoazen Frantziako estatura bidean. Kasu horretan 31 urteko gidaria ere atxilotu zuten pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita eta ertzainetxera eraman zuten beharrezko eginbideak egiteko epailaren esku utzi aurretik. Aipatuko dugu uneotan lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean, goizeko 10 eta 3 minutu ditugu eta hemen txutziko dugu jarraian asteburuko bigarren kafearen errepikapena entzutera baigoaz. Gero arte. Naiz Irratia.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Maestro Espada, talde Puska, nahi murtziarren proiektu honetatik La Despedia, oso kantu ederra gaurko saioa abiatzeko, giroa ere pixkatula goibilsiago dagoelako, eskertzen dugu, batzuk batez ere gogoz ikusiko dugu euria. Bai, sentitzen dut, baina ni desiratzen ari naiz. Jure Moikotxar, begoz dozin azure maite duta.
1: Ba, begira, nire maite duta da, eta saio honetako kide batekin ere badu zeharkako edo, bueno, erlazio zuzena, iragan ostiralean, gure herrian alegian, bueno, orain egun hauetan ari dira, Intxurri Antzerki taldeak antolatuta, Oinarri Antzerki topaketaren bigarren ekitaldia egiten, eta iragan astean ez da gizi urzegunetan, herriko antzerki talde gazteak, gaztetxoa daukaten taldeak egin zuen, taularatu zuen bere antzezlan bat, eta ostiral arratsaldean, ostiral iluntze parte horretan, Gertuko Magia izeneko ekitaldia edo egintzen alegian. Eta Bosmago etorri ziren, Eneko Gutierrez, Maria Arandia, Oier Jurado, Asier Saizar, eta Beinat Zubizarreta, eta ibili ziren kalean, tabernaz taberna, plazaz plaza, terrazaz terraza, ba, magia trukoak egiten, ba, kuadrilatxo batena edo jende talde baten gana urbiltzen ziren, eta ba, magia truko bat egiten zuten. Eta egia da, ba, ni ostiralean iritsi nintzen alegira, ba, marrak, bederatziak amarrak alde horretan, eta orduntxe amaitu berritan ziren, eta jendea oso oso oso gustora zegoen, asko gustatu zitzaion jendeari, ba, ez dakit, magia, zu magia ikustera joan beharra, magia zuregan etortzeren kontzeptu hori ez, ba, jende asko bildu omen zen, nun magia truko bat egiten hasten ziren inguna, jende asko biltzen omen zen, eta oso giro polita sortu omen zen, eta maite ditut horrelako gauzak ez, kalean egiten diren horrelako ekintza, udaberri gara jau gainera, eguraldi onarekin eta egun luzeak dauden honetan, ba, garaia proposa izan daiteke horrelakoak egiteko, beraz, ba, hemendik zorion du, ekimen hau egiteko ideia eta gauzatzeko ardura izan dutenei, eta noski nola ez, ba, zorion Amai Gorostiaga Pozo, eta gora magia!
0: Hemen gure txatean hainbat mezu baditu egun, no? Nire maite dutada aurrekon lanen ikastolako mek etorri zirela tailerra ikustea eta hainon gidari eta galdetu ziguten zer gustatzen zaigun, zaizun, bertsoa, ume bat, zortziko txiki kantatzen, zortziko ondin denetarik eta oso gustora. Ba, posten gara, ze ona Julen, ze liatu douna nuek, ai, ai, ai, dantza, 77, ondo gabiltza, baina mezu ontara iritsi nahi nuen. Xabiren kamiseta, ze ederra. Xabi Arreta, gaur goizan zesan dizut.
2: Bai... Urrengo ez dakit, dena beltzakarriko dut.
0: Hor ere zerbait esango dugu, orkak zure kamisetari buruz.
3: Beltzakarri zuunt esan zutela
2: gara. Agian kamiseta gabe etorrita.
0: Hor ere esango du zerbait.
2: Sentitzen naiz, goiurik hemen egiten duen analizia...
4: Sarraskia.
2: Ez dakit nori zena un moda pasarela horrek.
0: Ah, Met Gala aipatu nahi.
4: Met Gala.
0: Ez da saltzea zer den Met Gala.
2: Ez.
0: Zondu ikasi dudan ego juri.

0: zera bidean joala lagun batekin aurkitu nintzen, ez genu, biak Tolosan ginen, ez genu nintzen bizikletan ateratzeko eta hamtxe bukatu gen, tortilla pintxo jaten, eta gero etxera. Pixka kostatutzen, etxera iristea, behin pintxo hartu eta gero tripa bete eta bizikleta hartzea kosta egiten da. Eta atzo ere, atera ginen bos lagun, bos kuadriako bizikletan ibiltzera, batek belaunea mina duela, planteatu zuen goizean, ea norbait animatzen zen, hor joan ginen bost, eta legezko gure legea da, bizikletan atera, eta gero beti zerra jamar dela. Aldeen guztietan batzo, amarotzeko palmera jaten amaitu genuen.
1: Zegoixoak palmera horiek, bai. Baina, geroz eta ospe handiagoa dute, eta nahi beldurra ematen dit, bueno, ba, atzo kontatzen zigutena, ez? Kontatzen zigun martxan Donostian, ba, ikusten dituela martxatik Nestorreko hilera luzeak, eta nahi beldurra ematen dit, amarotzen hori gertatzen hasiko den, baina, buah, palmera horiek dira, ederra, ederrak.
0: Bai, antxe jan genitu, nahi.
2: Zemat, oita host?
0: Ez. Bakoitzak bat. Batzuk kurasen hartu genuen.
1: Behistua.
0: Beste batzuk bat terdi jantzuten. Baina, bueno. Kilometro gutxi egin, asko joan, eta ondo pasa.
1: Ala, behar du.
3: Neurri handiko adia palmera?
1: Bai. Ondixamarrak. Karriko ditugu egun batean eneko.
3: Bale, ados.
1: Bai. Zuk praktikak bukatu zenituen egunean, ekarri ez zenituen bezala.
3: Bueno,
1: Pam, pam!
3: Nik, noiz baite gonbidatu zituzak kroketata eta... Hemen dauden bi praktikari hauek, agian ez,
4: bat. Da gaur xabilito gatzen zaio,
0: ni pastak ekarri intun. Zukaz.
3: Bueno, nik hemen kroketatak onbidatu ez jendea.
0: Bueno, ni pastak, gara iztia joak dira,
2: Ama biak ez jarraitu dezakezu eta joan nengo gara, bosatzen joan gara, eta.
0: Bueno, hori zen nire maitut.
1: Venga, la belada, hemen
4: txe. Bai, nahiko belada izan du nanuek eta horren inguruan ere itziengo dugu, baina. Noa, zin da zure maite duta?
5: Baina, ni maite dut aia atzo pentsatu nun. Baina, atzo arte ezan, maite dut eza. Aldatu inda guain ja. Bueno, bagizuen, honea, bizikletan entortzen aizela. Beti, mota bizikletan.
4: Eta bizitza jokatzen duzula. Bideia bakoitzen.
5: Bai, naiz benka erori naiz, baina, bueno. Eta bizikletan, nire familiko generalen asko ibiltzea, asko geistegea kalea bizikletan. Da, haukau bizikleta bat urdinean eramana, superkarakteristikoan, eramai askotan galdetu jaber nungoa dan, ez dakize. Eta, erabiltzeu asko, bai nire gurasoak eta bai nik. Eta noiz benka ni geiste naiz horrekin. Egia emateula desmontatzen goala, ja igual 30 urte dauzka bizikleta horrek.
2: 30 urteekin desmontu, o sea, menos
5: darri. Ez baino, bizikleta.
2: Bizikleta.
5: Ez da, atzo, jetxin nintzen ni, eta nera makidatzen ziten aizu, noa, bizikleta urdin hartu zu, eta ni, ez, eta esateit, ba, hemen ez dago. Eta zelotatzea, bizikleta urdina, atzo.
3: Lapurtu intzizu?
5: Nere aitak, utzi, bueno, Tolosako etzaten antzat hemen gertu dago zezen plaza bat, eta dauka ondoan bizikletak kandatzeko.
4: Zezen plaza bat, non, zorionez, aspaldi ezten zezen igil. Baina,
5: bai, osan nahi nun, bizikletak kandatzeko tokioa daola. Baina, nire eitak urrutizu, nire eitak askoetan borronka otatzei zen nik ugan noizbenka utziet bizikleta gau ez kalen. Egoan, oin ez bultatu nahi zelako, etxia eta nire eta beti esateit, oi zindala in, ba, bizikletak lapurtzeko joer asko dolako. Ta nire eta zintzun, aste burua urrutzi du bizikletan. Ea, todo esto, bizikleta...
4: All the weekend.
5: Nire, bizikleta hau nire aitak nire maio proietu zion, bikote zian, hau da, baina ikan ezkonta ez zaudenen, superpolita, oparia, wau, eta, bueno, pues nire aita galdu zun. Ta ni nire aita, etxiritxin zate, lehu gauza, bronko gota nion, esan nion, niko itet, eta hilitea gaztu, oza, hoi ezin da egin. Eta, bueno, eta ardun, lo hartu nun, ziztan, denak triste gauden, eh? Bazkarin, teba, nik atera un tema tesan un jo, ama, zemat urte zuzkan bizikleta horrek, bizikleta hoi, eta nire maia askotan kaletikan galdetzen ziren, oizu, bizikleta hoi, noketa, ez, ja ez dago, ja ez dago. Bueno, ba, ardun, nik lo hartu nun, ziztan, eta derrepente izunatu nintzen, nire man hau jo batzuk entesan ugi. Eta nire amak esatzen, bai, nire ez, nire ez, bai, nire zen arra ezak izate, eta derrepente entzuten unzatezula, bai, urdina, bai, ezak izate, bizikleta aurkitu genuen. Eta bak izue nola, nola uste zuen.
3: Baten lagun batek ikusita,
1: hortikan. Ai, ez dakit.
5: Bueno, nire amain lehenu gauza ditu nion, nun dago bizikleta, nun zeon, eta derrepente esan zuten, ba, ez dakit, poliziak ezin ziola esan, nun zeon, seguritate kontun gotean, jo. No, nire aita juntzan bizikleta, mira, claro, nire aita todo esto, etorri zan etxea super triste, jo, bizikleta galdu, que mal, no arrazio haukazu, goi zanen behar, ni horrek postu intziten eguna, arrazio amatzen. Bakit. Ta, resultak, bizikleta lapurtu zuen pertsona, aizara juten, hemen dago, Tolosatik anoetan juteko bidegorri bat dago.
3: Bai.
5: Pues pertsona batek ikusi zuen, pertsona,

0: beste pertsona.
1: Ezagutu zu zure amarena zela.
0: Bizikleta hoi, ez da berea. Ta deitu intzun esaten, aizu bizikleta bat dago, baina nahi jabeak ez dizonatzen. Ta ertzainak zantzun, bai, lapurtu intzua intzua bertan, ta bizikleta hori eskuratu gara.
1: Salaketa jarrita zuen amak?
0: Nire aita, nire aita.
1: Aita jarri zu salaketa.
0: Bai,
1: askotan jarri egin behar da, ze beti ez du funtzionatzen, baina batzuetan, bai, niri dura gutxi lapurtu zidaten kotxe barrutik, kotxe irikita edo piraguako arropa pilo bat.
0: Eta azkargarri bat.
1: Eta udaltzain segituan deitu nien, eta konturatu ziren, jo, ikusi dugu, Tolosan gaizkile giroan dabilen pertsona bat, uretako arropa bat jantzita, abisua pasazuten, salaketa jarri nun, eta igual iruz palau arropa edo tresna garestienak berreskuratu nituen. Horri esker beraz, bai jarri egin behar da, ze?
0: Bai jarri behar da, ze. Gaina ez da lehen galdia bizikleta gula partza egutela, azkeneko aldin nijo nintzen laburra natzitik horrekan. Bai, nijo nintzen eta laburra bizikletan jo nintzen azkar, ikusi nun bizikleta ematen aiziala eta esan nun, oin ere da. Eta laporra natzitik nintzen azkar eta utzintzun.
2: Ze polita berreskuratu dezuela.
0: Bai, dazta, berriz daukau bizikleta.
2: Cute.
1: Nire lagun...
0: Eta azkeneko aldia laportzen saietzei ala. Orduan...
1: Ja. Nire lagun Maurori laportu zioten lehenguan egun argiz bizikleta.
0: Eta eske buf.
1: Asko laportu dituzte...
3: Zer egiten dituzte, kando da moztu, edo horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Gaina, gau ez uste baztu...
1: Berdin dio zer,
0: Hau da, nire eta gau ez utzizun, orduan, ja... Astu.
1: Bai, tresna hundixeago batera man eta edozin kandadu mozteko gaitasuna dago, beraz. Bai.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak honakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimodoi buruzko dokumentala izan liteke Amaie, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera?
1: Maile bane sakina malai, berzina sajilo teora, jine nina jine zaigari.
0: Itziaren zauzti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien, inguruan entzundakoa. Amatxe dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itziaren zauzti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
2: Mi esker guztioi, benetan plazerra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzarik gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkigunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunak.
3: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
2: No, esan da.
3: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baino etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguz.
2: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudete guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaberate, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Horain aukeratuko nuke.
3: Ba, ze polikia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ze batzuk esaten dute, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean Granadan urte bat ez dakit zer egiten, edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso polikia da, ba, gonbidatuek esaten dutenean, ba nik une hau. Baizu, polita da.
1: Bazelaki Otaruli
0: Itzi erabiatuko naiz sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukat naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta natura beste toki bat ere, badela akaso begibizati galdu duguna.
2: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan egia da nire ustez, bueno, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, ona askotan, mendiera, ez, igo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu, hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amaie izena jarri diozu eta uste dut zuk ere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, ez da Amaie horrela zehazkatu darlan, Amaie.
2: Ba, hor nire...
0: Bueno, guk gurera ekartzen dugu, ez?
2: Hori da.
0: Hori galetu behar nizun, topo egin zenuela gure hizkuntzarekin fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin. Eta batean, bueno, horrek eman ziola, ez, guztiari... Bueno, laz hori izenburuak askotan garrantzia baduela.
2: Bai, hori da, ez? Bi arrazoi nagusi egon ziren, batetik Amaie han nengoela nomadekin, ba hor aurkitu nuen momentu bat non ama, ez, esaten zion bere amari, eta bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nene kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu albagara, ba bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoko dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo men gurekin ez daudean guztioan hori omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da?
2: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon da zen.
2: Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Anapurnaren inguruan dagoena, hau gehiago Daula Jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba agian, esan dezagun, ba bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat iltzatzen den horietakoa. Elur hau ez da garaibateko elurraren elur berdina. Berbera ezingo luke izan. Baina berdina ere ez dela. Eta hor badago urtetako jakituriaren zaldi bat. Eta eraberean zientifikoki erakutsi beharrik ez den zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak. Ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela eta makume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela akaso ez zuke aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, baina dagoen elurra bera ez dela berdine.
2: Bai, bueno, hori izan da zerbait bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako. Eta, bueno, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian, ba, beraiek gure irakasle izan behar direla, baitare, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
0: Bertara joan zinen, dokumentala egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
2: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakaslean nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogan dut esan niola grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta, bueno, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina, bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta egia esan asko zere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat atera da.
0: Zuki Himalaia karaban zenuen, nolabait, ez da gita referentzia obsesio, ez da gita bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, garaibateko zinearen esetik hartzen duen zerbait egiteraz, oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
2: Ez dakit hori ikusleak esan barko du ez, baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, hogei urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz pelikula horretara konektatzen ninduena.
0: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Google-era jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akaso zuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona hauen nuen ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, osatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, itziar.
2: Bai, egia da, bueno, nire kasuan unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, ba bueno, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta bueno, ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta bueno, iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gazteei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
0: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiarre mugorretan mugitzen dena, 1868 zortzian jaiotako emakume bat da, Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
4: edo bi
0: igual, igual
2: animatzen dizuet,
0: bai, igual gidoigintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nola baite irakoreo laburtu dut, ez, zeruko emakumeak deikinak, bueno, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak uoldeak kareko dituela eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan biziden gizarte kosmoguniko horretan ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
2: Bai, bitxia da, osea, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago 13. mendetik, eta gaur egun errefuxatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta esan barra dut mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen geroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta gea da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da, dana gertatu zen garai horretan, gero Kostarrikan nengoen eta uoldiak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez. Orduan nahigabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena, ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen, gurekin dagoen zerbait da, realitate bat da, eta noski, egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean. Orduan, dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez?
0: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez da, aritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakdendak, eta bada, ez, munduan, hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez, Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baino hor ere, esango nuke, arazoak badituztela.
2: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, peren lurraldea galdu. Ni adibidez egon nintzen herrian, 4000 metrota gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren esanez, protegitu behar zutela, Leopardo de las Nieves esan dezagunez, eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, naz? Orduan, zoritxarrez, lurra marrastu egiten den enean, nomaden izatea galdu egiten da, eta, niretzat hori, mingarria, esango den mingarria dela, eta era berdinean, hitz egin beharrekoa.
0: Mugaiek, mingarria diren bezala xe dokumentalgile bati, mingarri egiten zaio dokumental bati mugak hartzea amaiera ematea, ze puntutan dago amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, estreinatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxuan Klub Basko de Kampinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
2: Ez ni, egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta bai udazkenean Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, osake hemen botatzen dut konbidapena zui guztioi etortzeko. Dokumentala ez dakit nolakoa izan handet, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoen, ez? Dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina bai aurkezpena egongo dela, eta
0: zein datatan markatu?
2: 9 edo 16 izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete. Eta bai, orduan.
0: Egingo dugu buelta bertatik itziar Insausti, amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Tira Mendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
2: Hori, seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.

0: urte asko eman ditu. Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinemak ordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan kokatzen da gaur izpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta osnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongitorri bigarren kafera.
1: Egunon Berdin.
2: Egunon.
3: Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba, jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba, zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
1: Pues igual bigarrena.
2: Ados.
1: Eta segidan erantzun behar, ez?
3: Bai, hori da, bota.
1: Ados. Ba, begira, ba, ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake, ba, musika asko entzutea, ez? Nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan, ba, bazkari erraldoi batekin, ez? Jendea jateko eta edateko, eske ez dut beste modurik ikusten egia esan.
3: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamian.
1: Bai, oso engin.
0: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, lehenik eta jakinaiko genuke zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk?
1: Ba, pues ez dakindik, osea, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da, baino jende andana etorri zen, eta bueno, ba, alde batetik anpesetzen du, pues agian igual badugu olako konbokatzeko potere bat, ez, akitez. Eta, bai, eta bueno, eta beste aldetik an, bueno, jendea oso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da importantena, ez da. Eta hortaz aparte, pues, beti ba, lagunekin, eta bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira, ba, talderako eta lagunentzako eta hola, ez. Eta bari, ba, zure jendearentzako nola baita esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen, pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da, eta bueno, eta da, pues ospatzeko, beste denbora pasata, beste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzatzen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraro sentitzen naiz olako toki batean ematen un ministra bat, ez dakizte de montre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, oza, ez dute oituran dirik horretarako, eta rakia san, oso arraro sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
0: Ba, entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori, ez, golen Baiona aretoan.
1: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaidete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo, zerbait eta zitze egiteko jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, eta, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra asunto da ikuste, ez? Eta horregatik egiten dira horrelako paseak. Eta bueno, aprobetxatu egun berean nola ja pentsatuta genuen hori, ba, arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba, hori, pelikula ikusi ondoren, bai. Neko interesgarria izan, esan nahi dut, horrela esan zuten, etorri ziren kasetariek, bai.
0: Eta gehiago, behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz izan zen lehenengo klik hori?
1: Bueno, pues pandemia garaian ematen du gai ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu, getor beste pelikula batetikan geunden sarturik, eta justo ba, izan zen, ba, erredojea moztu egin bertzen, geunden labanan bertan, oza, kriston saltza, eta justo hola pensatzen, ba, pues, urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu, eta kaso hontan, bas, harriak ateatzeko, ba, beste pandemia bat etortzen bada, lasai, zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera izan da, kaso hontan, argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen bere formakuntza da harri gintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan, salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harrigintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan bera haiek lagunak dira eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, ba bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren kontatu zidan, ba, Josebak beste salsa batean zegoela sarturik, ba, marmolezko platerak egiten, ba, hor jailebeko jatetxekoak eta hola, eta claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere, ba, Simeonekin ba holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak ba bere Museo Petrus Museorako egiten, ez? Orduan pentsatu nuen, osea, hemen historia bat, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Batera. Eta bueno, pentsatu genuen, hau izanena gure urrengo proiektua, ezta? Eta horrela zen ginen, eta karo, nik uste hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ezta? Alde batetikan gure asmoa zen labur metrai bat egitea, ba, hau da, Josebarekin adostuta gero, ba, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ezta? Ze justo izan garai horretan, ba, foroarera zelata, pues museoa itxita zegon zen, claro, bere foroa izan hiru lagun. Osea, pentsatzazu ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora. Eta claro, itxita egon behartzen eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, pues igual beste kapitel berri bat egiten badugu eta pixkat buelta matemateko Museo Petrus Museo horretara, ez? Eta horrela hasi ginen, ba, Josebarekin grabatzen, ba, bueno, nolakoa den prozesu holako harregin batek egiten duen holako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure garaien, edo bezala pentsatzen dut denok, ikasi dugu eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti bai izkuret, eta gero, errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan inork ez du ezagutzen. Ordu, claro, hortik aurrera pentsatu genuen, ba, labur metraio izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Asunto ez da, ba, beti museotak eta beti arte pensatzen dugu, ba, hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus, eta justo kasu honetan, justo kontrakoa denez, pues pensatu egonen, eginen dugu olako laburmetrai bat, eta gero, estrenaldia izan zen justo Gergitianeko Elizan, hor kapitel, Petrus Mefezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen Eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin duen olako bideoinstalazio bat, ba, museoren zako, hori zen lehen da biziko partea, ez? Eta ja, ba, geuneukan buruan, ba, egiteko luzemetraiare, ez? Eta justo, estrenaldi horretan, etorri zen El Soprano alkatesa. Eta berak, geratu zer, ba, lilaturik, eta ni berarekin ere, zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, esa, pelikula agertu bat zela, ez? Bat, de, bera da, ziurazki, errealistarena, gezurra dirudi, bere indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da, egunero administrazioekin topo egiten eta horrelako borroka beti ba, batez ere bailaran, izandoako bailara ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da, erronka, bere bizitzako erronka nola baita esateko, eta nola olako herriak ere desagertzen ari diren bitxartean mantentzen edo tente mantentzen diren herrietan ere kriston biziak daude, ez? Orduan kontrasana hori ere atera nahi genuen eta bueno, elementu guzti horiekin egin genuen luzemetraia, bai.
0: Ba, hor aipatu duzu, ez? Herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, ba, refleksio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslearen gan, ez? Hausnarketa bat egiteko.
1: Bai, batez ere, ba, bueno, kasu honetan, Izagandoko errealitatea ezagutzea, eta, bueno, nik uste olako errealitatea, ba, bai, Euskal Herrian eta Estatu mailan eta duzintokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez? Eta arazoak atzekoak, eta, klaro, itenbideak, edo, azalan behintzat interbiderik gabeko egoerak, ez dakit. Eta, bai, batez ere, ba, bueno, erakusteko, ez, eta askotan ez dugu horretan, oza, entzuten da orto non bai, ba, bueno, bas, pues, nola desagertzen ari herriak, eta, baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, ba, gure herrietan nola biziden olako irudi batzutan distorsionaturik, ez, eta nik uste oso kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pensatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta nik uste hori ere, ba, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude eta bueno, zinema gintzan eta guretzat izaren da gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez? Ba, bueno, kultur arlotan edo altxor horretan ere, ba, pues pixka bat zabaltzea, ez? Erdun, hori zen gure intentzioak. Hortik geroztik, pues ez dakit, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik edo askoz gutxiago konpondu, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela eta nik askotan faltan botatzen du horrelako harremanak, ez? Edo olako mankomuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetikan ere, askotan bueno, bakizu, ez? Hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? eta nik uste haiek ere, ba, alkatesak ditzen dugu, alkatelsak. alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan, bera errekonozitzen du, ba, askotan olako herri txikietan gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea eta hor sartzea. Ez? Ordun hori ere, ba bueno, pues hor dago ere, hor ba bueno, pas hitz egiteko eta bueno, batez ere ba mamon komunean jartzeko idei bat, ez? Badakizu zu bilaten bazara zure herria baldin bada betidanik herriko izanen zara naiz eta herrian ez bizi, baina joaten bazara holako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero betidanik. Ordun hori ere, nik uste hori ere aldatu behar dela, ez? Holako ikuspuntua eta bueno, batez ere hurbiltzeko edo holako bizitza bizitzeko, ez? Ba, haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute. Hango lanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta holako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta ordun nik uste oso interesgarria dela eta alde batetikan eta bestaldetikan ba holako herriak eta holako bailarak hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori igual izanen da historia txarrena, ez? Niretzat, bai.
3: Aipatu dituzu protagonistak eta bueno, lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen ba topatu dituzula hiru pertsona oso karismatiko, bazenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela.
1: Ba, ez nik uste iruk, o sea, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez ni ezagutunen momentuan, o sea, ikusi nuen eta pentsatu nuen nolako indarra, ez? Eta nolako pertsonaia inbeste dute alkatesa eta osea, bere itxura den-dena, ez nola hitz egiten dut, eta gara pentsatu nuen, ostras, holako pertsonaiak hemen gertu dugu eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, nik ezagutzen honen gurean, bera kontatu zidan, behira, guk ere udaletxetikan eta tente dauden herri hoietatikan ere, oraindik mantentzen dugu bai gure patrimonio kulturala eta guzti hori, behira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat eta ba arte romaniko inguruan eta bueno, ezkontza medievala egin dugu eta gainera bi gizonen artean eta ja horrekin ja geratu nintzen, osea aluzinaturik, osea pentsatu nuen etorri behar gara hori grabatzea, ez dakit zer gero zer egingo dugun horrekin. Eta horrela hasi ginen, ez? Ordun kasu horretan, bai, hasiratikan oso garbi ikusitzen. Ba, emakume hau ta gainera bera nola kontatzen du, ez? Eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, ba, eskerrik asko pelikula hau egitagatik, zeren azkenean lortu dut pelikula batean ateratzea, zeren bera bere naia zen txikitatikan ba aktoresa edo abeslaria izatea, ez? Eta artista izatea eta azkenean akatesa izan da, ez? Ordun hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zitain, ba, hori ikustea do, batez ere Simeonekin, zere Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin urbiltasun hasieratik antzegoan, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, ez, hortik ateratzea zailago izan da. Baina azkenean pixkat dortugu ba, batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatu zuen horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin, bueno, karo, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan zeren argazki zuzendaritza bere laguna da eta badugu holako hurbiltasun hasieratikan ba ezaguna ginen, ordun alde horretan oso ez den oso zaila berarekin egitea lana eta baita ere holako irudia lortzea, ez? Zeren karo Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer eta nola harrapatu harrien irudia eta hori, ez? Eta hurbiltasun hori, ez? Batzutan ematen du hor zaudela ja ikutzeko harriak, ez? Eta bere kasuan gero konturatu nintzen, ba, grabaketak egiten eta hola, konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori, ez? Nahiko lasai eta tranquil zegoela kamaren aurrean, ba, gauza kontatzen zeren bera, bere, osea, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana, oso pasionekin egiten du, eta batez ere gero hitz egiteko ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Orduan, guretzat dena zen abantailak hiru pertsonaiekin, ez? Orduan, bueno, nik uste gainera, ba, hori, kontrapunto hori garbi ikusten da, ez? Alde batetik kan Josebaren lasaitasuna edo, mm-hmm. bai, eta Simeonera ere, eta bestaldetik kan, pues, bueno, Elsaren bizi-bizi hori, ez? Oso gustora egin du nik hirurekin egia esan, bai.
0: Ba hor, oraintxe aipatu diguzu, pertsonaiak aukeratzeakoan ba, oso zorte ona eduki duzula, eta bestalde, jakin nahiko genuke dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan ba, historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu ba, herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori?
1: Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen? Esan nahi dut, ba, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea eta bera badut liburuk eta guzti argitaraturik eta bueno, pues hori izanen da, pues jakiteko zerenia egia esan historia hau ezagutu baino lehen eske ez nuen ezta ezagutu izagatu banekien izaga peña hor zegola hor normal nik ez naiz mendizale ezta ere nahiko sedentaria denez ez da ere ezagutzen ordun claro niretzat zen o sea harrigarria hemen Iruñatik 20 kilometrotara olako bailara eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat eta hemen Iruñeko biztanle nik esango nuke gehienentzat ere. Orduan karo, nik ez nekien deus eta museo Petrus Museo horretari buruzko askoz gutxiago. Eta hori izanen da igual pues ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero ba nik uste ba ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, ba, egin behar duzu olako ikerketa pertsonala, hau da, ba, zuke egin behar duzu olako harreman estuak, zure pertsonaiekin, eta hori, azken zinean, ikerketa bat da, ez? Eta batez ere, ba, konfidantza hartzeko, ba, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori, ba, egin behar duzu, ba, bueno, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala, ez, erreportajea, egiten zara egun batean, tita, grabatu, eta berarte, eta listo. Hau, behar duzu urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ba, ezagutzea, gero pues holako konfidantza bat sortzea eta hauek zurekin adostea, ba, parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikusteke, ba, hori, ba, esango nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak ez da ere, ez? Sartzen ari zara pixkanaka pertsonai horrekin eta azkenean lortzen dugu bueno, zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren, asko sobeki da eta hori da igual dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu joatea burua irekia aber zer aurkitzen duzu eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du zu pentsatu zenuen, baina gauzak handiagoak edo politagoak, ez? Eta hori nintzatzen dira gehien liruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fiziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja hasieratikan zer gertatuko den, zer zu pertsonaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure pertsonaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Personak arruntak esaten du eta interesgarriak, ez? Ez dute, osea, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina kasu honetan, niretzat interesgarriagoa da benetazko, osea, personak errealezko errealitate hori edo historiak horiek, ez? Mundua oso handia da eta denetari dago eta oso polita da, pues zuk ikustea, ezagutzea besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta niretzat hori oso importantea eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu edo hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu ondoren eta segitzen zara, ez? harreman batzukin eta hori niretzat oso, oso politoa da eta bezgarria, bai.
0: Ba, mila esker, Elena, bigarren kafeko bo, une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondinorakoak kontatzeagatik, eta ea, ba, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun.
1: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
3: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Elena.
4: Naiz irratia.
5: Egunon entzule goizeko 11ak dira. Hilabetetako espekulazio eta konpromiso adierazpenen ondoren, Juan Mari Aburtok ez duela Bilboko udaletxearen buru izaten jarraituko adierazi zuen EAJ-ak larunbat honetan Sabinetxean. Hala, erreleboa izendatzeko denbora ireki da eta Ibone Bengoetxearen izena entzunda berriro Xabier Otxandiano eta Amaia Arregirenarekin batera. Aburtok berak eman du erabakiaren berri Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentearekin batera egindako agerraldian.
6: Geure alderdi Eusko Alderdi Jeltzalean hausnarketa sakon bat egin ondoren erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela. Udalean datozen garai hauetarako aurre egin beharreko erronka askorekin eta gizarte heterogeneoarekin ia momentu dan egunero erantzuteko.
5: Sabinetxea luzatu zion da aspaldian hartutako erabaki baten iragarpena, naiz eta dinamika parte hartzailearen itxura emateko abian ideiak prozesua iragarri tartean. Oraingo honetan hain zuzen ere komunikabidei dei egin zitzaien afiliazio jeltzalearekin emaitza orokorrak partekatu ondoren. Ezerketzuen pentsarazten alderdi barruan eta kanpoan ziurtzat jotzen zen zerbait ofizial egiteko eguna zenik. EAJ pizgarri baten bila dabil 2023ko maiatzean 17.367 boto eta bi zinegotzi galdu ostean. EH Bilduren gorakadak eta PPren balizko gorakadak kezka sortu dute Sabinetxean gobernatzeko PSEko kideak dituzten arren. Gainberaren agintaldia izan duen honetan Iñaki Azkuna gainditzeko itxaropenik izan du uneko Bilboko alkateak. 15 urte eman zituen horrek agintean eta 12. Urtea du alkate bezala 65 urteko Aburtok. Sabinetxeko agerraldian esan duenez legatuei buruz hitz egiteko denbora egongo da eta pertsona on gisa gogoratua izatea espero du.
6: Sabéis que lo he dado todo en mi compromiso por y con Bilbao, dejándome incluso parte de mi salud. Iñigo, presidente A. Laguna, estoy seguro de que las llaves de esta ciudad estarán en buenas manos.
5: Alaxe, bai estatu dio Bizkaiburu Batzarreko presidenteak.
7: Balio handiko eta balio handien pertsona handia zara.
5: Agintaldi honen erdialdetik hainbat izen aipatu izan dira Aburto ordezkatzeko, Bilbok emakumezko alkate bat izateari dagokionez, Ibone Bengoetxea egungo lehen lehendakari orde eta kultura eta hezkuntza politikako sailburua izateko hautagai gisa azaldu da berriro, haren izena 2015ean ere proposatu zuten Ibon Aresoren lekua hartzeko, Amaia Arregi ere agertzen dakin hiletan lehen alkate orde eta segurtasun zinegotzia Aburto ordezkatu izandakoa baja medikoetan eta hirugarren hautagaia Xabier Otxandiano izango litzateke 2024ko abuztutik harreman instituzionaletako sailburu ordea Imanol Pradalesen gobernuan eta zinegotzi 2015etik Aburtoren taldean. Eta nazioartean aipamen bat lau presidenteko legegintzaldiaren eta funtsikabeko iruzur salaketek markatutako lehen txandaren ostean, 27 milioi perutarrek Roberto Sánchez Castillesaren eta Keiko Fujimori eskuindarraren arteko erabakia hartuko dute igande honetan bertan bigarren itzulian. Inkesten arabera Fujimori hainbat puntuko aldea izango luke, baina neurketek landa botoa gutxiesten dute eta zalantzati asko egongo lirateke. Gainera boto baliogabeak bi digitu lor ditzake ezezkoak markatu tako itzordu batean. Hau da, lehen txandan Fujimoriren eta Sánchezen alde egin zutenak alde batera utzita, gaitz txikienaren alde bozkatuko litzateke eta horrek esan nahi du boto anti-Fujimorista edo anti-komunista gailenduko direla. Bi hautagaiek herri klaseen babesa dute, naiz eta banaketa ezberdina izan, Fujimori nagusi da kostaldean eta oianean, Sánchez berriz hegoaldeko mendilerroan eta goi lautadan. Alere Rafael López Aliaga trampistarik gabe itzuli honetan, gabeko itzuli honetan markatu Fujimorik elite ekonomikoa ere badu bere alde, eta gian hor datza Alberto Fujimoriren alabaren abantailetako bat. Hemen txotzeko dugu informazioaren eguneratzea hau jarraitu behar dugulako bigarren kafea hartzen. Amabietan itzuliko da informazioaren aria azken ordukoekin. Gero arte.
2: Naiz irratia.
4: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
8: Bai, bai, Alkainen!
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: 1936ko ekainaren 3a. Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa. Kaletan tentsioa handitzen. Inork ez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen. Gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden.
1: Gaur goiaz txin, dago itxututa, orduko...
0: Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta historio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testu inguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 80 urte. Gaur, 80 urte egingo ditu txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere, bertsolari izateagatik ezaguna. Ahozago eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 80 urte geroago hemen jarraitzen dugu txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte urrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz.

Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumeen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergaitik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo

kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita Bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urte bete geroago, Txirrita hiltzenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen.

0: Goiuri nio, imagina dezagun momentu batez, txerrita bizirik dagoela, ez? Eta ni galdetzen dizuet, ba, behi da, haukazu aukera, gai baten inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen pertsona batentzako, baita agian une momentu berezi baterako, ez? Euskadi bizitza egokuzu ez zuek, txerritari bertso bat egitaino bakarra izan behar du. Zer eskatuko zeniko, eta zeren inguruan izango zen bertsori.
1: Bai, jurik superkomentzitu dauka.
2: Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke, txerrita egiteko bertso bat orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea, zer pentsatuko lukeen berak holtzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, onintzen beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian, etzen, bueno, beste oso era batekoa zen bagai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso egingo zuen hortatik, eta agian orokorrago gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten finalean epaimaia nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola aritmetikoa bihurtu den, ez? Puntuak emateko modua. Eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakineiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez?
1: Nik fiat gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, ba, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, bueno, ba, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen Gerra Zibil, Odoltsu, Frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, bai, akaso nola visualizatzen zuen berak mende amaiera, ez? Bera, bai, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, ba, nola izango zen Euskal Herria, ba, gaur egun, eta nola baitu horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko ote zuen, ez? Gogora etorri zait txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez dakit kantu bera deno beste batean aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatu peak iskali, bueno, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta bueno, ba, pixkate nola visualizatzen ote zuen, bai, Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizterentzungo dugu zerbait, eta euskara bera aldatu da. Bueno, hortik tiraka uste dute hariko nintzai okela. Bai,
0: bueno. Bueno, ba, orain kontatuko dizu den hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, xerritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik umoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserre zegoelako. Bertsoak nolabait, erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko, edo ba, plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso araroa egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren.
1: Ba, entzun prestatu dugu, no?

0: musu bat, besarkada handi handi bat enekoi.
1: Maite zaitugu eneko.
0: Bai, bai.
2: Eta zure talento deskurritu dugu.
0: Bai, bai, bai. Hoy izan diot goizen, hoy izan diot. Bai, bai, bai. Egia esan oso ondo indu. Ezkerrik asko eneko. Laurogeita hamar urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra. Eta horregatik, seguruenik, txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa. Ez dela soilik duela 80 urte hil zen bertsolari baten urte urrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok bizirik jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure historioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 80 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da.

0: erantzuleok esan da bezala, nahi alkorta gurean dugu beste behin, gaur ere hautsak arrotzeko asmoarekin aurrikus dezakegunez, baina tira, kamiseta berria jantzita. Nahi alkorta, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno, nekatuta.
0: Pentsatu astea ja bere bigarren kolpean murgitzen ari dela.
1: Orain arte oso gaizki aritu naiz hemen eta barkamena eskatzera nator. Gizon batzuk feminismoa zer den azaldu didate eta antza oker nengoen goiuri. Zuk ere akaso barkamena eskatu beharko zenuke, ze mundua oso krudela da, bortitza da gizonentzat eta guk berdintasunaz eta oinarrizko eskubidez hitz egiten dugunean ez dugu hori aipatzen. Eta Juan Karrek bere garaian barkamena eskatu bazuen, ez gara ba, gu gutxiago izango.
2: Pero no me voy a ocurrir.
0: Uizun, ¿no te haces eso?
2: Bai, malpatu.

Beraz, apur bat konpentsatzeko edo, emakume hiltzaile ez hitz egitera nator gaur. Edo behintzat, mito batzuk deseraikitzera eta beste batzuk auspotzera agian. Historia interesgarriak dituzten emakume batzuk ekarri dizkizuet. Ea, epaitu gabe kontatzeko gain.

bose entzuten ari gara, barkatu, guazen ba. Margareta Gertruda MacLeod lehen mundu gerrako dantzari ezaguna zen. Agian, Margareta izenarekin ez duzu ezagutuko, baina Matajari izenez ia denok ezagutzen dugu. Bizi historia oso berezia izan zuen, familia aberatsekoa zen eta 18 urterekin egunkari batean irakurritako emazte eskaera bati erantzunez, gutun bidez hasi zuen harreman bat 19 urte zarragoa zen komandante batekin. Arekin ezkondu eta harreman konplexu batean amaitu zuen. Ziurrenik, bera izan zen horren arduradun nagusia, zerbait gaizki egingo zuen.

0: Komandantearen aurkako eraso batean bien seme alabak pozoitu zituzten, eta semea hil egin zen. Gainera, senarrak indarkeria tratua ematen zion Margaretari, eta dibortzioa lortu arren gizonak ez zituen pentsioari zegozkion neurriak beti. Hau, gaur egun ere asko gertatzen da. Espainiar estatuan 800.000 gizonek ez dituzte ezarrita dituzten umeen beharretarako pentsioak ordaintzen. Txikikeriak. Gizon zoragarriak alaba baitu zuen. Margaretak ez zuen sekula lortu alaba berreskuratzerik. Prostituzioa eta gortesaulanen artean aritu zen denbora luzez. Ondoren, dantza orientaletara egin zuen jauzi, Shiva jainkosaren omenez dantza biluzi eta sentsualak eskiniz. Belle Époque garaian, emakumeen biluztasunaren tabua hautsi zuen emakume modernoa izan zen.
1: Zabaldua oa iruntzi dana.
0: Ezagun bihurtu zen gerran zuzenki implikaturiko gizonekin harremanetan izan zelako, bereziki Frantziar eta Alemaniarrekin. Alemaniak traketz, akaso naita, kodetutako mezu baten ondorioz torku buru bihurtu zuen, eta fusilamentu pelotoi batek erail zuen. Galdeketetan, ez zuen inoiz aitortu egozten zitzaizkion traizio delituen inguruan apenas ezer. Eta hala ere, espioi bikoitz gisa identifikatzen dugu ia denok, emakume arriskutsu eta gaizto gisa. Emagaldua? Bai, baina traidorea sekula ere ez, esan omen zuen eriotzaren aurretik. Gutxienez, berak bezala dantzan bagenek

hemen beste emakume gaizto bat. Giulia Tofana italiarra. 17. mendean kolore eta zaporerik gabeko edari bat asmatu zuen. Emakumeen artean esku-zesku eta klandestinoki zabaldu zen edari hori. Bereziki, Sizilia, Napoles eta Erroman erabilia izan zen. Produkzio eta salmenta antolatua Giuliaren alabaorde Girolama Espanari egotzi zitzaion. Bera banaketa sare zabala antolatzearen arduraduna izan zen Erroman antza. Aqua Tofana izan zuen izena zuen edari hark eta modu diskretuan erailtzeko pozoia zein. 600 bat eriotza lotu ziren edari honetara. Nagusiki beraien senagarrengandik urruntzeko beharra zuten emakumeen etxeetan gertaturikoak. Mozartek ere hilaurretik pozoi hau jaso izanaren susmoa adierazi zuen. Giulia ordea ez dugu kimikari garrantzitsuenen izenen artean topatzen. Kontuz edaten duzuenarekin.

Goazen beste emakume gaizto bat ezagutzera. Mexikora salto egingo dugu. Miriam Rodriguezen alaba, 20 urteko Karen, baitu, taldean bortxatu eta erail egin zuten. Spoiler, hau egin zutenak ez ziren emakumeak izan, baina Karenek ziurrenik zerbait gaizki egingo zuen, ez? Mirianek, bere kontu, egindako ikerketaren ondorioz, baitzaile eta hiltzaileetako batzuk kartzelaratzea lortu zuen 2014an. Berak abiatu zuen poliziak egin ez zuen ikerketa alegia. Erasotzaileen familia eta inguruarekin harremantzea lortu zuen banan-bana lanbide desberdinetako plantak eginez, beraien ingurukoekin konfiantzazko harremanak eraikiz. Hiru urte eman zituen alabaren baitzaile ia guztiak topatu arte. 10 gizon harrapatzea lortu zuen kartel eta indarkeria askoko inguruan tentuz eta zorrotz arituz detektibe honenen maila gaindituz. Gizon hauek topatzean pistolaren mehatxupean mantentzen zituen gogor polizia iritsi arte. Harrapatu zuen azkenarekin ordu bete egon zen jende zinguraturik eta bere alabaren hiltzaietako batekin parez pare polizia heldu arte. 2017an, Mexikon amen eguna ospatzen zen egunean erail zuten bere txeko atarian. Pistolaren aldamenean eskua zuela topatu zuen bere senarrak. Alabaren heriotzaren arduradunak espetxeratzeagatik erail zuten.

tonu zalatuta Elizabeth Bathory, kondesa odoltsua ez izenez ezagun bihurtu zena ere aurkeztu nahi dizuet. Hau, akaso bai, benetan gaiztoa edo. Odoletan bainatzeak gazte mantentzen laguntzen ziola sinisten omen zuen. 650 neskatila torturatu eta hiltzea egozten zaio beraren odola lortzeko. 1585 eta 1610 urteen artean gaur egungo Eslovenian. Ez dago argi, berak zuzenean torturatu eta erailtzen ote zituen, eta bere agindupekoek egin ote zuten. Zaila da sinistea berak bakarrik hainbeste neskatila erail izana. Ados. Akaso hau bai, espero zenuten emakume ikaragarri gaiztoa. Salbuespen bat araua baiestatzeko, ala zen gaztelerako ortografia kasu, klasetan, ezta? Itxaron pixka bat. Ez da ohikoa, Elizabetena bezalako historiak topatzea. Emakumeen gorputzetatik abiatuta. Oro har, emakume hiltzaileen profiletan mendekuzko patroiak agertzen dira. Beraiek bortxatu dituztenen aurka edo euren semealabak erasotu dituztenen aurkako bideak hautatzen dituztenak. Aldiz, gizonek emakumeak erailtzen jarraitzeko arazo eta arrazoi gehiegirik ez dute behar izaten. Eta gauzak horrela, emakumeen aldeko jarrera argia agertzen duten dugunok enbrista garela entzuten jarraitu behar dugu. Barka diezagutela beraien iritzia axola zaigunaren fantasia duten gizonek arren. Ze realitatea hau da.

0: Espainiar estatuan 2023tik 25.037 emakumeek jaso zuten beraien erasotzaileak aurrez ere salaketak zituenaren berria. Aizu, tratu txarrak ematen dizkizun gizonak aurrez ere egin du hau. Zehaztapen gehiagorik eman gabe. Ez dira isolaturiko kasuak, ez da lehen aldiz gertatzen dena eta ez dira egun txar bat zeukaten gizonak. 25.037 emakume hoiek arrisku areagotuan zeuden lehen aldiz erasotzen ez duten gizonek feminizidioa egiteko probabilidade altuagoa daukatelako. 83.987 gizon erasotzaile erregistraturik daude biktima bat baino gehiagorekin. Errepikatu nirekin.
1: 83.987.
0: Gizon hoiek, behin eta berriro erasotzen dute sistemak ez duelako neurri eraginkorrek ezartzen, eta impunitate osoz jokatu dezaketela sentitzen dutelako. Sistemak badaki, gutxienez, 84.000 gizon horiek oso arriskutsuak direla eta gehiegitan ez dira garaiz iritsiko. Horietako batek erail du, Basaurin berriki emakume bat.

2025ean 165 milioi aldiz baino gehiagotan bilatu zen Googleen nola akabatu emakume bat arrastorik utzi gabe itema. Alemaniako polizien elkarteko buruak telebistako elkarrizketa batean emakumei gizonak ekiditeko eta beraiekin ez geratzeko gomendatu du zuzenean babes neurri eraginkor bakarretako gisa. 2025ean Ego Euskal Herrian 7 emakume erail zituzten euren bikotekide edo bikotekide hoiek. 10.349 emakumeek 11.010 salaketa jarri zituzten autonomia erkidegoa eta Nafarroako epaitegietan. Emakume horietatik 74 adingabeak izan ziren. Oraindik 18 urte bete ez zituzten eskatilak genero indarkeriagateko prozesu judizialetan murgilduta. Egunero, bataz beste, 30 salaketa. Eta egin ziren epaiketen 185ean gizona errudun jozen. Maite Asensio Lozano jaso zuen berrian albistea. Kontuz, beste 105 erruga bezala zuzenean ondorioztatzearekin. Proba faltak, justizia patriarkalak 100 horren koska handi bat jango dute eta. Eta kontuz noski, kasu guztiak salatzen direla ondorioztatzearekin. Oso kasu gutxi eta oso larriak direnak heltzen dira epaitegietara eta. Eta uneraren batean, salaketa faltsuak, kontzeptuak zure garuna zeharkatu badu, mesedez, urrundu inguruan dituzun emakumeen gandik eta aldendu falazia horiek saltzen dizkizutenen gandik. Ez zaituztugu gertu nahi eta sentitzen dut. 62 milioi bisita izan ditu otsailean bortxatzaileen akademia delakoak. 20.000-tik gora bortxaketen irudiak dituen plataforma bat da. Bertan, bikotekidea nola drogatu eta nola bortxatu erakusten da. 81.7 milioi bisita martxoan. Hasi kontuak ateratzen. Zenbat gizon ari dira bortxatzen ikasten une honetan. Eta irakasten, eta ikasitakoa praktikan jartzen?

Feminismoak berdintasuna bilatzen du. Bigarren mailako pertsonak ez izatea gure genitalak eta generoagatik. Eta datuak argiak dira. Emakumeok erailtzen eta tratu txarrak sistematikoki ematen jarraitzen duen sistema batean bizi gara. Gizonak dira indarkeriazko delituen arduradunak kasuen 80%. Ez dakit, akaso, jendartea gizonezkiko violentoa dela esatea eta enbrismoa aipatzea deseraiki nahi ez izatearen aitzakian erabiltzeko moduko argudio merkeak dira. Eta ez badira, bazer nahi duzu esatea. Aukeran, beti nahiago enbrista matxista baino, ez? Eman eskerrak olagarro emeak ez garelari. Bestela, harrika hariko ginateke etengabe. Beraz ez, hobeto pentsatuta, lehengo barkamen eskea erretiratuko dut, eta soilik musika aukeraketagatikoa mantenduko dut. Eta hemendik aurrera, akaso gogorrago aritu beharko naiz. Ez ezagun aztu, gu erailtzen ari zaretenek.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan Aldous Harding handiaren The Barrel kantua izango da. Harribitxi bat eta zergatik harribitxi bat? Ba, bueno, Aldous Hardingek egiten duen guztia iruditzen zainiri harribitxia badu presentzia enigmatiko eta kantatzeko era oso oso berezia Aldusek eta ez dakit kantu honetan gustatzen zaidana da iraganeko kantu bat ematen du baina era berean ez dakit oso modernoa dela ere iruditzen zait 2019 urtekoa da eta beti bezala Arduz ba hortxeari da kantari badirudi ez dakit oso zaila egiten zait Aldous Hardingen kantatzeko era deskribatzea berez oso jostaria iruditzen zait baina norbaitek pentsa lezake jolasten ari denak ba ez dakit gauzak ez dituela serio egiten edo alako zerbait eta Aldous Hardingekin izugarri gustatzen zaidan ba magia hori lortzen du berak jolasten eta ez da ohikoa hori gainera oso ambiente erosoa ez dakite hipnotikoa sortzen duela iruditzen zait kasu honetan gitarra akustiko simple bat du bateria soil batzuk klarinete pixkat ere bai iruditzen zait eta ez dakit izugarri maite dut kantu hau eta Aldous Harding bera ere bai berriz diot. Beraz, hemen txeduzue, esan bezala aste honetako lehen gomendioa. Aldous Hardingen, The Barrel.

Hortxe entzun dugu Aldus Jardinen The Barrel kantu puska. Aurrera goaz, asteko bigarren gomendioarekin, kasu honetan 2011 urteko Northern Wine kantua ekarri nahi izan dizuet, City and Color proiektukoa. Bertako kantaria Alexis on Fire taldean ezagutu nuen Dallas Green da, eta, bueno, ba, folkaren munduan, eta lehen maiako edo lehen lerroko folkaren munduan esango nuke oso ezaguna den eta oso bereizgarria den ahotsa duela Dallas Greenek, benetan besarkatzen zaituen ahotxe epel eta intimoa du, eta gainera azken aldian izugarri maite dudan behatzekin edo ez dakit nola esaten zaion horri euskeraz fingerpick eran jotako kantua da, gitarra akustikoarekin, eta steel pedala erabiltzen du ere Dallas Greenek kantu honetan. Horrek bi elementu hoiek alako isolamentu sentsazio bat sortzen dutela iruditzen zait, eta gainera hitzei erreparatuz gero, ba, galdutako maitasun bati ari zaio, eta kantatzeko moduak eta melodiak, ba, gaueko edo ume kantu edo nana hoietako baten antza hartzen du, ez? Esan bezala, Alexis on Fire taldean kantuan hasi zen Dallas Green, eta Alexis on Fire, ba, egur gehiagoko taldea zen, distorsioa, esango nuke post-hardcorea lantzen zutela, baina gero, ba, folk lasai honetarako aldaketa bat egin zuen, eta esango nuke, ba, artistikoki berrasmatu zela. Eta Northern Wind kantu hau, ba, horren adierazgarri da. Esan gainera steel pedala hemen interneten arakatzen egonez, pixkat kredituak Bob Egan leyendak grabatu ziola, eta, bueno, ba, aipamen gisa hori ere bai. Ea gustoko duzuen, uste du baietz, City and Colorren Northern Wind kantua. Hemen txihoa.

Hortxe entzun dugu Sirian Colorren Northern Wine kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa The David Wax Museumen Carpenter Bird kantua izango da. Hain zuzen ere, The David Wax Museumen lehen albumeko kantu bat da. 2009 urtean kaleratu zena, David Wax eta Sus Slack dira talde hau sortu zuten bi musikaria, Bostonen hain zuzen ere, eta kuriosoa da zen, Mexoamericana izeneko musika estilo bat sortu zutela esaten da, hain zuzen ere, ba, Amerikako folk hori, ba, pixka bat, Mexikoko musika tradizionalarekin nastuz, ez, benetan, nasketa berezia. Gainera, irakurri dut, hemen arakatzen ibili naiz, estudioan grabatu zutenean nahi izan zutela ba, instrumentazioa eta abestigintza horri lehentasuna eman, eta benetan ez zutela nahi izan, ba, normalean estudioan bilatzen den soinu zaindu hori lehenetsi ez, baizik eta musika beraren oinarrizko tasun eta zehaztasun hori. Eta benetan, musika oso berezia dela iruditzen zait, horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan honetara, oso delikatua da, eta ertzasko ditu benetan, atentzioa jarri nahi duen. Entzatezan bezala, Mexikoko ba, tradiziozko folk abesti baten interpretazio bat da, edo ala iruditzen zait neri, eta benetan dituen tekstura eta berezkotasun horiek dira nire ustetan ba, elementurik aipagarrienak. Honek ere leno aipatu dudan kantuan bezala oso ondo nazten ditu iraganeko sentsazio hori eta gaurkotasuna, ez da? Eta benetan emaitza izugarria da. Beraz, ea gustatzen zaizuen aste honetako hirugarren gomendio hau, The David Box Museumen Carpenter Bird.

Hortxe entzun dugu The David Walks Museumen The Carpenter Bear kantu puska. Aste honetako azken gomendioa Camp taldearen Somewhere kantua izango da. 2025. Urtean kaleratu zuten Somewhere epe laburreko kantu bat hain zuzen ere. Hauek ere Amerikako folk talde bat dira, Ohiokoak hain zuzen ere. Eta Taylor Meyer eta Evan Westphalen arteko laguntasunaren ostean sortu zen Camp talde hau. Esango nuke besteak bezala ba, folk biluzia lantzen duela Camp taldeak, eta hauek ere gitarra akustikoaren bueltan, harmonia ederren bueltan, eta benetan sentikorrak diren hitzetan oinarritzen direla euren soinua sortzeko, ez? Gainera niri alako baikortasun bat ere transmititzen dit talde honek, ez dakit zergatik. Esan bezala, 2025. Urteko Somewhere epekoa da, hain zuzen ere, 2022. Kaleratu zuten album luze horren ostekoa, Lavender Days album luzearen ostekoa, eta, ba, hau, okeraz banago, album hori atera eta abeslariak tarte bat hartu zuen ba, osasun mentalaren inguruan, edo ez da izan dugu horatzen, baina alako zerbait izan zuen, eta hau ba, osasun mentala liarreparatzeko edo bere burua zaintzeko hartutako tarte horren ostean kaleratu zuten lehen epe txikia izan zen, eta bertan aurkitzen da gaur ekarri dizuean kantu hau. Aste honetako azken gomendioa izango da beraz Campen Somewhere kantu puska hau, eta zu entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio!

0: Eguerdion amabiak ditugu eta naiz irratia entzuten ari zara. Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak larunbat honetan Bilbon bategin egunean egindako ekitaldian azpimarratu zuenez, alderdi subiranista ez da sigla batzuekiko leiala Euskal Herriaren agindu antifasistarekiko baizik. Nabarmendu zuenez EH Bilduk bere jarduera politiko osoan eragina duten balioak ditu eta gaineratu zuen atzokoan lasaitasuna, konfiantza eta segurtasuna bermatzen dituela proiektuak.
1: Lehenengo aberria eta gero alderdia. Lo primero es el país y luego es el partido político. Nosotros y nosotras no somos leales a una sigla política. Nosotros y nosotras somos leales a un país, a un pueblo y a un proyecto político que busca la soberanía nacional y un modelo social avanzado para este país. El país se parece cada vez más a los valores y principios que defiende Euskal Herria Bildu. El país es más feminista que las políticas públicas que se aplican. El país es más socialista que las políticas públicas que se aplican. El país es más soberanista que las políticas públicas que se aplican. Y eso va conformando un tejido social y una conciencia social que al final tendrá fruto.
0: Estatu Espainiarreko egoera politikoa zere mintzatu zen Otegi bategin egunean, hauteskundeak aurreratzearen arrisku ez zoartarazi zuen, PP eta Vox ultraeskuindarrek boterea lortzeko duten arriskuagatik.
1: Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta a un gobierno de PP Vox. Pocas bromas. Quien está planteando eso en este país, le tiene que decir a este país que gana el pueblo vasco, sus trabajadores, sus mujeres, sus jóvenes, su condición nacional con un gobierno de PP y Vox. Porque que no nos hagan jueguitos. PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario y no hay división entre ellos.
0: Alaber, idazkari nagusiak gogorarazi du duela urte batzuk iragarri zuela temperatura politikoa igotzen ari zela Bilbon eta Bizkaian, eta uste du EH Bilduren inflexio estrategikoko puntu bihurtuko direla. Izan ere, Bilboko udaleko bozeramaile Maria del Riok ere parte hartu zuen Kasilla plazan egindako ekitaldi politikoan, udal gobernuaren gobernantza eredua eta udaletik jarduteko modu horren adibide den munduko txapelketaren inguruko polemika izan zituen izpide.
2: Las decisiones de ciudad no pueden tomarse desde un batzoki. Las decisiones no pueden tomarse sin transparencia, no pueden tomarse sin participación pública desde la sede de un partido. Nosotras lo tenemos muy claro. EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne nuestras ciudades y sobre todo EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne Bilbao. No todo vale para poner a Bilbao en el mapa.
0: Eta nazioarteko aipagai bat ere ekarriko dugu tarte honetara. Ormuzeko itsasartea ixten denean, zaurgarrienak arnasik gabe geratzen dira. Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari orokorraren hitzak dira, eta Irango gerra hasi eta hiru hilabete beranduago, errealitate gordina da munduko herrialde pobretuen artean. Azken egunetan, gero eta albiste gehiago argitaratzen ari dira Ormuzeko itsasartea gurutzatzen ari omen diren itsasontzien inguruan. Komunikazio sistemak itzalita eta Ameriketako Estatu Batuen laguntzarekin egiten ari omen dira, baina hortik igaro bidea irekita dagoela esatera tarte handia dago. Albisteak eta propaganda gora bera, errealitatea da itsasarteak itxita jarraitzen duela gehienentzat. Zer esanik ez, helmuga herrialde zaurgarrienetan duten itsasontzientzat. Oinarrizko zenbaki batzuen laguntzarekin, errealitate hori lehen lerrora ekartzen saiatu da Nazio Batuen merkataritza eta garapenerako konferentzia aste honetan argitaratutako txosten labur batekin. Munduko gutxien garatutako herrialdeen eta garapen bidean dauden estatu uarte eta txikien zerrendak gurutzatuta, 65 herrialde zaurgarri daudela gogorarazten du txostenak. Hoietatik 65etan ekonomia eta oinarrizko zerbitzuak importatutako petrolioaren mende daude eta Ormuzen itxierak kinka larrian utzi ditu. 1.000.000 pertsona bizi dira herrialde hoietan eta iaerenak muturreko pobrezian bizi dira eguneko $3 baino gutxiagorekin. Naiz eta azken asteetako standby egoerak prezioen igoera mugatu duen, petrole upela duela 4 hilabete baino 140 garestiago dago egun. Ez hori bakarrik, herrialde zaurgarri hoien petrolio importazioen 102,2 soilik da erregai gordina. Gainontzeko guztia 187,8 dagoeneko findutako produktuak dira are nabarmenago garestitu direnak. Findegien mozkin marginak gora egin du Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik eta horren ondorioz findutako produktuak petrolio gordina bera baino gehiago igo dira. Esate baterako gasolinaren prezioak 140 egin du gora batez beste. Horrek krisiaren kolpea areagotu baino ez du egiten herrialde zaurgarri hoietan. Ba, prezio hoiekin aurten 2024ko kontsumoa mantenduko balute 75 herrialde hoiek 20.000 milioi dolar gehiago ordaindu beharko lituzkete txosten horren arabera. Horrek irtenbide honik ez duen bidegurutze latz batean uzten ditu estatu zaurgarrienak. Edo faktura energetikoa ordaindu eta gastu sozialak murriztu, edo kontsumo energetikoa murriztu, kontsumo maila bestela ere txikia eta ezinbestekoa den herrialde batzuetan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez ez du aipatzekorik errepidetan uneotan, baina eguraldiaren informazioa berritzera goaz, igande honetakoa Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, igande honetan berriro ere eguraldiak hobetzera egingo du. Goizean oraindik hodei baxu batzuk hartuko dira kantauri arritxuri aldean, alare goizean zehar gutxitzera egingo dute eta behin gutxitu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka erdita goi mailako hodei batzuk agertu. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da eta oso eguraldi atsegina nagusituko da. Arratsalde erditik aurrera ezegonkortasuna zertxoait areagotu egingo da eta ez da bazertzen zaparradatxoren bat edo ekaitz puntuko zaparradaren bat botatzea Nafarroa iparreki aldean eta Ipar Euskal Herrian. Gainantzeko lekuetan aldiz ateri eutxiko dio. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, baina barnealdean eguekialdeko ukitu bat izango du. Arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta gorakada handia emango da gainera. Minimoak 11 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak kantauri arrixuri aldean 21 eta 27 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba besterik ez oraingo zentzule eguerdiko ordu batean informazio gehiago.
3: Naiz irratia.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Goed.

0: Ai, anai, nik iarai bezala aurkeztu dut orain, beti horrela aurkeztu dut, baina ai, anai, eta hori, bueno, berak esango dugu, zergatik den, ze berak ere esan du, ez, aurretik, beste izen batekin ere ari zitzaigulako, ez, zerua, zeta erua bezala, baina bera, Andoni Zazpeda, eta, bueno, esango dugu, disko eta disko artean beste izpi bat ere egon dela, eta hori guztia, baina, baina hori berak esango dugu, kaixo, Andoni, zer moduz?
1: Kaixo, arratsalde honik ez den moduz.
0: Datazu.
1: Ongi, ongi. Piskan nekatuta beroan gati, baina ongi, ongi.
0: Bueno, esaten ari nintzena, zeta eruatik aia nahi. Aia nahi, zergatik aia nahi, eta ez ia nahi, hori da lehen da eziko galdera.
1: Horain olertuko zuen ikuste, justo rege eta, bueno, jamaikatik datorren mugimendu ontaz, hor esaten da beti aia nahi, ni eta nire gorena bezala, bai badela zerbait, espirituala bezala, baino naiz ta ni
0: bai.
1: Ni que estés sinisten hortan, baino irute zitean ba un juego de palabras elegante.
0: Mira, mira, ay andai. Mira, hortik horrela horrela ulertzen da. Bueno, esan dugun moduan, disko eta disko artean EP bat ere egon zen, aia nahiren lehendabiziko EP-txoa egon zen, aurreko udanok errezpaldima naiz, uda bueltan, eta gerora etorri da kanpai lan luzea, amairu kantuz osatutako lana, eta lehendabiziko lehen oiua deituriko kantua, bada nahikoa hip-hop klasiko,

0: Pero grabatzen dela bigarren. Ez, lehen da bizikoa bigarren tokian grabatzen dela askotan, flojo ez azteko, ez, nola biten, ja, pum.
1: Horia, horia, bai, egin duala pizkan lan beste modu bat ez diska hontan, nire modu, ez dakit, nire modura edo, eta ez dakiten gauzariko berena edo, zineman ez zinekien holan egiten zenik, baino, baino horrela egin nuen baita iruditzen zialako, ba, hori. Hasiera potenta izan bartzula eta mezuarekin, eta bueno, hau da, lehen oiua.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpenak zuk egin dituzula hor baino sartu baino lehenago, hemen, esan behar dut, kanto honetan, lehen oio honetan, estena txikiaren defentsa badagoela, hori batetik,
1: bai.
0: Ez? Eta bestetik, nortzaren aipatzen diguzula, ez pixka eta aurkezpen eskutitz moduko bat.
1: Bai, hori da, hori da, nik uste gainera hori. Baita proiektu aldaketa hontan ez, uste nuen kanpai diskan ba, aurkeztua nuela neure burua eta baita jendak ulertzeko eta kontekstua jartzeko diskazio baino lehen.
0: Enekien azen, hain futbol zalea zinenik edo bintzat hori irudikatu diguzu lehen da biziko aurkezpen eskutitz horretan, ze Osasuna eta Taxoare eta biak aipatzen dituzu, Odolgo Herria, bueno, gauza de xente aipatzen dituzu.
1: Bai, a ber, berez da pizkat, pues hori, bigarren zentzu bat bezala erabiltzen dut rato guztian.
0: Mm-hmm.
1: Osasuna berez esaten dut, ez taldea bez,
0: bezala. Osasuna gatik esaten dut.
1: Osasuna gatik, baina horre baita ez, botatzen dut Odol Gorria, botatzen dut olako referentzia batzuk, non, pues hori, bai, bana ez zalea eta...
0: eta, bihotza, margitu, eta bihotza ondo?
1: Bai, hori da.
0: Aste burukatan ero bihotza ondo.
1: Bueno, bueno. Hortxe, hortxe. Ez nuen ez da ikusi, pentsa.
0: Pentsa, ez? Bada espada, bada espada. Bueno, horren zuten zen, alere, kantuaren geruzotako bat zen, horako ahots distorsionatu bat, basuarena egiten, hor zen mezuari zara esaten zen, ez deszifratzeko gai izan?
1: Berez da, lagin baten letra, ostia, bose, orain txibertan, ez dut buruan, zer esaten, txar momentu bat. Boa, bose, orain txibertan ez dut buruan, baina begiratu barko nuke hor ekoizpen programan.
0: Da, ez.
1: Zer esaten duen zehazki.
0: Bueno, kilikolo, ez, bueno, hemen ja, ez, akorde segida bat badago, sampleo bat badago.
1: Bai,
0: ba, ekoizteko modua, zer izan da? Samplerretatik abiatuta edo zuk sortutako gauzak ere egon dira?
1: Izan da pizkat bien nahasmen bat. Azkenean, batzutan banuen lagin bat oinarri bezala, ez? Eta hortik hasti nintzen ekoizten bita edo instrumentala. Eta bestetan instrumentala nuen, eta gero sartzen nuen beste bigarren lagin bat bezala, ba hori, kapa bat bezala edo lan egiteko.
0: Hemen kilikolo kantuan esaten duzu vinilo ateratzen baduzu ez garela da mutuko. Ez dakidana da hori amets moduan aurkezten diguzun, ze badakigu autoko esperientzia ere zainik ez eta bakarrik hori zure amets bat ere izango da, ezta?
1: Bai, a ber, berez justo diskantarako bai ari atela nahiko txosaten vinilo bat ateratzeko eta bai badela amets bat nahi duana, baino neuru burua oso autoexigentea dut, eta orain dik, ez dut ikusten.
0: Ez dut ikusten orain dik ere.
1: Vinilo bat ateratzeko momentua. Baita, baita inbertsio...
0: Bai, hori aparte. Entzute baldin badituzo, irurogeiren bat pertsona desberdinak esate badizute, ja tiratxo bat ateratzeko
1: momentua. Bai, a ber, egin marko nuke, lehen da bizin ikuste, egin marko nukela... Zazpi pulgadako bat, bi abestirekin,
0: bueno.
1: Diskaren bi abestio berenekin edo, eta...
0: Eira.
1: Ja, ez da, ez dakit, ez dakit.
0: Bueno, ala ere, kantu honetan kilikolon, nik hartu duzan, la rapatu duzan, hemen kontua da, zuek letras betetzen dituzuela, testuz betetako kantuak izaten direla, eta hortan, ideia garrapatu behar izaten direla nola ala. Nik hemen originala izatearen zera hori, ez? Benedetako tasunaren zera hori ikusten jot kantu hori, aldarrikapen hori, ez?
1: Bai.
0: Batez ere esaten duzulako, hau ezingo duzu temun erosi, hau da, ezingo duzu faltsurik erosi, ez?
1: Hori da, hori, a ber, berez, justo hau idatzi nuenan buruan neukan, ba, soinu sistemetan gertatzen den movida hau, non mikro hartzen duen abeslari batek eta improvisatzen duen base baten gainean, eta hori irutzen zitzaidan da, puruena niretzat da hori, eta pues

0: nahi duen hori irudikatu ere abestiarekin eta letrarekin, eta baita egitea pizkat bazilon, ritmo baziloiagoa edo.
1: Egeta, egeta. Soinu sistemetara oraindik ere animatzen zara?
0: Bai, bai, orain badugu bat, gainera.
1: Egin, egin duzu,
0: Bai, Iruñar Sound System.
1: Hort zaude tartean, Iruñar Sound Systemen tartean zaude hortaz. Ados. Ze azkenean, autosegentziaren horren baitan, ez, autosegentzia egotzen den moden, enean, improvisaziorako tartea murrizten da batzuetan.
0: Bai, noski. Noski, baino, jo, gustoko dut olako mobiak egitea baita, eta nire burua jartze dut, nola probara edo, eta jo, gustoko dut baita lehen oso gaizki pasatzen nuen, improvisatzen edo, eta jo que sin letra bat instrumental baten gainean beste instrumental baten gainean kantatzen, baina orain lortu dut nola disfrutatzea hortaz ere eta gozatzea kantatzen zuzenean, baia.
1: Begira, ba horrek ere asko balio du.
0: Bai.
1: Ze aldetan, bueno, hau, begira, beste doinu batzuetan edo soinu batzuetan abiatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, soinua ez dakit zitar moduko bat, ez? Ekialdeko soinua bai. Hartzen duena. Errekurtso hau ezaguna egiten zaigu, baina zuk nondik hartu duzu? Ze soka desente dago, gero biolinak ere agertzen dira, eta sokak eta hori guztiaren ideia nondik hartu duzu zuk?
1: Ba, a ber, aur, nik uste farre gingo duzula azkenan, normal laginak eta vinilotatik ateratzen dira, ez?
0: Bai.
1: Baina nik jarraitzen dut hor kontu batera, igotzen duela ba herrialde desberdinetako ba musika tradizionalak eta da berez da grabazio bat bezala, osea bideoaren grabazio bat bezala eta arbituta ahotsak kenduta eta bizkat tonu aldatuta ere, baino ez da sampleo natural bat bezala baia.
0: Ados, eta gogoratzen duzu ze herrialdetakoa zen?
1: Usted zela Nepalekoa.
0: Nepalia, egira, Nepaldarra. Egira,
1: Nepala, Nepalekoa, bai.
0: Bai, ez kokatu behar dugu aninguru.
1: Bai, hori da.
0: Jaki alde urrunera gerturatzen, ez?
1: Baina, gero bai, biolinak aibidez, beste, bai. Nola, ongi geratzeko edo, harmoniak egiteko edo, erabili nuen, ba, beste motatako, osea, zerbait, ez duela zer ikusia lagin, Nepalko lagin horrekin.
0: Baina, sokak eta beste ez, hip-hop batetaretik ez, gehiago gerturatzen direla. Gauza kurioso da gainera, bitaren hasieran itxura hartzen duela draman basera zua zela.
1: Bai, egin dute abestioen asketa draman basekin, bai.
0: Begira.
1: Gainera, bializiaten nahazten bitau bai. Roman Basarekin, oza, ez daude urrun, ez da.
0: Ba, ze, introan horri dago, ez, perku disimulatu bat, ez?
1: Ba, joria.
0: Eta gero hip-hopera aldatzen da, gero, ez, bai. Bumbapera etortzen da, eta, bueno, klasikoagoa den, ez, soinuetara etortzen da, eta esatu zu, nahasketa bitxia. Bueno, ze aldetan, aroztegia aipatzen duzu oker espaldima naiz. Aroztegiaren bai. Afera mai gainean jartzen duzu.
1: Horia.
0: Eta gero, bueno, ba poliziaren eredua eta poliziaren, ez, nolakotasuna gaur egun, ezta?
1: Bai. A ber, berez, pues hori, azkenean justu idatzi nuenean, ba oso kantatzen duana da momentu hortan gertatzen ari zena eta banuen amorru asko barruan eta aroztegiko mobia guztiarekin, baita dirazpen askatasunaren bai isun pila eta kondenatuekin, eta nik uste baita mobia temporal bat dela, justo azkeneko asteburuan ikusi ditualako horrelako irudi nazkagarriak, ez? Aeroportu batean, Gipoitzen flotiako kideei, eta nik uste zerbait da temporala dela olako gaia, zoritxarrez, eta osoria, amorruz beteriko abestia.
0: Bai, eta esan duzun, ez? Zoritxarrez atemporala bihurtzen da, ez? Berdindu noiz, ez? Euskal Herrian behintzat, eta munduan ere, bai, Euskal Herrian bakarrik esaten dugu, baina munduan ere, ba, bakigu, ez? Poliziarekin askotan, nola ibili behar izaten duen jendarteak. Bueno, amorru horretatik abiatuta, ez dakit gero hortaz, nola bitere goxatzeko kokatzen duzun, ez? Lehendabiziko kolaborazioa LHB-ekin urrengo kantuan. Ez dakit, arindu egin nahi zenuen, diskoaren sarrera.
1: Bai, bere, totalmente. Pues que justo esan nuen, tu, hau egin bar dut etxeberekin, labaiako etxeberekin, rollo abesti bat nahiko erritmoarekin, eta baita mezu zuzenarekin ez, baino beste estilo batekin edo.
0: Ados. Hemen, piano samplerra, sorotameleren zortzi orduko ekaitza da.
1: Bueno, a ver, izan daiteke.
0: Ze, ura, etorri ze momentu batean esaten, grano hori, piano hori, akorde horiek, akorde horiek, nota horiek, esaten, horteko te dator, eta bueno,
1: izan daiteke.
0: Hor usten duzu. Bueno, esan dut, soinua laurogei tamarretako soinua dago, baina hi-hat horrek drill puntu bat ematen dio kantuari.
1: Bai. O sea, es que justo egin nahi nun horrekin, hor nola sampleatu zerbait originala eta baita bota beste vuelta bat eman, eta ez zartu hip-hop, drum, osea, bateria batzuk, joan gehiagian trap estilora edo.
0: Begira. letrari dagokionez, hala ere, batean Udalbiltzako kultura sailari egurra ematen diozu. Hau zer da, nola baitere saiatu zarelako elkarlaren bat sortzen, eta ez duzu lortu, eta esatu duzu, bueno, hip-hop, rap lariok ere izan behar dugu tokirik euskal kulturaren baitan.
1: Bai, a ber, berez, ez da kaina matagatik ez da Udalbiltzara, eta horregatik ez da, baina bai iruditzen zitea, nola, metafora polita edo, sortzea hor Udalbiltza bat, ba, herri eta auzo desberdinekin, ez?
0: Ados. Eta gero, hemen gustatzeetan beste ideia bat, erabili duzuna da, kolaborazioa, ez, hau da, kolaborazioa egite eta bizipen bat. Desberdindu egiten dituzu. Hau da, non dago desberdintasuna zuretzat?
1: Zer esan, alduzu berriz...
0: Bai, kolaborazioa egiterakoan bizipenaren aipatzen duzula. Hau da, nik ulertu dudan esango izut zuzenean, esplizitik.
1: Bai, esan.
0: Zuk zure idegi izango duan, nik ulertu dut, nola baitere, desberdina dela kolaborazio bat interesagatik egiten denean.
1: Ah, bai.
0: Edota bizipen bat edukitzagatik egiten denean. Hori pixkat, hori zen maiganean jartzen ari zinetan, ez da?
1: Erabat. Bai, berez, hori, etxe berekin justo kolaboratu nahi nuen diskontarako, eta zuzena esan nion, oza, nahi dut diskan zu ateratzea, eta berak esan zian, bale, baino euskeraz egingo dut, orduan.
0: Horain arte ez du euskeraz egin?
1: Bai, egin du zerbait, baino nirekin elkartzen dena egiten du estrikto.
0: Ados.
1: Bai, eta zimaz, bai iraz bizipenak berez, oza, azkenan hau da, ba, erlazio baten konsekuentzia edo. Erlazio baten konsekuentzia.
0: Ba, ez, askotan gaur egun ez, ikusten direlako kolaborazioak egin, ba, ez, beste gauza batzu batik, eta, bueno, ba, interesak tarteko, bueno, kasu honetan, hori, ez, mai gainan jartzen zen, eta interesari iritu zait.
1: Bai.
0: Ez, hori azaltzea ere, ze, bueno, ba, egia da, denek ez dutela modu berean ikusten kolaborazioaren kontua, naiz eta batzutan, ez, batzutan gehienetan esaten den, modu organikoan eginda dago, ez? Hori, gehienetan
1: ez dugu. A ber, berez, eske ez dakizzer izango den urrengo, agian Zoom bidez kolaboratzea, eta nik uste egiten ari dela ere, baina ni nahiago dut baita pertsonekin kolaboratzea, eta ez.
0: Zumberren bi zumbidez akaso, ez?
1: Hori da, horrekin ere, bai.
0: Hori ere izan daiteke. Bueno, ausart, hau entzun, ze hemen arnaz ez egin nola hartzen duen, hemen, Andonik, iainaik, ez egin nola hartzen duen, hau arnaza.
2: Utsizatu joreria, ez gara minoria, armada sortu genezak izan da amar mila, entzuten da burlatan rotxapean edo en la mila, ez dugulako gustuko bizitzen joren azpia.
0: Intro hori guztia segidan botatzea, arnaz hain zuen entzutezen ez, baina segidan botatzea, fresko eduki behar du batek buru hori botatzeko.
1: Bai, justo zuzenetarako aldatu genuen hori, ez delako inoiz ongi ateratzen.
0: Begira, lofia, ez? Lofi nostalgikoa bezala markatu dut nik.
1: Ba, joaten nintzen gehiago agian reggae lofi batera, bai. Dub lofi batera, bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta horre emakume hau bat entzuten da.
1: Bai.
0: Nor da?
1: Justo da, ba, hemen omenaldi batean ezkaban irakurri zuen emakume batek olako manifestu bat, ta hortik atera nuen, bai.
0: Ados, begira, eskabaz, ez du eskabapekoa zara, hori ere.
1: Bai,
0: dago, ez, burlatarra. Eta, bueno, horrek ere baduela loturarik. Bueno, aipatzen da erorien monumentua, ez? Egunen batean, eraitzitzen den, da zu hori lehertzen irudikatzen duzu zure burua.
1: Bai.
0: Mezu antifasista garbia duena. Eta, kanpaia beste behin aipatzen dena, bueno, ze... kanpaia modu batean edo bestean, diskoan asko agertzen da. Zergatik kanpaiaren kontzeptua? Ze ulertzen dut, kanpaiaren kontzeptua hasieratik dagoela kantuak sortzerakoan.
1: Bai, berez, kanpaiak dira burlatako, bueno, kanpaioleak edo eskilazainak edo deitzen zieten lehen burlatako jendeari. Eta baita burlatako logoa dea kanpai batzuk ere. Orduan beti nire inguruan ibili da kanpaiak musikan eta instrumentuetan eta baterietan beti kanpaiak daude eta ez dakit nola sentimenduan neukan elementu horrekin eta horrela atera zait, osea baita representatzen dialako ere eta bai, ikusten direla diskan nola doinu desberdinak, kanpai doinu desberdinak eta bai referentziak eta bigarren zentzuzko esaldiak eta holtze da pizkat ideia orokorra.
0: Hemen letran aipatzen den beste referentzia bat eta belarrira atentzia mandu dana zuk aurretik idatzitakoko zenuelako, baina bat batean Pantxo eta Peio aipatzen dituzu eta Pantxo eta Peio lehen lerrora etorri gira.
1: Zer, parkatu?
0: Pantxo eta Peio aipatzen dituzula eta Pantxo eta Peio lehen lerrora etorri direla azken hilabeteetan.
1: Bai, hori da.
0: Ez dakit zuk zenbatez lehenago gote zenuen idatzita?
1: Ba, si eski gainera atze hon nintzen justu haiek ikusten.
0: Ha, ikusten egon zinen?
1: Bai, iruñan, iruñan. Eta, bueno, sin más, berez idatzita neukan, lagina baita aiena da. Hor, spoiler moduan. Gero jaztu bilatzeko.
0: Bai, bai.
1: Eta, hortaz idatzia nuen ja, baita batzen nola, mezu antifasista bezala nabaria den talde bat eta referentzia oso potentea niretzako eta nik uste zentzu orokorra zeukala baia.
0: Eta, bueno, Markel, urrengo kolaborazio egiten duena, kontaiguzu norden bera, azada kantuan abesten duen Markel?
1: Markel da, atrako kriminaleko abeslarietako bat, eta kidea ere, eta pues hori, erlazio horrekin baita Etxeberekin bezala, eta bueno, nik uste errepikatzen dela diskan zehar, erlazio hona neukan berarekin, baina bai agian diska adibidez erabili dut, ba, hobetzeko erlazioa eta gehiago ezagutzeko, eta hortatik ateratzen abesti hau, denbora pila batetik atzera idatzita genuena, baina orain ikusi, argia ikusi du.
0: Bueno, azada deitzen da, esan dugun bezala, referentzia geografiko desente ditu
1: bai. Kantua.
0: Referentzia geografikoak gustuko dituzula konturatzen naiz.
1: Bai, bera berez lodosakoa da.
0: Ados.
1: Azkenan ere azadaren izena eta ba, baita zen ideia zen lurraren defentsarako abesti bat egitea, baina baita nola lurraren langileen defentsa, ez?
0: Eta lurra lantzea zuretzako musika sortzearekin alderatu daiteke?
1: Bai, erabat. Osa, erabat. Osa, azkenean beti esaten da nola ba, hau da, diska hau da, no, usta bezala, ez? Eta jarri du fruitu bat, eta hau da ba, fruituaren usta hartzea bezala, ez? Baina, hortaz, ikusten dut berdin, eta ikusten dut lanpia bat atzetik kan, eta, bueno, zuk azkenan gero, jate duzu tomate bat, minutu tarri batean, edo minututan, eta aztu duzu atzetik dagoen lan guztia, ez, ba, hori da pizkati deia.
0: Begira, ondo, rapatu dut hortaz, nondik zidan kontuaz, ze hori ez, disko baten atzean zenbat lan dagoen, askotan aztu egiten dugu ezta.
1: Bai, hori da, horregatik, eta azkenan, justo egin genuen nola ideia, izan genuen ideia hori batzeko bi kontzeptu horiek bezala, ez, eta horregatik egin genuen horrela.
0: Bueno, sokak konstante daude, ez, nola baitere bukle konstantea sokena da, baina lako eskank moduko batzuk baditu honek teklatuetan kontraetara daudenak. Kasik esango gainera, ez, zati, bueno, rege puntua duen zati batera eramaten gaituela, diskoaren erdian nahiko rege kutsua hartzen duela diskoak.
1: Bai, azten, hau beti badut regea presentea eta azkenan da influentziarik agian potentena niretzako, bai gustoko dela olako musika egitea, baina regea da influentziarik potentena eta beti ateratzen zaitu olako zerbait, non, ez dakit nola saldu, eta, bueno, gustatzen ditzaidan, ez dakit.
0: Soinu sistemen eragina ere hortik eto horreko da, soinu sistemetan nazten direlako, bai, ez, improvisazio eta letra, ez, mundu, baina daba, regea horrelako gauzak, bai, oso presentatu
1: dago. Azkenan nire ikusten nuelako abesti honetan justo akorde horiek sartuta ba, irabazten zuela beat edo instrumentalak, baita eramaten zintuelako lagino hau nahiko berandu dijoalako erritmoan eta olako akordeak laguntzen dizutelako erritmoa segitzera.
0: Begira.
1: Orduan horregatik baita helburu horrekin egin nuen ere.
0: Begira. Zer...
1: Tampoko beraz boa tirar.
0: Ez, baina, bueno, baina ulertzen da, hau da, bueno, ba, eguelako ez erritmo, eta, bueno, eskankek, azkenean,
1: horia.
0: Laguntzen dute beti ere erritmo aurrera eramaten. Esan dut, erre kutsuarena, ze kanpain sarreratik begira nola entzuten den.

0: Hemen dauden, bueno, ez, eskankoiek berriz ere, ez nola, turiru egiten duten horiek, baina gero agertzen dira sinte gehiago, koltsoi moduan, akaso perkuak tapatzen ditu, perkusioak eta bitiren nagusiak tapatzen dituenak pixka bat, baina horiek kendu ez gero asko ustuko litzatekela iruditzen zit kantua.
1: Bai. Alberez, justo, este honekin lortu nahi nuena zen, nola, bueno, azkenan jartzen dio izena diskari, eta, bueno, baita, eman nahi nio, nola potentzia gehiago abesti honi. Bai, iruditzen zitzea lako, lagina oso itxaskorra zela, ez? Hasierako lagin hori bezala, ez? Eta hortaz, ba, eman bar diot kaina, ba, hori, instrumentalari, baina baita, bateriei gehien bat, bomboekin, bombo pila bat daudelako abestian, ez? Eta sintetizadorak sartzen dira, ateratzen dira, nola kapa desberdinak sartzen eta ateratzen dira, ahotsak ere sartzen eta ateratzen dira.
0: Baizte, ahots geruza pila haitu baita, ere?
1: Bai. Osa, hori zen ideia lokura bat egitea bezala, ez? Kampai rentzako.
0: Kampaikada bat, ez? Nola baitere, kampaikada bat.
1: Bai. Eta hoize da, osea, azkenean estribioa da nahiko rubadub estiloa. Orlan atera zitzaidan. Naizta agian bateriak trapera joan, ez dakit. Hoize da, pizkat, desglosea.
0: Bueno, esan duzu ez, ahotsekin eta ibilizarela, geruzekin ere bai. Noiz geratzen zinen konforme kantu batekin?
1: Boa, pues, ostia, galdera interesgarria. A ber, berez, konforme geratzen naiz, normalean, grabatzen duanean, entzuten dut, usten dut hor aste bat edo bi astez, entzuten dut baita, bueno, nola beste entzumen mota batekin, pues, autoan edo bozgoraiu batean edo, eta hortik ateratzen ditut ideia batzuk, ez? Eta hurrengo pausuea bukatzea bestia. Hor bai aldatu dala nire lan egiteko moduaz, kenan lehen asko lusatzen nintzelako, eta orain naiz nola mas resolutiu.
0: Begira, bai, zori da zailena, ez kantu bat istea izaten da ez, nola egitere zailena. Zu proiektuak betiko istekoa zara? Hau da, kantua egitea ateratzen denan, publikatzen denan, proiektu hori betiko izten da, edo bueltak ematen dizkiozu gero zuzeneko da berriz ere zerbait aldatzeko?
1: Bai, aldatu zuzeneketarako nik uste abesti guztiak. Bueno, abesti guztiak, baina gehienak bai, eta azkenan, ez dakit, gero zuzenekoan, oseo, zuzenekoa pentsatzen genuenean, esaten dugu, ba, bueno, pues, agian abesti hau potentagoa da, edo ritmo alaiagoa du edo azkarragoa da, ez dakit nola kontzertu antolatzeko, eta azkenan horregatik erabaki genuen, ba, pues bueno, adibidez lehen esan dudan ausart abestia aldatu genuen iaia guztia zuzenekotarako.
0: Begira. Bueno, kanpai hor esaten duzu amagitan ermitan. Temen galdera da, norekin eta zein ermitatan?
1: Ermita Berrin, berez. Ermita Ados. Berrin da gure, bueno, ikasi honen ikastolan, eta...
0: Ados.
1: Eta, orte, justo lehen geratzen ginen betian, pues eta gita, nola, justo berriz, bi kontzertu bezala, bai Ermita Berri ikastola bezala, non geratzen ginen lagunekin, eta bai kanpai eta Elizak duen guzti horrekin, ba, amabitan, ez? Lehen kanpaiaren soinuarekin geratzen zinen pote bat hartzeko edo zer gauza, baina.
0: Orain entzuten dira kanpaiak?
1: Bai, entzuten dira, baina orain geratzen gara WhatsAppetik.
0: Bai, gara batean erlojuan edo. Herriko erlojuak topagunak izaten ziren, hori ere...
1: Bai, hori egia. Bai.
0: Izan Eliza batenak, udaletxekoa, banketxe bateko edo farmazia bateko, ez, baina...
1: Eta guztogu izan dugu... Oitura geratzeko Eliza plazan, eta hortaz esan nuen.
0: Lansare, hemen, entzuten da gauzetako bat, gitarra bat da. Horre entzuten da atzetik olako instrumentu bat, sokaduna irudiena, eta ez dakit gitarrarik baute dagoen disko guztian, horregatik galdetzen izun. Hemen gitarra bat dago horratzetik distortzionatuta eta horrela eus?
1: Bai, hau da gitarra bat, bai.
0: Ados. Ze, karo, sintearekin hain mugan zegoen, ez?
1: Bai, bueno. Berez asko distortzionatu.
0: Horregatik.
1: Ez que azkenean laginekin lan egiten dugunean, ba, pues, saiatzen gara, bueno, gutxien saiatzen naiz, beste buelta bat ematen, ez? Eta pues, jendeak ere deskonturatzeko zertaz, du bezalako jendeak konturatzeko eta esateko, joe, ba, ostia, hau burura etortzen zait, eta orduan beste buelta bat ematen dugu zua bestiari, ez? Eta, bueno, pues, bai bada gitarra bat, baina oso distortzionatuta.
0: Bueno, hemen Kalie dago kolaboratzen. Bai. Nor da Kali,
1: Ba, Kali da Zuga, Gasteizkoa, lehen aurreko Zerua Talkanoren diskan kolaboratu zuena. Eta hori, han erlaziona ginen un Gasteizera joaten ginen, ean tapera etortzen zen, ean, eta orduan hori oso erlaziona sortu dugu, eta bueno, hostik atera lan zare.
0: Bueno, ben, fasismoari egiten zaio berriz ere ipamen bat, ez? Bueno, puri-purian dagoen kontu bat delako, eta salatu, ez? Behin da berriz salatzen delako. Eta ez dakit zerri nahi dio zuen heldu zehazki, ze hemen kritika kutsu bat bezala hartzen diot zerbaiti, baina ez dakit zerri zehazki.
1: Ba, berez estena ari, oza, pizkat estena komertzialari, oza, berez. Justo azken aldi hontan ere rap estiloan gora egin du badirudi rapero fasisten papera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu bustitzea honen aurrean eta baita nola beste buelta bat ematea eta kaleko musika izan da, ez? Ba, kaleari benefizio egiten dion musika egitea, ez?
0: Eta
1: hoize, pizkal lanzare da, ba, kritika egitea, ba, eszenari, non badirudi ez zinduzula ezer esan kontratu bat duzulako, ez? Baina, bueno, musikaria gara, abeslaria gara, eta gu autozentzuratzen bagara lehendabizikoz, ba, nik uste okerrera goaz, joango garela, baina.
0: Bueno, orain ulertuta dago eta ulertzen da. Ea nondik zioan, galdera horregatik egin dizut. Hala ere, hor badago, esaldi bat, esaten duena, amets bat bezala da. Nor, zer lagin da hori? Zein da esaldi hori esaten duena?
1: Pues, a ver, berez, es que ez dut esan.
0: Ados, no, ez esan.
1: Baina, bizitza amets bat bezala da, baina amets gaizto bat bezala izan daiteke ere. Orduan, horregatik atera genuen nola kontratze zentzuzko hori bezala eta horregatik utzi nahi nuen esaldi hori.
0: Ados, zentzuten da, behin da, behin baino gehiagotan entzuten da, eta...
1: Ba, esaten du bizitza amets bat bezala da.
0: Hori da.
1: Eta letra horrekin, ba, nik uste norbaitek aurkituko,
0: Gende bilaketak egiten, hori.
1: Bai.
0: Hori.
1: Nola da aplikazio hori? Shazam, ez?
0: Ah, Shazam, bai.
1: Ez da gertuko, oza, ez atera bilatzeko ez dela gertuko.
0: Bueno, ez dugu pista gehiago emango, ze Shazamek funtzionatzen ez duena, badago beste modu bat batzuetan funtzionatzen duena, eh? Hori ere, abisatzen dizut, badez, bada?
1: Bueno,
0: ez dut esan baldu egi.
1: Gero kontatuko egi, az.
0: Hori da. Bueno, errota, hau crescendo batean, ez? Azten den kantua, eta marimba bat entzuten dela iruditu zait, hau da xilofono marimba estiloko, hola, tropical xamarra den instrumentu bat.
1: Ba, a ber, berez, pianoak dira.
0: Ados.
1: Justo hontan, pianoak dira, bai, abi nuera nik grabaturen melodika.
0: Ados.
1: Instrumentua. Eta hortaz agian da, esaten duzuna, ez dakit.
0: Izan daiteke melodikaren...
1: Batzetik ateratzen da, eta akordea baten bat badu ere. Eta, bueno, melodika reggae estiloan asko erabili da, eta erabiltzen ari da ere. Eta, bueno, Otanok nire ekoizpen laguna edo, esango nuke, bat, etxean bat zuen, eta esan nuen, tu, sartuko dugu eguna, osea, hau regea izan da, ba, sartuko dugu, eta bueno, azkeneko momentuko gauza bat izan zen.
0: Egira, egira nola den kontua, nondik etorri den, ze hori ez, olako kutsu tropikala, ba, begira esan duzunaz,
1: bai.
0: Horrek ematen zion. Hemen esaten duzuna ez, errapa antifa da. Hori da leitmotifa kantuarena, ez nola baitere, rapa antifa da, hori garbi ustea. Eta gero ibilbide bat egiten diguzu, hau da, ibiltzen doan kantu bat da, bide bat kontatzen diguzu.
1: Bai, hori da. A ber, berez, justo burura etorri zitzaia maren nola... lau pertsona bat bezala ez, imaginatzen ez, pertsona bizarduna eta... ez du bezala, ez? Baina... ez. Osa... pertsona bat imaginatzen nuen nola ibilbide bat egiten, ez? Ta azkenean hori neure buruarekin alderatzen nuen ere, eta berez, ba... nahi nuena zen zubi bat bezala sortzea, mezua eta pertsonaren artean, eta regeak ere behar duelako lako mezua, eta bueno, sin más... Hau da, errota.
0: Ados, errota martxan jarri, eh? hori ere garrantzitsua da. Eta. Matutian, hasieran matutina irakurri duen nik. Ez da egit, gero letrak ere eramaten hauelako pixka bat goizera, ordu txikietara, goizaldera eramaten hau. Ez da egit zergatik.
1: Bai, horregatik, da.
0: Ados. Bueno, atzetik izketan aritzeari buruz, badago horrez, mezu bat, ba, jendea gaztiesak atxartuten denari, eskilak berriz ere aipatzen dire hemen.
1: Bai.
0: Claro, horregatik ekarri dondi goizadeko ezeko hor txiketan, karo, etxera zoazela eskilak entzute dituzu, uf, malo, bai. Ez, askotan. Eta estena ere, nola baitere, hemen ere estenari, nola baitere, repaso txiki bat ematen zailo iruditu zaitala da.
1: Bueno, a ver, ezen esta ideia agian horrela ulertzen da, baina bueno, ez da bakarri, o sea, abestionen ideia da, bueno, anekdotas da Gasteizko abeslari bat eta bueno, ezagutzen nuen Sakanako familia duenako ere eta bueno, relazioa koinzitudulako eta esan nuen tu egun baten egin bar dugu dantza abesti bat eta horrela atera da elkartu ginenean esan genuen, tu, egin bar dugu nola goiz baten representazioa, ez? Eta horrela izan da, oza, izan da, bion goiz desberdinen representazioa, ez? Bai, esnatzen zarean edo bai lotara ez joan ezarenean.
0: Bai, gira, danzkola hori da, ze kantu oso desberdina da, horren arteko guztietatik. Kantatzeko modu ere oso desberdina da, eta gero biok kanon batean hasten zarete. Kanon baten ideia, kanonaren ideia nolatan bururatzen zaizu?
1: Ba, bere zaneri bururatu zitzaion.
0: Ados?
1: Izan genuen nola idei bat nahiko antzekoa, baina bera atera zitzaion ideia hori dela kantu herrikoi bat, estribillo hori da kantu herrikoi baten letra, eta berak txikitan kantatzen zuena.
0: Ado.
1: Eta hortaz nik esan nion, nahi dut nola dor, sorry, elizan edo kanpaiak irudikatzea, goizeko kanpaiak irudikatzea.
0: Bueltak adan kanpaiak.
1: Ideia hori atera zitzaion, eta esan nuen, tu, horia brutala, osea.
0: Begira.
1: Eta, bueno, hor lan geratu zen, nahiko, ematen dio nola rare puntu hori bezala, rare puntu hori bezala, baino, kontraste polita egiten du aita gero dansa le ritmo horrekin.
0: Entzengo dugu.

0: Hortxe entzun dugu, ez? Kantuaren zati hori, begira modu berezian, eta figura hori esan da, ona, iruditzen zaitez. Ze azkenan, kanpaina bueltak hasten direnean, batzuetan sinkronizatzen dira, eta gero desinkronizatzen dira.
1: Hori da, horregatik. Eta kanon ideia berez, eske uste, abesti tradizio, oza, herrikoi abesti honek, kanon azuela, edo kanon bat dela esango nuke.
0: Ados, begira.
1: Bueno, konfirmatu barko nuke, anerekin barko nioke berriz, baina niku esan zidanez kanon bat bezala kantatzen da, edo kantatu hoi da.
0: Ados. Erremo desberdinetan segiz, txikita dator, sarreran, ekarri dit, nola baitere, Shaggy bezalako artista bat, ekarri dit burura.
1: Joder, tu, ze, zelako privilegioa, tu.
0: Ba, baina estilo horretara eraman nau, ez? Ze Shaggy asko nahaztu du baitere giro tropical hori raparekin, bai. Gero reggaetoira duaz, ez? Baina kantuaren, kantu bere mitikoak pentsatze du, eta oihartzunak edo kantatzeko moduak edo ekartzen du hori pixka.
1: Bai, bai, berez, eske, justo diska hontan banuen helburu nagusietariko bat zen nire estiloa markatzean aizta agian ritmo bakar bat ez egitea, baino hor aia nahi bezala ba, estiloa markatzea ez, eta hortaz ba, nik jaso ditudan erreferentzia guzti horietatik ba, zerbait potente ateratzea, eta hortaz pues, Sean Paul edo Shaggy bezalako
0: abezatzea. Hori da.
1: Brutalak iruditzen zaizkit, eta beti saiatu naiz, bueno, beti kantatu ditut haien abestiak, eta beti saiatu naiz olako estiloa lortzen, ez? Eta horregatik, ba, oera, esatea hori niretzako.
0: Bueno, esan zuzera San Pauleren ez, Willy Barning ero, etorri jaiteke burura, ez? Nola baitere, bai, erako horrek ere jokoso puntu hori, eta...
1: Hori da.
0: Hortaz, nostalgia puntu bat izango duzu, bueno, ni behintzat badut batzuetan, Eta esaten duzu, hip-hopa eta rapa komertzialagoa izan zen etapa bat egon zen. Barkatu zeinetan tabernetan, ez? Parrandan, taberna komertzialetan, entzuten ziren kantu horiek.
1: Bai, hori da.
0: Gaur egun, akaso, pentsa ezina da Eminem topatzea edo Sean Paul, bueno, kontuz. Ja. Akaso geixiago, ez? Dancehallera eta geixiago gerturatzen diren artistak izaki, baina gaur egun hip-hop kantu batekin goizeko iruretan topatzea oso gauza raroa da.
1: Bai. Osa, berez, pues, agian jai puritanoen etan, ba, ikusi daitezke olakoak, baino gehienetan ez. Eta, bueno, Iruñerrian oso garito gutxi daude non entzun daitezke nolako abesti hip-hoperoak edo, baino beti gustatzen zaite egitea nola abesti dantzagarriak eta pues agian aurrekoan Matutian abestia oso dantzagarria izan da, hau ere izan da, oza, hau bada ere, baino mezua da beste bat, eta da ba, elkarrekin dantzatzeko abesti bat.
0: Horregatik, ez, nik horregatik diot, ez, horrelako kantu batek, askotan, ez, nola egiten dugun, ez, ikusten dugu aia nahi, eta ez dugu pentsatzen, parrandarako musika egin daitekenik, eta bai. Badago, ez, eta
1: asko... Gustatzea zailako ere, holakoa...
0: Diot baita ere, entzulen ikuspegitik, ez, askotan, gu garela, ez, enkasilatzen ditugunak, edo, bideratzen ditugunak modu batera, edo bestera, edo aukerarik ematen ez dugunak, eta horregatik, ez, hau, lasai esko jarri etekela parranda giroko edo zintokitan.
1: Bai, eta gustatuko litzeak, hor DJak eta selektak jartzea, egia esan. Bai, gainera, iruditzen zait, toala pizkat danzaletik reggaetoi
0: hastieretara,
1: eta da bidai bat bezala, ez? Eta ikusi duzuenez ere da hip-hopa reggaeteratatik, rubadub, danzal, pizkada, pues hori, amarkadetan zehar eman den evoluzio natural hori bezala, ba, ni guztia saiatzen disko batean egite.
0: Bueno, bai hor dago, eta adibidea, ba, horregatik ez, aipatu behartzen, ba, hori ere badagoelako, eta ba, batean txakurtrilorekin sartzen zara, zekero, erritmo aldaketa, beste erritmo aldaketa bat gehiago.
1: Hori da.
0: Akaso jostariagoa den kantu bat, ez? Ba, hemen, bai. Saturnino, zer da, San Saturnino gatik,
1: bai, hori da. Bai, da San Saturnino lehen gati, bai.
0: Zer du San Saturnino zuentako?
1: Da, Iruñako patroia.
0: Bai, hori badakit, hori badakit, baina akaso festa eguna batik ari zarete?
1: Baita ere.
0: Ados.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ze, bueno, pixka batez, bueno, beste, aipatzen da bitere, esaldi bat, eta segi borrokan eta segi antolakuntzan, ez? Bueno, parranda bai, baina, bueno, ez, asko esan dena, festa bai, baina borroka ere bai.
1: Bai, a ber, berez, hau Saturninore era, galdetu didate orain arte, askontan zergatik zen, ez? Baina, joi, harritzen nau jendak, nola, buelta matea horri justo, esaten dolako, joi, San Saturnino Iruñako patroia izan da, eta denak jaia izan da, bos, ez dakit, ulertzen da, zein den esan aia, ez? Baina, bueno, ez dakit, sin más. Bakoitzak ulertze ditu abestiak ere bere erara, ez? Eta niri gustatzen zait ere horrela izatea eta horrela jarraitzen izatea ere. Ba, zu bezalako jendea edo beste donork entzuteko eta sentitzeko beste gauza bat agian nik sentitu ez dudana, ez?
0: Ta... Txistulariak zergatik?
1: Nola?
0: Hor txistua entzuten da.
1: Bai, horia.
0: Txistulariak zergatik sartzen dituzu, San Saturno egunen ateratzen direlako kalera baita ere edo?
1: Horia gehiago... eske berez, ideia zen hau San Ferminetan, osea,
0: bai.
1: Ideia da, pues hori, pizkat San Ferminetan ematen den giro hori bezala, ez? Eta baita kaleko musika hori aldarrikatzea, ez? Eta hortatik esaten genuen, jo, ez? Atea nuen lagina txistu batzuena, iparaldeko talde baten lagin hau.
0: Ados.
1: Eta oso interesgarria iruditzen zitzaian. Gainera, bialinien haiei esan nien... Bueno, haientzarako ustutzela lehendabiziko kolaborazio ofiziala bezala. Esan ziaten ez.
0: Nik uste dut jabak idala norra ez ari zaren.
1: eta horregatik... Pues hori, ez dakit, eske ez du gehiago horik.
0: Ados, ados, ados. Bueno, azken oiurea iristen gana, outro moduan ulertzen dena, ez, nola baitere. Hemen DRRN dago kolaboratzen.
1: Hori da.
0: Nor da, DRRN?
1: Hau da, Ander Otano.
0: Ados.
1: Txakurdiloko kidea ere.
0: Ados.
1: Eta berak lagundu dit, hori, diska osoa egiteko, laguntza eskaini zidan hasieratik, nik banuelako ideia orokor bat bezala, ez, baino azkenan pues bakarra izan da, ba asko kostatuko zitzaidan, ta bueno, estudioan sortzen nabil oraindik, ta oraindik pas behar nuen ere grabatzeko leku bat, eta bueno, pues bera elkarrekin berarekin lan egita ba, goza bat izan da, eta berak ere bere puntua eman dio diskari, eta oso garrantzitsu iruditzen zitzaidan azkeneko abesti hau berarekin egitea.
0: Lofia, baina hip-hop klasikoan bukatzen dau da. Asi eta buka hip-hop klasikoan egiten du.
1: Bai. Hori da.
0: Kantua jarri aurretik, emanaldiak zuzenekoak udari begira badituzu?
1: Bai, justo mendik gutxira aterako dugu nola karteltxo bat hor data desberdinekin. Baina, bueno, pues, zenbait lekutara joango garen, momentuz Nafarroatik, pues, orain buruan ditut ba, Esteribarko Gaztegunan, eskeniko dugula ustut dela Ekainaren 20an, eta urrengo astean Tafallan, eta hortik San Ferminetara, eta bueno, beste boloren bat udan, eta bueno. Bago mugimendua, bago.
0: Hori da, mugimendua egon dabila, hori da.
1: Bai, hori da.
0: Garrantzitsuna, kanpaiak ere bueltak ematen ez baitu, soinurik egiten.
1: Hori da, horregatik, azkenan ez bada mugitzen ez du soinurik egiten, eta jendak ez dakin ondagoen.
0: Ba, begira, gixanetara aurkeztu dugu, Andoni Zazpe, aia nahi, mila esker, gurekin izate,
1: harren. Esker, zuri iker, beti bezala, placer bat.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, eguerdion, igande eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, eta horrek esan nahi du informazioaren ari-ari ekiteko garaia dugula naiz irratian. Sarek Arrasaten egindako agerraldi masibo batek borondatea eta nahia erakutsi ditu 2027ko urtarrileko mobilizazioa Bilbon etengabe deitu beharreko azkena izan dadin. Hainbat hamarkadatako aldarrikapenak eta azken urteetako aurrerapenak egin ondoren. Leloa helmuga denak etxera.
2: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea.
1: Eta hilabetetako espekulazio eta konpromiso adierazpenen ondoren Juan Mari Aburtok ez duela Bilboko udaletxearen buru izaten jarraituko adierazi zuen EAJ-ak larunbat honetan Sabin etxean. Hala, erreleboa izendatzeko denbora ireki da eta Ibone Bengoetxearen izena entzun da berriro Xabier Otxandiano eta Amaia Arregirenarekin batera.
3: Geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela. Udalean datozen garai hauetarako, aurre egin beharreko erronka askorekin eta gizarte heterogeneoarekin ia momentu dan egunero erantzuteko.
1: Asteburu honek utzi digun beste aipagaietako bat da Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak larunbat honetan ere Bilbon bategin egunean egindako ekitaldian azpimarratutako ideiak. Alderdi subiranista ez dela sigla batzuekiko leiala esan zuen Euskal Herriaren agindu antifasistarekiko baizik. Nabarmendu zuenez EH Bilduk bere jarduera politiko osoan eragina duten balioak ditu eta gaineratu zuen lasaitasuna, konfiantza eta segurtasuna bermatzen dituela proiektuak.
4: Lehenengo berria eta gero alderdia. Lo primero es el país y luego es el partido político. Nosotros y nosotras no somos leales a una sigla política. Nosotros y nosotras somos leales a un país, a un pueblo y a un proyecto político que busca la soberanía nacional y un modelo social avanzado para este país. El país se parece cada vez más a los valores y principios que defiende Euskal Herria Bildu. El país es más feminista que las políticas públicas que se aplican, el país es más socialista que las políticas públicas que se aplican, el país es más soberanista que las políticas públicas que se aplican y eso va conformando un tejido social y una conciencia social que al final tendrá fruto.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez berririk ez dugu jaso eguerdi honetan Euskal Errepide Saretik. Hori bai, trafiko zuzendaritzak gaur goizean zehaztu du 11etatik ordu bietara, alegia oraindik ordu bete falta da, kamioien zirkulazio arautzeko neurri bereziak ezarriko zituela atzo bezala. Beraz, esan dakoa, murrizketak dituzte kamioiek ordubiak arte. Eta bestalde eguraldi hone, eguraldiaren informazioaren berri, igande honetakoaren berri, Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
5: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, igande honetan berriro ere eguraldiak hobetzera egingo du. Goizean oraindik hodei baxu batzuk hartuko dira Kantauri Arrixuri aldean, alare goizean zehar gutxitzera egingo dute eta behin gutxitu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka erdita goi mailako hodei batzuk agertu. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da eta oso eguraldi atsegina nagusituko da. Arratsalde erditik aurrera ezegonkortasuna zertxoait areagotu egingo da eta ez da bazertzen zaparradatxoren bat edo ekaitz puntuko zaparradaren bat botatzea Nafarroa ipareki aldean eta Ipar Euskal Herrian. Gainantzeko lekuetan aldiz ateri eutsiko dio. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, baina barnealdean eguekialdeko ukitu bat izango du. Arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta gorakada handia emango da gainera. Minimoak 11 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak Kantauri Arrixurialdean 21 eta 27 gradu bitartean arrendituko dira. Eta Hego Isurialdean 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
1: Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
6: Hiru egun,

0: iritsi da.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bata eta sei minutu eta aurreratu dugu sarreran Sarek Arrasaten egindako agerraldi masibo batek. Borondatea eta nahia erakutsi dituela 2027ko urtarrileko mobilizazioa Bilbon etengabe deitu beharreko azkena izan dadin. Hainbat hamarkadatako aldarrikapenak eta azken urteetako aurrerapenak egin ondoren. Leloa helmugat denak etxera. Zazpi hilabete falta dira oraindik, baina horrek are garrantzi handiago eman dio iragarpenari. Sareren asmoa da 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon presoen etxeratzearen alde egingo den mobilizazioa modu iraunkorrean deitu behar den azken jendetsua izatea. Euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera irudikatzea nahi dute.
1: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea.
0: Agerraldiak ere eszenografia berezia izan du, Monterron parkean 100 lagun bildu baitira, emakumeak eta gizonak zeuden, adinekoak, gazteak eta urrak, preso oiak, senideak eta kartzelarik zapaldu ez dutenak, ideologia desberdinetako pertsonak eta mota guztietako lanbideetakoak. Guztiak azken hamarkada hauetako gizarte mobilizazio biziaren protagonistak eta zehazkiago, Sareren 12 urteko ibilbidearen protagonistak.
1: Uste dugu? Osasuntsua eta arduratsua dela irudikatzea etorkizun hurbil horretan Sare ez dela beharrezkoa izango. Pentsatu behar dugu Sareren amaiera gauzak ongi eginez gero garaipen kolektibo eta diskretua izango dela.
0: Ordezkariek adierazi dutenez urtarrilaren 9an behin betiko urratsa eman asmo dute bizikidetza eta konponbidea bezalako hitzak errealitate bihurtzeko.
2: Eta hori euskal preso guztien etxeratzearekin eta indarkeria guztien biktimak errespetatzearekin bakarrik izango da posible. Preso, ieslarik eta deportatuak etxera. Denok Bilbora. Helmuga, denak etxera.
0: Eta politika gaietatik tiraka esan dugu ere atzokoak utzi zuen aipagaietako bat hilabeteetako espekulazio eta konpromiso adierazpenen ondoren Juan Maria Burtok ez duela Bilboko udaletxearen buru izaten jarraituko adierazi du EAJ-ak larun bat honetan Sabinetxean. Hala, erreleboa izendatzeko denbora ireki da orain eta Ibone Bengoetxearen izena entzunda berriro Xabier Otxandiano eta Amaia Arreginenarekin batera. Aburtok berak eman du erabakiaren berri Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidentearekin batera egindako agerraldian.
3: Geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren, erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela. Udalean datozen garai hauetarako, aurre egin beharreko erronka askorekin eta gizarte heterogeneoarekin ia momentu dan egunero erantzuteko.
0: Sabinetxea luzatu zion da aspaldian hartutako erabaki baten iragarpena, naiz eta dinamika parte hartzailearen itxura emateko abian ideiak prozesua iragarri tartean. Oraingo honetan hain zuzen ere komunikabide idei egin zaie afiliazio jeltzalearekin emaitza orokorrak partekatu ondoren. Ezerke zuen pentsarazten beraz alderdi barruan eta kanpoan ziurtzat jotzen zen zerbait ofizial egiteko eguna zenik atzokoa. EAJ pizgarri baten bila dabil orain 2023ko maiatzean 17.367 boto eta bi zinegotzi galdu ostean. EH Bilduren gorakadak eta PPren balizko gorakadak kezka sortu dute Sabinetxean gobernatzeko PSEko kideak dituzten arren. Gainberaren agintaldia izan duen honetan Iñaki Azkuna gainditzeko itxaropenik izan du uneko Bilboko alkateak 15 urte eman zituen horrek agintean eta 12. Urtea du alkate bezala 65 urteko Aburtok. 35 urte daramatza kargu publikoetan erantzukizun politikoekin 1981an Juan Maria Tutxak herrizaingo saileko zerbitzu zuzendari izendatu

0: Salud.
1: Íñigo, presidente A Laguna, estoy seguro de que las llaves de esta ciudad estarán en buenas manos.
2: Alaxe, baiestatu dio Bizkaiburu batzarreko presidenteak.
3: Balio handiko eta balio handien pertsona handia zara.
2: Adierazi du Itxaso Atutxak Bizkaiburu batzarreko aurreko presidente ohiak alkategai izatea proposatu zionean ez zuela galdetu zergatik.
1: Itxaso Atutxa me propuso ser el candidato por el PNV a la alcaldía de Bilbao. No pregunté por qué. Y desde aquel momento me conjuré conmigo mismo que cuando llegara este momento tampoco preguntaría por qué y simplemente daría las gracias.
2: Agintaldi honen erdialdetik hainbat izen aipatu izan dira aburto ordezkatzeko. Bilboko emakumezko alkate bat izateari dagokionez, Ibone Bengoetxea egungo lehen lehendakari orde eta kultura eta hezkuntza politikako sailburua hautagai gisa azaldu da berriro. Haren izena 2015ean ere proposatu zuten Ibon Aresoren leku hartzeko. Amaia Arregi ere agertzen da kinieletan lehen alkate orde eta segurtasun zinegotzia aburto ordezkatu izandakoa baja medikoetan. Hirugarren hautagaia Xabier Otxandiano izango litzateke 2024ko abuztutik harreman instituzionaletako sailburuordea Imanol Pradalesen gobernuan eta zinegotzi 2015tik aburtoren taldean. EAJ-aren afiliazioaren aurrean beste agintaldi bat betetzeko nahiari buruzko espekulazioak ez elikatzen saiatu dela nabarmendu du aburtok eta beste behin eskerrak ematera mugatu da.
1: Que voy a seguir dando lo mejor de mí para que Bilbao siga siendo la mejor ciudad del mundo. Juan Mari Aburtoren hitza palabra de alcalde de Bilbao.
2: Eta bestalde, esan dugu ere, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak larun bat honetan Bilbon bat egin egunean egindako ekitaldian azpimarratu zuenez. Alderdi Subiranista ez da sigla batzuekiko leiala Euskal Herriaren agindu antifasistarekiko baizik. Nabarmendu duenez, EH Bilduk bere jarduera politiko osoan eragina duten balioak ditu eta gaineratu du lasaitasuna, konfiantza eta segurtasuna bermatzen dituela proiektuak.
4: Lehenengo aberria eta gero alderdia. Lo primero es el país y luego es el partido político. Nosotros y nosotras no somos leales a una sigla política. Nosotros y nosotras somos leales a un país, a un pueblo y a un proyecto político que busca la soberanía nacional y un modelo social avanzado para este país. El país se parece cada vez más a los valores y principios que defiende Euskal Herria Bildu. El país es más feminista que las políticas públicas que se aplican, el país es más socialista que las políticas públicas que se aplican, el país es más soberanista que las políticas públicas que se aplican y eso va conformando un tejido social y una conciencia social que al final tendrá fruto.
2: Estatu Espainiarreko egoera politikoa zere mintzatu da Otegi, hauteskundeak aurreratzearen arrisku ez ohartarazitu PP eta Vox ultraeskuindarrek boterea lortzeko duten arriskuagatik.
4: Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta a un gobierno de PP Vox. Pocas bromas. Quien está planteando eso en este país le tiene que decir a este país qué gana el pueblo vasco, sus trabajadores, sus mujeres, sus jóvenes, su condición nacional con un gobierno de PP y Vox. Porque que no nos hagan jueguitos. PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario y no hay división entre ellos.
2: Halaber, idazkari nagusiak gogorarazi du duela urte batzuk iragarri zuela temperatura politikoa igotzen ari zela Bilbon eta Bizkaian eta uste du EH Bilduren inflexio estrategikoko puntu bihurtuko direla bioiek. Izan ere, Bilboko udaleko bozeramaile Maria del Riok ere parte hartu du Kasilla plazan egindako ekitaldi politikoan eta udal gobernuaren gobernantza eredua eta udaletik jarduteko modu horren adibide den munduko txapelketaren inguruko polemika izan ditu izpide.
5: Las decisiones de ciudad no pueden tomarse desde un batzoki. Las decisiones no pueden tomarse sin transparencia, no pueden tomarse sin participación pública desde la sede de un partido. Nosotras lo tenemos muy claro. EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne nuestras ciudades y sobre todo EH Bildu no está a favor de que la FIFA gobierne Bilbao. No todo vale para poner a Bilbao en el mapa.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Ordu bat eta laurden eta gaia aldatzera goaz, izan ere Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzen ari dira Santurtzin gaur orduñari lekuko hartu ostean. Iazko jaia eskola bakar batek antolatu zuen, baina Santurtzin sare publiko indartsua dago, 8 ikastetxe publiko baitaude, denak guztiei irekiak eta jaiotzetik lan merkaturarteko ikasleak hartzen dituztenak. Bakoitzak bere ezaugarriak ditu, baina den denak daude elkarri lotuak. Eta denek elkarrekin indarrak batuz antolatu dute ilusio handiz aurtengo festa. Hiru gune eta bitan banatu da, portua Santurtzi.

0: Zi parkea eta Gernika plaza. Hoiez gain kaleko jarduerak ere izango dira herri osoan zehar. Euskal Eskola Publikoaren jaia eskola publikoa euskal hezkuntza sistemaren ardatza izan dadin aldarrikatzea helburu duen eguna da eta urtero ospatzen da ekaineko aurreneko igandean 1984. Urteaz geroztik. Aurtengoa beraz 33. edizioa da. Maite Nieto da Las Viñas eskolako zuzendaria, Garak elkarrezketatu du eta ongi etorria eman die egunean zehar Santurtzira gerturatuko diren guztiei. Garari aipatu dionez, herri oso batek ateak ireki ditu guztientzat. Bere hitzetan, egun polita izango da gaurkoa familientzat, umeentzat eta komunitate osoarentzat, baina aldi berean aukera bat ere bada eskola publikoa arrotasunez erakusteko. Askotarikoa, hurbila eta denona.
1: Rutako bakoitzak osatzen du mapa, mugak apurtuko dira tipitapa. Pertsona libre, txai.

Eta bestelako mugimenduak ere aipagai, hau ere atzokoan Bilboko erdigunea aldarriz bete zuten gazteek larumat goizean laster kaskatasunera egitasmoaren baitan. Aldarri euskaltzale feminista eraldatzaile eta feministak izan dira protagonista, baita 10 kilometroetan zeharreko animo eta korrikalarien izerdia ere. Hirugarren edizioa izan da urtengoa eta 10 kilometroko lasterketa egiteko aukera eta 5 kilometroko martxa egiteko aukera ere izan dira. Artisauen azoka ere goizean goizetik martxan jarri zuten Bilboren erdigunera hurbildu zirenentzat. Arrate Llorente eta Antxon Agirre antolatzaileek naizi egitasmoaren muina azaldu zioten elkarrizketa batean, kontsumismoaren eta alkolaren logikara mugatutako aisialditik aldentzeko asmoz antolatu zuten Bizkaiko 11 gazte konpartzen eskutik. Eta hala, kirole esparruan mugitzen diren gazte euskaldun feministak, independentistak, ekologistak eta antiarrazistak batzeko espazio bat izan nahi du ekimenak. Komunitatea indartzeko baliatu dute eguna, izan ere Bilbon bereziki eta Bizkaian oro har gazte independentista asko daudela nabarmendu nahi izan dute. Hirigunearen erdian antolatzeak ere bere garrantzia izan du. Gazte eraldatzaile euskaldun eta feministak erdigune hartzeko gai direla frogatu baitute aurtengo edizioan ere.

Eta bestalde Gladys Gogoanek eta Eguzkik antolatuta euripean egin zuten larunbat eguerdian Gladys del Estal gogoratzeko urteroko ekitaldia Donostian. Bizikleta, dantza, kanta eta loreen artean oroitu zuten nola hil zuten aktivista ekologista orain 47 urte tuteran, energia nuklearraren eta bardeetako tiro poligonoaren aurkako mobilizazio batean izandako jazarpen polizialaren ondotik. Ekitaldi nagusian urtero legez aktualitateari tartea egin eta energia nuklearraz aritu dira. Ohartarazi dute energia nuklearra bueltan dela edo besanda nola edoala suspertu nahian dabiltzala herritarren poltsikoaren eta segurtasunaren kontura. Besteren artean Ukrainako gerrak ekarritako erregai fosilen horniketa arazoen aurrean Europar Batasunak energia nuklearra energia berde sailkatu izana salatu eta Hormuzeko itsasartearen itxierarekin horniketa arazoak areagotzean energia nuklearraren greenwashing edo zuritzea legina egin dela salatu dute. Zentzu horretan, denboran atzera egin eta memoria aktibatzeko ariketa proposatu dute. 70ko hamarkadaren ondarrean Hego Euskal Herrian 4 zentral nuklear ezarri nahi izan zirela ekarri dute gogora. Eta amaitzeko, energia nuklearra arriskutsua eta garestia dela eta mendekotasuna sortzen duela frogatzen duten zenbait datu eman dituzte. Esaterako aipatu dute Belgikan zentralak isten ari direla errentagarritasun faltagatik Txernobilen inguruak kutsatuta jarraitzen duela istriputik 4 hamarkadara edota uranioaren prezioan gorakada emateaz gain horniketarako arazoak ere aurre ikusten direla. Gauzak hala, bide bakarra gutxiago kontsumitu eta berriztagarriak bultzatzea dela berretsi eta Gladysen memoria antinuklearra aktibatzera dei egin dute SSS zentral nuklearrik ez aldarrikatuz.

Ordu bat eta hogeita bat, gidari hartzaintza eskolak datorren urriaren hogeita marrean hasiko du abeltzaintza estentsiboko lehen prestakuntza gradua, eta ekainaren hogeita bostera arte luzatuko da. Ekimen aitzindaria da Nafarroan, eta belaunaldien arteko erreleboa bultzatu nahi du lehen sektorean bereziki abeltzaintzari dagokionez. Gradu berri honetako programak, 700 ordu teoriko praktiko baino gehiago izango ditu, 9 prestakuntza modulutan banatuta. Lehen promozio horretan parte hartu alizateko aurrez izena eman beharko da, aldez aurretik izena emateko epea erakunde horren webgunean zabaldu da eta 8 plaza ditu gehienez. Hezkuntza proiektuaren aurkezpen ofiziala larunbat honetan egin dute Erronkariko gaztaren jatorri deitura babestuaren jaiaren baitan.

Eta azken orduek albisteak utzi dizkigute gertakarien arloan ere, esate baterako gizon bat helikoptero zerreskatatu behar izan dutela Jaizkibelen itsaslabar batetik erori ostean. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, larun bat arratsaldeko 6ak eta 20 aldera, SOS-deiak 112 zerbitzuak abisua jaso zuen Jaizkibel inguruan pertsona batek ezbehar bat izan zuela eta itsaslabar batetik hainbat metrotatik erori zela ohartaraziz. Arekin zihoan lagun batek jakinarazi zuenez, zauritua harri batzuen gainean geratu zen eta konortea zuen, baina bizkarrean eta lepauztaian mina zuelako kexu zen. Lurra malkartsoa zenez, Lakuako gobernuko larrialdiei aurregiteko zuzendaritzako teknikariek hainbat baliabide bidali zituzten bertara, besteak beste ertzaintzaren helikoptero bat eta zaintza eta erreskate unitateko mendiataleko agenteak. Polizia aireontziak zauritua erreskatatu eta garberako suhiltzaile etxera eraman zuen Donostian. Handik ambulantzian ospitalera eraman zuten. Bestalde, emakume bat ustekabean erditu zen larun bat honetan Lizarrako gasolina zerbitzugune batean Lizarrako udaltzaingoak jakinarazi duenez. Horren esanetan, goizaldeko 6ak aldera jaso zuen udaltzaingoak SOS Nafarroaren abisua. Agenteak gasolindegira iritsi zirenean, aita eta gasolindegiko langile bat ari ziren ama hartatzen. Aurra gasolina hornigailuen artean jaio zen udaltzainen arabera. Aur jaio berria manta termiko batekin estali zuten oztu etzedin, larrialdi zerbitzuetako langileak iritsi arte. Ambulantzia aldu zenean Garzia Orkoien Lizarrako ospitalera eraman zituzten ama eta umea. Udaltzengoaren esanetan ondo daude biak.

Eta bi gidari atxilotu dituzte Gipuzkoan 24 pertsona legez kanpo garraiatzeagatik, zehazki Oiartzunen eta Andoainen Lakuako gobernuak jakinarazi duenez. Lehen atxiloketa larunbat goizaldeko ordu bat inguruan egin zuten Oiartzunen AP8tik zirkulazioaren kontrako noranzkoan zihoan furgoneta bat harrapatu ostean. Ertzaintzako agenteek furgoneta gelditu zuten zerbitzugune batean eta ikusi zuten ibilgailurako baimendutako plaza kopurua gainditzen zuten pertsonak zihoazela, hoietako bi maletategian. Guztira 13 bidaiari zihoazen modu irregularrean Parisera. Pertsonen ustezko legezkanpoko trafiko baten evidentzia ikusita, polizia agenteek 31 urteko gidaria atxilotu eta bidaiariak identifikatu zituzten. Atxilotua epailearen esku utziko dute polizia eginbideak amaitutakoan. 15 minutu geroago trafikoa zaintzeko eta kontrolatzeko lanetan ari zen ertzaintzaren beste patrulla batek ibilgailu bat ikusi zuen Bilabona parean eta Andoainen antzeman ez zuten. Furgonetan 11 lagun zihoazen kasu honetan Frantziako estatura bidean. Kasu horretan 33 urteko gidaria ere atxilotu zuten pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita eta ertzainetxera eraman zuten beharrezko eginbideak egiteko epailearen esku utzi aurretik. Eta hartzentzak bi gizon atxilotu ditu Abanto Zierbenan Gallartako jaietan izandako borroka batean gazte bati masailezurra austea leporatuta. Erasoa larunbat goizaldean jazo zen San Antonio jaietako lehen gauean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez gazte batek eraso larria jasan zuen eta Barakaldoko Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten masailezurra hautsita zuelako. Bertan hartatu zuten eta ebakuntza egin behar izan zioten. Hori dela eta ertzentzak bi pertsona atxilotu zituen larun batean.

Gerturatzen ari gara ordu bat erdietara eta nazioartera aterako gara, Hormuzeko itsasartea isten denean, zaurgarrienak arnasi gabe geratzen dira. Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari orokorraren hitzak dira, eta Irango gerra hasi eta hiru hilabete geroago, errealitate gordina da munduko herrialde pobretuen artean. Azken egunetan, gero eta albiste gehiago argitaratzen ari dira Hormuzeko itsasartea gurutzatzen ari omen diren itsasontzian inguruan, komunikazio sistemak itzalita eta Ameriketako Estatu Batuen laguntzarekin egiten ari omen dira, baina hortik igaro bidea irekita dagoela esatera tarte handia dago. Albisteak eta propaganda gora bera errealitatea da itsasarteak itxita jarraitzen duela gehienentzat. Zer esanik ez, helmuga herrialde zaurgarrienetan duten itsasontzientzat. Oinarrizko zenbaki batzuen laguntzarekin errealitate hori lehen lerrora ekartzen saiatu da Nazio Batuen Merkataritza eta Garapenerako Konferentzia aste honetan bertan argitaratutako txosten labur batekin. Munduko gutxien garatutako herrialdeen eta garapen bidean dauden estatu uarte eta txikien zerrendak gurutzatuta, 75 herrialde zaurgarri daudela gogorarazten du txosten horrek. Hoietatik 75etan ekonomia eta oinarrizko zerbitzuak inportatutako petroleoaren mende daude eta Hormuzen itxierak kinka larrian utzi ditu. 1.000.000 pertsona bizi dira herrialde hoietan eta iarenak muturreko pobrezian bizi dira eguneko $3 baino gutxiagorekin. Naiz eta azken asteetako standby egoerak prezioen igoera mugatu duen, petroleo upela duela 4 hilabete baino 40% garestiago dago egun. Ez hori bakarrik, herrialde zaurgarri hoien petroleo importazioen 102,2% soilik da erregai gordina. Gainontzeko guztia, 87,8% dagoeneko findutako produktuak dira, haren nabarmenago garestitu direnak. Findegien mozkin marginak gora egin du Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik eta horren ondorioz findutako produktuak petroleo gordina bera baino gehiago igo dira. Esate baterako, gasolinaren prezioak 140% egin du gora batez beste. Horrek krisiaren kolpea areagotu baino ez du egiten herrialde zaurgarri hoietan. Ba prezio hoiekin aurten 2024ko kontsumoa mantenduko balute 75 herrialde hoiek $20 billion gehiago ordaindu beharko lituzkete. Horrek irtenbide honik ez duen bidegurutze latz batean uzten ditu estatu zaurgarrienak. Edo faktura energetikoa ordaindu eta gastu sozialak murriztu edo kontsumo energetikoa murriztu, kontsumo maila bestela ere txikia eta ezinbestekoa den herrialde batzuetan.

eta bestalde Ameriketako Estatu Batuetako Defentsa Departamentuak Israelen espioitza mehatxu areagotu du NBC telebistakateak jakinarazi duenez. Iturri horren arabera Pentagonoa beldur da Israelek Ameriketako Estatu Batuetako funtzionarioen gaineko zaintza areagotuko ote duen Iranekiko Estatu Batuar politikoei buruzko informazioa lortzeko. Informazioiek Donald Trumpek Benjamin Netanyahuri egindako deia filtratu eta egun batzuetara atera dira. Irani egindako erasoengatik erabat erotuta dagoela esan zion eta horren erruz mundu guztiak gorrotu duela Israel. Mehatxua maila gorenera igotzeak esan nahi du murrizketa zorrotzak aplikatuko zaizkiela Israelgo ordezkariekin bilera ofizialak egiten dituzten funtzionario eta diplomatiko estatu batuarrei enbiziren arabera beti ere. Kateak aipatutako funtzionario batek dioenez Ameriketako Estatu Batuek gero eta neurri zuhurragoak hartzen dituzte Israelera egindako bisitei dagokienez eta gaineratu du badakitela inteligentzia modu oldarkorrean biltzen dutela. Hala eta guztiz ere iturri berak azpimarratu du lankidetza ez dagoela arriskuan. Bestalde Israelek Washingtonen duen enbasadako bozeramaile batek ukatu egin du bere herrialdeak Ameriketako Estatu Batuak espiatzen dituenik.

Gainditu ditugu dagoeneko ordu bat erdiak eta nazioartean jarraituko dugu. Kasu honetan aipatzeko Errusiak San Petersburgon duen flota Baltikoa Ukrainak droneekin egindako eraso masibo baten jomuga izan dela. Alexander Beglov hiriko gobernadoreak sare sozialetan baieztatu duenez, hiriak eskifaiarik gabeko ibilgailu militarren eraso handi bat jasan du eta horrek aire defentsa aktibatzea eragin du. Ia aldi berean Ukrainako armadaren estatu nagusiak baieztatu egin du Kronstadteko basearen aurka egindako erasoa Finlandiako golkoko uarte txiki horren mendebaldean Ukrainako mugatik 1000 kilometrora. Errusiako itsasindarren ikur bat eta etsaien gerra makinen elementu estrategiko bat dela esan du gerrauntziak, itsaspekoak, entrenamendu zentroak eta ontziolak hartzen dituena. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak pozik hartu du erasoa eta bakea behingoz negoziatzeko eskatu dio Errusiari. Herrialdearen aurkako edozein bidegabekeriak erantzun zuzena jasoko duela ohartarazi du sareetan.

eta lau presidenteko legegintzaldiaren eta funtsikabeko iruzur salaketek markatutako lehen txandaren ostean, 27 milioi perutarrek Roberto Sánchez Castillistaren eta Keiko Fujimori eskuindarraren arteko erabaki hartuko dute igande honetan bigarren itzulian. Inkesten arabera, Fujimori hainbat puntuko aldea izango luke, baina neurketek landa botoa gutxi esten dute eta zalantzati asko egongo lirateke beraz. Gainera, boto baliogabeak bi digitu lor ditzake ezezkoak markatutako itzordu batean. Hau da, lehen txandan Fujimoriren eta Sánchezen alde egin zutenak alde batera utzita, gaitz txikienaren alde bozkatuko litzateke. Eta horrek esan nahi du, boto anti-Fujimorista edo anti-komunista gailenduko direla. Hauteskunde eztabaidaren ardatza Peruko segurtasun falta gero eta handiagoa izan da, izan ere egunero 7 hilketa izaten dira eta hezkuntzan eta osasunean estatuaren estaldura hobetzeko proposamenak egin dituzte. Herritarren nahia nolabaiteko egonkortasuna lortzea denez, hautagaiak saiatu dira islatzean kontrako alderdia kaosa dela. Fujimorirentzat kaosa Castilloren zehaz idazten da eta Sánchezentzat Keikoren karekin. Bi hautagaiek herri klaseen babesa dute, naiz eta banaketa ezberdina izan. Fujimori nagusi da kostaldean eta oianean, Sánchez berriz hegoaldeko mendilerroan eta goi lautadan. Alere Rafael López Aliaga trampistarik gabeko itzuli honetan Fujimori elite ekonomikoa ere badu bere alde eta gian hor datza Alberto Fujimoriren aldabaren abantailetako bat.

0: Hogeita malau minutu ditu ordu batak, edo hogeita zei minutu ditugu faltan, arratsaldeko ordu bietarako, eta kultura aipamen batekin goaz, Euskal Herria zuzenean festivalak hogeita margarren urte muga beteko du uda honetan, eta behar bezala ospatzeko, EHZ eta 1986 2026 proiektua martxan jarri dute. Ekimen bereziak izango dira, eta tartean urte guzti hoietan elkarlanean, Euskara eta kulturaren alde lanean aritu direnen historia ekarri dute liburu batean. Auzolanaren lurretan du izena eta Naia Sasko egileetako bat izan da Naiz Irratian.
1: Naia Sasko liburu honen egileetako bada, egunon?
2: Egunon.
1: Atzoko aurkezpenaren ostean nolakoak izan dira, lehen sentsazioak, nolako harrera izan du liburuak?
2: Ongi, espero ginuen liburu jekala ere ajera pulita izaitia hainitzaipatu baitzen eta hori gertatu da, jendea urbildu da, jendea pusik zen, belaunaldi desberdintako jendea bazen, bai festivalako lehen edizioetako sortzaileak eta oraingo edizioetakoak ere, tartekoak ere, eta beraz biziki kontento jekin.
1: Aurkezpenean bazen, galderaren bat edo zerbait errepikatzen zena hor bertaratuen artean?
2: Aurkezpen demuran izartze desberdinak izan dira, hori liburu horrek biltzen baititu belagunan desberdinetako lana biltzen baitu eta erakusten baitu lana kolektiboa izan dela. Atzo berdina izan da, izan dira galdera pertsonalak laguntzaile bat zaizu zenduak, bako txalizek ahizioan festivalak eta hori, eta gero nola eraiki den, belaunaldi, festival hori nola aldatu den testu inguruarekin batera, eta nola iraunduen denboran, eta pixkat hori liburuan deia gertzen dena, bazen parada ere entzuteko laguntzaile izan, eta laguntzaile direnen ahotik ere.
1: Hor bildu dituzuen, eta testigantza ezberdinen bitartez nabaritzen da jaialdiak izan duen garapen bat edo berezitasunik?
2: Atzoko jaialdi horrek?
1: Orokorren EHZ eta festivalari da okinez, liburuen jaso dituzuen testigantzetaz, galdetzen dut.
2: Bai, hori argi ikusten da, eta uste dut liburuaren helburu nagusietariko bat zela hori ere, erakustea festivala nola eraldatzen joaiten den belaunaldi, duela hogeita amajurteko testinguru kultural eta politikoa eta Euskal Herrian etzen gaurko berdina, eta beraz hortan ikusten ditugu aldaketak hizkuntzaren inguruan, nola Euskara joan den gerozta presenteago izaiten beti izan da festivalean, baina nola gerozta presenteago izan den ere garaidik garai, antolak eta mailan ere nola gauzak joan diren aldatzen, bai, hori ikusten zen, baina nola denak ala ere lotuak diren festivalari, nahiz eta antolakuntzan izan duela oita ama jorte, duela ogoi edo orain, eta nahiz eta gauzak eraldatuz joan, nola denak atxikimenu bera atxikitzen dakoten ikusi da atzu.
1: Urte hurren honetan, hogeita margarren urte hurren honetan, liburu honek nolako rola izango du?
2: Beraz, hogeita margarren horretan, liburua proiektu baten parte da, eta proiektu horretan baitugun hirua talde ezberdin, beraz, bada liburua kondatzen duena pixkat nundik sortu den festivala eta zertan giren orain, eta beraz, tresna bat da erakusteko gerorako ere proiektu jaik baduela indar hainitz, badugu dokumental bat ere erakutsiko duena gehiago aurtengo edizian olako izan den, eta podcastak ere izan dira, baina liburuarena da batez ere kondatzeko mundik eta nola agibatu giren unaino, eta uste dugu liburuaren ejola dira erakustea nola festival hori kolektiboki eraikia izan den betidanik, eta kolektiboa batuz segituko dugula hori sortzen urterik urte, eta agian hogeitan urtene buruan hori hori zaren gidela.
1: Horre, astapeneko helburu bat zen, alako festival batek erantzun ziezaiokela belaunaldi batek euskara eta euskal kulturaz birjabetzeko izan dezakeen gogoa, esango zenukete helburu hori bete denik?
2: Bai, uste dugu baiet, gaur egun eta badu urte batzuko ladela, EHZ eta festivala da osoki euskaraz bizitzeko dugun esparru pakajinetariko bat Ipar Euskal Herrian, eta festival horrek ekartzen du jendea bai urtean zehar eta bai festival denboran hiru egun haietan euskarara, euskal kulturara, beraz jadanik euskaldunak dimentzat euskaraz bizitzeko parada eskaintzen du, eta euskal kulturara edo euskalara urbildu nahi duten gazteentzat ateideki bat zabaltzen du horretu urbiltzeko, beraz uste dut elburu nagusietariko bat hori izanki hori ala ere lortzen dugula.
1: Aurtengo urte hurren honetarako ba, datak eta egin beharrakiaia aurreratuak edo eginak izango dituzue, zer nolako espektatibekin zaudete?
2: Beraz, hori ja urbiltzen ari dela festivala, iraganen baita ekainaren 26-tik 28-ra urte osoan hilgira antolatzen eta gure helburua da 30 urte horiek albezain ongi ospatzea, deia festivala ongi joaitea urte guziz espero dugun bezala, eta gaur 30 urtean kari izanen dira behar balimada berezitasun tipi batzuk hori ospatzeko, eta nahi dugu bai jendea hori zaitza, jendea kontent zaitza, eta denek elgarrekin markatu alitzaitza urte urgen hori albezain ongi.
1: Baguzi hauekin, geldituko gara, eskerrik asko gurean izateatik.
2: Bai, mire eskerrik zuai.
1: Bueno, azken...
3: Ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
4: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
5: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen hildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
6: Zentako ez dugu gure gura proposatzen.
7: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
5: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
8: Uinen hildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
9: Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz Irratia.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago. Miren Agur Meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara masainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogo eta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, fedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu informazioaren aria entzuten ari zara naiz irratian. Imanol Pradales Saraba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak igande honetan ertzainei gogorarazi dienez, ez da nahikoa aginduak betetzea funtsezkoa da irizpide propioa, autokontrola eta justiziaren zentzua izatea. Hau da, gorputz honen ezaugarri izan den gida etiko eta deontologikoari jarraitzea. Ertzaintzaren eta Arkautiko Akademiaren jardunei buruzko polemika betean egin ditu adierazpen hoiek, polizia merezimendua aitortzeko eta hildako agenteak omentzeko urteroko ekitaldian Bingen Zupiria segurtasuneko sailburuarekin batera. Bertan ertzainei esan die Pradalesek gizartearen babesa dutela, baina aldi berean haiengan konfiantza duen euskal gizartea zorrotza dela eta izango dela beti euren jarduerarekin.
1: Al igual que la sociedad vasca os exige, se autoimpone también una obligación: defender a su policía y creer en ella, defender a la Ertzaintza y creer en la Ertzaintza. Por eso nuestra sociedad no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza. No va a permitir que se utilice como arma política ni por unos ni por otros, ni por los que jamás han creído en una policía vasca, ni por aquellos que han combatido y despreciado durante décadas a la Ertzaintza en contra de una convivencia pacífica.
0: Pradalesek eskerroneko hitzak izan ditu ertzaintzako buru Josu Bujanda superintendentearentzat ere 65 urte bete baititu eta laster erretiroa hartuko baitu. Eta bestalde munduko futbol txapelketaren afera edota zerga turistiko adibide jarrita Donostiako udala nora ezean dabilela esan du EH Bilduko bozeramaile Juan Carlos Izagirrek Gipuzkoako hiriburuan egin den bategin egunean. Joni Sauste alkatearen irudia zuritzeko kanpaina egiten ari direla ohartarazi du. Izagirre harrituta agertu da igande goiz honetan Donostiako udal gobernuko kideek azken asteotan erakutsi duten improvisazio eta iritzi aldaketekin eta nora ezean dagoen gobernua ikusten duela ziurtatu du. EH Bilduko Donostiako bozeramaileak baieztapen horren adibide gisa jarri ditu munduko futbol txapelketaren edota zerga turistikoaren arira azken asteotan egindako adierazpenak. Txapelketaren aferari dagokionez, gogora ekarri du egungo alkate Joni Saustik, aurreko alkate Eneko Goiarekin batera saldu zituela txapelketa Donostian egitearen onurak. Eta zerga turistikoari dagokionez, nabarmendu du EH Bildutik urteak daramatzatela zerga hori ezar dadila eskatzen eta aldiz Insaustik presaka eta modu irregularrean ezarri nahi duela uda honetarako jakinda ezinezkoa zela. Hor ere, improvisazioa izan dela nagusi, gaitzetsi du.

0: Eta nazioartean palestinar batek publikoki salatu du Israelek Zisjordanian egindako tiroen ondorioz bere haurtxoa hil izana ezin dela akatsa izan. Shamfat Abu Haikal zazpilabetekoa autobatean zegoen gurasoekin ostiral gauean Hebron inguruan irurak Israelgo armadako balek harrapatu zituztenean. Aurretiazko ikerketa baten ondoren Israelgo armadak onartu zuen bere soldatuetako batek susmagarriak ez ziren zibilen aurka tiro egin zuela bere ibilgailuak tropen aldera azeleratu ondoren. Hebrongo hilerrian dozenaka lagunek babestu dute Fad Abu Haikal aita bere semearen gorpua eusten ari zela. Emazte aurpegian zauritu zuten eta ospitalean jarraitzen du, baina egonkor dago gizonak zehaztu duenez. Ordubiak eta lau minutu dira, hori orain artean kontatzeko genuena, jarraian bestelako kontuak kontatuko izkizuete, hain zuzen kontatzera noazu saioan. Gogoratu astelen goizeko seietan itzuliko dela informazioaren aria. Bitartean, igande hon pasa.
1: Naiz irratia.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni.
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza.
4: Oso ondo.
3: Eunetik on eunea.
4: Bai, bakizu, kaina dator eta...
3: Kainan gaude.
4: Bai, kaina gara.
3: Bueno, ba, atorria. Kainaren gainontzeko eguna datoz.
4: Bai, baina... Ez seguraldi onenarekin, hori ere esan barra dago, baina hone, kainak moten du, ez egit. Etapa bat itxita, jos, ez? Ospatzeko gogo pixkatero. Bai, ez egit.
3: Bai, bueno.
4: Ez zergatik ez, hori gure bizitza, bueno, tamales edo suertez ez egit, ez egit, ikasturtetan neurtzen.
3: Ja. Yeah.
4: Bueno, udan ez egit, ez da bueno. Oporrak hartu egin behar dira, ez datoz oporrak bakarrik.
3: Gauza txikiak bueno. Ospatzaren alde, ekainak ilusio egiten badizu eta ospatu nire bale maduzu ekaina datorrela.
4: Beste uda batera iristea, daramagun erritmoan agian garaipen txiki batera izan daiteke.
3: Sekulako tralla ematen duzu gorputzari agian.
4: Bueno, ba ez dakit, gara.
3: Bueno, bai, izan daiteke, ze garaipen gehiago dauzkazu?
4: Ze garaipen gehiago, ba... Ostras, galdera, galdera, behin 10 urterekin edo irabazi nuen, Hernanin auzo bateko festetako, tiro karabina txapelketa.
3: Wow.
4: Eta hau egiten.
3: Bai. Esan dezu niako pentsatu dut.
4: Bai, egiten.
3: Ba, ja, saioa gurtzea beste
4: ketzea. Ostras, eta kopa dakat, egiten kopa dakat, ostras.
3: Honekin, saioa gurtzea beste ketzea gu behatzen ez dugu altxeko.
4: Bueno, tiro karabinari buruzko saioa dekarri dugu.
3: Bai, ez hori da. Hau dena zen. Ez du horri buruzko saioa dekarri.
4: Vale.
3: Baina garaipena gustatzen zaizkit, eh? Garaipen txikiak, haundixiagoak.
4: Bai, denetik an.
3: Euskorrak.
4: Denetik zukiago izango dituzu, ez? Palan eta...
3: Bueno, behin zabaldu zaren ezkero eta esan dezun ezkero tiro karabinarena, nik esan baizut tiro al pitxon. Txapelketa dira zinuela. Ez egin pitxon den. Diana vale. Bati jotzea dena.
4: Vale.
3: Unibertsitatean, hori.
4: Bueno, jo.
3: Bai.
4: Bueno, ni baino behandu xauritxe zinen, baina, bueno, ondo.
3: Bai,
4: osari bat, egin ezakegu nahi zen.
3: Ez dira bat ere punteria ona, eh? Nere aitzakia zen ezin duela ongi heldu fletxeroa, osez, karrak superatzen ziren, da orduan balantzaren bidez, lortzen duela apuntatzea.
4: Bale.
3: Eina dut martikorena ez ziurtatu dezak.
4: Galetuko dugu, bale.
3: Bueno, hasiko gara.
4: Sarrera bikaino honekin, garaipen egin unu ditzen.
3: Ez duen espero nik ere, horrela gutako zenik.
4: Ja, uno. Ondo.
3: Bai, hori da. Ze, bau jende bat, gu bezain beste.
4: Gutxinez.
3: Beste irabazi duena, beste arlo batzuetan. Hori da, horretan.
4: Tiroan galdu harko diogu nire. Baina, bueno, beste zenbait arlotan, edo arlo batean, bertxotan.
3: Bai, hori da.
4: Arbendua irabazteatik.
3: Bai, hori esan... Ez irabaztea dati, baina bastante gehiago.
4: Bai.
3: Zein, pa Maialen Lujanbio.
4: Bai, hori da.
3: Eta behin galdetu zioten, Erlani, bertxolatako afari batean galdetu zioten. Ea bere irutxapelez eta irutxapeletako agurrez eta analitzeta guzti gainera.
4: Bai.
3: Hor, agin lauruk lan pixka bat egin zuen horren bila. Bai, xentzungo dugu. Ea garaipena Maialen Lujanbioren ahotan.
5: Zure irutxapelen agurrak gogoraraziko ditut. Galdera bat egin aurretik, bai. 2009 Eta hemen bildu garen indarrez, grinaz eta posta opadaz, herri hau sortzen segi dezagun, euskaratik eta euskaraz. 2017. Beti ez du goitik bera egiten transmisioaren trentzak, guk beti gore ikasi dugu eta zabaldu muga ertzak. Lengoekin eta gaurkoen gandik txapel hau gerokoentzat. Eta 2022, kontrapisu eginaz eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Garai aldatu da, mundu aldatu da, edo Maialen aldatu da.
6: Herri honek izan ditu

0: Bueno, hortxe hiru agurren errepasoa. Ez da errexia behar, eh? Zure hiru garaipenen mugarri horiek gero, bertxo banarekin, aztertzea.
1: Ja, egia, aldiaren, bueno, berak bai agurre baino gehiago daki garaipen horietaz, sensazioak ere gordeko ditu garai horietaz, eta, bueno, bertxo bat jartzeko aproposena bera izango agurre horietaz noski. Eta gero, bueno, noski, urte asko pasadira batetik bestera ere, 2009-2012 bira amairu urte daude, maiaren bera ere aldatuko zen noski, bere ikuspuntuak aldatuko ziren zenbait zentzutan, eta agurrek ere hori erakusten dute, ez aginek ondo jartzen dio mai gainean nola pixkat pesimismorantz doan maiaren, edo agur, azkeneko agurrean desesperantzari abesten dizu zenean, baina bueno, hori ere ariketa polita da, ez? Urte, hainbeste urte pasata, hiru egoera berberen jarrita maialen, nola erantzuten dion desberdin.
0: Bai, hori da. Eta bere aldatu den bezala ere, agian garaiari kantatzeko modua ere zenbateraino ezagut, ikusi daitekeen bere bertxokera batean.
1: Bai, nuski.
0: Bai. Horrelako antzeko bat, ustut, agin nahiko analista ona dela, gogoratu nahi dut, Info7 edo egintziola antzeko zerbait ametxi, baina bere bertxokerarekin. Ose, urte nola joan zen bertxokera aldatzen. Puntu zirikatzaile batekin horrere, baina analisia bera, buruzari nahiz, ez dut gogoratzen ze esaten zion, baina gogon daukat, sentsazioa geratu zitzea dela, ba, nahiko aztertu du bere bertxokera, hori dena esateko, ez zela uskeriak eta utxala bere emamiaz.
1: Bai, hortik badu, aginek baduka, horrako gozak azertzeko ikusteko modu berezi bat, eta adibidez, beste zauka igual zer ikusia ondirik, baina kronikan egin zituen, garaiko erraniko kronika zenean, egin zituen entrevista batzuk, herriko bertxolari askori egin zizkien, duela ma piko urte, eta elkarizketak egite zituen, ariketak, zortziko ondia. Eta zortziko ondian egite zituen galdera batzuk, zortziko ondiarekin lotura ukitzezaketenak, bai luzeragatik, bai tonoagatik, zortziko txikian, galdera, eta gai batez ere bixiagoak, edo ez dakit oso ondo irudikatuta gelditzen zen, aurretik egindako lan guzti hori ez, ba, pertsona horren ezagutza, pertsona hori analizatzea zer den, ze fazeta dituen, da gero hori bertxotara eramatea. Hortan oso trebe eta oso gomendagarria dira elkarrizketa horiek, bate kronikari eman nahi bali maizki ikustaldiak estipatua.
0: Emesa ez joan arkibora baizik eta internet bidez egin, ez?
1: Eta hori, gaino, egin horakotan bintzat mimo jartzen diot eta abila.
0: Bueno, ba, aurrera egingo dugu.
1: Aurrera, ber.
0: Beste bi abil. Hauek ez dira beraien garaipena zizketan ariko, baten garaipena, bestearen porrota, eta gainera hirugarren persona batzuen ahotik. Bagoaz, Xilabako txapelketako finalera, 2016 edizioko finalera, eta bertan, ba, metxartza jubes eta sustraiko lina, pentsatzekoa da, uste izatekoa da, buruzburuko atalean dela. Entzungo ditugu.
2: Lot giten orain, 8 tipiari. Sustrai, Hillary Clinton zira. Eta amets, Donald Trump. Hauteskundeetako emaitzak atera berri dira, eta ohi den bezala, Clinton, Trump telefonoz deitu duzu. Hiruna bertsu, 8 tipian, sustrai hasita. Sustrai, Hillary Clinton da. Eta amets, Donald Trump. Hauteskundeetako emaitzak atera berri dira. Eta ohi den bezala, Clintonek Trump telefonoz deitu du. Hiruna bertsu, 8 tipian, sustraia hasita. Zure.

Hai Hilari, how are you? Ni arrasongi hemen. Jendea zure alde jarria zoen omen. Diferentzi haundia zinuen bederen. Ni ere harritu naizen bat trampatu den.

Jada negar malkorik enezake xuka, pentsa bilsen arrare eldu zait musuka, zu berri zarro zaude garaitu nauzuta, baina jende aurrerako ezantzi peluka, baina jende

0: Zurrimatuko zenuke Hillary, Taylori, Trailari.
1: Bueno, ez da, Trumpen ahotik, ez, goza okerragoak eraterako ziren, segura asko.
0: Bene, ondo esatzen, Trailari eta Hillary,
1: Trailari.
0: Azentua ere leku antzekoan duela bezala, emelan
1: duela.
0: Ondo esatzen da.
1: Bai, ondo irudikatu dituzte Hillary eta Donald Trump, Hillary Clinton eta Donald Trump.
0: Egia da, ala balen bada, buruz buruka balen bazen, bai eskatzen dela normalean, ez, hortziko txikian, alintasun, pixka bat, edo, ja ordu asko duazelako, eta eta horrelako gara bajaltzen zut, eta hortxe, ba, horiek ere ikusten da, alegin berezitxe bat egiten, txispa hori, edo nun baitetik egateratzeko, ez, alpistearekin, edo.
1: Bai, karikaturatik hartu, eta ez, bueno, horretaz, naiz eta grazioso ez zen berez, ez, Trumpen lehenengo garaipena izango zen,
0: hori
1: gertu xamar, eta bueno, ba, mintzat bai, txinparta atera behar egoera hori ere.
0: Bai, eta dara, batez ere, esilabako finalean, ez, dela beste nonbait jarretako ofizio bat edo, baina.
1: Bai.
0: Ez ditu zela, ez ditu norbere garaipena bakarreko espatzen beste batzuenak ere.
1: Trumpenak.
0: Bueno, ba, kaso honetan bai. Txek bai. Amets trumpista da, bueno, hori ez dugu gusan, ez.
1: Bueno, ez, baina, talari berak esan du, eh? Ez guk.
0: Bueno, aurrera ingo dugu. Horrein bai, horrein sartuko gara egitazko garaipen.
1: Egitazko garaipen gozean.
0: Bai, duari gabe. Eta hau, lehen mikropisto horretik egon gara. Hau aurreko astean ere ekartzeko modukoa zen.
1: Bai,
0: hain ere muzabela gartzen ditu.
1: Egia da.
0: Ba, ekarri genezakela. Ez gara xila batik oso urrutira joango, entzun berri duguna 2016koa baldin bazen, kasunetan 2019ko xilabako finalera guaz, taldekako xilabako finalera, eta bertan izan ziren Ez Otoi Pentsa taldea eta Astala Vitoria taldea. Horregaz.
1: Horre, ondo, gure gaiarekin hasta.
0: Bai, horrega.
1: Ondo, ator.
0: Bete-betean, bat bezala bestea. Bueno, kasunetan Ez Otoi Pentsa taldearen aurra entzungo dugu.

0: Hortxe, eh? Ez otoi pentsa taldea. Bideoa erikustekoa da, eh? Deskribatzen hasita Maiane, bueno, taldea osatzen zuten Maiane Txoperenak.
1: Bai.
0: Kantua erantzun ditugunek. Maiane Txoperenak, Miren Artetxek, Josu Txoperenak, eta Gorka Artetxek. Horri, geratu den bezala.
1: Jota zua besten.
0: Bai, bai, bai. Bideo ikusi beharra dago horretarako. Eta ba, pixkat, daite do zapatista itxura edo gerrilero itxura hartuta garaipenera artera mango zituen agurrarekin. Eraman zituen, eh?
1: Bai, ba. Hor ere taldea, ezagitu gal taldean giroan eragiten zuen, eta giroona sortzen, eta ez da bertsorik abestu behar taldeako txapelo bat irazteko, ez dakit.
0: Bitu hori jendean imatzeko, ez?
1: Hori da, jonda. Egotiak indaikoa askotan, eh?
0: Hori da. Bestak erori bitartean. Hori da. Bada, estrategia bastante erabilia da bertxutan ez dakit, baina
1: iraun
0: eta besteak peleatu daitezela elkarren artean zera nola zen zelai herrea dorlako jolasetan ere bazegoen beti baten bat baistaran irauten zuena asko destakatu gabe
1: soinu askorik egin gabe eta hortxe, bueno, hemen hasieran irabazi eta Silaba lail, eta bukeran, bueno, ematen du ez bertsoaren plazeraan irabazteko nahikoa, baina, bueno, azpare txapelarekin, gero?
0: Bai, hori da. Bukerako aburrak entzun beharko lirak egin. Esan du, irabaztera gentu zela.
1: Bueno, txapela gutxienekoa, ja bain badukazun nian, ja. Txapela gutxienekoa.
0: Bueno, haixek, 2019an izan zen, taldekako hau, gerora ere, beste taldekako bat 2023an esango nuke izan zela. Eta, bueno, aurten tokatzen zaiena behintzat bakarkakoa da.
1: Hori da, udazken, ondan udazken, ez edo...
0: Bai, udazken eguan hasiko da, eta bukatu 2026ko urtarri elpaia.
1: Hori da, ez orain, orain daude, bueno, txalpaketa garaitu nahi duenak edo garaipen berriak nahi dituen zaleak ere izango nun autatua, ez? Ze udazken ontan...
0: Hori da,
1: eta datorren urte hasieran ere, Arabako ere orduntxe... Izango dela suposo baten da, Silaba hor bukatuko da, lehenago Nafarroko eta Bizkaikoa. Horten nazeg izin izango da, baina...
0: Pentsatzen lehenengo Nafarrokoa izango dela, beste dei begiratuta, aurreko urtei begiratuta, Nafarroa lehenago izan delako, Bizkaikoa baino eta jakinda Silaba atzeratuko dela pixka bat.
1: Bai, ba...
0: Ba, berriz ere txapelketarako. Berriz ere izango du, edukiat.
1: Bertxo saltxa izango dugu intzat, bai, bai.
0: Bera, zatorren urteko, urtarri hilpare hortan utxailan, gure saio guztia balin badira, hola, gogorrak.
1: Trinkoak.
0: Trinkoak formatu. Ez egin dugu txapelketa, ba, bueno, ba.
1: Bueno,
0: ba, ulertu.
1: Ez da gure errua.
0: Ez, ba. Testringurua gara magaitu horretara. Bueno, leia gehiago, bueno, hau serio esiagoa, Silabako taldekako, baina serio esiago hartu izan dute askok bintzat.
1: Bai, hule
0: dira. Osin alde saria, ez dakit serioago den egia.
1: Bueno, ez dakit serioago den itza.
0: Nik izan serioago hartu izan duela jendeak, aburra bentzun da, eh? Nik ganez senyor zapatistarena egiten ikusi
1: horretik nio. Bai, hori egia. Taldekako beti hartzen du tono jolastiagoa, ez? Bakarka... Bueno,
0: normala da, ez? Asi zaitezkan da horrean, altxe... jende ez lepo eta zu bakarrik kantu bat versionatzen.
1: Begiatu.
0: Gitarra hartuta.
1: Osi alden gitarraren egin edo. Mozorrotuta joan eta.
0: Ez da gertatzen. Dena delako batik, ez da gertatu. Bueno, ba, esan ez da. Osi alde sarira goaz, eta, bueno, sarira bera ez, saria irabazi zuen arengana.
1: Hori da. Zuzenen garaiaren gana.
0: Hori da. Bitartekareri gabe. Kontua da, osi alde saria irabazten duenak, urte horretako Abiriako jaialdian kantatu egiten duela. Eta 1989an Osin alde saria irabazi zuen Jose Monduatek. Beraz, abuztuko saioan, ama berginetako saioan, ba, abestu egin zuen.
1: Hori da?
0: Eta ze gai jarri zioten? Bueno, betzen, hola, Iñaki Murua gai jartzen duenez, zutuzte askorin ekatu zenei, zen badakit, Jose Monduateri ze jarri. Entzuko dugu?
1: Bai, entzuko.
0: Venga.
2: Monduate. Munduate dakizuenez, munduate dugu gazteena gaurko saioan, eta haure jakingo duzue gehienok, Gabirin Osin alde elkartean egiten den saio horretan, aurtengo irabazlea bera izan zela. Hor irabaztetik, gaur beste haue guztiekin hemen kantatzera. Zer esaten dik ire barrenak. Horixe da gire gaia.

0: Hoxe mundu baten. Zer iruditu? Entzun da zen dukan?
1: Ez, egizun ez.
0: Nik ere ez, hoxe mundu ateren berri bai, baina uste dut ahotsez ez duela inoiz entzun izan.
1: Eta harritu gaitu ez, bere, bueno, ahots sendo horren atzean, dagoelako 17 urteko mutilko xorro bat.
0: Bai, hori da. Bai, bai, behiratu eta 17 urterekin, irabazi zuen Osinalde saria, edo 17 urte ingo zituen urtean, 16 irekin irabazi zuen.
1: Bai, bai, baliteke.
0: Eta, bueno, horretatik, pues, bertxoak ere, handeurri luze xamarra ira, puntu motzak, eta ze, segurtasunde,
1: bai, bai,
0: asita, pam, pam, pam, pam.
1: Egia ez duela, maten 17 urteko pertsona, ez egit, erritmo aldetik ere, hola, mantxo eta ez, lasai-lasai kandatutako bertxoak dira, arrazoik eta bera ere, patxatxo ez egit, hola...
0: Bai, bueno, arrazoik eta oso miresgarria da, ez duen, bai irazin duen, baina horrein dik ez dakitena, ez? Horrein dik asko aukatik azteko, eta, bueno, horretatik, ez, bueno, guztu duzu, temple hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Lasai kantatze hori, eta gero... Ba, zi, zerbait esategatik horrela desberdina aurrekoetatik erreferentziak, ba, ba, udaberreko loreak eta txoriak eta horrek epatzen den, duen horretan nola jazten duen hortik, bertxua pixka bat ez?
1: Bai, egia gaiari erantzutea ere, bueno, osinat dira zizut horretik zaudu hemen, bale, ondo, hortik zerbait. Atera gara, ze osinalde egia da, osinalde irabazle asko dauzka osinaldek, edizio asko dauzka osinalde, baina guzti-guztiak mereziak etzian izango, ez egin, baten bat, urteren batean...
0: Alde indakoak, ez do?
1: Urteren batean...
0: Besteren bat flojo ibilita irabazitakoak edo.
1: Bai, ez egin, eh?
0: Bai, posible da, eh?
1: Hor...
0: Baten batzuk egongo ziren. A ber, gero muruek ere joxiri... Ala jartzen dio, ez? Horregatik irazi duzu. No, irazi zuen uleako zaude hemen. Bestela.
1: Karo.
0: Bestela. Zinen egongo. Da, hauek ere pixka berlin, ez?
1: Bai.
0: Merezi, bueno. Ba, tokatu, antxie tokatu zineten eta...
1: Mintza zalantzak jarriko du, ez? Merezi zuten.
0: Zer, osinade sariak urte batzu, bai.
1: Bai, ja. Horten berroita mairu garen ez zuten izan?
0: Ba, bai. No. Bai, berroita mairu garen.
1: Bertan egon nintzenako bestela, ez?
0: Ni, bioko, ez, memoriarik eta azkarra ginduen. Berroita mairu garen, hori da. Eta berroita marra gintzitu zenean, egin zuten ekitali berezi bat.
1: Bai.
0: Irailean, irabazle, bueno, guztiak ez egin elkartu ziren, alzi duten
1: bezein.
0: Gombiatu datenak.
1: Hori da.
0: Lehen, ali izan zutenak azaloko ziren. Eta olako usaio... Formatu berezikoa, ze, klaro, berroita marre iten badituzu, berroita marre irabazle badauzkazu. Irabazten duenak ez duelako berrez kantatzen. Beraz nola elkartu egin beste bertxilari. Sortak egin zituzten, batzuk bat batean jarlutziren, batzuk goizkaldean, gero beranduxiago beste batzuk ez.
1: Hori da, hori da.
0: Eta zure ustez hauek merezi gabeak.
1: Nire ustez ez, bintzat zalantzan jarri behar omen da, bueno, duten denak, ba, dibidez, berroita martik bi esateatik, inon martiko erena eta joan esiarregik, ez dakigu.
0: Ne justu bi horiek esan behar netuan.
1: Ez dakigu. Ba, merezituten duz. Beste bera,
0: Ba, defenda ez atera, beren burua.
2: Osinalde saria merezi gabe irabazi zenutela uste dezuezuek.

0: ze izarra egin gotute osin aldean, baina, bueno, hemen egin bestean, eh?
1: Bai, bai, bai. Ez dakit merezia, bueno, egunen arabera, eh? Nik egunen saioak entzun beharko genituzke hori izateko. Ez baina, bueno.
0: Bai, bai. Bisaioak entzun da, bai, bai.
1: Mereziten. Mereziten iraztea. Ondo, gai kurioso jartzeko ere, gai polita iritu zait. Ze, etzen jendeak pentsa dezula merezi gabe irazizuela baizik. Beraiek sentitzen zutela merezi gabe irazitako premioa zela osinaldekoa, eta hori nola babestu edo hori, ez, urte urrenera joan, eta ze esan hortan, ba, ondo bateatzen dira bi
0: bai, joan esik ondo batatzen dira, nik kantatzen nuenian, nik ez ondo kantatu, baina gabirriarrik ez bazegoen, edo goiarretarrik ez bazegoen, ze norbait jarriar, bestela argi zegoela, bueno, favoritismo hori bazegoela, ez, goiarretarren alde,
1: inoteko hori zaten du, justo berian ere ez, tan bere hartzen dute goiarri argi xan, eta gero joan esena ikusita lasaitu egin zela, joan esena okerragoa, saio okerragoa izan zelako, bueno, hor
0: Bai, hori bilatzen da batzutan, ez? Ba, bueno, ba, esazu ze txarra zeren, batzutan kontra da tokatzen da, ba, esan zergatik merezi izan zen duten, edo,
1: ba,
0: norbere burua puztu beharra, eta beste batzutan, ba, ustu beharra.
1: Hori da, ez da gizaren papero gerragoa, eh? Hor,
0: ja,
1: norbere burua gora ipatzea ere, ez da,
0: bai, batzutan
1: zer. Erosoena, baina.
0: Bueno, gero, nondik egiten duzun, ez? Hauek ere, beren burua merezi ez dutela esan, baina nahiko ongi uzten dute beren burua.
1: Bai, hori ere.
0: Buk ez genuen merezi, baina beste nor. Bueno, zer nahi dago, man. Garaipenaren bila ezkortasunetik abiatu edo baikortasunetik, hau bezala pixka bat ez, ba, ez genuen merezi edo
1: bueno,
0: merezin ezaken.
1: Beti baikortasuna hobeto, ez?
0: Nola abiatu zinen karabina txapelketara?
1: Urduri, osea, nik rekordo bakat, urduri xamar, osea...
0: Oie, seri gartuta,
1: Bueno, ja behin, rondak azio, zihon, da rondak pasa alaba, ostras.
0: Igual, ez?
1: Lehenengo egiera luzea zegoen humena, eta gerozta gutxo, eta igual, hainbeste amestutako zeramikazko la trofeo behar bat,
0: ja.
1: Eskuratzeko aukera.
0: Neko egin zuten, zeramiz, hemen joan esan botatzen duena azkenekoan ere egia da, Kara ikor bezala eman zidaten sekulako
1: burni pila.
0: Lako pikarra gaintzat operitzen zuten. Bueno, horre egingo dugu.
1: Horrela egingo dugu.
0: Ba, eta hemen bai, bueno, ez da izu, zu bezain beste edo, zu bezain besteko gozarekin abietu zen garaipen bila. Baina hortxe biltzen den bat.
1: Bai.
0: Astero izaten da, nik ez egitea, osongi partidak zenbatera ino daia, baina.
1: Bai, osango dugu. Beti hainbeste jokoan ez dago, astero jokatu. Eta azken boladan, azken bi txapelketetan, badakigu puntaren ibili dela Iñaki Artola, bai binakakoan eta bai buruzburukoan. Bietan tokatu zaio ez irabaztea. Enuko esango galtzea, ze, bueno, desentari da irabazten bere izateko moduarekin eta sortzen duen mugimendu guzti horrekin. Eta asko aipatzen da gainera, berezitasun modura edo Iñaki Artola bertso irakaslea dela alegin, bertsotan ibilitako are badela eta egiten duela. Eta justu final, buruzburukoaren finalen aurretik, atera zuen galdu eta irabazi edo galdu edo irabazi, ezakit sortak nola izan duen zehazki. Galdu eta irabazi sorta. Eta bueno, ba, pertinenta iritu zego ekartzea, ez? Gaurko garaipena zainbeste itzen dugun saio hontan, ba...
0: Bai, hori lantzeko, ez? Leia lantzeko inoen zuen sortau beltxeo eskolako gomentzat. Bueno, ba, entzuna ingo du.
1: Bai.
0: Venga, bagoz.

0: hortxe Iñaki Artolaren sorta, amabi bertxo ez dira makalak, eh?
1: Amabi bertxo, hor liari buruz jarritakoak eta bertxo ikasagelan entzungai eta, bueno, abesteko modua jarrita
0: bai hori da, letra
1: daudenak.
0: Puntu.
1: Aproposak ume irakusteko gainera, Iñaki Artolak esaten baldin badu ere, nik uste dut umei erraxago
0: bai.
1: Iristen zaiela.
0: Bueno, hor referentziaren kontua, eta nik uste Iñaki alde horretatik asko irazten duela, ez? Lehen esaten zenuena, ez da garaipena ez dagoela kantxan bakarrik edo. Ba, alde horretatik, badela, garaipen moduko bat, edo goraipatzeko modukoa behintzat referentzialtasun hori.
1: Bai.
0: Batetik, ba, bueno, bere bertso eskolako umengan edo izango duena. Nahi edo ez, ba, bueno, ze esango du, ba, mar urte bueltako mutikoak, bat ez ere txora egin da, egon bai, lako pilotarekin, han bezala besteleku batzuetan, eta pilotarekin den bezala futbolean, gogoratzen naiz Gaizka Garitanorekin izan zen, ba, euskaraz eta sekulako alegin egintzun horretan, ba, bueno, ze referentzialtasun lortu zuen azlo horretatik, ez? Ba.
1: Hori da.
0: Horako, bueno, ba, kirol ere mun baten ibili eta autu, hizkuntza autu hori egin izanarena. Ba, uste dute Iñakiren kasuan ere pixka torti dela, ba, pilotari profesionala izan, horren esan zupare bat finaletan ere hortxe ibili eta gero, erakustea, ba, bueno, erregintzarako tratu hori, eskuzabaltasuna, ikustea, ba, bitu, ba, pilotan dela ikeragarri ona, eta bertxotan ez dugu esango eskasa denik inundik inora, baina profesionala izan gabe ere, ba, animatzea sorta bat egitea, zabaltzea, umeekin kantatzeko eta,
1: bai, bai.
0: Eta askotan sorta hauek dirla hobeak.
1: Bai, bai, bai, barrutik biziduen batek esaten du gainera,
0: bai,
1: da, horrek.
0: Horregatik,
1: Eta bai, aproposak, nik ere gombidapena entzuteko, zein bertxo eskoletan.
0: Entzun, hori da, zerratik ez. Guze, gurea entzuko dugu edo... Gugun ja neko entzun gara, ez?
1: Nisto, ez bai. Akabo.
0: Horain goz geratu nez, karabina lehiak eta bat egiteko, zerbait. Beharko benukela iruditzen zaite, edo?
1: Ingo, azkeneko programan edo, zein elkarri, karabinarekin edo horrela, sagar bajari buru, bestearen buruan eta...
0: Bueno... Azken...
1: Bazpare, horrengo demoraldian.
0: Bai, bazpare... Bueno, finduko dugu, formatua zein, ez nozu konbentzitu.
1: Osondo.
0: Bueno, entzule, ongi zan. Datorren astearte.

0: iraultza eta etorkizuna eta sartu probeta batean. Astindu. Jabetu beranduegi esperimentua egiteko eskularruak janztean zuzaizula eta orainaldiaren partikulek kutsatu egingo dutela ziur aski emaitza. Hala ere, jarraitu aurrera. Horra sorbatza. Hala dio Arkaizkana idazle Donostiarrak sorbatza eleberriaren hitzaurrean Markel Sánchezen lehen eleberria da. Markel, kaixo eta ongi etorria kulturariara.
1: Gabon, bai.
0: Bueno, ingeniaria ikasketez, baina euskalgintzan aritutakoa, hizkuntza eta euskara zale, edo maitale beraz, esan dezakago betidanik, baina literaturarekiko ere beti izan duzu harreman estua?
1: Bai, a ber, bueno, beti izan az irakur zalea eta literatura zalea esan daigun, eta, bueno, idatzi, bai, ba, bueno, idatzi izan ditu gauza batzuk eta horrela, baina ba, niretzako edo lagun artean geratu izan diren kontuak, eta, bueno, pues, kasu honetan, bueno, aukera eduki nuen novela hau garatzen hasteko, eta gainera ba, bidean Xabier Mendiguren editorearen laguntzarekin, eta bueno, pues, hiru urteko prozesu baten ostean, ba, oso pozik emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Bueno, sorbatza da, zure lehen eleberria, eta baita lehen argitalpena, bueno, argitaletxe eta literatura testu inguruan. Aipatu duzu hiru urteko ibilbidea izan dela sorbatzarena. Ezakiz zer moduz sentitzen zaren, ze imaginatzen dut, bueno, lehen eleberria izan da are gehiago, baina beti eman behar duela alako grin berezi bat, ba, liburu denda baten paretik pasa eta hortxe zure lehen argitalpena ikustea apaletan.
1: Bai. Batzutan arraroa ere bai egiten zaitez, ematen dit horrelako ez dakit, arrostasun moduko bat, ez da, nire liburua da, bai. Baina, bai, pozik, edainera pozik, horrez gain, liburua bada orain 4-5 aste edo, kalean dela, eta, ba, nire inguru hurbila da, edo nire inguruko jente asko irakurri du dagoeneko, eta banabil feedbacka jasotzen, eta, bueno, ba, pozik horrekin bintzate egin ditut lagun arteko horreako pare bat tertuliare bai, eta, ba, pozik, bintza jasotzen ari den harrerarekin.
0: Uh-huh. Egokituko zaizu ere akaso irakurtaldeetara bisitak egitera, edo oraindik aurreragoa akaso, ez? Egia da, ba, astetxo batzuk pasadirela besterik, ez?
1: Bai, bateraki. Normalean egia da irakurle taldeek eta ez dutela funtzionatzen hainbeste igual nobedadeekin, ez? Eta, baina, bueno, aurrerago, hilabete edo, bueno, bateraki, urte batzu barru deitzen manaute, ba, pospozik gongo naiz, bai.
0: Bueno, niko dakit entzuleren bat edo beste irakurle taldeetan aritzen dela, beraz, gomendioa egingo diogu bestela ere, nahiz eta goiz izan.
1: Promoa burba, dai.
0: Bueno, eleberri berezia da, sorbatza, ezakitzen nolako feedbacka jasoko zenuen, kontatuko diguzu aurrerago. Eleberri berezia, liburuaren premisa, bera kaso berezia izan daitekelako, baina edukia eta forma ere, badirelako. Nik jakingo nahiko nuke, ez gutxinaka, eta ez dugu spoiler handiagirik egingo, entzuleak ba, gogoz ardezan eleberria, baina, bueno, harritzeko elementu asko dituen eleberria da, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake jakitea, nola bururatu zitzaizun sorbatza, zein izan zen liburuaren abia puntua, edo, bueno, idazketan hasi aurretik buruan zenuen hausnarketa hori?
1: Bai, izan zen, ba, ez da, imaginazio ariketa bat, edo ez, zaiatzea, pentsatzen edo irudikatzen nolako izango litzateken, ba, gizarte bat, kapitalismo gainditu duena, zapalkuntza nagusiena behintzat gainditu dituena, teknologikoki aurreratua, ez? Baina ez hainbeste nolako izango litzateken teknikoki edo, bueno, ez nola funtzionatzen duen gizarte horrek, baizik eta zein baldintza berri sortuko litzateken arterako, sormenerako, literaturarako, eta batez ere, ze gatazka, ze debate, ze arazo edo edukiko lituzketen ba, horrelako gizarte batean, ez? Orduan hasi nintzen apurtxo bat, pues, horren inguruko ez dakit, historio batzuk eta pentsatzen, asmatzen, ze eztabaida, ez? Gaur egun ez ditugun ze eztabaida edukiko lituzketen hor, ze ez dakit, ze antropologia berri edo sortuko litzateken, eta hortik apura tiraka historio batzu sortzen hasi nintzen, eta hor ikusi nuen, zegoela novela baterako bidea, eta bueno, hortik hasi nintzen, ba, ez da gila apura probatzen edo esan dezagun, eta irudimen ariketa horretatik. Agian, lehen esan dut irurteko bidea izan dela, agian espero baino luzeagoa egin zaitazkenean, eskatu dialako irudimen ariketa handi bat egitea, eta agian ez neukan nondik hainbeste jan edo edan, ez? Esan nahi dut, ez? Azkenean gauza asko ba irudikatu beharra eta bueno, baina bai hortik sortu zen eta hortik garatu da novela.
0: Bueno, kokatuko dugu hau pur bat 2054. Urtea izan zela azkenean, ez? Nolabait ipuin edo txatal horietatik eleberrira salto egiteko eszenatokia esango duguak, ez? Esan duzulako, ez? Igual garrantzitsuena dela horre ematen diren eztabaidak, baina bueno, eztabaida horiek badute eszenatoki bat, sorbatza horretan. Euskal Herrian kokatua dago 2054. Urtean. Galdetu nahiko nizuke, lehenik eta, bueno, galdetuko dizut nolakoa den etorkizun posible hori, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke zergatik erabaki zenuen Euskal Herrian kokatzea eta ez demagun bestelako toki batean edo izenpetzen ez den toki imaginario batean.
1: Bada eta ez da, kontua hori da, ez? Nik, klar, hemendik irudikatu dut, Euskal Herritik, eta hemendik irudikatu dut, baina egia da, ez dela Euskal Herri honetan gertatzen, esan dezagun, ez? Hau da, leku izen ugari agertzen dira, guztiek daukate Euskal doinua edo Euskal toponimiako doinua edo esan dezagun, baina ez dira benetako lekuak, ez? Hor, Arkaitzkanok itzaurrean Euskal Herria ditu dio, eta bueno, gustatu zaite itza. Eta bai, ba, egia da, nik uste dut irakurleak jarraian, eta bueno, izenengatik eta toponimiagatik ulertzen duela Euskal Herria dela, eta bueno, Euskal Gaia jorratzen dela, baina ez nuen nahi ipini, ez dakit, Durango, Donostia, Dona Paule edo Tafalla, ez dakit, horrek azkenean irakurlea oso leku honetatik edo ez dakit, hemendik irakurtzera eramaten duelako, eta bai nahi nuen, ez dakit, Euskal Herri imaginario batera edo eraman pizka bat astraitu hemendik, eta ba, ez leku batera edo eraman, ez? Ez dakit, interesgarria goiten zitzaidan, eta apurrat irakurlea beste nonbaiten kokatzeko. Orduan, bueno, bada Euskal Herri imaginario bat edo horrelako toki bat. Bai.
0: Ez lekua eta ez denbora agian, ze aitortu behar da, 2054. Urteak, ez dakit, hemen orain eta benetako Euskal Herrian kokatzen baldin baduzu, akaso ansiedadea eta guzti sortu dezakela, oso gertu dagoelako gure garaitik, baina, bueno, 2054. Etorkizun imaginario bat da, jada iraultza bat pasa duen Euskal Herri toki imaginario horretan kokatzen garelako eta talde berezi bat dagoelako, konta iguzu apur bat pixka bat muina.
1: Bai, hori da, ez? Nobelak eramaten gaitu 2054. Urtera, ez? Ba, etorkizun urru, baina aldi berean hurbil bat, ez? Eta, bai, ba, esan moduan, ba, bueno, planteatzen da bai Euskal Herri mailan, mundu mailan eman zen eraldaketa handi baten osteko garaia, ez? Balen planteatu duan testu inguru horretan, ez? Kapitalismoa gaindituta, zapalkuntza nagusienak, ba, ez dakit lan gutxiago egiten dute, dena kolektibizatu da, krisi klimatikoa egonkortzea lortu dute, ez? Bueno, horrelako testu inguru batean, eta orduan, ustez etorkizun hobe horretan edo, gazte batzuk antolatu eta sorbatza izeneko kolektibo edo talde bat sortzen dute, ba, artearen bidez edo sormenaren bidez mundu berri, eder eta askeago bati ateak zabaltzeko. Ez? Eta, bueno, bazten dira ekintzak egiten, testua plazaratzen, eta bar, eta hor, ba, sortzen da gatazka bat, debate bat, ez, gazte hauekin, azken batean, hor bada, igual hori da novelaren, bueno, ez, gatazketako bat edo, belaunaldien arteko talka edo, ez? Hor azken batean, gazte hauek egiten dutena da, aurreko belaunaldiak iraultza egin zuen belaunaldi horren ekarpenak edo gutxietxi edo, eta gizartere horri osoko impugnazio bat egin. Eta, klaro, ba, aurreko belaunaldiak hori ez du ondo ikusten, eraso moduan ikusten dute, eta, bueno, ba, gazte hauek umetzat edo hartzen dituzte, ez? Eta hor, ba, talka horretan, edo testu inguru horretan, gertatzen da, ba, novelaren abia puntua edo dena, ba, eriotza bat gertatzen da, eriotza oso arraro bat gainera, orduan hori argitzeko, ba, ikerketa batzorde bat ipintzen da martxan, eta gainera susmagarriak dira sorbatza taldeko kideak eta bereziki sorbatzeko kide karismatikoenetako bat dela Urgoitia, ez? Eta hori da apurro bat abia puntua novelarena. Aipatu duzu lehen ere bai forma eta bueno, edukia eta forma bera, ez? Egia da novelaren forma dela bueno, da ikerketa baten emaitza, ez? Esku artean daukaguna. Hau da, azaldu dut ikerketa batzorde bat ipini da martxan eta esku artean daukaguna ikerketa horren txostena, esan dezagun, ez? Hor daude ba hainbat pertsonaiden testigantzak, ez? Kontatuko digute ba bueno, zer ikusi duten kasuari buruz.

0: sartu nuen, bueno, pare bat aipu daude, ez? Bata Ursula kale ginena, ez? Da esaten du horrelako zerbait iraultzaren umeak, iraultzaren semealabak beti dira eskertxarrekoak eta iraultzak eskertu behar luke hori horrela izatea. Ez dut uste normalean hori gertatzen denik, ez? Uste dut, ez dakit bintzat aurreko mendeko iraultzetan eta horrela, bueno, horregoten dela gatazka bat, ez? Osa, azkenean iraultza berri bat, suposatzen da mundu berri bat iateak iegitzen dizkio zula, baina iraultza horrek behar izaten dute egon kortu, epika bat sortu, eta bueno, iruditegi berri bat sortu, ez? Baina ez handik eta urte gutxitara norbaitek hori impugnatzea, eta hor, gatazka batzu sortzea, ez? Da hor, bueno, zibala aurreko mendean ere ikusi izan dira, ez? Da, ba, Kuba, Zubitar batasunean, eta horrelako leku batzuetan, ez? Ba, bueno, hor kontra esan bat edo iraultza berri horrek ostekitzen bide bat hartzen du eta hor ba, batzuetan ba, igual kritika batzuk eta ez dira ongi etorriak eta bueno, soilik hor, esan nahi dute iraultza liberaletan ere, ahi ez frantziar iraultzan ere bai, egin zuten eta baina ahi ekin zuten asan hilabete izen berriak ipini 10 orduko egunak horrelako gauza raro egin zituzten, ba bueno, mundu berria zela erakusteko, ez dakit. Beti dago iraultza baten markatzen duen mundu berriaren hasiera berri hori printzipioz ez duena begi honez ikusten, ba mintzat urte gutxira arrelako kritika edo osoko emendaginak, ez? Eta, bueno, pues, talka hori da apurro bat eraman duana, baina etorkizuneko balizko irautza batera.
1: Dokumentazio lan handia egin behar izan duzu, edo nola lortu duzu apur bat, bueno, kokatzea bai hausnarketa horiek?
0: Berezi, bai, egia da, egin nintzela, bila, eta... Eta batez ere, ba bueno, horra aipatu dut, ez? Zorbatza taldeko hauek egiten dituzte, ba artearen da sormenaren bidez nahi dute mundu aldatu, ez? Eta hori bilin nintzen, bueno, aurreko mendeko, bueno, mugimendu batzuen eta ibilbideak eta bueno, bai irakurtzen eta horrela, baina egia da teorizazio asko aurkitu dudala, baina gero praktika ez hain beste, ez? Ari ez uste kit, esate baterako situazionistak adibidez, ez? Ba bai nintzen testu batzuk irakurtzen eta horrela, baina gero praktikan horrela ze ekintza konkretu egin zituzten eta, bueno, egia horan berri-berridik edo, bueno, osa batzuk egin zituzten, baina enaiz inbeste inspiratu horrelako gauzetan, eta, bueno, ba, ez da egia ez du ala, benei horre, zuk esan duzun bezalako dokumentazio lan bereziki handirik egin,
1: Beste elementutako bat, edo, bueno, niri bintzat burura etorri zaidana da, bueno, hor badaude modu bateko eta beste bateko mugak, fisikoak, mentalak, bueno, Liberty bai. City, oza, beti dago bestea, edo bestearen beharra, hori ere da neri burura etorri zaidan galderetako bat.
0: Bai, bai, mira, hor, igual lehen ez dut aipatu, mena, igual testu inguru egintzeko, ez? Aipatu dut, ba, hori, novelak eramaten gaituela, eraldaketa handiaren osteko mundu batera, baina, egia da, badagoela mundu osoan, ba, leku bat, oraindik, ba, aurreko gizarte ereduarekin jarraitzen duena, Liberty City, deitzen dena, ez? Eta, bueno, ba, testigantzetako batek ba, jasotzen du nola zorbatzeko kide batzuk ba, Liberty City-ra joan ziren, eta, bueno, bidaia hori edo kontatzen digute, ez, apura pista batzuk ematen dituelako. Eta horregia da, hor jokatzen da bestearen zera hori, ez, zer gara gut, nortzu dira besteak. Eta hor, beira, nahi nuen bilatu gauza bat aurrekoan esan dut, ba, lagun batzuekin eta bilena izela hor zituak jasotzen, aurrekoan lagun batek esan zidan, liburu irakurtzean, claro, ja behin historioan sartuta etorkizuneko gizarte horretako begietatik ikusten zuela, ez? Eta orduan Liberty City-ra joaten zenean, apur bat arrostasun batetik ikusten zuela bertako gizartea, baina claro, jakitun gure gaur egungo gizartea dela, ez? Eta jo, hori polita iruditu zait eta hori izan apur bat, ez? Ba, bilatu nahi nuena, ez? Apur bat besteen begi batzuekin begiratzea moduren batean gure gizartea, ez? Haientzat iaia distopikoa dena, baina guretzat ba egunerokoa.
1: Pentsa, ispiluaren
0: bai.

0: Itzuliko naiz apur bat ere berriz Arkaitzkanoren hitz aurrera, eta galdetuko nahiko nizuke iazuk identifikatu dituzun ere, tagian kontzienteak ziren edo ez, baina Kanok, bueno, aipatzen dituen orainaldiko partikula horiek, ez? Nolabait esperimentua kutsatu dezaketen partikula horiek, zubereziki ibilizara zerbaitekin hor barne burruka batean edo topatu dituzu inertziak?
1: Hombre, azkenean ekidezina da, ez? Esan nahi dut, oraindik, osea, hemen likidatzi duanez, gure garaitik, beste gana irudipena da, osea, irudikatzen dut nik etorkizun bat, claro, orainaren partikula horiek hor daude beti, bai edukietan eta bai formetan, ez? Adibidez, testigantza bauden, baina baude beste atal batzuk direla sorbatza taldearen batzarretako aktak, adibidez, ez? Eta hor irakurgai daude, eta hori ere bada ikerketaren materiala, eta hor bai planteatzen dira, adibidez, debate batzuk, gaur egundik ikusita batzuk direnak oso arraroak izango liratekenak, ez? Eta hor daude bi gauzak, ez? Moduren batean bai nik idazterakoan, bai irakurleak ere konektatzen du, ez? Hombre, forma aldetik batzarrak batzarra dira, gaur egungo beste dozein batzarretan dauden, bueno, arazo eta kontu batzuk ikusten dira, agian eztabaidatzen dituzten gai horiek, bastira gure garaiko gaiak, eta bai hor bi gauza horiek daude, ez? Baina egia da 2054 ez dagoela ainurrun ere, ez? Eta uste dut agian aldatu daitekeela mundua asko, baina beste gauza batzuk apenas orduan hor daude bi kontu horiek.
0: Aktek eta testigantzek eskaintzen diote, bueno, igual formaldetik, ez, originaltasun bat edo ikotasun batez, baina narrazioaren ikuspegitik, ez, edo idazkera horretan ere bestelako erritmo bat ematen dute, ahots gehiago daude presente eta kasik narratzailea baino garrantzitsuagoa dela, ez, irakurlea bera. Ez dakit hori ze intentzionalidadearekin egin zenuen edo oso argi zenuen nahi zenituela testigantzak eta aktak, edo bilatu duzun nolabait bestelako asmorik ere bai.
1: Pues horra azken batean testigantzak dira liburuaren zati handiena, eta testigantzak azken batean ikerrean

0: ikerketa batzorde horretako kideei edo, ez? Baina, bueno, azken batean irakurleari, ez? Guztia daude zu edo zuek modu batean, zagin, azkenan monologo luze batzu dira, ba, irakurleari edo horrela zuzenduak, ez? Hor, liburu aurkezpena aipatu nuen, oran, referentzia batzuk edo ematearren, ez? Hor bai saiatu nintzen apur bat imitatzen edo Roberto Bolaño bere, bueno, Los Detectives Salvajes liburuan egin zuena, ez? Azkenan hori zen, ez? Novela koral bat, non pertsonai asko daude, baina pertsonai horrek egiten dutena da, irakurleari kontatu bere historioa, ez? Eta, kasu honetan, hori daukagu, ez? De historio horiek osatzen dute apur bat, ba, bueno, ikerketa horren emaitza bera. Eta ba, hori nahi nuen bilatu apur bat, estilo hori, edo hori saiatu nahi apur bat bilatzen. Eta gero egia da, bueno, guztira esango nuke, bai, bost pertsonaren testigantzak daude, tartekatuta. Eta seigarren bat sartzeko asmoan eukan, baina bai, iruditzen zitzaidan pixka bat, agian errepikakorra, edo azkenian irakurleare galzitekela hainbeste pertsonaren artean, eta hor sortu zitzaidan akten ideia, ez? Hor bururatu zitzaidan, hor beste referentzia amatearen, Cristina Moralesen Lektura Fácil liburua, hor liburu horretan berak fikzionatzen ditu asamblea okupa bateko batzarretako aktak, ez? Eta akordatu nintzen horretaz, esan, ojo, ba, agian gainera eztabaida batzu, gainera ikustarazteko eta ba, akta batzuen formatua oso ona da, eta hortik suertatu zen. Eta, bueno, beste intentzionalea de asko esan diago barik, eh? Osa, estilo hori nahi nuen apur bat karri, eta, bueno, horretan saiatu naiz.
1: Ezakita dibez, zure kasuan zein izan den zure lan egiteko moduan, ibai, ibili naizela korpur bat, honek esaten digu, hau, honek egiten du lan, ezakino, nire nere buruak okatzeko, eta bitxazen nuen, bueno, pues, Markelek ere ez bakarrik pertsonaiak eta historiak, baizik eta, bueno, ariketa espekulatibo horren barruan, testu ingurua ez da zentrala, baina testu inguru bat asmatu behar izan duzu, hau da, instituzio batzuk daude, legeak ez dira horrela gertzen, baina, bueno, logika politiko bat ere somatzen da, ez dakit, ezer zenuen pareta gigantesko bat ez dure txean, edo memoria oso ona duzu.
0: Ez ez, baina, kuaderno bat, bai. Baina, bai, egia, gainera, claro, esaia da, zuk bai, novelan esati bat bada, erakustea nolako den etorkizuneko gizarte hori, ez? Instituzioa duden, ze goteko modu, nola egiten duten lan, ez? Kontu horiek bai, baina, karo, azkenan aria ez da hori, aria da, eriotza baten onda, eta pues, horren testigantzak, orduan, oso arraro litzateke norbaitek, demagun, gaur egun, norbaiti azaltzea, gure gizartea horrelakoa da, horrelakoa da gauri, ez da sinezgarria, ez, orduan detail horrek joan behar ziren agertzen, ba, bueno, testiguaren arabera, baina beharren arabera, baina ez oso esplizituki, oso puntualki, ba, apurrat irakurlea joateko ulertzen, baina alde hor dadik, ez. Orduan, bai, ba, neukan apunte batzuk, bintzat kontraesankorra ez izateko, eta bintzat jagiteko nondik doazen, eta gero, bai, egia da, testigantza batzuek, azkenean testigantza batzuek historio bat edo historio batzuk kontatzen ditu, ez? Ba, bai ematen dute joko horren inguruan hausnartzeko ba, eta trama horti pasatzeko, ez? Adibidez, ba, kide bat, testigantzetako pertsonaia batek egiten du lan nagusien egoitza batean eta hor kontatzen du, bueno, zorratzakoa joan zireneko, bueno, kontatzen ditu hor gauza batzuk, ez? Historioa kontatzen du. Bai, azken batean erakusten duena ere bai da, ba, bueno, ze zaintza sistema dagoen etorkizun horretan, zeintzu diren zaintza sistema horretan lanean dabiltzanen kezkak, zeintzu diren gainera hor zaintzen dituzten nagusi horiek aurreko mundutik mundu berri hori nola ikusten duten, belaunaldien arteko talka, ez, bueno, edo lehen aipatu duana, ez, beste bate kontatzen du, ba, zorratzekoak, hori, Liberty Cityra joan zireneko bidaia hori, eta hor, balen zan dugun izpilu joko hori, ez, azkenean, bestearen gizartearen asaltzetik, hor, bai, badu ez da, bai, elkarrezeta batzu parkatu, haiekin, eta haiek ere asaltzen dieten nolakoa den, haien gizartea, ez, da hortik ere ikusten ditugu gauza batzuk, eta, bueno, hor, badu gauza batzuk, ba, agian, surrealistak ematen dutena batzuetan, baina, bueno, ez direnak, ez, eta bai, ez dakit, testu inguruak berak ematen du historioak sortzeko mamia edo, eta Ja, bai, horrela eta gero beste batzuk ere, bai.
1: Zui bilizarela imaginazio ariketa sakon eta luze bat egiten, urtetako ariketa. Egungo gizarteaz askotan esaten da, helduleku faltak ditugula, ez? Egungo testu inguruari eta etorkizuna irudikatzeari bidean. Halako ariketa espekulatiboak orokortu beharko genituzke?
0: Ba, a ber, bai baina, ez? Egia da, hor, ez, batez ere azken, bospasei urteetan edo, esango nuke, hor badagoela eta teorizatu da, eta jente asko kitzei dut, eatzi dira liburuak, ez? Apura daukagun utopia faltei buruz edo, ez? Azkenean, bai, zineman, telesaietan, literaturan, bai, saga distopikoak eta egon dira, ez? Bueno, horrek ere, esan nahi dut, distopia bat egiteak ere, normalean distopioi planteatzen dira kritika bezala, ez? Gaur egungo gizarteari kritika egiteko tresna moduan uste dut erabili izan dela distopia, baina bai horren atzean dagoen ideia dela, betik hori, ez? Zerra zirudikatzen dugun, ez? Etorkizun distopikoa, baina ze zaila den, etorkizun hobe bat irudikatzea, edo, bueno, esaldi famatu hori ja ez dakit den Mark Fisherrena, edo Jamesonena, edo, baina hori errezagoa munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoarena baino. Bai, hori egia da, eta bai, behar ditugu horrelako ariketak, eta behar ditugu artean utopiak, bai, zineman, literaturan, eta abar. Uste dut, apurka-apurka gero eta gehiago ikusten direla, baina aldi berean ez dakit ezote dagoen horrelako boom txiki bat, ez hainbeste utopiarena, baina bai, venga, utopia behar ditugu, utopia pentsatu, eta bai, ariketa horiek ondo daude, baina, bueno, uste dute bere neurrian, ez? Uste dute utopia bai utzi behar dela literaturarako, arterako, eta horrela, baina agian ja benetako eragile sozialek, mugimendu politikoek, ja, pentsamendu utopikoa edukitzea, pixka bat, ez dakite, apurroa arriskutsua ere izan daitekela uste dute.
1: Hitz egin dezagun ere liuraz. Aurkezpenean behintzat bai aipatu zenuelako hori izan dela nolabait agian beste plano batean, plano literarioago batean, zure bilaketa konstantea. Ze zentzutan liura?
0: Bai, ba, jo, hasi nintzenean, hasi dago historietan idazten hor dago pertsonaia bat, ametxkobo, ez? Bera kontatzen duena, eta igual bera da apuratori gehien gorpuzten duena, ez? Kontatzen du, bueno, sorbatzeko pertsonai batzuekin eta dukizuen harremana, hauretako baten maitalea izan zeneko sasoia, eta bai uste du kontatzen duela horrelako lidura batekin, gure gaur egungo, bueno, gaur egun ikusita, iaia infantila edo eman dezakela, ez? Eta, bueno, uste dut gaur egun lidura hitza, ba, dagoela apurro bat, ez dakit, oza, jente astut ikusten bereziki liduratuta, edo ez dakiten etxipena, edo no, esatera, eta jentea engaiatzen da gauzekin, edo horrela bai, baina liduratuta, ba, ez dakit, orduan, baina inuen, bueno, elementu hori apurro bat sartu, bentsa pertsonaia batzuetan, kontatzeko moduetan, ez, batzuet, igual, apirat ansiosoak eman dezakete, kontatzera, baina, bueno, lehen liuratuta daude horrekin, eta bizi dituzte gauza beste modu batean, ez? Adibidez, gaur egun adian, olako pasioarekin bizitzea, ez dakit, politika, artea, bago, jentea, ez? Baina, ez dakit, hain begionez ikusten den, eta ba, irudikatu nahi nuen, horrelako etorkizun batean, ba, gauza normala dela, eta jentea, bintzat, ez dakit, posago, sorion txuago, baina, etzat, gauzekin liuratzen dela gehiago, eta, uste du, badela munduan egoteko modu polit bat, eta, bueno, bai sartu dut modu baten edo bestea, saiatu naiz hori hortxertatzen.
1: Amaitzeko, Markel, novela antiutopikoa. Dikustu dut, kalterako eta onerako, bereziki kazetarientzako helduleku handi bat izaten delako, eleberri bat edo liburu bat argitaratzean, etiketa bat ematen da, ala beharrez. Orain astetxo batzuk pasa direla, feedback pixka teuki duzula, hasi zara orain dikanti utopikoarekin edo buelta bat eman nahi diozu horri.
0: Esan nuen batez ere antiutopikoa dela, ze izan daitezke gauza asko, ez? Novela utopikoa da, ez? Ba, esan dizuan modan, gurea baino etorkizun hobe batean gertatzen denez, gaur egungo gizarte izango nuke, bai, novela utopikoa da, testuinguru utopiko batean edo gertatzen delako, ez? Orduan, novela utopikoa, bai, egia da. Esaten nuen gehiago, ba, antiutopikoa zela azken batean, uste du, novelaren funtza bera delako utopiari kritika, esan nahi dut, utopia ulertuta, ez dakit utopia, ez da horrelako arkadia zoriontsu bat, eta ez, ugal aurreko mende batzuk lehenago, eta utopia planteatzen zen bezala, ez. Azkenean gizartea dagoen neurrian gatazka dago, eta zapalkuntzak, handiagoak txikiagoak, baina egongo dira, eta hori problematizatu behar da, ez. Orduan, bueno, bazen utopiari kritika bat, oda utopia bertati bizi duzunean, jendeak ez ikusten hori utopia bezala, agian, fantaseatuko du utopia berriagoekin edo hobeekin, ez? Eta, bueno, horregat izaten nuen novela antiutopikoa dela, eta utopiari kontra egiten dion. Baina, bai, egia da, ba, etiketa bat ipintzekotan hori aukeratu nuela, behintzat zer esan amaten duelako edo, baina orduan distopikoa, ez da distopikoa, ez da etorikzen txarrago bat. Orduan utopikoa, bueno, ba, utopikoa, baina antiutopikoa, orduan, bueno, etiketa hori bilatu nuen, behintzat, nik ja bat markatzeko, ez nuen nahi ere ez, inok esatea ez da igual. Zientzia fikzioa denik, ba, agian bada zientzia fikzioa, ez, genero bezala, baina, bueno, niri behintzat zientzia fikzioa tortzen zeanean burura, bat tortzen zaizkit, espazioentziak, autoak egan, eta horrelako kontuak, eta ba, horrelakorik, ba, sentitzen dut, baina, ez dago, eta, bro, antiutopikoarena, ba, ez da egit, amu bezala, bai.
1: Ongi, baina duen utopiak.
0: Hori da.
1: Irurteko prozesuaren ostean, ez dakit orain atxeden hartzen ari zaren, edo idazketarekin ere liuratuta zauden, eta laester berriren bat izango dugun.
0: Ez daukat ezer eskuartean, egia posinago emaitzarekin, eta bueno, bintzat, orain beste temporaldi batean, bintzat, ez daukat ezer eskuartean, orain ba, gogotxunago hori, apur bat, sorbatzari buruz la gente zer dion, bintzat, kritikak eta jasotzeko, eta bintzat horri buruz, agian, ez dakit bateak etorkizun batean, gogotuko zaiz zerbait, baina, oingoz, ezer ez.
1: Ba, Markel Sánchez, zorionak. Bide luzea egin dezala sorbatzak eta eskerrik asko. Naiz irratian izateko tarte hartzagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo, Ionerion denez, kantautore gazteiztarra, eta gaurkoan azkenaldian atera diren abesti berriekin nator berriz. Uda bertan daukago eta ziur hauetako batzuk udako abestia izateko aukera dutela. Miruarekin hasiko gara, Miruenea izeneko albuma kaleratu du taldeak, eta asko gustatzen zait taldeak hartu duen norabidea, energia pur bat basatia gure herriko sustraiak eta erritmo bizi-biziak uztartzen dituena. Morrosko izeneko abestiarekin hasiko gara.

Sara Zurtaren ahots gozoa doinu berrietan entzuteko aukera izango dugu Hiri Ilunen Umeak izeneko album berrian. Bi musu entzungo dugu orain hemen albumeko singeletako bat, maitasuna eta intimismoa ederki uztartzen dituen kanta.

Bi artista gazte entzungo ditugu jarraian, ahotsuko zeo eta urbilak biak, Lina de Sol, Pano Pensarte abestiarekin, eta Silvana Estrada, Como un pájaro izeneko abestiarekin.

Karma taldeak ere album berria aurkeztu digu, Dirudienez du izena euren lan berriak, eta bertako bi abesti aukeratu ditut. Teio Artaberekin batera egindako elkarlana, Asetzen ez dena izeneko kanta, eta Plastikozko Oasian.

Poliki poliki ura bere bidean kontzerturako grabatutako bertsioak kaleratzen ari dira eta nik asko gozatzen dut entzutea eta ikustea nola abesti berak izaera oso desberdina har dezaken. Gaur Neumaken ilargi berriak eta Gatiburen Gabak zeruari begire entzungo ditugu.

Bizitzaz eta Lili Fitz kantautoren abesti berriak entzungo ditugu orain. Zaz kantautore frantsesak Mon corps tu espo izeneko abestia aurkeztu digu eta Lili Fitzek Good Riddance izeneko abestia.

Eta gaurko saioa amaitzeko txika sobresaltoren berriena fuera de la fiesta. Beti lekuz kanpo egotaren sentsazioaz hitz egiten duen abestia. Honekin, agurtuko zaituzten dik gaur, ongi izan eta urrengo aster arte.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 80. emankizunerako Juli musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juliren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko unea izango dugu, zeren beti esaten duen bezala, gure gogoetaren aterpean, azelera ezin da iritsi, sustraiak arakatu gabe. Juli Rokol, ez dakit ondo esan dudan abizena, Baionan jaio zen 1987an, eta gaur egun Uztaritzen bizi da, edo betidanik bizi izan da Uztaritzen. Txikitatik du kanturako zaletasuna, Bordelen ergoterapia ikasi zuen 5 urtez, eta egun elbarritasuna duten aurrekin egiten du lan. Baionako kontserbatorioan kantu lirikoaren trebakuntza klasikoa jaso zuen, eta 13 urtekin taula gainean zegoen. Kantu ikastaroak egin zituen irakasle ospetsuekin, 18 urterekin, esan nahi dut, Arpeix orkestrako kantari eta dantzari izan zen. Anna Smile and Company kabaretean ere egon zen kantari eta dantzari. 2022an ekin zion bakarkako ibilbideari, eta 2025an argitaratu zuen Eklore izeneko diskoa. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juli.
2: Kaixo.
1: Ze modu zabiltza?
2: Oso ongi, mil esker.
1: Hemen esan dut itz potolo bat, potoloa,
2: bai.
1: Ez dizut galderetan hori bidali, baina ergoterapia aipatu dut. Zuk azalduko duzu labur zer den ergoterapia?
2: Bai, zaila da, ez duzu ezagutzen.
1: Bai, gutxi horra, bai, baina...
2: ergoterapeuta gisa, lan egiten dut aurrekin, elbarritasunekin, eta nire helburua, nire lana da haien autonomia bultzatzeko elbarritasunekin. Eta zinez, oso interesgarria eta sensibilitate handi bat bultzatzen da. Eta, voilà, autonomia nire helburua da aurrekin.
1: Hala, ergoterapia da elbarrien... autonomia lantzea?
2: Bai, hori da. Ez bakarrik aurrekin, diadanik lan egin nuen elduekin, adibidez trauma mentalrekin edo AVC-rekin, edo zaharretxe batean ere lan egin nuen, baina gustatzen zaitainitz aurrekin lan egitea, beraz orain bakarrik aurrekin lan egiten dut.
1: Errezagoa izango da aurrekin lan egitea, helduekin baino, ez zaharrekin baino?
2: Nire ustez baietz, zenta aurrak... beti irribare handiarekin dute baitute. Elduekin zaila da psikologia zailagoa da. Ez dira, elbarritasunekin ez dira zorionak. Eta aurrekin, nire aurrekin, beti da nik elbarritasunak dira, beraz desberdina da.
1: Aurrek gehiago nahi izango dute bizitzea, ez da?
2: Bai,
1: azinez. Bizitza osoa dute aurrean, bai. Eta zarrek ez horren beste horreatik pixkat zarrekin psikologia ere ikasiko zenuen, ez da?
2: Bai, pixkat oso importantea da. Psikologia eta soziologia ere pixkat. Eta nire lan bidean... zinez oso garantzitsua da.
1: Eta zenbat aur dituzu zure zain?
2: Nik orain intermitantea naiz, beraz lan egiten dut bakarrik astean behin aurrekin, donk aste azkenero, eta sei aur ditut aste azkenero.
1: Eta intermitentea zara, oda musika eta lana biak zera egiten dituzu, batera egiten dituzu?
2: Bai, hori da, Frantzian bada estatu bat, eta ikusgarriko intermitantea naiz duera 3 urte, baina nire lana ergoterapeuta gisa nahi nuke atxiki, oso garantzitsua da niretzat, beraz orain atxikitzen dut 7 ordu astero eta biziki ondo.
1: Eta dantza ere, lehen aipatu, dantza ere egin izan duzu?
2: Bai.
1: Eta egiten duzu oraindik?
2: Bai, kabare talde batean dantzatzen ari naiz, kantaria naiz, baina bai dantzatzen dut pixkat ere, gustatzen zaita initz.
1: Ze dantza mota egiten duzu? Dantza klasikoa? Edo?
2: Ez. Street jazz deitzen da, pop, kabare eta street jazz dantza.
1: Aha, eta... Horretarako ere, urteak eman beharko zenituen dantza ikasten edo...
2: Ba, betxidanik, bon, kantatzen dut eta dantzatzen dut ere ustaritzen bada gela bat dantza ikastea. Eta gero, bai formakuntzak egin nituen Frantziako iparraldean, Lilen. Eta ikasi nuen dantza, antzerkia eta kantua, piskat musikara. Eta bai, gustatzen zait hainitz dantza, baina ez naiz konsideratzen dantzari gisa. Fain, kantaria naiz eta dantzatzen dut pixka bat ere ondoan.
1: Baina umetatik hasi zinen bai. Kantatzen, ez da?
2: Bai, betxidanik nire ustez nire amaren barnetik diadanik kantatu nuen. Eta gero nire aita eta amak kantatzen dute abes bat zabatean ustaritzen.
1: Hori normala da, jende asko kantatzen du iparraldean, ez da?
2: Bai, eta beraz betxidanik kantatzen genuen etxean, eta normala izan zen niretzat kantatzea, beraz kolegioan hasi nintzen kantatzea, eta gero pixkanak eta pixkanapak kurtsoak hartu nituen kontserbatorioan, lirriko kantua moduan, eta gero pop unibertsuala sartu nintzen, eta orain banile lehen diskoa kaleratu nuen joan den urrian, eta jotasun handi bat da niretzat.
1: Orduan zure gurasoek kantatuko zizuten, ez da? Zure ama orduan zegoela, agian hortik etorreko da, ez da?
2: Bai, nire aita txik ere hautsa biziki polita zuen, beraz bai, familiako historio bat da.
1: Aha, eta kantuak esan duzu diskoa argitaratu duzula, nik ere esan dut, 2025ean,
2: bai.
1: Kantu guztiak zuk egin dituzu, musika eta letra?
2: Bai, denak ben, amabi kantu ditut, sei euskaraz, sei frantsesez, eta bai, dena egin dituen, bainan euskaraz zailagoa zen niretzat, eta eskualdun behia naiz, beraz nire eskuali rakasleak lagundu ninduten, dena zuzentzeko, eta biziki ongi pasatu zen, eta orain bai, dena idatzi eta dena komposatu nuen.
1: Eta komposaketa hori ere txikitati datorkizu, komposatzea?
2: Ez. Ikasi nuen gitarra aitarekin. Eta ere ez naiz konsideratzen musikari gisa ere, nire gitarra erabiltzen dut kantatzeko, baina moldaketak egiteko nire musikariek lagundu nauta initz. Ez naiz gai dena egitea bakarrik.

0: zare bat.
1: Begien indarra, hori da kantuaren izenburua, Juli daukagu gurekin, eta Juli komposatutako kantua da. Juli, zer nolako indarra dute begiek zuretzat?
2: Baina dutzat begiek hainitz esaten duterako idatzi dut kantu honetan, eta beraz ergoterapeuta gisa, beraz elbarritasun duten aurrekin lan egiten dut, eta batzuetan ez dezakete hitz egin elbarritasunaren gatik, baina hainitz gauza pasatzen dira haien begiradan. Eta zinez, azkenean aurrak inspirazioak, eman zidan kantua bidazteko, eta bai, nire ustez hainiz gauza pasatzen dira, eta nire tzat adibidez ez naiz zaila da nire sentimenduak erraiteko eta erraitea, eta beraz dena pasatzen da nire begietan.
1: Eta zer da pasatzen zaizuna, hau da, ze historio kontat ditzakezu begietatik, besten begietatik, zeure begietatik?
2: Bai, nire ustez gure bizitzaren historioa pasatzen da begietan.
1: Baina umeek ez daukate horren besteko historia kontatzeko, ez da?
2: No, ez da, baina ikusten, ikusi dezakegu tristeza, haien tristeza, haien mina, haien poza ere, eta amodioa biztan dena. Beraz, begietan ikusten dugu zer pasatzen den haien barnetik azkenean.
1: Orduan, begiak itxasargi bat dira. Itxasargi bat hor baldin bazoaz.
2: Bai.
1: Zea batekin, itxasontzi batekin, ez itxasargia dira.
2: Bai, irabiltzen dut metafora hau nire kantuetan, eta bai polita atxeman nuen. Gure begiak itxasargiak dira, argitzen dituzte gure pentsamenduak, eta gure emozioak zinez, eta ere gakoak ematen dituzte gure barnean diren gauzak ulertzeko, eta biztan dena distiratzen dute ere itxasargi bat bezala.
1: Begiek duten indarra batzuten indarkeri ere izan daiteke, zuk lehen esan diazu, pasaren egunean eman zenuela lehenbiziko kontzertua, ekitaldia,
2: bai.
1: Ego Euskal Herrian.
2: Bai.
1: Inork begiratu zaitu, Ez zuzenekoetan, bizitzan zehar, inork begiratu zaitu maltzur eta begi lizunekin, begi itxusiekin?
2: Bai, orkestra batean nintzen, ama 18 urterekin,

0: jarrera horiei?
1: Ba, ez dut deus egiten. Ez dut reakzionatzen inoiz zuzenki. Ez zait gustatzen bat ere hori, eta ez naiz seguru sentitzen. Baina ez da posible niretzat zerbait erraitea edo egitea zuzenki fer momentuetan beldurraren gatik. Zinez oso ahula sentitzen naiz hori horren aurrean, eta ez dut deus egiten.
0: Eta hori ezin duzu ikasi aurre egitea, ez? Baten batek puta dituko balizu, ez dakit frantzesez,
1: bai.
0: Ze esango zine, oke?
1: Okay. Ba, ez dakit bainan batzuetan, obeda deus erraitea, zerbait erraitea baino, zenta gero ez dakit zer eginen dute, zer eginen dute nire gana.
0: Baina musikaria dituzu alboan, jendea ere badago alboan. Jende guztia ez da oldartuko zure kontrasta.
1: Ba, bai, baina hori zen gaztea agonin zelarik eta orain nire proiektuekin, nire diskoarekin ez dut elkartu diende horiek. Momentukot dena oso ongi pasatzen da niretzat, eta espero dut segituko da horrela.
0: Zuk uste duzu, oholtza komentatu dugu, oholtzaren gainean emakume gehiago egon beharko lukeela kuota minimo bat, gutxineko kuota bat egon beharko litzatekela uste duzu?
1: Bai, zinez, interesgarria da, zinta ikastaro bat egin noen duela bi haste, EHS eta festibala antolaketarekin, eta nire lana zen ikerketa bat egitea, xalketa bat, eta ikusteko zein da emakumeen proportzioa festibalean, eta oholtza gainean, astapenetik goitzi, eta azkenean, bakarrik euneko hogeita bost emazteak dira oholtza gainean astapenetik goitzi EHS-etaren festibalean, eta
0: hori gutxi da, ez da?
1: Bai, gutxi egida, eta gero eta gehiago gira.
0: EHS-eta esango dut oso komprometitua dagoela emakumeekin ere, bai?
1: Bai.
0: Euneko hogeita bost izatea?
1: Bai. Harrigarria da, baina gaur egun nire ustez saiatzen dugu emakumeak bultzatzea oholtza gainean gero eta gehiago, baina zaila da gure garaian gure lekua hartzea eta gure ahotsa entzunaraztea.
0: Ikerketa horren ondoren erantzun edo nola emango zaio erantzuna horri, ez? Euneko hogeita boste esan duzu, agian proposamena izan daiteke euneko berrogeta marrera iristea?
1: Bai, haiek ere, antolaketa ere agitua zen, hori ikusteak zenta baloreak handiak dituzte, adibidez feminismoa, eta haien helburua da proportziona hori emendatzea biztan dena.
0: Feminismo aipatu duzu, horren kontrakoa matxismoa da eta patriarkatua. Begiradekin ere lehen esan duzu, aurkitu duzula batzutan matxismo puntu bat jendearen gan. Horri ze irakurketa ingo zenioke? Ze pentsatzen duzu horren inguruan?
1: Nire ustez, ajaroak dira emazten begirada gaizkiak, nire gana. Eta gehienez gizonak dira, kasik denboraren euneko eun, gizonak dira. Eta naiz eta ez dudan egiten deus zirikatzeko, batzuetan ez naiz sentitzen errespetua. Kariketan, bestetan, eta nire ustez emaztearen aurrean nagusiak sentitzen dira, indarragatik, uste dut ezakit, eta dena zilegida haientzat. Ta gure garaian existitzen da oino emazte objektu konzeptua.

0: Eta nire ustez musika komunduan batez ere existitzen da. Zaila da musika komunduan emazteen zat mundua hori batzuetan zaila da.
1: Zu objektu sentitu zara, lehen aipatu duzu kabaret batean egiten duzula, egin duzula lan, ez da?
0: Bai.
1: Kabaretean normalagoa da emakumeen presentzia?
0: Bai. Bai, kabaret bat, nire kabaret aldean, nire ustez desberdina da, ikusgarri bat da, ejola bat hartzen dut, dirdirekin, lumekin, eta ez da, Juli, ezena gainean da, pertsuna bat da, ez dira nire sentimenduak beste pertsona bat da, beraz desberdina da, eta erran duzu bezala kabaje mundua da, kua, ez da bizia erreala.
1: Libertinoagoa da?
0: Oh, ez da hori nire ustez. ez simpleagoa da.
1: Lehen esan duzu momentu horretan, momentu berean, jasotako indarkeria hori jasotzen duzunean, ez diozula ematen erantzunik. Baina zure buruan, gero, hausnarketaren bat egingo zenuen. Zein da zure hausnarketa? Nola konpondu daitezke begirada horiek, edo matxismoa nola konpondu daiteke?
0: Bai, beti, ez dut erantzun momentu zuzenki, baina gero, bai, hausnarketa, pasatzen dira hainitz gauzak nire buruan, oean naizenean, eta entxatzen dut ulertzeko, zergatik erran zuen hori, eta galdetzen diot nire buruari, egin dut zerbait txarra, ala ez. Saiatzen dut ulertzeko azkenean zer pasatu zen. Nor zen arazoa, ni arabera. Eta bon, ez da ni arazoa, biztan dena, nire ustez, baina gizarte soziala ikasi nuen, eta beti entxatzen dut erreakziona ulertzeko.
1: Baina nola konponduko zenuke maltzurkeri hori, edo gezki bestek zuri esan dizuten matxismo hori, nola konpondu daiteke?
0: Ebe ez dakit, galdera ona. Zinez ez dakit, nire ustez munduko emazte guztiekin talde handi bat talde handi bat gira elkartasuna handi bat eta indartsu bat errepresatzen gira eta hori indar bat da ere matxismoaren kontra azkenean aurka.
1: Begiraren beste alde politera joko dugu. Bihotzaren ispilua alda ondo ikusten duzunean pertsona bat alai begirada zintzoarekin, zuk ze ikusten duzu pertsona horrengan? Edo zuk zeure begiek ezin dituzu ikusi, baina zerbait esan nahi duzu zeure begiekin ere bai, ez da?
0: Bai, niri kantuan erraiten dut begien indarra bihotzeko ahotsa. Zinez ahotsa ez denean ateratzen, gure begiek hitz egiten dute, eta uste dut bihotza handi bat duen pertsona batek begirada txintxoa duena, eta hori ikusten da, eta alderantziz ere amodioa ere erakusten da begiradan, eta pertsona gaizkia den bere begirada olako zerbait berezia du eta beti sentitzen da zerbait begiradan. Bai.
1: Eta begietara begira maite mintzeko gai zara?
0: Segur naiz baietz. Amodiozko kolpe bat begiradei esker Batzuetan bitxiak diren gauzak pasatzen dira, begira den artean. Egia ejan maiz ez dela amodiozko historioa betiko, baina nire inguruan adibidez ezagutzen ditut lagunak eta begiradari esker ezagutzen, enfin, begiradari esker. Eta oso polita da, baina piskat aharoa da nire ustez amodiozko historioa betiko.

0: Juri daukagu gurekin, eta Lumairean da kantu honen izenburua. Juri, zer da Lumairea?
1: Lumairea da niretzat beti nire inguruan eta aizean dagoen luma bat. Nire amitsi galdu nuen duela iru urte. Nire amitsi galdu nuen duela iru urte. Amatsi, barkatu, eta oso hurbil ginen, elkarrekin batera, eta oso zaila zen niretzat berari agur esaitea. Beraz, zeinuetan sinesten dut asko, eta beti ikusten dut ditut amitsi nire amatsiren zeinuak egunero nire inguruan. Eta gehienetan lumak dira, beraz, idatzi nuen kantu hau. Esperantza mezu bat pasarazteko eta eta erraiten dut arimak bihurtzen dira airean eta aluma bat bilakatzen dira.
0: Hori
1: da nire mezua.
0: Ongi, ez dakit iritsiko garen, baina zuk aukeratutako azkeneko kantua da ETS taldearen Abuela Maitea.
1: Bai, eta bai. Horregatik hautatu dut kantu hau. Zenta nire lehen kantua omenaldi bat zen nire amatxiren zat. Frantsesez da, dernier karez deitzen da. Euskaraz da azken lastana. Eta orkesten ditut nire azken momentuak amatxirekin. Eta beraz, bai, gustatzen zaizkit hainitz amatxiren kantuak eta adibidez Abuela Maitea unkituna hainitz.
0: Kantu honetan hainbat eta hainbat galdera egiten dituzu. Nongoa zira, zer esaten didazu, zer ulertu behar dut, zer egin behar dut.
1: Bai.
0: Eta nik poliki banaka egingo izkizut. Nongoa zira?
1: Beraz, bai honan sortu naiz, baina ustaritzen hasi nintzen, nire gurasoekin, aitatxi eta amatxirekin. Eta orain berriz bai honara joan naiz bizitzera, beraz, ustaritzekoa naiz.
0: Eta zer da euskaldun izatea?
1: Zaila da, definizio bat emaitea, hori buruz. Baina nire ustez eskualdun batek euskara Erabiltzen du, bere biziko oituretan, familiarekin, lagunekin, karrikan, eta euskara biziarazten du egunero azkenean.
0: Eta euskarak egiten du Euskal Herria?
1: Bai, Euskal Herria herri bat da, bere kultura handiarekin eta batez ere bere hizkuntzarekin. Garrantzitsuena da Euskal Herrian da euskara.
0: Iparaldean, hegoaldean bezala, euskara gutxi hitz egiten da?
1: Bai.
0: Iparaldean gehiago da frantsesa, ez da?
1: Aba,
0: eta
1: bai,
0: hegoaldean gaztelania.
1: Bai.
0: Zazpiak bat beharrezkoa da?
1: Bai, zazpiak bat, atzo, adibidez, oso unkitua naiz nintzen korrikaren amaiera ikustea, eta oso polita atseman dut zazpi gazte eta ber mesuekin, eta bai, zazpiak bak, zazpi provenzia dugu, ditugu eta ber mesua, ber bidea, ber balorea, ber hizkuntza azkenean eta denak lotuak gira, bai.
0: Eta horrek esan nahi du agian independentzia beharko genukeela Euskal Herrian?
1: Lapurtar bat gisa, mintzatuko naiz, eta nire ustez ipar Euskal Herrian autonomia bat behar dugu eskoa dibezara azkenean, baina ez da eta adibidez eskolajei dago kionez jaso handi bat badugu ipar Euskal Herrian nahiz eta ikasleak euskaraz ikasten baitute haien basua pasatu behar dira frantsesez. eta gaur egun borroka bat eta oso zaila da, baina zaila da mentalitatea eta politikoa aldatzea Frantzian.
0: Zuka ipatu duzu, sei abesti
1: bai?
0: Euskaraz dituzula, beste sei frantzesez. Zergaitik hartu duzu autu hori, frantzesez egitearen ere bai?
1: Ba, frantzesa da nire amaren hizkuntza, ama eta itaren hizkuntza, baina betidanik frantzesa itzegiten nuen. Baina nire amatxi eta itatxik eskualdunak ziren, eta beti haien etxean entzuten nuen euskara. Da niretzat euskara da nire lotura aitatxi eta amatxirekin. Eta frantzesa ba nire betiko hizkuntza, beraz gustatzen zait hainitz bi hizkuntza horrek. Eta ezen posible niretzat hautatu hizkuntza bat nire diskoa egiteko, beraz biak hautatu ditut.
0: Lagun batek esan zuen, esan zidan, euskaldun batek derrigorrez ikasi hitz egin behar dituela bai frantsesa, bai gaztelania, bai euskara. Zuri gaztelania falta zaizu edo ja...
1: Gaztelania pixkat. Baina, pixkat hitz egiten dut gaztelaniaz, baina orain nahiago dut euskara erabiltzea, hemen ego eskualegian beti. Eta bai gaztelaniaz zailagoa da niretzat.
0: Eta inork egoaldean esango balizu, itzeingo balizu gaztelaniaz, euskaraz erantzungo zenioke?
1: Ba bai, euskaraz, ba bai.

0: Juli, iraganean du kantu honek izenburua. Juli, una alda oroitzea.
1: Dependitzen da zein oroitzapena. Baina orokorrean niretzat ongi sentitzen naiz oroitzen dudanean zerbait. Oso nostalgikoa da, eta oso nostalgikoa da nire diskoa. Baina beti baikurra naiz ere. Zenta hola da bizia, segitzen dugu gure bidea eta momentu bakoitzak galtzen dugu indarra. Baina beti aski azkarra gira aurrera egiteko indarra eta egesilientziarekin ere. Eta nire ustez oroitzapenik gabe gure bizia oso tristea litzateke. Oroitzapenekin badakigu bizi betea bat dugu.
0: Nostalgia oroitzapena da?
1: Bai. Nik...
0: Beste modu batera esango zut. Zergatik zara nostalgikoa?
1: Adibidez, kantu honetan nire haurtzaroko oroitzapenak aurkezten ditut. Eta niretzat nire haurtzaroa bikaina zen. Haur bakarra nintzen eta zinez hasi nintzen modioa handi batekin, nire gurasoekin eta aita txita amatxilekin. Eta ez ziren arrazorik, dena ongi pasatu zen eta orain bizia desberdina da, eldu bat gisa, biztan dena arrazoak ditugu. Eta bai nire ustez nire haurtzaroa nire bizi ideala zen.
0: Baina beti dago zerbait ikasteko, ez da? Aurra zarenean, gero nerabea, gero ja koskortzen zarenean neska, emaztea bihurtzen zarenean, eta gero amona bihurtzen zarenean, ez? Ama eta amona,
1: bai,
0: oraindik ama ez zara?
1: Ez oraindik, baina nahi nuke, gustatzen zaizkit hainitz aurrak biztan dena, nahi nuke, baina ez oino. Egia bai gure bizian aldatzen dugu, eta posa desberdinak elkartzen ditugu ere, baina niretzat haurtzaroa nire ustez garaia oberena da.
0: Baina gauean bakarrik zaudenean ohean agian etorri aldira nostalgia batzuk, nostalgia txarrak, ez da, oroimen txarrak, zer egiten duzu orduan?
1: Bai, egia... zaila da, niretzat oroitzapen txarrak oroitaraztea. Ikusi ditut argazkiak eta entzun ditut kantuak, kantu tristeak. Ez da aukera ona. Baina saiatzen dut bai... Irribarerekin oroitarazten momentu goxoak familiarekin eta pertsonak hil direnekin ere.
0: Orduan etorkizun iluna daukagu, ez da? Beti dago bukaera bat?
1: Azkenean denok behar amaiera ditugu. Eriotza, eta egia erran hainitz gauza bizitzen dugu bizian, baina etorkizunean segur den gauza bat da eriotza. Beraz horregatik une bakoitzak gozatu behar ditugu, eta hori ere esatien dut nire kontzertuetan beti gozatu momentu, gozatu orainaldian. Ez dakigu zer pasatuko da bihar, edo erdu bat baru, beraz gozatu unea eta ez pentsatu etorkizuna.
0: Eta hil ondoren, bal dago zerbait?
1: Bai, segur naiz badera zerbait. Errandizut bezala nire kantua lumairean asko sinesten ditut zeinuetan. Eta niretzat Alimak segitzen dute haien bizia, gorputzaren, gorputza hil ondoren, gorputza hil da, baina beti nire ustez Alima segitzen du bere bidea, gurekin eta betiko bai.
0: Horrekin esan duzu pixkat sinesten duzula, erlijio batean edo...
1: Bai, sinesten dut zerbait, ezakit zer, baina sinesten dut bada zerbait gure inguruan da besteko ezakit, baina bai.
0: Zerua ala infernua, edo zerua eta infernua?
1: Ba, oso baikorra den pertsona, pertsona naiz, beraz, bai, erraten dizut zerua, bai.
0: Baina infernua existitzen da?
1: Ez dakit. Nire ustez irudia beldurgarria da suarekin, bainan nahiago dut zerua.
0: Baina elizak edo erregioek infernua egiten dute, eraikitzen dute beldurtzeko, gu beldurtzeko?
1: Nire ustez bai. Batzuetan joaten naiz elizara. Batzuetan, baina negia ezan ez naiz ados denarekin. Eta hori infernuan nire utzat beldurgarria da eta ez da ongi beldurtzea pertsonak.
0: Gizarte guztietan, paraldean ere bai, ez? Pederasta asko egon dira, elizan,
1: bai.
0: Ez? Ez naiz akordatzen oraintzin bertan ze ikastetxe beterramitetan edo izan dira arazoak eta
1: ba. Bai, eta nire kolegioan ere ustalitzen, bazen arazoak, bon, ni haintzin, baina, ahigahia da, ez dut ulertzen nola posible den hori, eta orokorrean, aurrekin ez dut ulertzen nola posible den zerbait egiteko, mina egiteko, eta apesak direnean argi-garria da, ez dakit. Nire ustez gure garaian arrazoa handi bat da. Bai.
0: Eta horren aurrean zer egingo zenuke? Ze konponbide dauka horrek?
1: Ba, nire ustez, ezakit zaila da. pertsona horrek ez dute behar aurrekin izaitea. Ez dute behar pertsonekin izaitea eta zein du behar dute. Zenta bada problema bat, psikologiko arrazo bat, segur aski eta bai, zein du behar dute.
0: Eta horiek kartzelan sartuko zenituzke?
1: Ez naiz justizia, ez dakit nola pasatzen da justizia, baina sinesten dut justizian, eta horregatik justiziak... badaki, zer egiten eta kusiko dugu, bai.
0: Justizia, horrela, hitz handiekin esan da, askotan kale egiten du, ezta? Lehen feminismoa aipatu duzu, baina justiziak ez dio kasu handirik egiten indarkeri askori, edo bortxaketei, bortxatuak izan direnei, edo lehen aipatu dugun betarramit eta beste... olako arazoen aurrean beste aldera begiratzen du justiziak. Justizia hori justizia da?
1: Egia justizia oso konzeptu zaila da. Egia ezan ez dut ulertzen batzuetan zergatik pertsona batek askea da, nahiz eta bada erraso seksimo bat adibidez, eta badira initz nire inguruan entzuten dut beti erraso bat, eta bainan askea da eta justiziak ez du ezer egiten, edo luzea da, prozedura oso luzea da. Baina nire ustez azkenean pertsona horrek pagatuko dute haien haien falta ez dakigu nola, baina momentu batean bai.
0: Infernuan?
1: Bai, adibidez, ez dakit, bai.
0: Eta polizia beharrezkoa da, oda poliziak askotan ere beste aldera begiratzen du, justizia bezala.
1: Ba, nire ustez, bai, polizia beharrezkoa da, gizarte batean ahauak eta segurtasuna beharrezkoak dira, bai. Baina beti errespetuarekin eta kontrolarekin izan behar da, biak batera joan behar dute. Errespetua beharrezkoa da, funtsezkoa da ere.
0: Eta ez dutenean errespeturik, bote beharko lirateke gorputz polizial horretatik?
1: Zuetan, polizia ez dira denak berdinak, baina bai, bat zuetan ez dute errespetatzen besteei eta boterearen gatik, eta hori ez da normala.
0: Eta boteriak errespetatzen algaitu, horrek egin izan nahi dizut, ea demokraziarik daukagun? Edo nahiko demokraziarik daukagun?
1: Bai, nire ustez demokrazian gira, zenta badira erriak oso txarragoak gu baino, adibidez ikanen. Beraz, demokrazian gira, baina ez da inoiz guzti lortzen, etengabe zeindu eta berritu behar da. Eta galderak egitea ere demokraziaren parte da. Baina, bai.
0: Iran aipatu duzu, baina Iranen kontra Israel dago, eta Israelek ez da gizien bat milaka eta milaka palestindar hil dituen.
1: Bai, egia. Bai, garai honetan... Honik ez dut maite bate injustizia, ez dut maite bate gerra. Eta ez dut ulertzen mundu honetan. Ez dut ulertzen biolentzia hori. Oso sentiko ganaiz, pertsona oso sentiko ganaiz, eta hori ikustea zinez... Ez dut ulertzen eta tristeza handi bat sentitzen dut eta ez dugu deus egin, ez dugu deus egin eta ez dakit zer egin behar dugu dena konpontzeko sobera mundiala da, arrazoa mundiala da eta bai.

0: lore baten bezala itxoiten diozu bizitzari. Eguzkiari begira da kantu honen izenburua, Juli daukagu gurekin, lorea, lorea bakardadean bizi da.
1: Ba, kantu hau, ba, nire burua aurkezten dut, nire diskoa eklor deitzen da, eta eklor euskaraz da loratu. Beraz, lore bat bezala, bai, idekitzen dut nire bihotza, nire emozioak oholtza gainean. Eta, bai, nire bizian oso etxia ez dakit, baina oso zaila da nire sentimenduak adieraztea. Baina kantuetan egesagoa. Eta kantu hau, eguzkiari begira, ekilore bat bezala sentitzen naiz. Argiekin, oholtza gainean, dena egesagoa da, beraz, bai.
0: Eta sare sozialetan bakardadea asko dago, ez da?
1: Bai, sare sozialek jendea horbildu dezakete, baina batzuetan ahemanaren itxura besterik ez dute ematen. Ez dute inoiz benetako presentzia ordekatzen, eta errabilelaren araberakoa da, eta ni ere dibidez asko errabiltzen dut ditut sare sozialak, bainan zinez obeda pertsonekin izaitea, erreala pertsonekin izaitea. Bai.
0: Zertarako erabiltzen dituzu sare sozialak, zure kantuak eta zure artista ibilbide hori horren berri emateko, edo ez dakit maitasuna, edo ikusteko beste zer esaten duten, edo...
1: Horain, gehienetan nire proiektu bultzatzeko, nire musika partekatzeko, baina negia erran haintzin gazteagoa nintzelarik, bai, beti ahemanak egin nituen sare sozialetan, bikotearekin, lagunekin, eta azkenean pantailen aurrean erresagoa da, eta bizi normalean ez dugu hitz egiten elkarrekin, fen bitxia zen, baina orain heldu gisa dena aldatu zen, baina hau, fin, nerabe-rentzat, nire ustez garaia berezia da sare sozialetan.
2: Otea Lili,

0: Mirotzak du kantu honek izen buru, Benito Lertxundi da hor entzun duguna. Juli dago gurekin, zuzer zara Mirotza edo Arranoa Juli?
1: Nik ez dut boterearen edo nagusita tasunaren irudia biratzen. Baina niri gehiago interesatzen zait begiratzea, zein begiratzea eta zein entzutea. Eta txori bat edo egazti bat baldin bada, distentzia hartzen dakiena, baina beti lurra azten ez duena. Ta ni bezala, nire lurra eta nire arbasoak ez ditut azten.
0: Arbasoak, baina batzutan geure herrian arrotzak gara. Arrotzak gara, hau da, geure herrian jendeak esaten digu etxara hemengoa, hau da, kanpotar gehiago ditugulako.
1: Bai, eta batez ere, ipar euskal herrian arazo handi bat da guretzat, eta niretzat adibidez oso zaila da, euskara praktikatzea, euskara erabiltzea, ipar euskal herrian, ez da... aski leku, eskualdun lekuak eta beraz hemen ego eskualegira joaiten naiz euskara ejabiltzea bai.
0: Baina arrasistak gara bai iparraldean eta hegoaldean?
1: Ba, nire ustez batzuetan bai oarkabean. Nik neuk ere gardera egiten dizkiot neure buruari beti. Garantzitsuena ez da perfektua izaitea, baizik eta konsentzia izaitea. Baina zinez arrasismoa kontrakoa da nire balioei, zinez. Nire musikak desberdintasuna indar gisa ikusten dut, desberdintasuna arrasismoa, elbarritasuna, inklusiboa. Eta bestea ezagutzea nire ustez beldur asko desagertzen dira.
0: Nik inolako beldurri gabe, bi musio handi emango dizkizu, Juli.
1: Bai.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibelerakoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esterik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobedientziakintza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta lizeo guzia eta ipar euskalegi guzia, euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz irratia.

0: musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, Itxaso León izango da. Bueno, ya, parraldearen ostean, bere kantu, aukeraketa, ekarreko digu ona, eta horrez gainera, kantu berriren bate edo beste entzungo da, eta agenda kontuak errepasatuko ditugu hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, hasta honetan normaltasunera itzuli garen ez, nola ez, ba, osteguneko tarte ere, ba, bere normaltasunera itzuli da, ze, bueno, ba, berez, hasta honetan ere, akaso ez ginen elkartu behar, baina, bueno, ba, Futbol Federazioak horrelera bakita, ba, ni hemen geratu naizen ez? Agurtuko dugu, Itxaso León, kaixo Itxaso zer moduz?
1: Kaixo Iker, ondo, bueno, azkenean horrela gertatu da,
0: Bai.
1: Niri ere ondo datorkit gehiagia ezazteko eguneroko dinamika, ez? Estela ja gehiagia ilusatuko ditzateke, hilabete tatiko edo.
0: Bai, hilabete izango zen, bai. Kasik, ze aurrekoa zerbait bazen, ez gogoratzen zer. Ah, ez egin genuen, beste egun batez egin genuen, eta bai, mugitu egun guztia, azizante horretik.
1: Ez genuen oiko egunean grabatu
0: ez. Ez, hori da. Zuk, ez dakit, oporrak eta aprovechatu eta dituzuk, bo, aprovechatu, ikusi dut hortik ibilizarela, baina ez egiten aprovechatuak esan diren.
1: Bai, aprovechatuak bai. Niri tokatu zitzaidan aste santuko egunetan lan egitea, bueno, ez egun guztietan, larun bat igande eta astelenean bai, baina gero urrengo astea libre izan nuen, eta bai, ondo aprovechatuta. Deskantzatuta ezain beste, baina aprovechatuta bai.
0: Hori izaten baita batzuetan.
1: Deskantzatzeko garaiare izango da, bai, gertatzen da, gero, bai, egun hauetan asko komentatu dut jendearekin, ez? Azkenean, ba, bueno, deskantzatzea dela gian gutxien egiten duguna, baina pentsatu nahi dut, egongo direla jaiegun gehiago edo udako porreden baitan ere izango dara bietarako tarterik, baina ez dakit.
0: Askotan ez erraz egitea nahiko izaten da, opor modu.
1: Bai, eske ez egitearen oso aldeko naiz gainera, osea, nik asko disfrutatzen dut.
0: Ni horrela diloten ez elurretara.
1: Tarire falta da, bai.
0: Bai, direlako egun gutxi, baina...
1: Bueno, zer ez egitea ez da, agian denbora gutxiago ematea daukazulako aurreikusita?
0: Ez, da, solik gauza bat daukazu egiteko.
1: Bai, baina gauza horrek nekatzen du.
0: Baina fizikoki, bueno, neurtu egiten duzu, ez? Baina esan edot, ez errez egiten zauda, kasik. Esan edot, bazoaz. Bueno, gorputzak batzuetan, ez da bereziki...
1: Hau da, zuretzat lurretara joatea dela, beste batzuentzat ondartzalboko hotel batera joatea bezala.
0: Batzuetan.
1: Ez, kasu honetan igerilekura eta ondartzara joan ordez, zuretzat da...
0: Bai, neguan elurretara, bai. Eta hiru egun hor dira beste toki batean aste bete beren pare. Ez dago ezer, sari dut. Aspertzeko denbora hartzen duzu.
1: Bale, bai, agian eskiatzen ez hauden denboran aspertzen.
0: Eta eskiatzen ez hauden denboran ere, zuzau zaudenean hor ja ez tegizen bat denbora zuazen, bota ezazu bost ordu. Bosgarren orduan, alukian eseri eta bazoazen mendian gora zuazenean txoritxoak entzuten. Eta aulki horrek badakizunean 10 minutu beharko dituela puntara iristeko, ba 10 minutu hiek bihurtzez ezkiz igual ordu erdi. Ez dut ez musikarik eramaten, ez dut ez zer, o sea, esan dut, ez dut...
1: Ja, ez dago beste estimulurik, ez dago kanpo estimulurik.
0: Hori da. Eta estimulu...
1: Bueno, hori ondo dago, eh?
0: Horra bat idiot, estimulu askoren garaian... Bai, eta udan ere esan duzuna ondartzako plan hori, ez?
1: Bai.
0: Nik ondartzako plan hori egin nuen azkeneko tan ere estimulurik gabe. Hau da, zen, bueno, pasako ditut egun batzuk.
1: Irakurri gabe, musikarik gabe.
0: Irakurri zerbait, baina gutxi. Eta zen, aspertu egingo naiz. Helburua zen, aspertu egingo naiz. Helburu bakarra zen hori ibili, eta aspertze baldin manitza zerbait egiten, venga, beste zerbait egitera, baina kanpo estimulori gabe. Hau da, zego, baldin bazegoen ez dakize aktivitate, edo ez dakize tagarna batean ez dakize, edo hortara gerturatu asko jota. Eta, gogoratzen dut, azkeneko horrela egin nuenean, hori, aztebetean hilabete pasa izan baliz bezala funtzionen ditzela. Hortaz, bai, elburua izan zen aspertzea.
1: Ondo.
0: Bai.
1: Bueno, horre ere ondo goten da tartekatzea, asperdura pur bat, baina gero hori ez, esan duztuna bilatzea kanpoan ere horako ekintzak.
0: Ah, bai.
1: Ez da egite, musikalak edo...
0: Bai, baina hori... Ez izatea, ez bazuk egin duzun gixako bisitak, hori nik aste santuan egin izan ditut askotan. Eta...
1: Bai, hori izan, bai izan dela aste santuko traia hori bezala, egia da, ni ez naizela aste santuko egunetan joan, baina askotan nabaritzen da, ba, boste egun horietan jende asko kondentsatzen dela, gauza asko egiten, iriberean, eta baina egia da, dinamika hori eraman dugula pur bat, azkenean, ez da aste santua izan, pasko aste izan da, baina...
0: Ez dut esate gentrifikazio kontuatik, dinamika batek dira.
1: Hori izan da, etengabe gauzak egitearena, por cierto, euskaldunez beteta.
0: Ah, no,
1: Segovia eta Ávila.
0: Pasko aste horra izaten da, galde guztietan euskaldunak, euskaldunen aste.
1: Pasada bat.
0: Euskaldunen aste ditzen diate toki askotan.
1: Esango nuke euskaldunak bakarrik ondela, bai,
0: ekertako ebain. Zer, jai egiteko itur ez dago toki askotan, eta, bai. Eta euskal herrian bai, eta bai,
1: bueno,
0: euskal
1: herrian,
0: barkatu, ego euskal herrian, hori ere esan behar.
1: Ego euskal herrian, bai, bai. Baina batzutan gertatzen da, ba, ez dakit, jendeak urtean zehar hartzen dituela oporrak, beti bai, gertu daiteke, bai, bai. Ba, urteko edo zein astetan jendea topatzea, baina jo, este hori eta ondetako bai, izan da.
0: Horre sinisteko izaten da, eta bueno, eta Gipuzkoan koparen kontuarekin baten batek aste hau ere aprobetsatuko du, esan edo da,
1: bai, seguro, bai.
0: Andaluzia aldean, ziur, presentzia aste honetara ere luzatuko zela, baten batek edo bestek, aurreko astetek onaino ere luzatuko bai, zela, baina bueno, ez kontua da, esaten duzu, ez dinamika hori, tokia bisitatu bat beste hori asko gustatzen, baina ez dut deskonexiorik. Deskonexio, beste mota bateko deskonexioa du.
1: Hori falta izaten da, bai. Azkenean horrelako bidaietan deskonexio momentua izaten da hoteleko ohean etzan, eta mugikorra giratzen astea.
0: Bai, edo, bai,
1: deskantxu
0: momentua, bai. Deskantxu horregatik diot. Ez da, itzuleran ez daukazu sentsazio hori demora asko eman duzuna kanpoan. Baizik eta laburra egiten da, ze gauza berretila bat ikusi dituzu. Hortaz, estimulu asko dituzu. Horregatik esaten nuen, ez, beste toki, ba, holako toketara, ba, naturara edo zozenean. Iru egun, izan daitezke, gero bueltatuta, azte bete pasa izan bazen bezala.
1: Bai, eta bueno. Pilak kargatuta gainera.
0: Bai. Ni aurten alde horretatik zorionekoan ez, berezke esatuko gilegi, ibilin ez da desente gizio horretara, nahiz eta bueno, azkenekoak horrela tokatu giren. Eta itzuli gara, ba, begira. Ba,
1: pilak kargatuta, eta bai, bestiz kargatuta.
0: Bai, egia da, pixkat, onartuko dute, bajo txiki izan zen akreditazioaren ukoa.
1: Bai.
0: Kada, zu pentsatu, zu hasi zinela, zure buruan zegoela, itzuliko zinela, hiru egunengo zenetuela, eta beste boste egunean.
1: Ja.
0: Hiliko zinela hortik eguzkitan. Ba, bueno, eguzkia bintzat hemen agertu da, eta horrekin konformatu behar, eta, bueno, bestelako bizipen batzuk, ez? Baina, ba, kara.
1: Urrenko batean izango da.
0: Bai, atletikekin sorte duna izan itzen, ba, realarekin ez. Ba, izo, ba, horrelako gozak ere gertatzen dira.
1: Ea datorren urtean.
0: Bueno, ea zer dago urrenko urtean. Edo beste zerbait, Nik ez dut zertan, ez futbolarekin soinik lotzen gauzo hietarako berdin du.
1: Edo zein aitzak idela ona horretan.
0: Bai, noski. Bueno, itzuleran, begira, karri duzun kanturen bat edo beste, baneukan, zeran, orbitan, baina ez dut jarri. Hortaz, baten bat joan aurretik jarri nuen.
1: Ez da gustatzen errepikatzea.
0: Ez bai, baten bat joan aurretik jarri nuen. Eta
1: bale, suposatzen zein izango den, joan aurretik atera zena, eta hor zalantzan eukan aipatuta izango zenuen edo ez, aurrekoa estelako, eta aprobetsatu dut ba hori, oporretatik buelta hau, aurrekoa besti hori
0: elartzen. Ondo karria da, erez, ez dut errepikatu azte honetan, hori ere. Zabarra goza, gauza desente agertu dira, tartean, lehen da biziko kantu hau.
1: Hori da, eta gainera hauei dela oso berria, Eidersa ez den sorginkeria, ikusi nuen astelenean bertan uste dut iragarri zuela, esan ez asteartean bideoklipa aterako zuela eta asteazkenean plataforma guztietan. Uste, bai, ala izan zen, atzo aterazten plataforma guztietan, asteazkenean. Esan bezala, sorginkeria abestia, ikusi dut iaztik ez duela ezer atera Eiderrek, gainera ia urte bete pasada, okerrez banago maiatzen, iazko maiatzen atera zuen azkena, eta beraz buelta bat dela esan dezakegu zentzorretan. Gainera gaur goizean bertan, hemen bueno, lehiarekin sartuko nahi zapur bat, bueno, gaur goizean bertan gaztearen reels bat ikusi dut honi buruz, atera berri duen abestiari buruz, ez dakite aurki ere bertatik pasako den Eider, baina bueno, behintzat lehenengo adierazpen horiek aipatzearen, orain abestia atera berritan, ba, berak deskribatu du dantzagarri moduan, elektroniko moduan, eta baita ere esan du gogoaz zeukala orain arte jorratu duen intimitate horretatik apur bat ateratzeko edo bueno, gozamenera gehiago jotzeko eta bide horretatik joango da beraz orain Eider aipatu du ere ikusi dudan kortetxo horretan, sorginkeria hitza besteari izenburu ematen diona, demonizatu izan dela, baina berak honen kontrara, ba, egindu intuizioaren alde eta barrura begiratzearen alde. Orduan, hori da momentu ze ba, bere hitzetan, aipatu dezakegun interpretazioa abestiarena.
0: Bai.
1: Eta entzutea geratzen zaigu.
0: Ikusi dudana da, ez dakit abesten duen, ez dut kanta entzun oraindik, hortaz ez dakit abesten duen berak edo ez, ikusi dudana bideoklipean Maitanik bai. Duin dagoela.
1: Bai, nik ere ikusi nuenean Instagramen aurrerapenean pentsatu nuen, agian hor ba, ustekabean espero gabe agertuko zela beste ahotsen bat, baina ez dait iruditu.
0: Baitu,
1: kredituak ez ditut begiratu, baina ez dait iruditu behintzat, eiderna beste ahotsik entzuten
0: denik. Ah, dos, esaten hori, baitan irin, bueno, baitan irin, bada espada, baten bat despizatuta badabil, mirua taldeko
1: kidea. Mirua taldeko hori da.
0: Eta horregatik esaten hori, nolatan, ez duen inoiz harreman hori, ose, lotura hori egin, hori da.
1: Nik ere ez nekien harreman ez daugatenik, baina antza bai, ba, lagunak gonbidatuko zituen bideoklipera.
0: Bueno, ba, entzungo kantua, esan da zela, Eider Sazen, sorrinkaria. Sorrinkaria.

0: Hortxe beraz, sorrinkeria, esan dugun bezala. Eider sezen kantua, bueno, ez zegoen beste hau txik, eh? Nik ez dut identifikatu behintzat.
1: Ez du maten ez.
0: Ez,
1: esango bazen koru bat entzuten dela momenturen batean, edo hainbat hau txempastatuta baina ez.
0: Ez, alako ez zer ez dut identifikatu, nik behintzat ez. Bueno, imaginatzen duzu, bat batek esatea, ez bada.
1: Ah, bueno.
0: Egitau, ah, bale, osondo. En fin, eider sezen berriena. Bueno, zeneko ekoitzi duen badakigu, vale, hori ere begiratu beharko nuke. Esan galdetu dizut.
1: Ja, egia da, beitu ez bururatu begiratzea, baina esan duenez etapa dantzagarriago batean sartu dela, elektronikoago batean, eta ba, interesgarria litzateke jakitea norekin aritzen den.
0: Bai, hor buruz ari naiz, aurrekoa ez dakit gauakoekin ez dute zen ibili. Gau estudioan zerbait ez dute zen ibili, aurreko diskoarekin, lehendabiziko diskoa berriz Jimbo Paezekin uste duteko itzizuela. Claro, orduan beste diskoatxe bat antzegoen, eta horrek ere, bueno, bakartzen du. Ia, hemendik ikusten dudan, ba, atxusok ekoitzi du, begira. Begira atxuso, zilegitu rekordzen da bilena, begira, orain bai, orain bai. Eta bideoklipa berez, Gabriel Mozok egindu, hau bai, grazia egin didala, ze, hasieran, hola, GMZ eta ikusin nuen
1: aurre. Gabi de la Maza.
0: Bai, ala, irakurri nuen, da, a ber, ez, hau ez du dondo irakurri, ez, Gabi de la Mazak ez du bideoklipa egin ez. Eta ez, Gabriel Mozok egindako bideoklipa. Bideoklipa da, bueno, hainbat esan den bezala, hainbat emakume agertzen dira, bere aizpa badakit Ibone agertzen dela, baina, bueno, gero esan dugun bezala. Baitan, iruin, horreinek ere, hortzen hauena, ni pixka bat ez dakit, izan daiteken akaso gero etorriko dela kanturen bat kolaborazio batekin.
1: Bueno, agian bai.
0: Edo, justu horra agertzen diren emakume kolaboratzen dutela akaso.
1: Sorginak sorginkerietan,
0: Hori.
1: Artu duela, ez dakit, bere inguruko emakume talde bat, eta...
0: Nahi. No, ikusiko dugu zerrek hartzen duen honek.
1: Ikusiko dugu, bai.
0: Bueno, Txuso, aipatu dugu, Txuso, bera, bueno, ba, Zilibito oi hartzunen kokatzen da, Zilibitoren erreferenteetako bat izan zena berriz, ekarri diguzu, ze epe bat aten. Bai, noski.
1: Vale.
0: Txiltxoko izan zen pixka bat, bengo, Txiltxoko, Zilibito, hauek oi hartzungo doinu esango dugu ez, gaurkotuak, eta...
1: Denak dira oi hartzungoak?
0: Bai.
1: Vale.
0: Bai. Eta lotura zuzenik, ez tekit baute dut, ez Txiltxokok zerbait akaso Zilibitoekin? Hola, buruz?
1: Baina, adibidez, Txiltxoko eta Zilibitoen artean adinaldea egongo da, ez?
0: Bai, horregatik.
1: Nahi kotxo, bale.
0: Horregatik, bai, baina, hola, bai, azken herri txiki herriko eskorra dira, eta beren artean badituzte alako loturak izaten dituzte batzuk eta beste.
1: Eta
0: horregatik. Bai, bueno, Txiltxokoen lana ez duen, espero egiari zor, kantu bat ekarri genuen, diskotik, Xabier Silvira, alako intro bat ematen dio, Xabier Silvira bizi dela esanez. asko gustatu zait. Ze, izan da, bat batean, alako aparizio moduko bat, Silvira hemen dago. Ez? Eta, bueno, bat, zuk ekarri guzu, beste kantu bat. Tematika nik uste dut gehiago izango dela, hola ikusita, ez? Ez dakit, maitasun
1: bai.
0: Deklarazio bat, ez dakit,
1: bai,
0: maitasun erromantikoa lagun maitasun. Zer egongo den? Baina bai, ez da.
1: Bai, maitasun erromantikoa da, eta nik esango nuke dela... Ba, bueno, hor kolokan baietzaren eta esetzaren artean dagoela, ez? Bere buruarekin borrokan. Bueno, entzungo dugu eta belertuko dugu. Baina bai. Eta Txiltxokori buruz, ez dakit, zer zelan aukan komentatzeko. Bai, esan nahi nuen, Eiderren kasuan ez bezala, bere kasuan bai egon dela, ba, iaztik, bueno, esango nuke 2024 edo, nahiko aktibo, ze ikusi dut, etengabe atera izan dituela, bata bestearen atzetik, batzutan singleak, batzutan epeak, batzutan lan luzeagoak, baina etengabe egon dela gauzak ateratzen. Beaz, nahiko aktibo, eta azkena, ba, zutabe, epe berri hau. Eta... ikusi dut ere, fijatu naiz, Txiltxokoen abesti ezagunenetako bat, edo, bueno,

0: momentu honetan bigarren postuan duena, baina epuro gudar iren atzetik esango nuke dela estugaz, edo ez dakite, apur bat, ospe apur bat eman ziona, oihartzun apur bat eman ziona, eta... Eta ikusi dut 2019koa dela. Osea, que denbora dara ma... Ez da, arbitu una... Osea, gogoratzen dut, kantu hori aterazenean, asko entzun nuela, eta baina ez nuen gogoratzen hain zaharra zenik, zaharra kakotxen artean, baina bueno, ia da, 2020tik aurrera edo atera dela ez, euskal artista gaztaen olatu berri bat, eta arritu nahu horrek, ba, 2019an aterazuela kantu hori, gero hor, eten aldin moduke bat egon zen 2020tik aurrera edo, eta 2020an, berriro hasi zen. Lanak ateratzen, gelditu barik.
1: Bai, bai, bai, eta hori izan da gauza kuriosotako bat ez, kasu horretan. Ba, nola izan zen, olako estanda bat, bazirudien, jarrekordasun desinti izan zezaken proiektu bat zela, ba, esan duzu moduan, ez da izan, hola, diskoak eta osatzeko pertsonat, orain etorren arte zutabe hau, bueno, epe bat, esan dugu, ez? Uste dut, laukantu dira, ez da?
0: Bai. Lau baina aurrekoetan ere begiratu ditut eta gehienetan ba hori, lau pa bost ateratzen ditu asko jota, beste batutan ateratzen duelako sencillo moduko bat,
1: hiru
0: single, bai, hori da. Olako gauzatxo laburrak, baina mantentzen da, ba, ez dakit, nabaritzen zaio sormen gaitasuna edo.
1: Bai,
0: horre,
1: ba, eta gero, bueno, ba, bere bakarka ez, kolaborazioak ere egin dituela, eta, bueno, horrelako kontuak ze. Bueno, gero, txiltxoko erabat garbi ez geratzen, bat den, edo kolektibo bezala ulertu behar den, eh?
0: Nik beti bilertu izan dut.
1: Bo, bi dira berez. Claro, bat abesten. Bai, oi da. Bat abesten, ez?
0: Bai.
1: Baina gero, ekoizile moduan ere ibiltzen da, ja. Beste bat. Eta...
0: Hor ere... Bai, eske askotan pertsona bakarra ulertzen dugu, bueno, hori artista bat ulertzen dugu pertsona bakar moduan, atzean bere proiektuan beti ekoizle berdina izan arren ere, baina gero badaude beste batzuk, ze justu urrengo kantuan ere egongo da horrelako kasu bat, ba, pak moduko batean doazenak, ez da edo beti elkarrekin ateratzen dutenak, baina bataren eta bestearen izena aipatuta.
1: Bai, zer
0: bortuan, bueno, kasu hori ere ikusi.
1: Kasu horretan peruk abestu egiten du, Ianek ekoitzi egiten duela esango dugu nola baitere. Eta, bueno, ma, gerora egia daba peru ez, esaterako latxamarekin ikusi dugula peru abesten, eta,
0: bai.
1: Bueno, ba, horrelako gozak ere, bai. Bueno, zurekin gehiago, nik uste dut gehiago esango duela, ez da?
0: Bai, uste dut gehiago esaten duela edo gehiago.
1: Bai, gehiago esango duela.
0: Bueno, gehiago.
1: Bai, nik pentsatuta oi hartzu eraz egingo duela, ez dakiz zergatik, ala egiten du, ez da?
0: Bai, pokerrez banago, bai, holan esaten du.
1: Bueno, bentzongo du, txiltxokoren zurekin gehiago zutabe izaneko epea, laukantuz, atera duena.

0: Bueno, entzun dugu, zurekin gehiago esaten du. Eta...
1: Lehenengo momentu batean uste nuen gehiago esaten zuela, baina orain belarria zorroztuta, orain bai fijatu nahi zelako gehiago.
0: Bai, batura pasada. Era bat batuan, abestu du kantu hau, begira. Sorpresa, nik ikusita hola jarreta zegoela, bai zuen. Alakorik. Espero. Bueno, hoy hartzun aldean ibligara, lazkau aldean ibligara, eta orain debagoien eragoaz. Bueno, esango dugu, ya arabere sartzen dela kasuan.
1: Bai.
0: Zidoia dago tartean, baina tataren kantu bat da izatez okerraz palima naiz.
1: Tata eta den zorena, horregatik, bueno, ez, lehen aipatu dudalako, ba, biko hau ere beti doala elkarrekin, eta kasuenetan bai aipatzen ditugula tata eta den zon moduan, eta gira da, oza, tata ez denatokira igotzen den bakoitzean den zorekin dela, orduan,
0: bai,
1: ba, bai kasuenetan bai daukala, bueno, protagonismo oberesti horieko bai. Ezeak ere.
0: Arrasate arra, Martin, izatez, baina, bueno, tata. Bezala aurkezten duena bere burua, eta ez dakit, disko baten aurrerapen moduan aurkeztu dute dau, edo nola da kontua badakizu?
1: Ez ari diruditu, bueno, ez dute horrela aurkeztu, eta gainera kolaborazioa izanik, pa pentsatzen dut horrelako kolaborazio solte hauetako bat izan daitekela, ez? Eta espero gabekoan nire kasuan behintzat, elkarketa hau, ez? Idoia bueno, normalean, ba, bueno, beste tonu batean.
0: Bai. Bai, bueno, gertukoak izango
1: baina,
0: dira.
1: Bai, azkenean hori musikaren munduan, ba, bueno, horrelakoak gertatzen dira, eta lagunen artean ere. Hau da, suposatzen dut, ez? Aipatu duzuna, aste santu aurretik ekarri zen nuela.
0: Ez, hau, esango nukelako, atera zela azken ostiralean,
1: vale, edo lako zerbait. Bai, eske asmorrekin ekarri dut, pentsatu dudalako, ba hori, seguraski taiminagatik ez dela sartu.
0: Etzen sartu.
1: Eta ala izan da, bale, horregatik, apur bat aitzakin moduan, martxoaren 27koa da. Orduan bai, justu, aurretik aterazten horretik, aprobetsatu dut orain ekartzeko. Eta hori, ba, elkarketa bitxia, baina polita.
0: Bai, hori ezpairi gabe. Karo, idoia esan duzu ez, akaso ez daude loituta erregistro honetan entzutera, baina, bueno, bere kanturen batean rapzatiren bat eta sartuta badu. Hori,
1: bai, zeietan?
0: Wow, ez gogoratzen. Ze justu berari letrak idatzen zizkionetako batek, ez du gogoratuko, gero gainera, zera, bakarka ere kanturen bat atera du joenez, gogoratuko mutilonen izena. Badakit hori, zatitxo batean barra batzuk sartu zituela pertsona honek, eta gero, ba, bartu eta, bueno, bakarkako bidean ere erakutsi duela kanturen bat. Ez du gogoratuko, izena sentitzen dut.
1: Bueno, baina bai, kontua da aritu dela ere beste registro batzuk.
0: Bueno, berak sartu duela bintzat, ez keini hori egin duela hau da, berak ez du rapeatu noski. Baina bai, luzatu diola, ez, atean hola interesabaldu diola, makisa horretako...
1: Bai, eta bueno, egia da gaur egun horrelako elkarketek ez dutela inbeste harritzen, estilo guztiak nazten direlako beste guztiekin. Esan nahi dut eta askotan espero ez denuen artista bat agertzen dela, nazioarteko mailan ere, ba, batean beste random batekin eta horrelakoak gertatzen dira gero eta gehiago orduan, bueno.
0: Ba, ez hori.
1: Bitxiagoa ere izan liteke.
0: Hori gertatzen da noski, baina gehiagotan eta, bueno, ba, ikusten ditugu, ez? Horrelako kontuak agertzen direla, ez? Ba, nazioartean eta bertan ere.
1: Eta bertan ere. Bueno, eta bertan apur bat hori kolegioarekin eta bueno, ba, elkarre ezagutzaren aitzakiarekin, ba, azkenean segurazki aterako dira horrelako elkarrizketak eta momenturen batean izango dutea, ba, egingo dugu zerbait elkarrekin.
0: Ba,
1: besterik gabe.
0: Ba, bueno, begira, aterako horrela sortu zen Merina Gerriz eta Gorka Urbizuren artekoa. Olako konversazio batean
1: eta oso enpaste ona esan dut oso naturala gainera geratu zen bioien artekoa
0: gaur egun ikusi da gainera bestelako kontuak gehiago izaten direla bilatutakoak edo fortzatuak diren kontuak kasu honetan ez eta bueno, ba, izu, ba, horrelakoak agertzen direnean, naturalki entzuten direnean, ba, posten gara, nola ez. Bueno, que te dé un poco el aire. Hortik doa, kantua, bueno, entzongo dugu, eta gero, gerokoak, ea, aurkitzen dudan bitarte honetan, esaten duen pertsona,
1: vale.
0: Hori ere, ba, gizu askotan erronka gisa plantatzen zaigula, eta... Eta argitzen, gustatzen zaigu.
1: Minutu hauetan zenbat irauten da bestiak?
0: Ba, hiru minutu, nik uste.
1: Baina, hiru minutu hauetan gaizaren.
0: Emango du, nik uste. Entzun dezagun, tata, eta idoi alkarrekin, den zorean ekoizpena, kete du un poco el aire.

0: Kokolaine.
1: Hortxe beraz, eta bilatu dut, nortzen.
2: Eta?
1: Aritzola eta, bueno, bakarka ere gauzak eginar, rapean eta beste kontuetan, eta, bueno, ba, bori, azkenan, idoiarekin ere egintzola. Ez da, hain, ua rapero hau da, ez da, hau nik uste dut gehiago latinera hurbiltzen dela, ez da?
2: Bai. Ez dakit oso ondo nola kalifikatu egia esan.
1: Ba, nire zako nahiko kontu latinoak dira hauek, ez dakit. Nire buruan, eh?
2: Bai, baseagatik eta bai.
1: Bai, hori da. Beno, bat geratzen zaigu, eta deskartez bai, hau zen, karreta nuena.
2: Bale, suposatu dut. Bai, ba, bueno, hau ekarri dut apur bat, nazioarteko aktualitate musikala hitz egiteko aitzaki modura, ikusi dut ez dela hain aktualitatekoa agian, aurretik ere ekarri zenuelako, baina bueno, bai ematen digula aitzakia azken asteotan komentatu den kontuetako batez hitz egiteko. Eta hain zuzen Miley Cyrusen Younger You abestiaz ari naiz, ez da edo zein abestia da, Hannah Montanaren 20. urte hurren dokumentalerako atera zuena.
1: Hori da.
2: Eta lehen komentatu idazu gainera beste baten antza duela, Younger Now, suposatzen.
1: Bai, hori da, Younger Now, eta Younger You.
2: Eta orain Younger You, eta nik uste dut horri ere keinua egin nahi izan diola, eh?
1: Bai, ez da.
2: Bai, gainera, egun hauetan, bueno, badakizu askotan gai batean interesa duzunean, edo bueno, ez dakit xareetako algoritmoak ere nahi eta egiten duen kontu bat den, baina ateratzen zaizkizula, eta ia da egun hauetan, ba, Hannah Montana ziosita izan ditu dela sareak, eta jende asko honen inguruan hitz egiten, eta Younger Now aterazuenean, ikusi dut pertsona bateke esan zuela, aterazuenean 24 zituela, eta esan nuen, wow, eta kantu horretan ari da gazteagoa zen nune hartaz hitz egiten, eta 24 besterik ez zituen. Orduan, nik uste dut orain bestelako heldutasun batetik berriro hitz egiten diola bere bertsio gazte horri, baina beste modu batean, ez da?
1: Bai, bai.
2: Horre dago keinua nire ustez.
1: Bai, eta, bueno, beste heldutasun bat badu, hori ere esan behar dago, eta azkenek urtetan, no, nahiko lasai ibili da, ere ez? Ba, atera zuen, bere diskot hori dena.
2: Bai, atera ditu gauzatxoak, baina, bueno, ez da...
1: Esan edo,
2: bai,
1: ez tala izan, gauza aurretik gauza asko gina zituela.
2: Claro, eske hor kontzentratu da bere karreraren lehen urteetan, kontzentratu da bere materialaren zati handi bat.
1: Bai, eta gero ya... zer esan asko eman zuela gara joietan.
2: Bai.
1: Mediatikoki batez ere, bueno, izan arrazio bategatik edo beste batik. Batzuetan akaso berak bilatu ez, eta beste batzuetan bai, bueno, ba, horrekin ere jolastuko zuelako ziur, ez, normala den ezer.
2: Bai, baina bueno, horrelako aur izarrei edo ez dakindola esaten den ingeles, bueno, hauei gertatzen, askotan gertatzen zaien moduan, ba, fokupean egonda askotan nahi eta ez, eta bueno, ondo dago horrelako aitzakiak bilatzea, horrelako redentzio moduko bat egiteko, ez? Eta kasu honetan, ba, Hannah Montanaren 20. urte hurrena izan da, gainera nostalgia asko saltzen duen momentu batean, nik uste. Zer, Hannah Montana eta garai hartako Disney Channelen telesailak eta nire belaunaldiaren zat behintzat oso esanguratsuak izan dira, nik ez dakit egon den Disney Channelen beste belaunaldirik horrelako... Ba, pop kulturan, ez? Horrelako garrantzia izan duenik.
1: Bueno,
2: eta...
1: nik uste dut bera hasi zela nola itere gehiago. Bo, hasiak eso Zac Efron izango zen hasi zena, ez? Zer,
2: hasi zerekin. Garai horrekin, edo...
1: Bai,
2: zekiro... Nahiko...
1: Zekiro atzatik etorri ziren, zare dut, bai maili zeiro.
2: Nahiko garaikideak dira, High School Musical eta Hannah Montanaren lehenengo denboraldia, eta nahiko garaikideak dira. Bai, nahiko
1: hori da. Baina, renlea biziko izar, esango dugu akaso, izan zela, ez? Zac Efron, nola egiten?
2: Bai, gero aldi berean ere Nickelodeonen bat zeuden beste izar batzuk ateratzen. Bueno, gero ere hortik zegoen...
1: Bai, diot...
2: Lizzie McGuire, ez da... Ahi, ez da izan aterako.
1: Gero abestera pasa zirenak esaten dut,
2: Bai.
1: Ah, dos.
2: Bueno, ia da High School Musical, bueno, eta Hannah Montanaren kasuan ere, fikzioan ere abestez dutela.
1: Horregatik.
2: Hortik atera dira.
1: Ba, eta gero Selena Gomez ere hortik atera da.
2: Selena Gomez ere agertzen da dokumental honetan. hemen ere gauza asko komentatu izan dira, askotariko iritziak egon dira, esaten da ez dela oso naturala izan Selena Gomezen agerpena dokumental horretan, falta izan direla ere telesailan esanguratsuak izan ziren beste pertsona batzuk, eta egia da pur bat niri ere falta izan zaidala zerbait, ez zaidala ez zaidala esan, baina agian gehiago espero nuela.
1: Ah, dos. Nik ez dut ikusi. Da, gero aparte galdu egingo nintzateke.
2: Ja, bai, bai. Baina esan bezala da, nostalgiarako aitzaki bat, eta bueno, ba jakina da momentu honetan saltzen duena, belaunaldi batzuek, milenial belaunaldiak eta hortik azpikoek asko erosten dutela nostalgia hori, eta orain ematen du, bueno, garai batean boomerrak oso astunak izan ziren moduan, haien pop kulturaren mugarriekin esan nahi nuen, orain agian belaunaldi honi tokatzen zaio super astuna izatea, haientzat mugarri izan ziren.
1: Ze urtetaz ari gara?
2: Hannah Montanarekin?
1: Dai.
2: Uste dut lehenengo enboraldia 2000 eta konprobatuko dut, espada.
1: Euskalako sortzia edo izan.
2: Bai, hortiko katuko nuke, baina ez behitu lehenengo emisioa 2006an izan zen, eh?
1: Beti bak ez errepikatzen den? Da, hori, ja zalantzak gehiago usatzen dizkit, datuanek. 20 urte atzera egiten duela, nostalgia 20 urtean dagoela.
2: Bai, 20 urteko muga hori izaten da oso klabea. Hori, 80ko hamarkadarekin ere gertatu zen.
1: Back to 2000s, esan berda? Nola esan berda?
2: 2000s.
1: Back to 2000s. Bai. Nik uste dut, pixkat, oren ja 2000-etan.
2: Batialek esaten duen moduan, flow 2000.
1: Gerturatzen ari gara.
2: Dena den, 2000-ekiko nostalgia horrek badara matzaia urte batzuk. Bueno, ez dakitagian, abian 20ko hamarkadan sartu ginenetik.
1: Baina
2: oso herrita daukagu.
1: Bai, baina oren, baina estetikak aldatzen, estetikak elde, flow 2000, orain ja ikusi dendetan, zer dagoen. Ni ja fijatzen ezen atxek. Ze zapatila mota, ze ari dira
2: sartzen. Bai, baina modan ere atzera buelta hori aspaldi eman da, bueno, ez dakit, eh?
1: Bai, baina justu orain dago, nik esan ditut, ni 2003 garaian, 2003, pentsa, modan zeuden rapak orain ari dira berriz agertzen. Orain, esan edo, ez duela 3 urte, ez, orain. Zapadila konkretu batzuk, galtze konkretu batzuk.
2: Bai, agian gauza konkretua bat. Baitu, modan jartzen ari den beste gauza bat, hamarka da horretan ere oso modan zegoena, superargal geratzea.
1: Bueno, hori ez etortzen, mesedez.
2: Badator, eta etorri da. Etorri da, estatu batuetan
1: bentzat,
2: ala da, hasi dira, eta bai, gainera egun hauetan, Coachella izaten ari da, izan da, uste dut igaro dela.
1: Paris Hilton izar.
2: Bai, adibidez. Eta honen arira...
1: Duela hogei urte bezala, esan dut.
2: Bai, duela hogei urte bezala, total. Eta horren arira ere entzun dut, Coachellan VIP gunean zeuden influenzerretako askok, ez dutela hilararik egiten janari postuetan, eta denak daudelako Ozempic hartzen, eta ez daukate gozerik.
1: En fin...
2: Lako gauzatxoak, bueno, horretan ere ikusi da atzera buelta hori.
1: Medikuntza eta teknologiaren aurrerapenak.
2: Bai, aurrerapenak beste atzera ben batakar. Horain aipatzen ari garela garai hartako izarrak, aur izarrak, eta Coachellare aipatu dugula, egunotan hitz egiteko asko eman duen beste kontu bat da Justin Bieberren kontzertua, Coachellan ez dakit ikusi duzu.
1: Bai, izarrak ikusi dut eta ez dut ulertu kritika egiari zor.
2: Nik egia esan, kritika ulertuko nuke beste testuinguru batean, baina kasu honetan gustatu zait egin duena. Hau da, kritikak gehien bat etortzen ari zaizkio, bueno, testuinguru apur bat emango dugu Justin Bieberrek Coachellan kontzertua eman zuen, aspaldiko parte ez, eman zuen kontzertua, bueno, ez dakit egia esan.
1: Kontua da, batez ere egin duela karaoke bat.
2: Eta hori da, hasi zela YouTube-en bere aspaldiko abestiak ipintzen, bere karreraren hasierakoak, Baby, One Time eta alakoak, nik esan behar dut oso beliberra izan nintzela, eta esamutzen ditut garai hartako guztiak. Eta jende askoren enkesa edo izan da, batez ere emakume artista askorekin alderatuta, ze gutxi lantzen diren showak edo, baina niretzat beste nonbaitetik joan da kasuanetan, interpretazioa beste bat, eta esan nuke dela gainera uste dut abesti hoietako asko saldu zituela eta hori duela hoiek abesteko modu bakarra eta bere buruari garaibateko bere buruari eta garaibateko zalei omenaldia egiteko ba,
1: eta
2: modu
1: gero,
2: bat ere.
1: Nik uste dut hor dagoela gakoa, interpretatzeko modua. Eta puztu bada, egin duena. Ze, ziur, kritika guztiak esperako zituela, esan nahi dut. Ze, kritika garria izango zela. Hau da, gogorik gabe atera da, ez tekizer, kobratu duen eta gero, bai, hau egiteko, pun, bai, baina, akaso, ez, berak horrela, bere showa horrela da. Eta hori egiteak gehiago gostatu zaio, garaian baby dantza egiten zuen moduan egitea baino. Akaso, bai, akaso gehiago ikasi behar izan du hori egiteko.
2: Eta gero bere...
1: Ai, oso ez da bida, arriskutxo irutu zait, egia da, bueno, ba, hau ziurrenik egin izan bazuen Miley Cyrusek, egur gehiago jasoko zuela.
2: Hori da, hori da.
1: Horrez zalantzarik.
2: Horre ere ez daukat zalantzarik, hori da, emakume batek egin izan balu, horrez daukat zalantzarik, eta hori ere esan behar da. Baina esan dut kasu honetan, eta berak... Azken urteotan hain ezaugarri duen pasotismo horretatik, manik uste dut nahiko natural geratu zaiola eta kasu honetan omenalditxo ba. Moduan uertu ardela eta besterik edo. Ez zaiola buelta gehiagiren.
1: Nik uste dut gauza kritikagarri desente gehiago eginak dituela. Eta holtzatik kanpora gehianak.
2: Bai. Beitu, bere buruari ere barre egin zion YouTubeen ipini zituen ere kontzertu horretan zehar ba, azken aldian zer esadan asko eman zuten bideo batzuk paparatzien aurre ean apur bat burua galdu zuenekoak, horretaz ere barre egin zuen.
1: Bai, bueno.
2: Eta Justin Bieber uste dut izan dela garai hartako ustatik, gaizki pasatu duenetako bat edo
1: noski.
2: Ikus miran egon dene
1: esponente nagusienak mailita Justin izan direla, ez?
2: Bai.
1: Nik uste dut, ez
2: oso adibide onak.
1: Bai, ez dago zalantzarik beste belaunaldi bateko Britney Spears izan zen bezala, ez? Eta denak ere zer dute komunean,
2: bai,
1: oso gaztetxo hasitakoak. Oso gaztetxo hasitakoak, eta oso, bueno, fokuen egon dakoak. Bueno, Younger You, honekin bukatuko dugu gaurkoa. Mila esker, itxaso, datorren astean gehiago.
2: Da, mila esker, Iker, bai, orain bai.
1: Ondo izan.
2: Martxan, datorren astean, berdin.
1: Aio.
2: Aio.

0: Naiz irratiar. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Iban Martín, artista berri hauetako bat, eta bere doinuak entzungo dituzu segidan. Bueno, kontua da, balako lau kantuz osatutako epe bat ateratzear dela Iban Martín, eta, bueno, ba, bertan dolua izan duela abia puntu, aitaren omenez sortutako unirotxo intimoa aurkezten baitu artistak lan honetan gitarren arpegian auskorranen, eta instrumentu berezien bitartez hori da, diona, bueno, berak bidalitako. Oharra honetan meintzat, zaurietan lore deitzen da kantu hau, eta, bueno, bau da, bere estrainakoa. Iban Martín, la que te arrarena.

Iban Martin, Eskafandra taldean, Sustraia taldean, eta bar, ibilitakoa, baita Raimundo Elkanasteron ere. Bueno, ba, orain bakarka, eh? Eta berez Ur taldea da. Nahiko berezi. Airean izeneko kantua plazaratu du Urtzi Azkoitiarra buruduen proiektuak.

Begira, nola izaten den gauzak, batzotan sistemek utxak egiten dituztela. Eta sistemak utxe egin du. Ze hau, The Council of Elrond izeneko kantua zen. Urren airanekin gurutzatu den kantua. Ez dakigu nola gertatu den, baina gertatu egin da. Baina lasai, urrein bai. Urren airean kantua. Entzengo duzuelako, azkaitetik ur.

Beno, ba hortxe entzun dugu, urren airean, eta hau berriz. Gure nortasuna da, Julen Leuz entzuten ari gara gaitarekin eta tabalarekin. Beha, Gari Lizarragak martxan jarri duen ekimen bada, reala, Sevillara duala eta koparen bila. Ba, urrutu zaio egitea, trekitilari, Zumarragarrari.

dizu hemen kontatuko dizu bola, koparen berri larun batean. Zortzietatik aurrera izango da saio berezia horren inguruan. Agenda kontuak orain berriz. Bola, metal doinuekin hasi dugu, Ostiraleko kontzertuak. Abadinon, Amaran Arte Fabrikan, Sugoi taldea arituko da. Talde Elorriarrak bere lan berria argitaratu du. Reset, eta hau da diskoari izan ematen dion kantua. Gertu, Abadinon, Amaran Arte Fabrikan, inontzean, izango dira, Sugoi.

Hau, berriz, Victimas Club dira, eta Abadinon, baina gaztetxean, izango dira, Tipa Rackers eta Victimas Club. Victimas Club, bueno, bada lako supertalde bat, kasik-kasik, ez? Iñaki Urruzupela, Josua Berenuar, eta David Marin dira osatu zutenak. Eta gero, Jon Zubiaga Osoron eta Julio Postigo batu zitezkien. El Castigo es Kolektibo izan zen lehendabiziko diskoa. Bueno, guk kanturik berriena ekarri dizugu. Tratando con desprecios a unos pocos.

Bale Kaligula. Hori da taldearen izena. Eta Bale Kaligula taldekoak. Bueno, ba, kontzertu eskaiak dute. Eskoriatzan, Inkarno Taberna. Txiozi dioa. Hori da, kantonen izena. Eta beren lan berriko kantuetako bada, esan da zela, zera, Inkarno Tabernan, Eskoriatzan. Aurkezteko dute bihar.

0: Segui dezagun aurrera.
1: Zer da gabezia lau paret ez duen artean.
0: Kontzertu bikoitza andoengo basteron.
1: Gure aurpegia.
0: Bihar iluntzean.
1: Beste batzutan.
0: Eta bikoitzaren erdia. Hau da, bitik bat, Sara Zurzarena izango da.
1: Aztu.
0: Hiri ilunen umeak aurkeztuko.

eta hau izango da beste erdia. Esan ezin. Bueno, iari zor, ez du kantu bilduma berri hau, oza zaharra hau aurkeztuko. Zai kantu hau dagoeneko zuzenan eskintzen ote duen esan ezinek. Baina nekin egintzen debuta. Gaur hain, hormetan idazten, 2008-2008-2008 diskoa aurkezten ari den arren lizentzia txikia hartu dugu eta aireratzen laneko lehen dabiziko singelura esan ezin ekarri nahi izan dugu. Sintonia egitea datik, bi musu eta honen artean. Biak ala biak ere, bueno, ma, hor, arituko direlako. Iduntzeko zazpitarretetek aurrera, bihar, esan ezin eta Sara Zurtza, Andoaingo, Basteron. Basteron.

Burutik. Habek ere bihar kontzertuak. Kasuetan, Aretxabaletako Arkupe Kulturetxean. Ipuinak lan berria orkestuz. Eta da, tantaka. Tantaka.

kantu hau ezaguna egingo zaio asko leia. Nola, kontua da Azpeitian, San Agustin kulturgunean. Kilik eta Jofe agertuko direla bakitza berea egiten. Ez dakik, elkarrekin abestuko duten hau, klasikoa, ja. Bi esku.

0: berrogeita mar urte ditu kanta honek.
1: Defcondos taldearen da.
2: Agrupación de mujeres violentas.
0: Eta Ultramamia diskoan agertu zen. Agrupación de mujeres violentas. Bueno, con toda, bihar, Bilbon, kafe antzokian. Defcondos taldea izango dela. Eta guk kanto bakarrena izan dugu. Hogeita mar urte berandu ere. Horrein dek esaten dituena

Tira, segi dezagun kontzertuen berri ematen. Bergarako kartzela zarrean. Dena eta Kaskezur. Kaskezurren Deus diskoa aurkeztuko dute. Eta udagia begira.

Gaur kutxa beltzan, da horreko kontzertu pasata. Bihar, daba-daban, El Petit de Caleril, gizon aldeko taldea, Gorka Ruizuren bitartez ezagutu benetan, Joan Pons eta Jordi Mata. Bueno, ba, eril, izeneko disko aurkezten izango dira orain, esan dugun bezala, Euskal Herrian, bihar, daba-daban, zortzietan, El Petit de Caleril, tantas vegades

akustikoan eta antzokizarrean. Urtz izango da beren lan berriarekin. Lapurtzen usteagatik. Izotza Urtzen izeneko diskoa plazaratu dute antzokietan egiteko emanaldiekin. Eta antzokizarrean izango da. Ostiral honetan, zazpitaretan Urtz. Oh, lur. Hau txasten duz diskotik ateratzen den kantua. Baina hau da 2008-seko bertsioa, eh?

Hortxe, urtz, esan dugu bezala, izotza urtzen diskoa aurkeztuz, Donostian. Eta kanto ez da berri berria ere, hogeita batekoa da. Eta artista ere ez da hasi berri horietakoa. Baina artista bera aipatu aurretik. Aipa izagun tartean dauden beste bat kontzertu ere, Bilbon, AB9-en, izango dira Tiboni, Selecta Stepi, Raquel eta Aixiba Koroma, Nebula Selecta, Bilbo Rocken, ni ere Fria Jane eta izena hauek Bilasaunden baitan, Kutxa Fundazioan Donostian The Nine Girls, Eibarren, bueno, gero esango dugu zen da hori Eibarren, Elizondon Txokoto Tabernan Galder, Growing Gasteizko Alabedi Tabernan, Urban Rock Concepten Teogeita Balau eta Basati, Teiriñoko Zentralen, El Drogas, Enrique Villarreal, hoy me esperan las sonrisas cantuadao.

Bueno, esan dugu zentralen, Iruñan izango dira el Drogas. Eta Iruñan gazaria hori izango da. Aitzina tabernan, forma eta distance. Eta Laban, Dum Dum Patxekos taldekoak izango dira. Dum Dum Patxekos alako talde berezietako bat, esango dugu Indiaren bueltan, beren norait ere badabiltzala, eta bueno, Dum Dum Patxekos, bueno, José Patxeko, Dum Dum Patxeko, boxeolariaren zera da ez, bueno, goitizen horretatik datorren izen eratorria. Boxeotik gutxi horretik ikusten duzen ez, eh? Bat izeneko lana atera zuten iaz. Hernández Cortés, Cheitu Brain Loster, Maria Herrea eta Izaskun Espartza osatzen duten Dum Dum Patxeko sekoek. No quise darle la espalda deitzen da kantu hau. Laban, Iruñan, Dum Dum Patxekos.

Hortxe ba, Dundun Patxekos taldearen musika. Esan dugu moduan, Laban, Iruñean arituko dira Dundun Patxekosekoak, baina Iruñean gauzak gehiago ere izango da. Izan ere, Indara aretoan. Duela ez gehiagi gurean iri izan ziren. Seientos de Kumbia taldekoak arituko dira bere musika aurkeztuz eta beren festa eginaz eta horregatik ekarren da izan dugu. Zuen gana, abesti hau, Kilombo.

esan dizuegu Eibarren kontzertu pare bat izango zirela, bueno, kontzertu bat baino gehiago bada, eta Eibarko kontzertuak ez doi zaizu tabernan, eraldatzen eta Take. Eta guri di taberna berriz, Maiz en Abaim, edo Mise en Abime. Eta entzuten ari garen Slide. Slide taldekoak izango dira bertan. Anekdota kantua duzu dago. Abiko Belerekin, Jereirekin, Jerei Gaskonekin egindako kantua. Bihar, zazpietatek aurrera. Guri Eibarren,

Bueno, eta azkar entzungo dugu azken talde bat, baina esango dugu zumaian, txosan egunean bertxio gau izango dela. Zestoan, Portal eta Beran, Ekiza, Usansoloko plazan, Perejilak eta DJ Baskani. Horioko gaztetxean, etxeluzen, U proiektu eta antusuna, eta zuiaran tabernan. Mutrekun, Muzak. Muzaken agian gaur kantuarekin bagoaz. Ondo izan aio.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Kontego, zuze, nondik atera ezu, tipo hau?
2: Twitterren, Roto Euskaldun.
1: Roto Euskaldun.
3: Zer daude euskiraz, R gehiu edo L gehiu?
1: Kontatu.
3: Kontatu, ez? Euskal filologian zeikasten duzu, eba.
1: Zinduzu edo letrak kontatzen?
3: Filologiak bi L ditu. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
4: Atan erumek esatute filosofoa nahi zela.
1: Esne vegetela dago, arroz esnea da. Oh, arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
3: Arroz esnea da,
1: baina ez da arroz esnea.
3: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, ezin zitaion zukua deitu. Eta hori, nektar. Baina nektarrek hobeto sonate, hori?
1: Bai.
3: Nektar, jamboikoen nektarra. Nik duda bat eukide beti. Aditz guztiak ez dira posible, ezta? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izan dutake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi...
1: Gaitut.
3: Euskararen polizia, da, da.
1: Horentxe fijatzen nahi nahi zezkertia, da,
3: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi zezkertia errat, ezkerra ere nahi.
5: Hau, bita piku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera,

0: Brotatzea, ja, eh? Wow, hoy marcha, damakio, eh?
1: Enekin rapero anintzen, eh?
0: Bai, bai, bai, oin deskubritzen, hasi, ja, oso, no, Borja Aristi, Muñoz, nun, no, ez da, nor da, bueno, zure gombidatu da, aurkeztuzuk, edo,
1: Giona eta Euskal Herri osoan, han, baino,
0: bai, hori ere da.
1: Nik deitu nion, eta zan nion, bai. Animatze altzea, eta animatu zan.
0: Bat.
1: Etzekin ondo zertzan hau, da, eh? Animatu behaz, da? Ba, Borja Aristi Muñoz, nik ezagutun jende asko bezala, saretan, Twitterren, eta esan hon hau ekarri beharra dago programa. Ze kontatuko et, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
0: Bai, gizaseme.
1: Gizaseme hau.
0: Gizaseme hori.
1: Doktorea da.
0: Doktorea.
1: Bai.
0: Doktorea, doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zero zertan.
1: Beha kontatuko ego.
0: Doktorea ze...
2: Bai, medikoa ez, medikoa naiz.
0: Vale.
2: Ez da nere amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
0: Bueno,
2: baino...
0: Eskuxua behak dazkazulako igual, o...
1: Zaditek,
2: eh? Ez dakipa. Baino, ez doktorea Euskal Filologian.
0: Ah, vale. Orduan, norbait lurrera erortzen baldin badu, eta esate baldin badu, doktorea bat behar dugu, eta zuk eskual txatzen baldin badezu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar.
2: Adibidez.
0: Hola, Euskal Euskera zuzen jator eta perfektu horretan, bueno, ilingo litzake lurrean dagona, baina bueno, zuzendu ingo zen.
2: Baina zuzen eta egoki.
1: Bai. Bai. Hil edo zendu, batek dakar.
0: Edo zendu, bai. Segundo, hoi maila daukaguna gaur, eh?
1: Bai, zora garri, ja.
0: Bueno, bueno, Borja, lehenengo gauza, hemengo programa honen informazioa eta nola esango nuke, ikerketa lana.
1: Zaturria.
0: Bai, mugatzen da, Wikipedia irakurtzea. Uh-huh. Zuk Wikipediarik ez daukazu?
2: Esan duzu, ni
0: bai.
2: Agertzen naizen, ez, bai, okero ez dana, ez.
0: Agertu zaitezke komentarion baten, edo baneoren baten,
2: edo da, baina
0: ez dakazu zure orrialde propiorik ez daukazu, noski, orduan. Orduan, ni itxu-itxuan etorri naiz, orduan. Konta egotzu, ze nondik atera ezu, tipo hau, gizaseme hau.
1: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
0: Ba, eta Twitterreko zea izena edo nola ditzen zaio?
1: Proto Euskaldun.
0: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
1: Oida. Eta, bueno, ba, beste ikabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosa Arrazala, berez, amanoztarra da. Eto lo sartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, ba zer gehiago kontatuko dugu.
0: Tolosarra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
2: Ez, hain zentro, hain Tolosarra ere ez.
1: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
0: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolosarra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzego la oso burutik sano, por lo visto, hola, fin de santa.
2: Beste akordea, bai. Arago egon ez, bai.
0: Bueno, horla saio gelditzen ez.
1: Bueno, badu zer kontatua, gizonenek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
0: Gaiarekin hasiko gea?
1: Bai. Aurroko astean Eneko Iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
0: Bueno, komikigilea. Komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo
1: hori da.
0: Ez ezagun ere hola.
1: Kontu da komiki bat egin duela, baino bere anaiakin batera eta gero marrazkigile bat eduki dute aparte eta bueno, vale,
0: komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
1: meritua bada.
2: Ideiak
0: jarriko zituen. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
2: Bai, bueno.
0: Ze jartzen du, Borja?
2: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
0: Oh, ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko Eneko, negatik. Hiru dira, ze txiringitotan da lehenengo.
1: Marrazki bat egin digu.
0: Ah, marrazki txo bat egin digu.
1: Bera da, bere burua marraztu du.
0: Bale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo.
1: Ai, bueno, esan edo, igual hau bozeto bat besterik, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Eta gero, gainetik,
0: agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrita. Bai, irabazi ingo luke.
1: Hori marrazki gileak ingo luke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zautxe aldezu. Baina gure adin bueltakoa da, laroita bikoa.
0: Baina Italian bizi omen da. Ah, agian hor pista galduko zion edo
1: ara link detalle hori aztu egin nuen.
0: Oso ondo, baietz esan zenion dena eta
1: baino ez da italian biziko bi urtetatik, esan nahi, igual bere gaztaroa Tolosan pasatu eta igual ez zauten, ja? Da igual, igual en eskalaguna lapurtu ziren inoiz eta
2: zango, la eroita bikoa, ba, igual handi egia zan, vale. Eta egin noiz joango zen italiara, baina
0: eta zergatik,
1: hori eta zergatik, eta ze txiringitotan egon godan, zerri begira, hori ere ez dakigu. Baina galdetuko diogu, galdetuko diogu.
0: Bueno, ze txiringitotan.
1: Ze txiringito, izan daiteke,
0: telebista programarik ez aipatu, ez zuan hortik.
1: Ez. Ko jaularitzaren txiringitore batean ez abanun.
0: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual, telebista programarik aipatzea. Pues pare.
1: Bueno, txiringitoak gustatzen altzaizkizu, zali altzea.
2: Bai, gustatu zaite tabernetan, eta mori bokadio bat jatea, eta inaurein gora tu naiz aurrekoan pasa nintzen ondotik eta Tolosan bazen txiringito lago taberna betiko taberna itako bat antiguo izenekoa.
0: Oh, biratze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan.
2: Horregatik bai.
0: Etze polita.
2: Eta antiguo. Han, beti, bueno, tipikoa da ez, patata tortilla gitartekoa eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa eta gogoratzen ez, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadio bat, itxita da.
1: Ah, itxitzuten.
2: Bai.
1: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, ura zan?
2: Orduan hori
1: esaten. Hori esaten. Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarik ingabe, baina.
2: Ez dakit, ze jaen nahi zaimeste. Eta gutxiago bokadioa jaten Tolosan. Bertan, beste agian beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxia batan.
0: Orduan, antigo txiringito horretan edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira?
2: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, behiratu hartzenean ondokaren masailari edo tabernari.
1: Bokadioari.
2: Bai, etzegoen, bibeina aterata, orduan, ja.
0: Zertzegoen, alde zarrean edo?
2: Bai, olako... kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabideoitako baten.
0: Bai, kaleska.
2: Kaleska estu baten, eta han zeon atea. Eta, bai,
0: terraza asko etzun izango, orduan, eta...
1: Baina, glamurra bai.
0: Baina, ojo, nahi nintzen pentsatzen, claro, txiringita baten ondartzen, edo la, toki paradisiako baten, edo la, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko kaleska baten, terrazaik ez dauka, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
1: Asko maite gaitu.
0: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, bere txoko berezia dauzka, eta ez dakiko zerratik, ez?
1: Ba, eta gira da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? Txiringitua ematen dugu ondartza ibegira, ondartza paradisiako bat izan behar duela, ez dakiz,
0: ez, Tolosako letxuga kaleakien sineiten duen kaleska baten. Agian izenik ere ez daukana, kaleska horrek.
2: Ez dakit, izan
0: gozun. Itzein godeu, Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, zer, letxuga kalea, iruditzen zait, dala gorena. Ez dakit izen polita gorik egon daiteken kale bat entzako, letxuga.
2: Bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izena ere bai, gubetik letxuga plaza.
0: Letxuga plaza.
2: Baina iru izen baditu bintzat.
0: Oficiala zindian ere ez dakit.
2: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
0: Hor referendum bat imarko da Tolosan, hor du plazan ningun.
1: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan saldoko zehalako, eta
2: azoka.
0: Berdura plaza da?
1: Larun batetan, izan daiteke. Da kultura da gaten.
0: Oh, kristona.
1: Baina geho kristales, ostras, imaginate, kristalak topatzia berduran artian, da oso
2: altxegitza. Txapaia daukalako.
1: Ah, hoxi.
0: Ah, bueno.
1: Eta betidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zeuzerdak.
2: Noizpait jarriko zitzaion.
1: Baina...
0: Plazatik lintxugak eraman zituztenian, kristala jarri zituzten, eta...
2: Ez da egin dizten.
0: Hor transizio izan
2: zen. Baditu urte batzu bai. Xura gatik.
0: Bueno, biasainen badago porrukalea,
1: Bai.
0: Ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, bastakit feriaren bat, edo dendak egongo zian, edo, eta ez, porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako, eta porru saina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
1: Jende asko ez du jakingo.
0: Porrukalea da, eta berez festak egiten dira, ez dakit, orain esango dira, edo ez dakit, ez edo irailan, bueno, auskalo, bezaingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat,
1: jarri bitapiku,
0: naiz irratia, selua jarri, eta bidali.
1: Eta urdai azpiko lontxa batzuk.
0: Eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, porru kaleko festak izaten dira, gazteek antolatuta, eta porru saina izaten da. Izaliteke, bai.
1: Komprobatu beharko deu.
0: Bai, oso bolita. Bota.
1: Bai, ez galdera bat egin nahi nion, besterik gabe, usteko, oso gauza politiak iten nahi gala, eta hau lokaztu inbar da nola dait.
0: Bai,
1: galdera oso, dakagu...
0: Oso garbi gelitzen nahi da, eh? Garbi gai.
1: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorroto dezun gehien, Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita.
0: Ez, barkatu. Galdera ez da hori. Galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizu nazka gehien.
1: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
0: Bai, ez dago gure...
1: Itza nazka da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Onintza Enbeita edo Kike Amonarrizek.
2: Zergatik eman barit nazka bat.
0: Eliminazioz baldin bada ere aukera datu imar dezu.
2: Prendik, Tolosarra darako besteik ez badare... Kike Amonarriz badete estimon ditan.
0: Eta
2: ezagutzen dut.
1: Pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen nahi zerratian zuzenean.
2: Gero agatzetik, bai, baina.
1: Hori, gero esango digu zuzein dan egia, baina orduan, Onintza Enbeitak emate dizu nazka gehien.
2: Zuek horrela esaten bau zuen,
0: bueno, bai, bueno, gorko titularra hori
1: izan balitzen. Oso diplomatikoa da, bueno, zuek ala esaten bau zuen, edo.
0: Ala esaten bau zuen, bi puntu, komilak iriki eta raska, eta komilak itxi.
1: Abila, gure mutila.
0: Bai, oso, no? Oso, abila altzea. Orokorrian, esan nahi, ez hitzekin bakarrik.
2: Bueno, ez dakit, zertan.
1: Malabarak egiten.
2: Ah, bueno, bai, olako zetan.
0: Bai, abileziaren bat.
2: Berezia edo.
1: Berezia.
0: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditugu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi maet, oinarekin orekan mantentzen dut, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronka jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren nahiten nahi naizelako.
1: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, ba...
0: Gure zirkolako eskax.
1: Ba, flokusia marra da, baina, bueno, ba, zeo zer.
0: Bai, bueno, hori, zait, su ematen maldin badit norbaitek, hori, bos, segundutan mantentzen maldin badit, ba, bueno, agian ikusgarria izan diteke, baina bestela...
1: Bale, mango dira,
0: zertako balio duken. Zugite dituzu malabarrak eta
2: edo.
1: Bai, bai. Bixemela badazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin behar ditula
0: bizitzarekin.
1: Metaforikoki eta baita ere.
0: Bai,
2: txikitan eta azteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin eta diabolo bat olako gauzekin.
1: Ah, hipitia.
2: Nintzen hipitia ere, haino, guztu genitu nolako...
0: Zumatzen, nola patxuli usai pixate. Nola zian soka baten puntan zeuden pelota horiek hola bueltaka ibiltzen zituztenak.

0: Ditugu bikotxe.
1: Xume urpegi jarri da.
0: Bat, betikoa edo, ez, lehena batik geneukana, txiki bat.
2: Bai.
0: Eta gero, ba, umeak eukitzean, behar genuen kontxa handia bat, eta
2: familiarra.
0: Familiarroitako bat, bai, baino...
1: Bai, eta betikoa...
0: bat ere.
1: Betikoa txikitsua, pentsatzet, zu bainen urte gehiago izango ditula, ala
0: horno maite bilikoa. Baditu urteak, bai.
1: Baditu urteak, eta kotxe familiarra kolorea. Ze, neurtzen du, flipatasuna hortan. Biak txuriak, bo.
2: Oso funtzionala dira familiarra,
1: bai, bai, egia da, txuriak ere, zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldin eta kotxea kristona baldin bada.
0: Claro.
2: Bai, Jesucristoren BMW-a baldin bada da txuria.
1: Eta txuria da, oi da, bai, da.
0: Claro.
1: Flipautasunaren gorena.
2: Hori da, txandal txuri bat jazte bat zela.
1: Bai, bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du, txandal txuri, bueno, bertintzai. Ez geha sartuko.
2: Ez geha inungo putzutan sartuko oraingoz, ez da?
1: Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia dere, hasi dala esaten, bueno, bi kotxe euskago. Ez, esan ez bezala, ze kotxe eukazu eta, bueno, barkatu, ezakitze jenderekin, moldatze zean, zatze jenderekin elkartze zean, baina nik kotxea ez, kotxeak dauzkat, ez, hola pluralean. Lehenengo, baina, bueno, hor puntutxo bat, flipautasunaren puntutxo bat emango diogu.
2: Tolosarra izateko ondo.
1: Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina, behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze, hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
2: Hori esan dago.
1: Bai. Azkarra izan zen, oso?
2: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
1: Ze ordenetan
2: eta nola.
1: Lau elementu horiek.
0: Lau, esan ez du,
1: bi galtzerdi eta bi zapatia, bueno, lau horiek jartzen maldi baituzu.
2: Eta barruko arropa eta hori dana ere jantziko du.
1: Bueno, bai, seguruna bai ez, baina intimidade gehiagitan ere.
0: Hori, noski.
2: Baina, aurretik, nei asko interesatzen zait muñoa jutea eta, ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, ez dut erantziz.
0: Ba, egunaren arabera,
1: eh? Oi.
0: Ez dut hola orden jakin bat.
2: Ez dakazu metodorik?
0: Ez, horretan ez. Beste gauzatutan bai, baina izpizka bat. Baina horretan ez.
2: Horrek arritzen, ha?
0: Horretan ez.
1: Bate, metodologiarei gabe, kaosari entregatuta.
0: Bai.
2: Horrela zizan, Superman, eh?
1: Bai.
0: Hori da, bai.
2: Maia jarrita, ai, kaltsontxioak.
1: Atea, korri, ai, ba, hola rapatu nahu, bai.
2: Hombre, ez que kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
1: Bai, atea eta, jo, berriz, kaltsontxio kanpotik.
2: Zingo du Supermanen gaur egun?
1: Ez dut erantzungo.
2: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi. Zer? Etxetik aldatuta?
1: Bueno, orain lanpostuan aldatu, lanposturako, arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke. Enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da. Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin. Baina jarri beharko lioke bi takila, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, gara, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten, zera takila irikitza zo. Eta onduan Spider-Man, flipatzen, esaren, bene, zuaz, ahi balak!
0: Bai, eta horreko kendara.
1: Horain, bai. Gero.
2: Ez que Supermanen kasua kurioso bada, zeren, beak bi, oza, alterego badaka, eta bilan ezberdin, ez?
1: Baukagu beste titular bat, Supermanen kasua kurioso bada. Oso ondo.
2: Oso kurioso da. Kontu da, bi alterego, oza, alterego badakala, eta bea, berez kazetaria da, eta gero, bere... mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan superheroia ez da. Eta oso lan ezberdina dira. Betarroko batzukin, nola bait, izkutatu iten da, eta inorketu ez dauten, baino, guk teoria badakagu, eta da, Mikel Urdangarin, eta inaute lorrita, pertsona berbera dirala, baino, gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka porria ez da?

0: Hombre, pertsona bera baldin badia...
1: Nola baldin badia, zein da zein.
0: Egia da, nik ez ditu da lehen ez da estenatokian, batera ikusi.
1: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista... Zuk hemen desberdinten dituzu?
0: Hemen, bai.
1: Zein da?
0: Baina ez dira gaur egun guargatzkiak, eh?
1: Zein da Einaute Elorrieta eta zein da Mikel Urdangari?
0: Hau da Einaute Elorrieta. Baina, hau da nik gogoan dudan Einaute Elorrieta. Zer horrekoan ikusi nun, bere nolako espektakulo berri bat edo dauka, sokazko, ozea, laukote batekin, edo, eta, bueno, bizar, desientekin.
2: Eta ez esan,
3: txurixka?
0: Eta gogorara zizidan,
3: Mikel Urdangarin.
0: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
2: Oh!
0: Bai.
2: Baina zego, Xavier Lete eta Einaute Elorrieta pertsona berdina dira, Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala.
0: Hori da.
2: Hemen lagunak egiten ditugu egunero, egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
1: Ez dugu gaizki itzeingo urnietaz gaur, baino...
2: Baina ez dugu gaizki itzein urnietaz.
1: Ez egin esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
2: Bai.
1: Esan behar dizun, ena ez sekula egon, ez bat handa esan, bai, Barakaldon bai beken.
2: Hori ez da herria bera, baina...
1: Bordun ena ez sekula egon, eta jungurait.
2: Baina nere garuna, eta ezberdina dira ez, Barakaldo gaina alda, bueno, Barakaldo kaldapa dauka, gora jotzezea, gero jeitxi, ez da, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua dauka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da.
1: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
2: Bai, eta zubioa dauka. Euskalduna zubioa goatzen, bai, nola, oza, hola, zintzilik daunela eta kontxai sartu eta batetik bestea, ba, hori. Hori, bai.
1: Santurzea Bilbao?
2: Bai. Baina, portola hori ja.
1: Santurzi ez da, herri berdina da?
2: Ez dakit.
1: Nunda o Santurzi?
2: Ez dakit.
1: Mapa bat behar dugu,
2: eh? Jo, bueno, lagunak egin ditugu...
0: Zorak izkaiaren zentrista eratzen ari da.
2: Oso, izugarri. Bueno, Urnietarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzegin genuen Urnietaz, eta, ba, bueno, gauza... Onen bat atera genuen.
1: Aurrekoan egon nintzen Urnietan.
2: Bai.
1: Kasualidadez.
2: Urnieta ezagutzen zu, Borja.
0: Bai.
2: Bai.
1: Tokatu zitzaidan Urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Usted karma dela, bale?
2: Bai.
1: Eta benetan, deskurritu nun beste Urnieta bat.
2: Zeren, a ber. Benetan. Jendeak gaizki begiratzen zizun.
1: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran, bai. Eta horrein era sarrera da, baina esan, rotonda bat egin dute, eta letra bai. Batzuk jarri dituzte, urni eta jarri dut, bai. Hollywooden estiluan. Eta, asko getu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera.
2: Pistak ematen dizkizulako.
1: Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia jun berri izan nuen, bai. Da Jesu Kriston instalakunta dituzte.
2: Kiroldegian bai.
1: Bai.
2: Bai. Nik ezagutzen dut bai jun, nizbait ornetara.
1: Baina ahonditu dute.
2: Bai.
1: Baina noiz zuen ontzazu.
2: Epa, boen dela hilabete, azkeneko...
1: Asko jutegi Urnietan,
2: azkenaldia. Bai.
1: Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean egin.
2: Eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneotxo batea jun nintzen, eta bi pista dauzkate, barron. Ojo,
1: ara.
2: Bi. Ez bat, ez bakarra, bila, hola, zagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dena batea. Ez, bi pista dauzkate. Eskubaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, Urnieta. Bo, dakan honena igual, kiraldegia.
1: Ba...
2: Esan dezakegu, ja, lagunak jakustik ziteko, lagun estuak egiteko.
1: Ingo deuna da, hemendikan aurrea ez gara Urnietak izasartuko.
2: Bale.
1: Treguatxo bat Urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, ando hainekin.
2: Andainek nahikoa kaberiakin. Ugania hor, ta, sartzeko. Hautzi pake. Beste herrien bat aukeratu barko dugu, ez dakit, Arabaldean edo horrela, hain Gipuzkoa zentrista ez izateko?
1: Bale, hortzeko Arabara jun barko genuke inoiz.
2: Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu in barko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Buf, atea gaita zen, emendikan.
1: Bai, atea gaita zu, mesedez. Kontatu ikutzeo zer.
2: Nik uste, galtzer diena guen dikan zintzilek edutu da.
1: Bai.
2: Zer da, freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubikoa...
0: Lehen bizibik galtzerdiak.
2: Lehen bizibik galtzerdiak, hori argi daukazu.
0: Bai.
2: Bai, hori da zure linea gorria.
0: Bai, etxean bai.
2: Etxe, ojo, etxean.
1: Ah, badakit zertaz daidan, kiroldegia
0: zaila. Kiroldegian ez.
2: Ah, A ber, kiraldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
0: Hori da.
1: Lurra puztita daulako beti?
2: Bueno, toaliatxoa jartzen dut, ma, ez dut
0: oso. Bueno, bai, beste toaliatxoa da lima dago, agian, baina bestela, bai, elemezi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
2: Oh, eta galtza...
0: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
2: Hala, galtzerdia, zapat, osea, galtzaren zati hori, Gatza, zintzilik ezin dezu utzi, hau da, gainean edo jarri behar dezu, txamponen bat eroriko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero, zapatila.
0: Ez da mat txamponik gainean. Baina, kiroldean behar dira, zeren takiletan.
1: Bai, bai, bai. Takiak irikitzeko behar dituzu, eta gainean beti eraman behar dezu eurokoa eta euro erdikoa. Bazpare.
2: Bai, bazpare ez dakizu lako.
1: Sekula ez dakizu zein dan. Zeren, karo, berriek dakate euroa, zarrek euro erdia, eta iristetzea eta mierda.
0: Bueno, toki batzuetan, zure kandatu behar eman behar dezu.
2: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, zan da, eta poltsa de, gainen denbora gaitxi, eta joan egin zan. Taberna eta horrian zan, da, jazta. Bai, ondo juntzan dana, baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia,
0: eta beste galtzerdia.
2: Galtzaren beste erdia, eta zapatila, hori da ordena.
0: Bai.
2: Oso, no, oso sistematikoa iruditzen bai. Zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
0: Etxean ez.
2: Bi galtzerdik lehenengo.
1: Bai. Nei logiko eritzen zait.
2: Bai. Galtzerdik ikiota ala erorita.
0: Ez erabat ola, behartuta ola, luze luze baino ez zait gustatzen ere behian pilatuta egitzea gehaz.
2: Ze moderazioa, eh? Ba, oain, gazteak ikusten dituzu
0: jartza mutxita. Jarri eta gehatzen den bezala.
2: eta kaosak agin dezala bai. Zure bizitza.
0: Bentsa, baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, olak, bara, ez dituzu, ba, pak bat, ez? Eta gizem bat parekoak, eta gero etxan konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, naizta berdin-berdinak izan.
2: Ah, oso do.
0: Eta hor badaukatasun bat dela, betik alderantziz, jartzea. Ez dut inoiz.
2: Behartu egiten diozu...
0: Esan, ez dut...
2: Zure burua behartu
0: egiten
2: bai.
1: Ez que hortako ere inglesa jakin behar
0: da. Alderantziz, hau
1: da. Kontudatu zate, hortako ere inglesa jakin behar da. LR, eta... Nik trupo bat dakat, eta da... L, left... Horrela, L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxatu dituzu, ezta?
2: Bai.
1: Eta honek L bat egiten duenez, L...
2: Nondik begira?
1: Left, da.
0: Zure
1: horrek.
2: Ah, zure horrek. Ba, esken, ni begira harik naiz, eta L zure eskubiko besoa da.
1: Bueno, berdin, no, eskenean, igual adia, que esan duen bezala.
2: Bai, aldatu ditu, esken, bat bestea.
1: Gaina Borjak, dominatzei du letrak...
2: Jon hortxe ari da, kabinan, besoi begira...
0: Left,
2: eta right, eta, bai, R bat Elerantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
1: Imaginatzeu pixka
2: beha. Bai, bai, bai, trukoa, neri ez da gite ez ditagutzen.
1: Horreko bat egon ginean ere hitz egiten, ba, empty eta full eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepende, ostra, zein dan zein, ez?
2: Bai, elorrieta ordan garin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdintzen ez dakigulako, ala. Orduan, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste, urdangarin eta elorritaren efektu horren, efektu hori sufritzen dugun bakarrak goio gehala.
1: Bai, zeren horrein atzen
2: mundu guztik izan du, argi eta garbi.
1: Oso argi dakaten.
2: Bai, eta guk, guretzako pertsona.
1: Ja, baina, eta after baten topatzen baituzu?
2: Baina, after edo before baten. Before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik,
1: hori da.
2: Edo lako bat, ez?
1: Baina gero ere juntzaitez.
2: Baina noin modan ez dago, before batean, noa. Yeah.
1: Obeto da before, gure adinean, ez?
2: Bai.
1: Luzate baino?
2: Bai.
1: Eta, nik ideia da, kada buruan, L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta, galdera sakon batekin nahi ezut. R eta L letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a?
2: Alfabetotik, zena ez...
1: Ba, itzeinterako garaian, zure izena da Borja, eta
0: L-a.
1: Pista hundegia.
0: Ez bakarrik izena gatik, baina...
2: Laguntzen du.
1: Zer daude euskeraz, R gehiu edo L gehiu?
0: Zaila da, ez dut kontatu, ez?
2: Ba,
1: Euskal filologian ze ikasten duzu, ba.
0: Ja, justa, hori ez.
1: Hori ez.
2: Ez dituzue letrak kontatzen?
1: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
0: Filologiak biele ditu.
1: Filologia.
2: Eta errerik ez.
0: Eta errerik ez.
1: Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
2: Filologia.
1: Filologia, ez dakiz zergatik.
2: Filo?
1: Kontu zerdan, ez dakiz zerdan, filo.
0: Ata nire umek esatute filosofoa nahi zela.
1: Bale. Eta egia alda.
0: Bueno.
1: Badakizu Borjak, esan daiteke, ez da bi ume dituzula? Bai, ba esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkia direla. Bale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri dien izenak?
2: Auskalo.
1: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun. Bat eta bi.
0: Saretan bere izenak ez...
2: Bai.
0: Esate.
1: San.
0: Bakoiti eta bikoiti.
2: Oh!
1: Eso polita da.
2: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditut.
1: Ja, antzeko.
2: Eta, bai, binean, bakoiti eta bikoiti oso polita da,
1: Oso polita da.
2: Bai, claro, batek pentsa dezakete, batek esku bakarra daukala, beste edo hiru begi, ala, horra konbat, dana bakoiti eta ez, bakoiti...
0: Bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
1: Azaldu dut ez du beraiei. Azaldu diezu beraiei.
0: Ez, horrein dik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, nuzaren bate hartzen, oraindik oso txikia ziren.
2: Bueno, eta orain, ja, bueno, ez da gizte maturta dozaten.
0: Ba, marrurte, ja.
2: Oh, ja, ulertzak modu ondo, Bai, Twitterren sartzen dian, eta esaten duten, aita, mesedez.
1: Biratu ez duen.
2: Eta nola, nire intimidadea kontatzen.
1: Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso... Osa, adirazi dezakezu nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta...
2: Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sorten dituzu, nahiz egia izan, edo gaur bertan gertatu, kontatzen duzu historia, baina, bueno, azkenean, hoi, pertsonaiak osaten dituzu, ez?
1: Eta hori politia da irakurtzen, baina, gero, datornera Andrea, eta esaten dit.
2: Nola,
1: ze jarri zuri? Oiz da gia? Oiz da gertatu? Baina, zergatik gertatu behar du. Nik,
0: autofikzioa da. Pixka bat.
1: Eta ez dira gezurrak, ez dut inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa. Oiz da gertatu?
2: Zure handen, imaginatzeet, etxetik, liburu batekin, liburua lurrea botata, pon, nola bota ezake, otxo batek, etxe bat, mesedez putzein da.
1: Hori da.
2: Eta
1: serre.
2: Ez da posible.
1: Bai, bai. Gauzak ez dira, literal hartu.
2: Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau, txiste bat esplikatu behar, bueno, ez esplikatu beharra, baizik eta esplikatu beharra, txiste bat dela.
1: Hori lehen gauza.
2: Bai.
1: Ez
2: da...
1: Txiste bat zen.
2: Ah, bale.
1: Ez ez harrapatu? Azalduko diat nik.
2: Bai.
1: Xabier Euskitzek esatzen.
2: Bai. Igogailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegoela eta hiperbole bat zen, eta orduan ja ikustezu nola zure bizitza desein egiten dan esplikatzen dezun nahi nean.
1: Nik itzjokoak esplikatzen dizkizu dan bezala?
2: Bai, holako zezar, ez ditut harrapatzen itzjokoak, eta bueno, aurrekoan karrazia intzian, baten batek,
1: inkluso zuk egintzen un bat.
2: Nik baten batek, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut arrapatzen, ez ezki gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo hori Mikel entzatut. Mikel iuste jot, eta...
1: Bera, funtzionatzen du. Nere sekzioa, bale.
2: Zure sekzioa. Tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
1: Nik egin dezaket beste galdera bat?
2: Bai.
1: Bueno,
2: saiatu, a ber.
1: Egin dezaket.
2: Esango nuke baietz, baina...
1: Haur ere oso sakona da.
2: Putzu bat!
1: Egunero, urte betez, edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
0: Ura zaparte, esan edo.
1: Ura zain, claro.
2: Ura eta peste zeo zer?
1: Aukera dukazu? Ura ezin ezu edan.
0: Ura ezten zerbait.
1: Eta,
2: hori da. Ura ezten zerbait?
1: Ez beste la denak ura esatet, eta gozaldu urakin, lesto. Sarrote gira, ura.
2: Itestura.
1: Baina ura ez balitz?
0: Hombre, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barkozuan ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere. Zerbait harinagoa edo.
2: Behi esnea ez den esnea, baina harina...
0: Halako...
2: Esne vegetalen bat,
0: bai, harian. Bai, txezkiten agustatzen, eh? Oi, bueno.
2: Uf.
0: Oi, ez da baitz.
1: Jo, baina egoera guztietan ikusi behar ez usure.
0: Claro, claro, baina... Claro, esnatu eta...
1: Esnatu eta olo esnia.
0: Garagardo bat ez dut.
2: Agian ez da, bai, ez da...
0: Ba, ez dakit, bai, olo esnia...
1: Bueno. Baina goera guztietan ikusi behar dezu zure buru, eh? Esanet, eskontza bat, olo esnia.
0: Zingo, deba.
2: Bai, xagardo te gira fun, txuleta jarri eta... Ura ez zima dizan da.
0: Ebestela da...
2: Mendira
0: nahiago dut
2: mendira jo izaskun bidea nola osea iturria eta iturritik esne vegetala edo bai bueno berez esne vegetalari osea esne vegetala dago tipo askotakoa monta askotakoa dago arroz esnea dago arroz esnea ez dena hau da arroz esnea da baina ez da arroz esnea
1: arroz esnea da
2: arroz esnea da baina ez da arroz esnea.
0: Oia.
2: Ez dakit, oi, hau itz jokoa?
0: Ez.
2: Ez, baina itz jokoa. Ez, itzekin egiten den jokoa, baina ez da itz jokoa?
1: Itz okei.
2: Hala. Vale, arroz esnea, bai.
0: Bai.
2: Baina arroz esnearekin. Arroz esnea, igual reiteratibo izango
1: litzake. Ez padezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauar nik jarri dut, bale?
2: Ah, bale.
1: Zuek, imaginatu ez da zue, cross bat entzaudela,
2: bai?
1: Lasterketa bat entzuela, eta, ba, lasterketa dengo, eta abietu egi momentua iritsi.
2: Asko imaginatu behar, eta?
1: Eta olo esnea da.
2: Eta dena esnea, et, buf, esnea vegetala. Bueno, nik pentsatu dut, eta... agian esnea esango nuke, baina esnea behiarena.
0: Baita ere, baina...
1: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da?
2: Behiaren, behi esneari?
1: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait esnea. Esne vegetalei...
0: Bai, esan ezu, orain kajetan eta...
1: Hori, kajetan ezin
0: zaiola
1: esnea hori da.
0: Olo edaria.
1: Olo edaria, edo lako gauzak. Zeren... nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
0: Arrastunen...
2: Ziki batetik ateratzen den likido hori. Baina... Onda irutzen zait.
1: Gauza berbera agarretatzen da, produktu askorekin ez dakit fijatu zeaten. Baina gazta hitza batutan ez du jartzen. Eta orduan...
0: Gazta.
2: Ah, gazta.
1: Eta orduan, erostea zuaz, ba, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du, askotan, rayado para fundir, da, berre, nun dago gazta itenen. Jartzen du,
0: pizzantzako, bai, egon, ez da gazta.
1: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, baina gazta itzen nuna, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Ere nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan, nektar.
2: Nektar.
1: Baina nektarrek hobeto sonate du.
0: Bai, hobea.
1: Nektar, jaungoikoen nektarra.
2: Oida. Jaungoikoen zukua,
1: nahizatola.
2: Baina, nektar.
1: Baina, gizuzak hartatzen da, itz kurioso batzuk daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzen zait, baina, ostrujulako baldin badia la ostra dia, baina nektar.
2: Nektar.
1: Hau indarra dakana,
2: eh? Nektar, Hector.
1: Hector bezala.
2: Nektar de Hector.
1: Ez que da, semea labarik eukiko badezu, eh? Gehio?
0: Ez di nektar,
1: ez da, Hector. Ez, holaka izena jarri, nektar.
2: Nektar.
1: Hector igual oso ikusi da, nektar.
2: Bai, Hector oso ikusi dago, nektar jarri, semea labaren bati, bai, nektar jarri. Hori da eguneko gomendioa.
1: Eguneko gomendioa.
2: Bai.
1: Aurroko astean izan zan, ez da zue umerik eukik. Aste honetan da, bueno, umeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jozue nektar.
2: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendeak jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste ez dakit izen grekorik, esan baten bat.
1: Pentsatzen egin nintzen, nik ez dakit. Morgan gara jakin gara kultura handiko gizona.
2: Baina estrujulak diren izen noiek, Babe, imaginatu, holako hor txiki bat daukatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta
0: Aristoteles, bai, entzun dut.
1: Sokrates.
2: Ba, eta nola, Sokrates futbolistan, futbolista bat zeon, bueno, gehiago, ne, itzen gotzian, Sokrates, eta, vale, bueno, futbolista baldin mazea, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, ala, bueno, ezakit irrati programa baten garrasiteko, oso izen polita iruditza zait. Sokrates, Hector Sokrates. Ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates Aristi Muño.
1: Buf! Bueno, ondo da, Aristi Muño esan beharrik ez dago. Imaginatu, zen beti da. Mikel A, Mikel I, Mikel...
2: Sokrates. Ze Sokrates.
1: Sokrates A.
0: Ez dut uste alako nikon. Euskalo, bagian...
1: Mugan jarri. Jo, badoa izenak mugan gartzen dianak, eh?
2: Bai. Eta, zen minen duten, eh? Bueno, Jonathan asko daude. Gure bere launaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai, eh?
1: Zuk uste.
2: Jonathan? Bai, ez dakit, nun muitzen zean, karo, igual Antigones, baina ni muitzen zean tokitan, Jonathan ditxente dago.
1: Urnietan, bai.
2: Urnietan pila bat, ez dakit zuzten bat.
1: Baina ez zein dan urnietako Jonathan. Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R.
2: Ai, ama...
1: Hau laxe, sí. Ez ginen urnietak izartu.
2: Eta Jonathan ekin ez dara.
1: Vale.
2: Jonathan euskaldunik egon gada?
1: Noski.
0: Bai, pentsatzen dut.
2: Ez gain ez pentsatzen, eta gara, Jonathan, esagutzen dituen Jonathan guztiak, erdalduna dira.
1: Vale.
2: Ez dut ezagutzen Jonathan euskaldunik.
0: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
1: Deitu ezala. Edo, bidali ezala.
2: Bai.
1: Postaltxo bat.
2: Eskutitza.
1: Da ontokitik.
2: Urdei azpiko pixatekin.
1: Ah, postalian igual ezin da.
2: Bueno, garrapatzen baldin badago, ez ikuste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatzen baldin badago, ondo txupatzen baldin badago, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen utzi barko zenuk, agian lehioan edo, baina... Ja, bai.
1: Ba, baina egon da, errezilgo Jonathan guzti suminduta, eta zango, ba, hain urdai ezpiko bat bialiko jet. Eh?
2: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko gara?
1: Ez. Etzio potroik, etzio potroik.
2: Aimar, irigoien, maitea zaitugu. Eta zure herria ere, bai. Bazpare. Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imaginatu, Aimarrek, oza, sea, esatik, rezil, aldapan da, azte zea, hola, bixiat, gaizki ezaga, baina xoabe, xoabe, eta alako baten, ja, utzie, eta Aimarren belarrondoko bat, gogo gehiagiri gabe, esan nahi, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txo bat, ez? Ola, utzi paken plas, alare, horrek, aurpegi alixiatu ingo lizuk, eh? Fijo, lifting eta itzu, lifting eta... eta
1: edo betu, behar bada.
2: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Oi, Aimar, buf. Aimar, besarka da bat, bidali urtai azpikoa.
1: Jo, beitu, Aimarretaz itein dugu, eta guatu nahiz bagaz gizu zeinetaz.
2: Ha, bai, bila, esku txiki eta finez itzeiten egala.
1: Mikel Goñi. Zono lotzen ditudan, gaiak.
2: Mikel Goñi, bai.
1: Eta, hemen dazkau, iru pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek. Así que igual ontas ondo itzein berdu. Eta ez da zuk pentsatzezuna Iñaki, ni galdetuko jot
0: zenan zein ezta.
1: Ez. Eguneko gaian arabera. Txilingitua eta
2: beste gauza baten pentsatzen ari nintzen, bai.
1: Ez.
2: Baukago joku bat ezkondu txortan hil deitzen dena. Baina hortan ari nintzen pentsatzen
1: beste egun bateak ontziko dut. Eta pentsatzen ari naiz ordenatu behar dituzula.
2: Eskertu aurpegia jarri du bortak.
1: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizkigu eta. Iru hauek, ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat, txiringitu zalea tasunaren inguruan, bai? Zeinek disfrutatuko luke gehien, txiringitu baten.
0: Disfrutatu.
1: Disfrutatu.
2: Txiringitu baten, baina borkak
1: aukera tutako
2: txiringitu hortan... Tolosako kaleska baten paretai beira, ala...
1: Ez, txiringito klasiko baten.
2: Klasiko baten, ondartzan.
1: Errekai beira, zikira.
2: Errekai beira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada, o txiringito bat errekai beira.
1: Eta garra da.
2: Oso toki polita eta gomendagarria.
1: Agur bat, gure la hormigako laguneik.
2: Besarka bat.
1: Igual duela mabi urte itxidute.
2: Ez, ni uda ontan egon, naiz.
1: Ah, bale.
2: Eta izu arre ondo. Kafe oso goxu eite dute.
1: Ara.
2: Ez, kafia ez da ona, baina tokia bai. Tokia polita da.
1: Zora garria da.
2: Bai.
1: Eta
0: hau txirringito bat, ez?
1: Edo zein.
2: Bai.
0: Nik iruditzen zait, behintzat musika jartzen uzten badiote, DJ Bull
2: izagoela.
1: Vale, pegatzeio, bai, olako histori batek.
2: Bai. O, DJ Bull arbestiak eskatzen, eh?
1: Jarriak! Pexamela eta pastela jarriak!
0: Eta gandiako... Utzi nahi, eta beha jarri,
2: eta... Gandiako txiringito baten, bai, pintxatzen eta dultzaina jotzen. Puf, gaxuak, gandian,
1: ba, ikustet,
2: eh? Bai.
1: Hori bai, udara maldima da.
2: Bai, estela, DJ Bullek, bai. Neguen ez du lan ikiten, hori argi dago, jazta, erabaki dago, ez du. Oentxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez dakit oso argi, eguzkiaren arabera.
1: Bai.
2: Bueno, eguzki aurreko... gutxi ikusten dure, honek, eh?
1: Egia da, honek hau, bila.
2: Gaboi, aian etxerako bueltan.
1: Bai, argiz bueltatzen bada. Bai. Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula. Hmm. Bai? Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi.
2: Claro. Eta listo, eta...
0: Etxeden hartu behar du, eta...
2: Eta hau da...
1: Udan egunez, ere inork.
2: Osteunetik laro batera, eta listo, ere? Ez dakit. Bueno.
1: Morgeak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
2: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitu, baina lana, ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
0: Eta biagoetatik, esango nuke, olako toki baten, izarok pasako lukera baitare
1: ondo. Izarok so jatorra dirudi, ez da?
0: Bai,
1: maten du. Ez tezautzen, eh? Gaizki tortzia.
2: Bai, bueno, izarok, besarkada bat, bidali urtai azpikoa, edo ekarritzuk.
1: Ekarritzuk, beto. Ekarritzuk, etorrekurekin, horretu betez itzeitea, eta...
2: Baina, izarro txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
0: Itxasoari begira.
2: Benito lotxunek bezala.
1: Eta, olo esnea daten.
0: Bai,
1: pegatze jo.
2: Bai,
1: pilo bat. Izotzekin, uda baldima da.
2: Nik izarro izotzekin ez dut ikusten, baina... ojo, te bat, infusioren bat, rolakon bat... Beha bakarrik liburu bat irakurtzen, eta oinutxik, eta hankak urutzauta. Pia jipi, zera, ikusten dut. Ez dut ikusten, ez dakit, takoiakin, eta martini bat, ola, zera, koktel batekin, ez dut ikusten.
1: Ez martinia, igual Mikel Goñiri utziko dugu.
0: Bai, ola, koñako, olako, bai.
1: Soli sombra.
0: Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze beha beste mota bateko...
1: After edo before.
0: Bai, tokitan edo.
2: Bai, oso before edo
1: salt.
2: Bai, Mikel Oñi igual, txiringituan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
0: norbaitik apurtu. Komunetik atea gabe.
2: Hori da, bai, bueno, bai, retención de líquidos, talako txea izaten diata.
1: Mikel Oñiri pegatzen dio pillo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, o ez?
2: Ba, eta gero, osea, gero biraok hasi, eta ondoko herrian entzuten dianak, abela!
1: Eta, bai.
2: Bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. Osea, Mikel Goñiri, bizkarrean krema emateko, bi o hiru pertsona garko dira ere, eh?
1: Eta iruzpala gordo,
2: bai. Krema mango dira zera, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik, bizkar mako, baina nik uste nik txiringituen, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta barran kolpeak emate ditun oitakoa.
1: Pam.
2: Ate pom. Bai, txamponakin klik, esku osoarekin.
1: Esku horrekin.
2: Bai, aimarri digo jenekin kompetitu dezaken esku txikitxo horrekin. Abatxo maitia.
1: Aizu, nik galdera batekin berrizut, Borxa, hortarako ekarri zaitugu eta zu aditu bezala, nik duda bat eukidu epeti. Eta da, aditz guztiak ez dira posible, ez da? Hau da?
2: Eta gero sakonan inaiz, a ber.
1: Ez, egia, eske inoiz bururatu zaitau, eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko leitea gaia ateatzea.
2: Aditz guztiak ez dira posible, gai hori, bai, egia da, aurrekoan komentatzea genuen, tabernan poteat hartzen ari nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
1: Ez, bueno, aditzari guran nik aldera asko ditut, baina horietako bat da, ez da posible aditz batzuk esatea, hau da, ni gu zer izango ditzake.
2: Nolaz?
0: Horiek ez dira existitu.
1: Ez, karo.
2: Edo. Joko zan poko ditunez, guztiz.
1: Baitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet.
2: Bai.
1: Eta nik gu ikusi...
2: Gaitut.
1: Horta, bueno,
0: esan, esan, esan daiteke. Horta, horta. Horta, horta, horta, horta, horta, horta,
1: horta, horta, horta, horta, horta, horta, horta,
0: horta,
1: horta, horta, horta, horta, horta, horta, horta, horta, horta, euskararen polizia, da, da. Baina, karo,
2: Nik... Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbara dugu, ez dakite entzun den ara ez, baina kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
1: Este pikusor bat da, igual. O este anagartzen dian bola horiek, izan daiteke baita ere.
2: Kontua da... Indignatuta...
1: Kontua da, nik gu ezin da esan, ez da?
0: Bueno, berak esan du, al edo ezin hori zea da, ez? Ez da esan izan, nahi badazu.
1: Badaude eskematxo batzuk, ez? Hori da. Euskal fil hori ikasten dira.
0: Nahi badazu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
1: Hori da, liburu horiek badira, ba, zure historia egin ezazu. Eta, ba, zuk hartzen badazu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, ba, nola baita osatu ezakentzu.
0: Hori da.
2: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, oza, hortaz ari zinaten horien dik, ezken jonekin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa bat daukagu, zuntzako, geroko. Existitzen ez dira, oza, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, eluket existitu beharko.
1: Edo esan daitezke eta kike amonarriza serretuko zaigu.
2: Oh, bai, gaitut.
1: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
2: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
0: Claro.
2: Zure burua ikusten baldin baduzu telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
1: Baina... Oso formula luzea, bila.
2: Bai, baina gubilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan...
1: Ikusi?
2: Gaitut.
1: Gaitut.
0: Claro. Bia.
2: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha. Ja, bai,
1: bai. Zuzo faltza da, nik nire burua ikusi dut, oza, ez dakit.
2: Bai, zurekin. Ez? Ba, gaituten ez dakit propaganda pixka tinga dugu, edo, txea, kampaina bat tinga dugu, gaituten erabileraren inguruan.
1: Artu harko gerituzkea ditzoie guztiak, eta...
0: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
2: Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua, ez, nere burua zurekin.
0: Karo, ez da...
2: Gu, telebistan ikusi gaitut.
0: Bai, horrela.
2: Nik kamixetak egin gonituzke.
1: Beste asko azkate, baina ez ditutu. Gure entzuleak nazkatu nahi.
2: Urrengo asterako, ba.
1: Bukatu baino lehen.
2: Bai, bota. Bai, hori zaman ditzun.
1: Urrengo gobidatuari gaia proposatu barko diola, Borjak, jakinda hemen zertara gato zen, ba...
2: Bai, bueno, gaia, galdera, proposamena, proposamena edo sugerente iruditzen zaizon irudi bat, edo, bueno, zu letratako baizan da.
1: Ikusita, sugerentena iruditzen zaiola, Tolosako txiringito baten pareta behira dutia, ba, pentsa, zei, imaginatze klase dakan gizona.
2: Hori bizi egin behar da, eta ulertu, ez da ulertu behar, sentitu egin behar dezo. Tolosan, Tolosako kaleska baten, pote bat hartzen pareta behira, hori, claro, kanpotik ikusita, azotaktakeria, baina bertan, egon behar da, eta bertan sentitu egin behar da. Tolosa gajun, eta prorratu inbarko dago, Ez taberna hortan itxita dagoelako, baina ondoko tabernaren baten, edo beste herriren baten. Aian, urnietak kalexak dauzka?
1: Urnietak abenidak besterik ez ditu.
2: Abenida eta kale zabalak. Bueno, hori izango da.
1: Badakizu, gaixo izan daitekela eta konmuztadura idatzi dezakela eta sobre baten sartu eta zuk eta pilok urrengo astean ezakigu zer dan konmuztadura.
2: Bueno, guk proposatu genuen aurreko gaia tankrama izan, ja. Zan ere, oza, bueno, ez da okerrago izango.
1: Bai, gaina urrengo gomidatak jakingo duzu zer gaia ningurun.
2: Horentxe fijatzen nahi nahi zezkerti erra, bai.
1: Bai, horentxe fijatzen nahi zezkerti erra eta ezkerra ere nahi.
2: Ezkerra aldekoa.
1: Oixe, portugaletekoa.
2: Edo barakaldo, total.
1: Edo sestao, edo.
2: Ez, sestao ez... Sestao ez aldo bestel den.
1: Nik zer dakit. Ha sestao?
2: Hau... Ez jokoa berriz,
1: Bueno, programa errata zaigu gaurkoan, bai,
2: Sortzi bat emango nioke.
1: Sortzi bat?
2: Bai.
1: Guain arteko nena, ordo?
2: Bai. Intelektualena, gian,
1: Intelektualena, bai.
2: Eta difusoena, ere.
1: Baita ere, izan
2: Bai, ez dugu tontakeriak egiterik esan.
1: Ez, egia esan nahiko serio, gara.
0: Nere errua, igual.
2: Ba, seguruna, ba, eborkaren erruda. Bi puntu horiek, faltatzaizkirun bi puntu horiek, zure kulpagatik, baina bestela, bueno, nahiko ondo, ez? Bai, ni oso gustoa galditu naiz. Alare, esan dezu, oparitxo bat zenutela guretzako.
4: Bai, hola, eta programa bukatzeko, Jonek lehen sartu digun sorpretxan hau hori, zuetzako bukatu dugu, aditzei buruz aizinatela eta kamixetak aterako ditugu.
2: Bai.
4: Gaitut.
2: Bai.
4: Gaitut, puntu. Puntua beti berrezkoa da.
2: Jenda kaldetu bezan.
4: Kikia Monarri zuantxe bertan. Gizki xaka bere txian. Ba, aditzei buruz nola eginan, abestenekin bukatuko dugu, urrengo asterarte, Borja, eskerrik asko tortzatik.
1: Baino lehen, ez da jajun.
4: Bai.
1: Gure pikurik gabe, gure oparirik gabe. Zoaz pikuekin. Eta urrengo
0: asterarte. Eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Aio.

0: kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, kirolaria. Naiz irratia.
1: This song is called We're Gonna Be Friends.

0: Cira.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Ratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamer Auntziaren 6. Denboraldiko 36. atalera, ganera 162 atal, udagiroan sartuta, bero ondisa, eta badakizue, astero Gamer Auntziaren Twitch kanalean emititzen dugula zuzenean. Gaurko kasuan, bueno, aste artea izango da, baina normalean astelenetan egoten ga. Eta horren ostian, Naiz Irratian, aste arte gauian, 12tik aurrera FM-tik entzuteko aukera izango duzue. Nola ez, gero, gure saioa egongo da bai bideoan, bai audioan, podcast bezala, ohiko plataformatan. Gamer Auntzia gara, eta bueno, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea gara. Guri buruzko edozein informazio edo parte hartu nahi baldin badozue baita, gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue informazio guztia. Neu, Damian Madena baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritz Odriozola, eta Landerun zue, eta opa zuek.
3: Opa, gaixo. Opa,
4: txaldeon. Bai, bai. Gero bera pasetan, baina sufretien, oza, toke jate taiarrak emoti eskolata, da, guai, binaz, probalien etxin bai, fresko, bai, fresko, bai. Baina, uf, horkoa.
2: Zez, goizeko sortitxetetatik isa izazitzen.
4: Ja.
2: Taiera tokatzen bajatzen, ez da, egon bia sangela lanian orientatuta ego aldera edo lako zerbait.
4: Hori hori toke jate.
2: Orduan eta gugorrago, bai, bai, hola.
3: Nire hori guzti zintar, oza, oso nekatuta nabiletan azetxea eta... Bai, izerri, tamblai, eta oso negatuta benetan.
2: Bai, bai, eta hori onjokan maiatzan garela.
3: Bai,
2: bai, bai.
5: Albiste egin azten geha.
4: Bai, lehenengo gauzatxu komente gure notxue, justu keur jaso dugule albiste, bizer, Dragon Questen 40. Urte horrena ospatuko dabela ofizialki Square Enixek. Espero gendun, holako zozer. Zeureko urtietan behin izen dabez ospakizuntzuek. Akaro, bengoa ja 40. Urte horren bada, potentia da. Eta geuze handizek espero dire, bizer arratzaldeko iruretan ikusi alizengo dugu Square Enixen kate desberdinetatik. Aspaldi, ondela, ja, lau edo bost urte, nasko galatzen zehazki, noizien zan, iragarri bien 12. Atala. Oni, ez dugu ikusi ezebez horrena, bidizo sinematika bat, bez, oza, teaser moduko bat, aurrerapen bat itxidozkuen, baina ez dakigu ezebez bideo jokuena, orduen, pentsena egotan ondo badoa bentset, hori azkenik erakutsiko da bela, ze azken urtietan egiz da bai berpiztu da bela sari, ez, ama bidez komentizin dugu berregitik bat ezber, remakek, lehenengo irurenak atara bizan azikera batean, gira urten zazpigarrenan reimagit berregitie be jaso dugu, oza, que nahiko harrera hona auki dabe, jentie orokorrien posigeratu da, osake Dragon Quest bizi berritxute da topera da bila esan lehike, osake ja 40. Urte urren honegaz, Akira Toriyama, ziltxigaz batera, ja, moduren batera, ba, topera ospatu gure da ben, bai 12. Jokuegaz, bai besteren bategaz, eta hori ze, bizi herrera ikusko dugula.
3: Hori ze, ipatu behar nuen, ez da, dela lehenengo Dragon Questa Toriyama zendu zenetik, eta egia da, bere estiloa, nahiko erraz imitatu daitekela, ez? Orduan, ba, edozein autore oain hasita, ba, bueno, ez badute gehiagia aldatu nahi, ba, bueno, erraz izango lukela ez da. Baina, ez dakit aldatzeko garaia heldu den, bai, aprobetxatuta, bai, eta batez ere ez soilik protagonistekin, eta ze, bueno, protagonistak gutxi gara bera aldatzen dira jokosoko, nahi eta beti izan, ba, Trunk zile luzearekin, Son Gohan ez daki zer, eta hau bestea da Yamcha, eta dena delako, ez da? Baina oraingoan, ba, behar bada diseño berriekin egitaz gain, behar bada muztru berriak ere egin alko dituzte. Ez dakit, noiz ikusi ditugun muztru berria dago pues batean, ez?
4: Ja, egitze da, kendute aldaketa txiki pare bat, koloriek edo gero alako, ez, detaile zetasunen bat edo beste, orokorrien betianik mantendu izan dizela, bai egon dire barrizek, hori jama bizirik egon da izan da bitxartian, baina, bai, oza, zentxu baten da purbet, ba, Dragon Questen, identitate nortasune orkakoa, ez, hori jama izan da beti, bera, hasiera batetik ibili da monstruak sortzen, eta hori aldatzi pena bat izango da, baina bestalde batetik, ba, bueno, sagiek seguruenik urte pilo jarratxiko ez bizirik, eta momenturen baten, aldaketa hori emon bierko da, zukaipatzen zuen moduen Bantxi.
5: Ba, bueno, oain bai albisteakin?
4: Venga, bai.
5: Hale, ba, burrera.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Gaurko lehenengo albisteakin azten gea, eta berau Europati dator, Warhorse Studios etxetik, kasu honetan. Eta bueno, estudio hau ezautzen ez badezute, bere jolas famatuena izan da Kingdom Come Deliverance zeurazki ezautuko zute, beraz, ba, hoien garatzaiena. Eta, ba, bueno, sare sozialen bitartez pasaren astean alako bi proiektu berriren berri eman zuen. Eta, oie, ikarritu gaur, lehenengo proiektua, espero dezakegun bezala, Kingdom Come-en abentura berria izango da. Espero dugu Kingdom Come Deliverance iru izango dela, hau da jarraituko dula Henry eta Lord Caponen abenturekin. Baita ere posibilitatea geratzen da spin-offen bat izatea, ze behaik esan dute ikusten nahi bat zeate irudetan ez dupintzen A New Kingdom Come Deliverance Adventure, hau da ez Kingdom Come Deliverance abentura berri bat, baizik eta pintzeu Kingdom Come abentura berri bat. Hortaz, horrek margen pixkatuzten du agian spin-off bat izateko. Bigarren albistea ordea, eta nik uste honek gehiago harritu gaitula, bigarren jokoa guztiz diferente izango gana, J.R.R. Tolkienen erdialdeko lurraldean kokatuko delako abentura joko RPG bat izango dela. Beraren esanetan, zurrumurruak entzingo ginutzela, eta, ba, bueno, jada, ba, askotan zurrumurruak gehiegi izaten dianean, ba, ateratzen dia aurkestera egiten nahi dianak. Soilik, esan dezun bezala, sare sozialetan mezu txiki bat aurkeztu dute, beraz mezu labor bat bakarrik izan da, eta ez dute informazio sakonik eman honen inguruan. Hori bai, anuntziatu dutena da, Nastunen jaunaren munduan kokatzen den jolas hori, mundu irekiko jolasa izango dala. Agian pentsatu aiteke, aprobetsatuz, beraiek Kingdom Come Deliverance mundu irekiko adala baitare, ba hor daukaten esperientzia hori saiatu daitezkela ematen, ba, Tolkienen unibertsu horretara, ez? Gainera esan dute, momentu zau bakarrik izango deula, behaiek ikusten dutenean unea proposa dela orduan gehiago erakutsiko dutela, beraz, ulertzen dugu hori izan da, bi proiektuak neiko berde ez detezango, baina hasiera puntuan egon daitezkela garapen aldetik, goratu erdeu, ba, Kingdom Come Deliverance lehenengoak neiko, bueno, argazta polita izan zuen, baina ez handia. Eta bereziki, ba, bueno, Kingdom Come Deliverance biak aurreko urtean ateratakoak izan zula argazta handia. Pertsonalki probatu dut eta ondo irutzen zait daukan argazta edo daukan fama. Karo, esan berraukau, jarduntzala jolazau aurreko urteko jokorik onena borrokatzen, ba, bueno, gero sari gehienetan aterazan Claire Oscuren aurka, beraz. Nik uste, Warhorse azken aldean gauzak ondo egiten nahi dela, eta gauza honak espero daitezkela bi joko hauetatik, ez dakit zuek zer hitz daukazuten.
4: Hai, nik uste, tamen dana gozlaneko berotute Tolkienen mundu gatzik, baina bat ez be, Damian ez gure hartien, berak deko zela bari txaropen handizinak.
2: Bai, bai, ozera, bizitza guztia ez, olako erdilurreko erastunen jaunan aventura onbat eta ez jokua beizatia jostarritasun aldetik, ero jokabarritasun aldetik, benetan puntazo bat, ba, guztako jaten egon die joku txukun batzuk, saiakera batzuk, beste batzuk oso txarrak, eta gero beste batzuk ja oso desberdinak, ez, ba, karo, vale, estrategia joku batek beti enkajauko da ondo, baina bizitia aventura bat, novelen estilora, ez, alako, ez dakit,
4: bidaia bat, ez?
2: Aventura bat, bai, bida, hori da, bidaia bat egiten dozuna, eta igual ez dago nahi agrituta borrokan, edo ez bentsate, ez izatea guzti zentrala borroka, ez? Gehiago izatea historia hori, narratiba hori bizitzia, ba, benetan guztako jatan, eta igual justo Kingdom Comek, nahiz eta nik ez duten jolaztu, ematen daua daukala, ez? Esperientzia hori bizitzeko aukera, ero bentsate ona die, gainera ez, bi jokuren ostian, oso ondo egin da lehenguan, eta hobeto bigarrenean, jo, ba, ematen da bitxaropen asko, ez?
3: Eta irakurri nuen iritz artikulu bat, aipatzen zuena, ze zaila den, ez da, Erostonen jaunaren joko on bat egitea, ez da? Eta aipatzen zuten, arrazurik nagusienetakoa zela, saleen beraien, ba, ez dakit itxaropenak edo, ez da? Joko ekin dituzte.
2: Bai,
3: alde batetik, oso saia dela, ba, bueno, esta historia originaletik apur bat aldentzea, oso saia dela pertsonaia berriak asmatzea, nahiko talibanak izaten direlako kanonarekin, ez da? Eta edozein gauza ere ez dute onartzen, ez? Horrein txeda okat buruan, ba, bueno, ez da? Nola deitzen ziren hauek, Shadow of Mordor eta joko, nahiko onak izan zirela, baina natoriz ere, Canon ez izatea, eta egun Canon ez da eser izango, bai, Tolkien zendu zenetik oso argi utzi zuelako, eser, ez da Canon izango, ez da, ez nahiko intransigenta izango zela bere oinordetzat, bere oinordeek historio berriekin, ez da, ba, beti izango dute handikap hori.
2: Nik egia esan, Nikola, pertsonalki ez daukat problemarik, eh? Canon, Canona nahi dago nuke ez ikutzia, eta aventurak tartia montatzea, eta erabiltzia daren pertsonaiak, eta baina gero, asmatzen dan guztia tartian, ondo pentsatze jat. Ez da, gite, adidez nik telesaia ikusi baldin badozue, nahiko motela da, bai? Boterearen eraztunak. Baina niri pertsonalki gustatu jat, eta baina egia da, daola Canonetik kanpoko gauza pilo bat, inventasko, batzuk ez dare gaizki, beste batzuk ez dare hain ondo, baina esaten dut, nik ez dakar torre arazorik, nire golako gauza bat, ez? Telesai bizela, funtzionatzen duz nahiko ondo, eta hor mobitzen dien bitartian, nire guztako jaten, karo, zuk esaten duzuna. Aventura originala ez dabe replikatuko, ez dut uste. Eta orduan mugitu beharko die, hori inguruan, baina rol joku piloa dare baita aventura asko proposatzen dituenak eraztunen jaunaren munduan, ez?
3: Ordu, kasualik, o sea, orduan, ez da, zenolako harrera izan du serieak saleen artean, ez?
2: Bueno, bai, sale, bai, bai, ja.
3: Edo autoizendatzen dutenen artean, ez? Sale autoizendatzen dutenen artean.
2: Bai, bai, ados nago, eh? Izaten dutena da, badarela produktuak, egin dienak Canonetik irtetzen dienak, eta funtzionatu da benak, saleen artean. Eta igual estilo hori zaintzia, bai, bai, da zaia, eh? Osa, igual da, dagoen gauzarik zaiena, egia da. Hirugarren adinean, bakatu, eh? Hirugarren adinean, oinarritzen dien gauzekin. Baina, gero, dago leku asko baita, Tolkienen testutan, hor betetzeko.
4: Hor dara, Juan, az justu, ez? Bat ez behar filmien estandiegaz, ikusi genduzen joku geizenak, ba, filmetan oinarritut egotezien, edo erugaren adin horretan, ez? Ez ziren hortik askorik urtetan, edo moduren batera talkaitzen bien filmitan edo liburutan agartzen ziren kontuekaz. Gero beste mila historioaz, beste mila gertaera aldizenak hartu oinarritzat hortik zozer geiz hau itxeko, ez? Eta edo horren inguruen kirotzeko, eta nik ustot, honek hortik jobierko, bala? Histori epiko pila da oso hor, erdialdeko lurratan, eta joder, hori hartunde, pertsonaia zezagun bat zartun, eta horren inguruen, ez, munduen nola aldatzen doan, zu zaraizen bier beti eroirik handizena, zaraizen bier mundue aldatzen da bilena, horren inguruen ibiltzien, ikustot, eta purbet, Kingdom Come behorti doala, ez, zarritzen, orduen, hori hartun ezkero, ni posibilatuko nintzen.
2: Bai, gainera, baldin badako zo eskubide guztian, ere ustez fanservice pilo bat egin zenke, eta gainera horrek jasten dau, eta lagatzen ditu, benetan zuk esatu esun, fan autodenomina horrek ero, ez? Eren burua izendatzen daren horrek posik, eta ez dago nahi be, ematen dutza inguru kontestu solido bat. Jako inportako, baina solido da kontestua. Bero ustez, bai saiatu biako zan, ez? Begiratu testuak, eta pixkaten kaja bitzen da gana zure historiak, nire ustez hori da dana. Ez pentsatu, osea, bai, gero beti egongo die haterrak, hori hater gona hate, totalmente, eta hori eukiko dozu, baina gauza oso guapo helik.
5: Bauzkate ariak hori iteko bintzat. Eta bueno, pixkat jarraituz War Horse patu egunez, ba, bere inguruan, ez bere jabe den Embracer grupe erraldoian inguruan, ba, albiste batzuk egon dia, ze azken finean, Embracer grupa bitan zatituko da, alde batetik Embracer, eta bestatik Fellowship Entertainment. Bigarren honei dagokionez, ba, esan dutenez erdialdeko lurraren jolasak honen barnean egongo dira, beraz, War Horse Studios hemen barruan egongo dela suposatzen da, edo deduzitzen da. Eta ero, horretaz gainere, beste zenbait estudio anuntziatu dituzte bertan, badiz, Laua Games, aurrekoan aipatu genuen Metroren egileak, Crystal Dynamics, Tomb Raideren egileak, Dambuster Studios, The Dylanen egileak, Eidos Montreal, aspaldian nibentzat ez detena ikusi, nahi deten jola zeiten Dala Deus Ex, Dala Anderreke bai, baina baitaren Marvel's Guardians of the Galaxy jolasan egileak, Flying Wild Hog Studios, Shadow Warrioren egileak, Gunfer Games Darksidersenak, edo baitare Red Octane Games Stage Tour, ba, enpresa horiek batuko ditu bere barruan. Baita ere horren barruan bideojokotatik aparte daun beste enpresa bate badago, dizena duna Dark Horse Media, ba bueno, alako komikien argitaletxe bat dena. Bestalde, esan dugun bezala, hauek izango dira Fellowship Entertainment grupo horretan bilduko dianak, baina Embracer egongo da bestaldetik, eta bertan, ba, adibidez, Aspyr enpresango da, Tomb Raider bat eta iruan remasterak egin ditunak, Beam Dog, Baldur's Gate Enhanced Edition hain zutenak, Crazy Labs, Moikot retako jolas egin dituna, Deka, Mai Joko gainekoak, Demiurge, eta beste batzuk. Hortaz, pixkat arraroaz, hau separatzea, ze 2008an entzun genuen Embracer Group iru zatita, bueno, iru beste iru enpresatan zatitzen zela, eta orain berriz izatea bitan zatitzen dela. Nik ez da beste... jokalari asko afektatzen dizkiguten gauza hauek, baina kakao mental bat sortzen diute olako gauzak, inkaribleak.
4: Bai, eske da, Embracer da lako monstruo erraldoi bet mili enpresa gazbarruen, oza, ja bakarrik THQ Nordic eta honetanak egon datartien, ja hori da, estudio pilo bat. Eta olako aldaketakaz, behin da barriro, esagiz da, bine eta gota lagarren urtien irutan banatu zirela, baina beste bizekor erdi desagertut apurbet beste estudio enpresa batzutan banatzen, ez, urtzen joan dira. Orduen eko mugimendu arraroa ez izan berez. Baina honena, ba, bueno, beteko horren beste gozat hartien, banatu inberda bela, gero suposatxot berregiturak etak, iztiek, kaleratziek, hori da nabe batuko da belan.

0: honetara eta bueno, txiste hori askotan egitaz. bai, beste zea bat, egia da, ziberpunk egonda ez, apurtxo bat tarte hori bete duela, bai? Baina bai, nahiko genuke beste bat, ez da. Eta nik imaginatzen dut, enpresa, horren beste enpresatan banatzarena, izango da, monopolioan arpako legearen konturen bat, ez? Ez da, egitezela, ez duk asintzurik.
1: Cyberpunkekin ados, estetikoki pixkat kurritzen du alde hori, baina jokabilitate aldetik oso oso ezberdina. Deus ex, azken hobi abentzat.
2: Baina, bueno. Pia, maite dudan zagoa da, da, jo, barri.
1: Nik ebai.
2: Osa, mankan debai, eh? Azkena bere kritika danak azbe, kristen jokutxarra iruditzen jat. Eta asko botu behar da bena, eh? Baina oso nada. Eta horren historiza gazjarraitzi, asko guztiko baten. Zagan hor, ba, zurrumurru eta... keinu, ez, filtrazio pilo hor historizen inguruen, da guztiko aten horregaz jarraitze. Osake, ia ikusten dugun ezar.
1: Ba, bueno, Warhorsen hau izan da, eta informazio gehiago daukaunan, ba, ekarriko dugu berriro erratzaiora. Bai, Kingdom Comen jolas berri hori, zein, eraztunen jaunaren munduan kokatzen dena.
2: Hori da, eta ondurietzen batzue beste albiste bateragoaz, oingoan PlayStationeri begire jarritzen, ze egunotan Sonic hainbat kontu utzi dozkuz. Alde batetik eta segurenik garrantzitsuena, State of Play aurkezpen barri baten datie zaztu da bela da. Udako saioa ekainaren bizen ingo dugu PlayStationek, gabeko amaiketan, ez, Euskal Herrizen bentze, gabeko amaiketan asitze. Aurreratu dozkuna gaitzik ordu bete baino gehiago irango dugu saioak, eta, ba, bueno, espero dugu moduen PlayStation 5-tien estrenatuko dizen bideo jokuek izango dire ardatza oingo honetan. Ja, prinsipioz PlayStation VR2 alboratu ditzen da, lehen. Batzutan bai epatzen bien, ez, errealitate virtualeko jokuek egongo zirela, baina honetan PS5 epatzen da bere horretan. Moten dugu, ekimen nahiko handiz izango dela, azteko udako aurkezpenan artin kokatzen da, egiz eda ez dela PlayStation Showcase bat, normalien holan izen da detzen da bezala aurkezpenan handizek, baina honetan, aitortu behar da, denbori egaz iragarri dozkuela, normalien PlayStationek egun gutxi batzuk harinau ezagutalatzen duzkuz State of Play aurkezpenak, horren, baitxura bat inbentzat beste dimentzio batzuk euko deuz. Ganera, estatu batuetako areto desberdinetan zuzenin ikusteko aukeri iragarri dabe, kasetari zeri gonbideapenak bidaltzen omen dabiz. Orduen, ja, gero betiko lez apurbet gure ilusinak, gure itxaropenak bajatu inbirko duguz, ez apurbet oztu inbirko duguz, baina interesanti emoten deu itxura batien. Joku bakarra, ezagutzen dugu, bertan bertatik igaroko dan joku bakarra, izango dela zelan ez, ba, Marvel's Wolverine, otxokumen bideo joku izango zana. Ze, klaro, Insomnia Gamesen games garatzen da bilen jokue iraiaren 15-tien estreneko da. Oraingoz, sinematika trailer pare bat, baina ez duzku eskaini. Egitze da, filtrazioela joko agarretasun bidizo batzuk eta bar, baina berez ofizialki ez dugu gameplay gordinek ikusi. Orduan ez da harritzeko hau lako State of Play baten, ba, otxokumeren bideo jokueri txoko berezi bet eskaintzi. Aukera gaiz dago sortik, zurumurren artien, alde batetik, Onimus Away of the Sword, aspaldi iragarriniko Capcomen bideo jokue horren datie falte jaku, 2026-en estreniko dala epatzen dozkue aspalditzik, eta egiz da State of Play askotatek igaro dala, orduen, pentsen nahi dugu, ba, hemen datie esagutxera emango da bela. Bestalde, God of Warren horren beste bider zentzun dugun spin-offa, be, igaroko zan edo hori ze dino ie insiderrak, Kratos esana protagonisti izango, baizik eta Atreusen ama fei izango zena, ez, joku Devil May Cry estiloko bideo joku izango omen dan, ba, joku honen protagonistia. Bestalde, egizan, apurret zurrumurutan sakon dute, Final Fantasy 7 berregitien irugarren eta azken atala ikusteko aukera asko dauz. Egon dire filtrazio batzuko bunutan, igual ez dizenak izen egi askoak, baina hor dabiz bueltaka, eta Square Enix behain bat bider egon da ez, berroaitzen honen inguruen, gauza bera pasetan da Kingdom Hearts laugaz, ondela urte pila orkestu gira eta ondin joztu gule ezer egizago ikusi. Orduen, hor badauz, gauza asko tartien, ja, ma PlayStation bostan belaunaldizeri agurre moteko berotzen dibilitzenak, aspaldizion. Bero beste atxu bebai dauz, iragarritze dauzenak, ba, dibidez, kena, kina, Scars of Cosmora, dala PlayStationek babesten dauen jokutako bat, Marathonen eduki barrizek, Naughty Dog prestan da bilen Intergalactic, Horizon Hunters Gathering, bueno, hor dauz, jokupilloa, eta espero dugu, pentsetan dugu, ba, bertatik paseko dizela esan dugu moduen, ekainaren bizen gabeko amaiketan. Ez dakizuek itxaropen apurbetiko zuen, zer ikusteko gogotxu basabizien?
1: Bai, a ber, nik ustet God of Warrenak azken erakartzen dauela, ze arraro izango God of War bat ikustea, Kratos ez da ona. Ze zango nuke God of War guztietan egon dela

0: Kratos, ez? Protagonista bezala.
1: Oso que espana bien, bai.
0: Hortaz.
2: Bai, bai, bai, puesto, puestetan. Azkeneko spin-off horretan ere bai, ez da? Osa, Metroidvania estiloko spin-off.
1: Bai, hori da, bere...
2: Berazana, ez?
1: Bai, berana izan segotezan, bere ez beste joku bedabola, eh? Hor, bueno, berana izan san protagonisti, eh? Baina, bueno, hartzezan. Baina, bestela Kratos izan da beti, egitze da... Claro, danok espero gendun, Atreus en txandi izeti, ez? Bere semien txandi eltzi, eh? Elduko gara nono, segurenik. Baina, momentuz, ez tegu emoten, eh? Soni Santa Monikatik salto hori emoteko pres dausenik. Baizik eta gitxi ikusi dugun, bere maztie izango zala protagonistie. Bueno, ikusko dugu.
0: Ez, esatean, Juan, igual, maraton interesatu ze, maratoniko inderra zaukala maten zun, pero oso hilda atera da. Bueno, ez da, hilda atera da, no, hilda da hoentzat. Ez da gizein berko luketen. Agian free to play jarri eta zerbe revoluzionatzeko azartu, aber berpizten dut, baino zenbaki bentzat horrible hauzka Steamen aurroko aten ikusi nun da. Hortaz, interesatzea, porque estetikoki irakartzen da un jolas bat da, baino hain jende gutxo bat mabil, posibilitatea bastante kastaina dala. Así que...
1: Irakuro etretzen nahi kondo dago bantzadan, ez? Bentsete sale batxuri hori irakuro etxate, baina ez da bela lortu ondo saltzia. Ez da gitz?
2: Ni Final Fantasy sale bezala, ba, bueno, ez da, zazpigarrenaren, irugarren atalaren zain, egia esan, ez da gehiagri gustatu, aurreko, bai, baina ez espero zena, bai, horako proiektu batek, espero zena, ez? Espero torengoan, zera, plataforma guztietan ateratzea aldi berean, zera, nik PlayStation ez dutera ditzen. Eta Kingdom Hearts lau horrekin ere, tira, ba, aspaldiko parte zain, zagaren nire bai, ba, bueno, zuzalea naiz, eta behintzat ematen du, horrengoan, ba, bueno, ez da, historia edo erabango gaitula beste bide batzutatik, apurtxo bat Disneyren pelikula klasikotik alde egin da, ez, orain Disney gerozietako lizentzia horiekin guztiekin, ez, gainera, ba, bueno, ba, jokoaren argumentuak ere ematen du horretarako aitzakia polita, zebain teorian, ba, basora sartuko da ez Disney munduetan, baizik eta fikziozko munduetan, eta igual horrekin, ba, bueno, ezta, itzakia politizan diteke, ba, Star Wars edo Marvelen mundu ditzeko.
1: Ikusitzen lehenengo bidizo, eta bai, Kingdom Hearts hiru, ez, nondi bukatzen zan, Tokiora joate zirela, ja, nik ez dakiz epentze, eh? Nondi joko da ben, ez zerringo da benoen gondetan.
0: Lander, galderatxo bat, bueno, ez esan, Kingdom Hearts zena baldin ba.
1: Ez, nire guztiko batena berez izango zela Onimusa, berez, horren zain da horretela denpora piloa, Onimusa barri baten zain. Eta, ber, badakitzea ikusiko zain bat bidizo, badakigu zertaz doan, baina eltzeko gotxun hau, ze Capcomen azkenengo ratza hau oso nahi zen da, bere joku pratikoki guztizek, bale, bale, Monster Hunter barrezek eruman porrotxu hor, baina bestela oso ondo bilea erokorrien, eta Onimusa ni pila guztien atelez, gogotxu hau hartzeko bai.
3: Ja ez da Capcom.
1: Ez, aspalditzik ez dara, bai, baina.
0: Lander, zalantzan auk, leheno zaizu, kasetare gonbiatzen nahi dela. Eventu presentziala izango da?
1: Bai, alako areto edo zinema batzuk hartzen dabeiz, estatu batu dut zehar. Gonbidapena izen emoti eliberri eda, donontzat, ez da bete arte, aforo bete arte, baina kasetari batzuk antzadan ez gonbidapena jasotzen dabeizela bertara joateko. Osa, alako ez eiru bat, baina bai izango dela... ekimen presentzial bat, orduan.
0: Arraro intzai dita presentziala, baina, bueno.
1: Ja, ez dela lehenko biderra, inoze egin da bezalako guzak, baina...
2: Horrek bizurra gainera, sinema areta aukeratzeko zera ematen zuela, eta horietako bat Durango zegoela, baina ez gure Durango.
1: Ja, ja. Xboxan antxineko proieto moden, ez? Durango zegoela.
2: Hori da.
1: Ba, prinsipio oso lantxe PlayStationak, baina ez dugu bukatu, ez? Gozatxu gehizago, bentsun dugu segunotan.
2: Hori da, bai, PlayStationekin jarraituta, ba, bueno, ez da. PlayStation Studios taldearen jokoek, ofizialki, agur esan diete ordenagailuei, eta Sony Interactive Entertainmentek jokalari berri erantzako bideojokoak, oza, jokalari bakarrentzako, bai, bideojokoak PC-en kaleratzeari utziko dio, bai. Martxoan iritzi zegoen albistea, Bloomberg ekonomia deritik, eta Jason Schreier kasetariak eman zuen albistea. Bai, kasetari honekin gertatu oiden modura, berria egiazkoa zela zirudien, eta lase baiestatu zen, Soniko Herman Hulst negozio taldeko arduradun nagusiaren desanetan, enpresaren bilera orokorrean. Hori horrela, ba, ematen du horrentxu PlayStation 5-ean ateratako Ghost of Yotei edo Saros, zein Insomniac Gamesek iraian argitaratuko duen zukaipatutako Marvel Wolverine horrena, ez da, otxokumearen jokoarena, ba, joko jo guztiak, ba, PC-an estreniatu gabe geratuko, ematen du, geratuko direra. Zorriarrek horretu moduan, multijokalarietarako bideotako bideojokoak ordenagailuetan ikusten jarretuko genuke. Esaterako Marathon, aipatutako Marathon, edo Marvel Tokon Fighting Souls. Oiek, ematen du, ba, bueno, ez da, gainerako ordenagailuetan eta edo gainerako plataformetan ateratzen jarretuko dutela, nahi zera eta imaginatzen dut PlayStationeko, horretarako PlayStationeko kontua behar izan. Bukatzeko PlayStationek argitaletxe lanak eginda. Kaleratutako irugarrenen bideojoko ditugu, adibidez, The Last Stranding Be on the Beach, edo 2026an plazaratu zuen nola esan duzu, auskatzen dela, Kena.
1: Esto Kena dala.
2: Kena. Scars of Cosmora, ez dut ezagutzen joko hau egizan, Hauek ez direnez, PlayStation Studiosen tituloak, PC-an, beste plataformetan, kaleratuko ditu Sonic. Zergatiak azaldu gabe, zehaztu gabe jarraitzen dute Krustek eta Sonic, tamales, baina Bloombergen irakurri genoan agatik, salmenta urriak, eta kontsolaren marka kaltetzeko beldurra dira PlayStationen mugimenduaren erantzuleak. Honekin, eta nik imaginatzen dute, ba, Xboxen mugimendu berriari ere beldur dioterako. Bai, dakigunez, ba, Xboxen bideokaisa kontsola berrienera, pues, PC-erako jokoak eta ba, ejecutatu alko dira, eta praktikan, hau litzateke PlayStationen, oza, jokalari bakar batentzako jokoak ere, ba, Xboxen agertzea, eta argi dago, hori Sonyri etiola graxiarik emango, ez? Ez dakit zuek honekin ados zaudeten.
1: Nik uste hori zen da, la razoi nagusitako, eta azken finen, ez dakit Xboxek benetan asmo hori euki ban, baina estrategio nahi zengo zen, esati, bitxo. Abandeko Xboxa eta PlayStationeko joku danak mugutzeko, edo itxe danak mugutzeko gai da. Baina aparte, bai, ba, komentan gendu zen, salmentak zelako aziren, ba, azekira baten nahiko injartxo aziren, PC-ko bideo joku ikas PlayStationekoak, euren lehenengo finantza bileretan eta entzuten gendun, superposiko dezirela, espero baina askoz gizu saltzen biela eta bar, baina gero moten deuden pora batera, ostu indizela, ba, nik uste dut, alde batetik, jokuek eurek be, abo nire ustez, kalitate aldetik maile pizkat bajatu bielako, kanon txeten gendu zen, ba, Spider-Man eta lakoak, Spider-Man bi eta lako bide jokuek. Ba, oia zirela horren onak, ganera PC-era akatzek azeltze ziren, port nahiko eskaz akaz, jenti asko kexetan zan, eta, klaro, horrek bezalmentetan eragine euko ban, seguruenik, ganera pentsera jo asko beste joku batzun zain egongo ginela, bai zelik Demon's Souls, zelik Bloodborne, zelik Gran Turismo, alako beste bideo joku batzuk espero gendu zen horren agaiutarako. Baina azken nien, ba holan benetan potentiek eta paresek dizenak edo ziren heltzen edo berandu heltze ziren. Eta gual ez horren iritsi honakaz. Horren ba bai, da Sonic azken nien momentuz bentset, kabli kendu deu, kabli moztu deu, esan deu itxingo dutxagu ibilbidean eri, alboratu ingo dugu. Baina nik uste dut epeluzera bueltiko dizela, momenturen baten, egongo da itxuleraren bat. Xboxen harrakaztin arabera, ez, komentu dugu moduen, baina nik espero da gaietz.
0: Arbet izaten deguna, merkatu oso handia da PC-koa. Eta esan dugu ezat. Ba, igual jolaz batzuk eski ateratzen zaizkitzu, baina seguru nago jolaz horiek ere, aber jolaz hori eginda dago PlayStationako. Hortik ja amortizatuko zenun eta irabazi hona kiko zenitun. Gero, inbertzio txiki bat inberko zenun porta egiteko, baina naiz eta salmenta onak ez izan, porta hori egitea askoz kubrituta daukazu, beraz, are gehiago irabaztea da. Gero, igual ez du lazaldu God of War ba, berria eta Ragnaroka enbete, baina ezke, jo, ezin dezu espero Spider-Man batek adibidez saltzea God of War bat, hain bete.
1: Gehiago izo saltzen Spider-Manek, baina, klaro.
0: Gehiago?
1: Bai, bai, bai, euren lizentzirik arrakastatxo nada berez.
0: Eta PC-en ere gehiago saldu du God of War baino?
1: Hori ez dakitza, hori ez dakitza.
0: Ah, bale, bale, bale, hori harretu nez da.
2: Egin hor gertatzena da, joko hauek, ba, izateko rentabliak, ba, asko saldu barutela, ez? Ze hola zaten da, ekoizpenetan, ba, diru asko joaten da, bai, batez ere irua delako horietan, ez da? Eta eta gero bueltan ba asko jaso behar dute, bai, eta gero aparte aipatu duzuena, PC-an ateratzen direnerako ja ba zaharkituta daude eta bizigaren munduan eta zera, ezta, enpresa honetan eta ba jendea beti jokatu nahi du gauza berrietara eta laguneko ba Spider-Man 2 orain dela urte bat atera bazen, pues ja ez dut jokatu nahi, ze ja orain modan dago beste kontu bat, ez?
1: Eta kaso hori barrek horrek ikusak gehitxuko notxon bebai. Ejecutiboan txat, garantzitzu nahi zela lehengo azteko edo hilabeteko salmentak. Horro, klaro, PC-era urte bete berando goltzen badan, jazteko boom hori, ezteko estanda hori izte ulortzen. Horro, klaro, ejecutiboan begizetan, da, ala, honek ez dugu egin arrakastarik, nahiz eta gero epe luzera ondo osatzen ditzen.
2: Bueno, albiste honek iramaitzeko, ba, bueno, ez da, aurretik esan dugu albistearekin batera, ba, Sonic, ba, PlayStation Plus arpidetzaren presioak areagotzeko erabakiare iragarri zuen. Ba, bi edo hiru euroko igoera arpidetzaren arabera kenduta urteko arpidetzak berdin mantenduko direla, ez? Ba, erabaki hau egungo merkatuaren egoeragatik hartutakoa dela diote, azken egunotan beste zenbat enpresek erabilitako arrazoia errepikatuta, bai. Ba, Phil Spencerrek aipatutako aitzakia berbera zen eta bai. Eta bueno, egia da, ez? Egungo mundu mailako merkatua, pues ba, bat alde beste dut dagoela ta. Eta, bueno, ba, beraiek egokitu behar dute, baina behar bada jokalari begira ez da erabakirik erakargarren, ez da. Edo nanare, ba, bueno, aldaketak esarri dituzte, baina orain arteko arpidunek ez dituzte aldaketarik nabariko arpidetza bera aldatu barte.
1: Zoritxarreko erabakizea, betiko ez, espero gendu, nolako igoerak ja nik uste dute aldean aldek espero guzela, bai Nintendo, Xbox, partintxo noren aldetik, bai beti. Eta, a ber, betiko, txikize da, 2-3 euro, ez da askorik aldatzen, baina aldi berien asko aldatzen da, ez? Peluzerako arpidetza dire, jentiek kontsolide dekien tarte perien erabiltzen deus, sarritzen, ez? Eta, ostras, gora, galditzu barik, eten barik, ba...
3: Nik uste dut hemen saiatzen dela, ez? Azken nion, enpresa bakoitza, konsola bakoitza, ba, bere ekosistema gailentzia, eta azken nion pertsona asko egin biako dena da, bat aukeratu, igual lehen izatezan bezala gehiago, ez? Bat bakarra aukeratu eta pot, dana hor montatu eta saiatu horrekin bizitzen, ez? Igual bizi izan ditugu urrezko aro batzuk, ez? Nun, ez? Ba, igual PC-akin posible izan gauza pilo baten ibiltzia eta hola, eta hori ba, berriro ematen da enpresak egingo da bela Nintendoren estrategia, oso ondo funtzionatzen da bela, eta ikusiko dugu. Nik uste dut, enpresaren txat oso ondo funtzionatuko da bela, bai.
0: A ber, ikusita... PlayStationek gainera dauka pelota bereteatuan, ze ikusitak izbozek ez dula generazio honetan ezarrez egin, praktikoki, badaki jokalariak berenean mantendut behar dutela. Eta gaur egun online jokatzea, bai ala bai danez, jende gehienen zat, prezio dugu ezak eta jendea tragatu inberdu. Osa ezkez dago besterik. Eta punto, gero eskuzari jarriko dute merkatuaren egoerataztea, bale, nik zezatezu da, 2 euroiek aurreztu zitzazketzun eta ondo geratu zuen jokalarekin.
1: Bai, guztiz.
3: Bueno, ba, beste Xboxez gain, PlayStationen irtengo dan beste joku bati buruz, ez, hitz egingo dugu orain, ez edozen joku, ez, aurtengo bomba nuklearra izango zen Grand Theft Auto 6, GTA 6, eta, bueno, kontua da, Strauss Zelnick, Take-Two Interactive Software enpresako arduradun nagusiak esan dabela bere azken finantza bileran ez dagoela beste atzerapenik, ez dala egongo beste atzerapenik, hau da, jokua bai ala bai, azaroan 19an estreinatuko dela. Bai, esan da, gainera, oso tonu garbian, literalki esan da, esango nuke, oso argiak izan garela, jokua azaroaren 19an estreinatuko dela adierazterakoan. Eta hori, bueno, kontutan izan da, birritan ja berandutu dala jokoa. Oda, ba, baita ez, susmoak eta eta be, zilegi da eukitzea, ez?
1: Bai, eta nio jende asko, que susmo hori badeko, eh? Entzendu duguna etxe gure telegrat aldien, bai, bai.
3: Oso garri esaten dau, baina ja gertatu da, ez da. Oda, ba, hori, 2025 udazkenean kaleratzea zen asmoa hasiera batean, gero maiatzera, 2026 maiatzera atzeratu zen, eta azkenean ja azaroak 19ra ematen da atzeratu da bela, eta itxura danez hemen geratuko omen da. Egia da, batez bez, eragindotzala beste bideojokuen argitaratze datei eta argitaratzeei, eta bueno, ikusiko dugu, egia da, azkenengo trailerrean oraindik maiatzeko data saltzen dela, eta ba bueno, orduan seguramente Leicester espero beharko dugu beste iragarpenen bat. Eta gero patata berua, ez, kasu honetan, daukagu presioaren kontua. Beti esaten dugu, ez, norbaitek ero jokuren batek eskatu baldin baleik presio oso altu era absurdo bat, GTA izango dala, ziurrenik, jende asko gongo dalako presto ordaintzeko. Eta, bueno, begia da ez dabela zehaztu, zelnikek, eta esan da guaita literalki, inoiz ez dugu marketing igarabarpenik egiten gure analistentzako deialdietan. Inoiz.
1: Ikusten da, tipo jatorra dala ikusten da, ez?
3: Tipo berez isa bentzat, bai. Bai, a ber, ez dakit. Azken egunotan bez bai bezalako saltoki handiek jokoaren erreserbak abiatzen hasteko mezu elektronikoak bialdu dutze erabiltzaileei, jendea prest eta adi egotera ba, bultatzen. Egia da baita oindala gutxi egon zala inkesta bat egin omen zeben Inglaterran eta Estatu Batuetan, eta ibili zen galdetzen presioan inguruan, ez esaten zenbat ordainduko zinuke joko honegaitzik, zenbat da bidezkoa, 100 eurotik gora ertetzen baldin bazan erosiko zinuke, bai ez, eta bueno, orokorrean egia da hori bari, Inglaterra eta Estatu Batua diela, baina oso presio altuak, ez, barajatze ziren, presio bidezkoak 80 euro inguruan, zeren, eta gero ba, erosi, danok erosiko zebela isa, danok ez, baina 160 batek esate zeban erosiko zebala, eta gero beste batzuk, ba, salantzat ez dakize, baina esaten duzu, joder, ikusten da ez, dala joko bat orokorrian hemen pulso handi bat gota leikena, así que izango da gauza berezi bat. Marketing kampaina udan abiaraziko omen dabe, bai, hola dinue ardura nagusiak, eta esan da, bueno, datozen hastiak oraindik ez diela uda garaia. Así que egun batzutan lasai beratzeko eskatu dau eta ekaineko aurkezpenetara begira jarri dira. Bitxartea, hori, zurrumurruek trailer berria gaurre argitaratuko dala dinue. Eta gero ekainaren biko State of Play aurkezpenean jokua berriz erakutsiko omen dabela. GTA 6, PlayStation 5, esan dutun bezala, eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko da. Eta finantza bileran ba, irabazi buruzko datuak eskaini ditue Take-Two-tik. Datu esanguratsua, ba, Red Dead Redemption 2 historiako 3. bideojokoik salduena izatera iritsi dala. Egia da baita esan behar dala, ez? Adibidez, Steamen presioa oso kompetitibu euki izan da bela. Egite, amabost eure ingurutan be, estan saldu. Igual gutxio, ez nago ziur, igual begiratu zeikie. Eta kontutan izan behar da, 85 milioi unitate, baino gehiago saldu dituela ba, Arthur Morgan Cowboyaren abentura honek. 2018ko urrian estrenatu zen PlayStation 4an eta Xbox One konsoletan, eta gero ba, PC-era iritsi zen urte bete beranduago. Aurretik zela ez, Rockstarren beste bideojoko bat badago ez, azken dian GTA 5-ek bigarren postuan jarraitzen dau, eta hola mantenduko da denbora luzez. 250 milioi GTA 5, baino geixo saldu ditu Take-Two, 250 milioi, azkar esaten dana, da, bueno, gogoratu ez, badagola beste bideojoko bat, gehiago saldu dana, eta da Minecraft, erregea dana, eta batez ere erregea izan dana, ez? Azkenengo YouTubeko garai guztian, batez be, azkenengo 15 eta 5 urte artean, ba, izan zana jaun da jabe.
0: Bai.
3: Eta, 250 milioi bideojoko, baino geixo salduta ez, hartzen daule lehengo postu hori. Baina, bueno, badauka meritua, ez? Eta batez be Take-Two-k. Ze, bien artean iaia eramaten dago, ez? Minecraften beste.
1: Ni esko retu uste, txutik Red Dead dala irugarrena. Osa, GTA zin nungo zelantzarik, ez? Eta Red Dead, niri, oza, iruitzaten maizulan bat, egiz, kriston joku iruitzat, eh? Baina, nena bezetan publiko zabalan artien horren besteko arrakazti guko banik. Baina, bueno, posten az, alde batetik.
0: Aluizte originalea itzuliz, bueno, haure bai, baina GTA 6-an, gehiago irutzen zait Strauss zenik, hau, konfirmatzea berriro ateratzea gehiago agian akzionistei begira, ezateko egon lasai jolasamen atarako da, jokalari, baina horrekin ez den nahi izan, jokalarikin ez dula pentsatu hau ezateakoan, baina gehiago ikusten dut akzio dunena. Ze, esan dugu bezala, jolasau da, historiago rekord guztia bat dituko ditu. Igual Minecraften 150 milioi ez ditu pasako errez, segurazki etorkizunean bai, baino izango da, inoiz produkzio audiovisualik handiena, baino ez bideojokotan, bestela, orokorki izango da handiena. Hortaz, claro, akzionistak jende inbertitzen nahiko da diru asko honen inguruan. Eta urduri ongo dia, ze gezki aterako alitzateke, gezki ez da aterako, jeteak beti diru asko iraziko, baina ez badu irazten, imaginatu itzazketen kantitate astronomiko hoiek, ba urduritasuna egon daitezke horrekin, ez?
2: Bueno, ezin aztu honen ifrentzua, ez? Be aldea. Bai, holako produktu arrakastatxo bateatzeko, ba, zen holako praktika, bai, eduki barrituzte enpresa hauek, eta langileekiko harremanak eta esplotazioa, ez da? Langileak eta nahiko esplotatuak izan direla esan da enpresa honetan, eta gainera, pues, azken boladan, auker ez banago, parlamentu britainiarrak ere, arretaman dio, eta pues, bertaratzeko eskatu dio, langileak sindikatu, bai, sindikalizatu nahi dutelako, eta ez dietelako guzten, ez? Orduan, nik uste dute rockstarren gainean hitz egiten denean, hori ere aipatzekoa dela.
0: Albistea gau izanik, ustet gaur analizi txiki badaukagula, eta zelutza zeza horrekin jarretzen badu.
4: Analizia!
5: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
1: Ba, analizi pare bateraz gatoz, baina oingoan hardware pizza bateri begiri jareko gara. Gure saioan horrenbeste aldiz aipatu dugun Steam Controlleren ara. Izan be, gure artien, bantxik probatzeko eta eskuartean edukitzeko aukeri eukideu, eta tambienek be, eukin badeko, baina gero mogo esku, beraz alpena. Eta bueno, ya, ez analizio negaz, aztertuako dugu azkenik, ia PC-ko jokalari zentzako agintutako agintio te dan. Orduen, ez da gizbizuntzako, ez galderatxo hau, ia zer dalata erabaki zen duen erosti, ez? Ez da gizema denpora eskaino dutza zuen, baina batez be, zer bultzatu zaitxuen Steam Controller bi hau erostera.
2: Bai, nik denbora erosten, oza, erosteko denbora behintzat, ordu bat. Ez kain inion. Bai, ze hori bilizen polemika ez da. Atera zerean, baldek edo txituen gauzak edo ongi egin edo ganoraz egin, eta erosteko arazo handiak izan dituen. Baina behin lortuta, egia zan, ez dakite azte azken edo ostegun batean izan zan, baina aztelenean ja bidalita zegoen. Bai, ordua zentzu horretan oso ondo. Eta, nik esan behar dute bereziki erabiltzen, bereziki ez. Soilik erabiltzen dut Steam Deckarekin, bai, horre telebiztan duka dela, falta, eta duan erabiltzen dute holan dok txiki bat, eta dok horrek duen USB zea batera entxufatzen, eta erabiltzen dute kontsola telebiztan, kontsola arrunt izango balitzez. Hor, badago, puk izena duen zera bat, dala...
1: Bai, erratik
2: bai, ora, magnetikoa, bai, aginta jarri daitekela horren gainean, eta puk hori entxufatzen da dekera, edo bueno, deken dokera, eta orduan agintea sinkronizatu egiten da, kargatu egiten da, eta berez bere konexio propio dauka, ezta, ez doa Bluetooth-ekin, baizik, eta pues, berez duen zera batekin orduan, are gehiago, dekean, imaginatzen dut, etorkizunean Steam Machine-en gauza behar izango dela, ikusten da, zer nolako konexio kalitatea duen aginta txolarekin. Hora gertzen da hor goian, ez soilik wifiaren kalitatea, bizik, eta agintaren kalitatea zer nolakoa den, ez da?
1: Horren beste ikurua dauela esan nahi duzu, ez da?
2: Hori da, eta harritzen da, ikusteak, askotan, naranja dagoela, ez? Bueno, dago, gorri, laranja, berde, ez da? Eta nahiz eta askotan, jartzen da laranja, ez dakit ez naizelako esertzen telebizatiko sobertu, baina nik behintzat ez diot nabaritzen lagaz, ezer.
0: Piskal, labur, lau larruan izan da, Pertsonatek, orain pentsatzen badu, bueno, uste gaztatuta dagoela, baina erostea pentsatzen badu, ze espero ezake izatea mando honek?
2: Harik uste dute erosten duena, jakin behar du, ze erosten ari dira. Bai, ze behar bada, produktu hau ez da benarentzat. Behar bada, nahi badu, konektatu eta jokatzeko balio duen produktu bat, horretarako, Xbox aginte normal batekin nahiko, edo PlayStationeko aginte batekin nahiko, Xboxeko da esan dut, merkeagoa delakoan, ez? Eta oso profesionala bada, behar bada, igual ere etzaio balioko, eta erosi beharko du Xboxeko elite zera serieko agintea, edo, ez dakite, PlayStationek ere badu horrelako balio kiderik, ez dakit nola ditzen da.
1: DualSense Edge, bai, hori izan, hori da.
2: Hori da, mando profesionalagoaz, DualSense, aukera asko ditu, baina zera kompetitiborako ez dut uste balio duenik ere ez, bai. Orduan, hau norentzako da? Trasteatzen gustatzen saionarentzat, bai? Eta batez ere, ba, ordenagailu jokoetan eta aritzen denarentzat eta telebistan ibili nahi duenarentzat, ez? Azken batean, pues hor badituzte, eta ba, trackpackak eta horrelakoak, ez? Hori aginte normalak ez dituztenak, bai? Hor giroskopioa eta bai, oso erraz eta konfigurazio txiki batekin eramaten direnak, ez? Ze orain arte, nik produktuako jokoetan beti topatu izan du. Komunitateak sortutako profilen bat, bai? Osea, nik neuk ez dut ezer sortu. Jokoren batean edo birritan ibili naiz desaktibatzen atzeko botoiak, zaizkit batera gustatzen, normalean, bai, beste batzuetan bai. Uh-huh. Normalean ez gustatzen hori ibiltzea, zer nahiko ditute gainerako botoiekin, baina, komunitateak sortutako profil hoiekin nahiko izaten dut, ez?
1: Gero zu bintzara adibidez profil horrek hartun eta horren ganin eraldatzen gauzak zure gustura jartzen, hori bain jozu?
2: Bai, hori ere, horretan ere ibili naiz, ez? Nola baita esateko, hiru edo joko mota edo topatu ditut, ez da, bat, aginte normala eta agintarekin funtzionatzen duten jokoak, bai? Horretan ez dago arazorik, ez da konektatu eta jokatu. Gainera, Xboxen agintarean antolamendurekin funtzionatzen dute, Steam Deck berak ere, botoi berberak ditu, bai, baita menu eta ez dakit, eta biu guztu deitzen dela botoia ere badu, eta orduan, Xboxen agintearekin konfiguratuta, glifoak eta guzti, bai, arazorik, ez da. Eta honetan, posibili naiz, jokatzen, esaterako, Warhammer, Space Marines bezalako jokoak, Halo, Expedition 93, bai, eta olakoak, ez? Primera. Gero, baituzte beste batzuk, agintea, zera, nolatzen dituztenak, baina, sagua eta teklatuarekin nobeto jokatzen direnak. Bai, esaterako, Age of Empires bat, Diablo bat, hainbat aventura grafiko, ez da, esaterako. Honetan ibile naiz probatzen, Telltale-en, Summer Max, eta honetan, jokoak badu bere aginterako, dago, adaptauta aginte normal baterako, zuke palankekin edo mugitzetula pertsonai, hau tabez, eta gero boteo bakoetza ditzpan da, ez da, sartu, hitz egin, hau tabez, ez da. Baina, joko hau, dago dekien duta, eta asko sobeto jokatzen da, saguarekin. Bai, orduan, komunitateko profil bat geista daukazu eta hori erabili jokatzeko eta orduan jokoak ulertuko du saguarekin jokatzen ari zarela eta komunitateak eta teklatuarekin basetarako menua sartzeko eta teklak eta mapeatu egiten ditu eta asko zelosoa da horrela jokatzea zartraga nik bentsat gozatua hartu dut holan jokatzen. Probatu egin dute Fate of Atlantisen ere bai, ni zentzu horretan nahiko retrojokalaria naiz. Eta pospozik horako joko eta da telebistan jokatzea, segurako gozamena da, ez? Gainera, hemen gauza hon bat badago ere bai, eta da profilak Steam Deckarekin partekatzen direla. Bai, hau da, ez duzu sortu. Nahi baduzu, profil propia sortu dezakezu ere bai, eh? Bai, ze Steam Deckak, Steam kontrolerak badu bestelako funtzionen bat, grip hartuta edo bai, jasuzenean edo gauzaren bat gertatzen, nikolakorik ez dut erabili, bai? Baina nahi izan ez gero, profil independenteak eta sortu dituzu, kontrolerako eta dekerako. Baina, por defecto, bai, deskargatzen baduzu profil bat, bietarako.
1: Aplikai, hori ez da, egozten da doa nadalakoa. Zentxo horretan, nire gauza bera, berez, Steam Deckara bintzioten nien, ez da bodoten faltan, edo kontrara, Xboxen mandoa, ez dut bier besterik, gero lako jokuetan estrategia jokuketa ipatu duzuz, hor bai dien zu, hemen trackpada eukitzi beste botoi danak, ez, danak ondo mapi eta ondo konfigureta, eski zindalderatu, eta hor konturatxe zela benetan. Hamengo gauza, ezaugarri berezionek, badeki euren baleza, badeki euren pisua.
2: Bai, eta hori telebistan esan dudan, ez da, jokatu hori izatea da, pasada bat. eta horretaz aparte, purtxo bat, kontu komplikatuenak diotekenak, adibidez, emulatzaien txako, bai, adibidez, irudezeko emulatzaia probatu egin dut komunitateak sortutako profil batekin, eta nik adibidez lehen, nuen, Steam Deckean, eta portatik jokatzen unan, pantalla lukigarria daukazu, eta horretaz gain, pues bueno, trackpacka, ba erabiltzeko, ba sau eta bueno, egiten du pantalla lukigarriarena. Eta parte, pues bueno, hiru deseak berak baditu, berez aginte normal batek dituen botuidanak, bai. Hiru dese, bueno, osea, hiru deseko amaiera trazituzten modelo horiek, ez? Mm-hmm. Baituzte, ba, L bat, L bi, bai, R bat, R bi, gero bi palanka, bai, bi zera bi stick, mm-hmm. eta, bueno, lau botoi, star zerek, ez dakiz, eta gara, ja, erabiliko baduzu, ba, adibidez, eskerreko palanka, zagoa mugitzeko, ba, eskerreko palanka galtzen duzu, iberes, hiru deseko palanka galtzen duzu, ezta? Orduan, Steam Deckak, ba, bueno, ba, guretak sortu egin zuen profil bat Steam Deck horrekin erabiltzeko, eta orduan trackpackarekin erabiltzen duzu, saua, bai, eta gero ba, klikatu trackpackarekin berarekin, bai, ze, trackpacka sakatuta hori ere, bada botoi bat, eta hori, ba oso ez dakit, oso erosoa da, oso erosoa egiten zait. Mm-hmm. Gero gainera, pues, atzeko botoiekin ere, ba, duzkazu, bueno, pues, klikatzeko aukerak, ez, eta ba, esaterako, ba, mikrofonoarekin ibiltzeko, bai, volumena igotzeko, volumena jisteko, bai, jokoetan, claro, irudezeko jokoetan, mikrofonoek egiten zuten bakarra zen soinua dagoenela ez, ba, begiratu, ez, orduan, ba, soinua dago, ez dago, eta ibiltzen jaratzeko botoiekin eta jokara, eta beste, geratzen duen beste botoia, zera, izteko pantaia. Orduan, hori guztia egin gara izatea, eta, bueno, lehen dekarekin egiten duen, baina telebistan jokatzen duen hori guztia galtzen duen. Horren, ja ez, jokatzean ere, ba nahiz eta handia izan, astuz eta ipatzea, handia da, bai, baina ez da berezeki pisutxoa, bai, oso erosoa da, baina dekarekin konparatuta, ba, oso eroso, ze dekabera, neko pisutxoa da, eta horren ibiltzea honekin, ba, bueno, ez dute olakorik nabaritu, eta gainera, sentsazioa kaipatuta, ba, esango nuke, gurutzeta dagoela kokatuta hobeto. Lehen adibidez, dekarekin, osea, bidimentxoko plataforma jokoetan aritzeko, ba, Hollow Knight edo Celeste edo lakoetan, ez da? Ibiltzen nintzen, stickarekin, zitzen dago gustatzen, palanka, ez da, oso atzean geratzen zen, eta lehenkoan kontrako gertatzen zait, bai, oso erosu ibiltzen ez, bueno, stickarekin ere bai, baina gurutzetarekin ere bai, mm-hmm. bai. Eta orduan, pues, adibidez, azte buru honetan, pues, aprobetsatu eta ja bide bat ez teleste amaitzea lortu.
1: eta trackpadan kokapena niri horrek, deitxio esten gehizen, ez erakarri, deitxu, ze, ikusten egan, itxura baten, deserosoak zirela buruet buruen kokapenak, baina jende dino zondo dauzela, ez dakit zuri ze...
2: Bai, hombre, nik oso denbora saltarte luzeak ere ez dut jokatzen, osea, jota ordu eta erdi, orduan, pues bueno, gehiago jokatuta, pues ez dakiz zenoreko sentsazioak eduko nituzkeen, bai? Baina holan ordu eta erdi egon nahi jokatzen holan jarraian, eta bai, eta gain esan dudana, ez? Batzuetan dekarekin bai edukitzen nuen holan, batez ere gurutzetrekin eta jokatzen nuenean, ba...
1: Oso alboan geratzela, ez? Igual kanpo alantza edo...
2: Hori da, horrengoan kontrole honekin ez. Ni bentsa, dago pospozik produktu honekin. Baina, erosleak, edo balizko erosleak, ba, pentsatu beharko du eranentzen dena, ez, eta ez iran empatu dena.
3: Osa, que bentsate, ergonomikok eta erosotasun aldetik, euneko handi batean, ez, asmatu da.
2: Eta zaila zen, eh? Zaila zen, ze...
1: Horren beste guzadeko, zai.
0: Ja.
2: Nik aurrekoan pentsatu nuen, ez da, osea, hau erakutsiko banio, osea, nire ezeari aurra nintzenean, ez? Begira, holan izango dira gintak etorkizunean, ez da? Eta ni txikitan, nire txikitako zera izaera horrek, jokatzen zuen nesera eta horrek basituen bi botoi eta ez da zerrek eta ikusiko luke hori eta zako luke, hostia, ez da usetarako, ez da zer egin daiteke honek, bai.
1: Claro, ez que nien petxe bierda gana da, Steam Controlletan aukera gezinak autasko daizela, ez? Bai, mille botoi dekoz, mille giroskopio, gripsens, ez dakiz, horrek erabiltzen duzuz, nahi zen eskero, beste aukera asko, oza, beste la mando normal baten moduen erabiltzeko aukeri dago beti, ez?
2: Bai.
1: Nahiz eta un euro balizo.
2: Zan behar dut, Switch B-rekin, oitu nezela giroskopioarekin jokatzera, ba, puntatzeko eta, bueno, posibili nahiz, Resident Evil bederatzen, parjamaten eta holan. Eta, PC-ko joko asko, ez daukate hori, zera, ez da, erraz konfiguratzeko, ez dago, erraz konfiguratzeko aukerarik. Steam Deckarekin ere, ba, jokoak berak ez du egiten. Hau da, sartu behar duzu, eta zutxortu lezu profil bat, zaila da, eta horren faltare somatzen dut. Ja baino dituta, atzera pauso bat iruditzen zait.
3: Mm-hmm. Eta gero, baina kontrolera badauka, ez? Komunitateko konfigurazio batzuk igual izango dabe, ez? Giroskopia konfiguratzeko aukera, zuzenia, no? Instalatuta...
2: Izango da, ez? Baina, bueno, baina ibili behar duzu bihatzen, ez?
0: Ja, natiboki ez daukala...
2: Hori da. Ikuste dut hori garatzaiek eskatu beharko luketela, ez? Behin probatuta, giroskopia behintzat, gatz egiten zait, bueltatzea bipalanken sistemara.
3: Bai.
1: Itxunina, zin jozo ditu, da gual horretik izango da, ze beti dekanera behiot, eta konfigurazio puntu hori bihar dagoel, eskatzen dagoel, ez? Gero den poriaz, gual joan goitzela beste mogatera gaitzen, euskalo? Ezken finen, ona dekona Steam inputek bat ez be, ba, dire, eguneraketa danak, aldaketa danak, hor, gauza txukuntzen doa zela, eta Steam kontrol horrek be, gauza, berberak jasoko deuz.
2: Ba, bueno, pues, berez egin egin etek ez, dekarekin etortzen den joko hori, bai, probatze joko, ez da, enez gobatzen badetzen dan, badago joko bat, deka probatzeko. Horretan ere, pues, giroskopia ondo implementuta dago, ez?
1: Aperture Labs, zirea, ez da?
2: Bai, hori da.
3: Jo, ez da que probatu dute nio, ez hori?
1: No, bai, bai, a ver, ez que nida portalen historitxu bet, baina, bueno, barra txokoteko da ikesteko, oso ondo.
3: Bara itxu.
2: Niko horrekin jakin nuen, zera, botoi, oza, soilik atz potoloak palanketan jarrita, bai, mugitua zen nuela
1: bai.
2: Bai, hori pasabatu dituzta, eta duen zen flipauta. Hori ikusi nuenean.
1: Bai, eta oin eleke goza bera atzeko griporrekaz, bai, ez da hori albi itxen dutxu, bai.
2: Beste bai, baina, horrein nik ez du topatu hori erabiltzen duen jokorik.
1: Ja, hori beste sorakeri bada, eta horren konfigurazioa beha presti birko dire, ez?
3: Dago bat, Aperture Desk Job, eta beste bat, Aperture Hand Lab, izango da Desk Job, ez?
1: Desk Job, hori da, bai.
3: Vale.
1: Hori eta, gabeiz ikusten bebai, oinartien, Steam zabalik egon bierzan, Steam kontrolera labiltzeko, gabeiz ikusten atxadan ez Linuxerako badabizela ofizialki sartzen balfekoak, Steam barik erabiltzeko aukeri, holako gusatxu behikusko dugu, zorduan, bueno. Ondino, ametik gual urte betera beste analizi bet eskainarko jakola mandoari, euskalo, baina, bueno, orgabeizko zatxu guztan.
2: Bai, atzo egunerat, ozain, ez dakiz zesartu zioten, baina atzo egunerak eta eskatu zidan.
1: Bitxo, ma orduen, horbe, igual da meneik eltzen dutxon erako, beste aukera bat egon berretxago.
3: Hori da, ez, ba, llegau gala, ez, bukararan ikustu pasatu eta dana puzkat, zin kontrolera, bueno, probatzeko gogua badukat, baina baina gani ikustu dute pare bat astetxo itxun biharko dutela, eta bueno, eskerrik asko analizia gaitik, eskerrik asko baita entzuten egon zatenei, eta bueno, datorren astian berriz etorriko gala, ez, gauzak gehiago ekin.
1: Ba, datorren astetik aurrera jagurre dator, ozak, bai.
2: Egiru, ez da, zelakoan.
1: Hori da, Ekarko dugu aurkezpenan agendia, ja presentatuko gule, eta horrekoan horri buruz hortan bai, así que gogotxu horretarako.
3: Bueno, ba, ondo ibili.
1: Ondo ibili.
2: Agur.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo, kaixo, janelion da naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan ere aurreko astean bezala abesti berriekin ator. Azken aldian kantu berriak pilatzen ari dira, eta zortea da horrelako sorta polita osatu alizatea, beste bat, zaiorako. Izaroren noizbait iritsiko dira bestiarekin hasiko gara, Perlak izeneko epea borobiltzen duen abestia. Akapela abestutako gorrotoaren aurkako erresistentzia abestia. No.

Merua taldearen bi elkarlan entzungo ditugu orain Loreak mendian, Joferekin batera egindako abestia eta Zazpiak bat Kiliki eta Xavier Leturiarekin. Album berriko nire bi abesti gutxunenak.

Frantziatik heldu zaizkigu zabeslariaren bi kanta berri, aurrekoan entzun genuen EP berriko aurrera pentsu bat eta gaurkoan zerka deti Mon Amour eta Chapardon abestiak entzungo ditugu.

0: todo.
1: Zurine Hidalgok bere ibilbideko etapa berri bati ekin dio, oraingoan bakarka, Kala Naiz izenarekin. Orain arteko lanetik oso urrun dago.

Zara Azurzaren album berriko bi lanekin jarraituko dugu. Begietan, Olaia Intziarterekin egindako abestia eta zure behatz artean, Janus Lesterrekin batera egindako elkarlana.

Janus Lesterren ahotsa entzuten jarraituko dugu, baina oraingoan Nogenekin batera. Izan ere, Bidegi Bilore abestiaren bertsio eder bat aurkeztu berri digute Elkarrekin.

aurrekoan aipatu bezala ura bere bidean kontzerturako sortutako bertsioak kaleratzen ari dira orain poliki poliki eta aste honetan Suneren Sunday abestia aurkeztu digute.

Miley Cyrusek bere album berria orkestu digu dagoeneko Something Beautiful. Albumeko hainbat abesti joan gara entzuten aurreko saioetan, eta gaurkoan Give Me Love eta Easy Lover entzungo ditugu.

Eta Miley Cyrus entzun ostean, gaurko saio amaitzeko bere aizpa, Noah Cyrus entzungo dugu. Aspaldi ez nituela bere abestiak entzuten, baina aurrekoan Aizo the Mountains abesti berria komendatu zidaten, eta nahiko txo gustatu zitzaidan. Honekin, agurtuko zaituztet nik gaur, ongi zan eta urrengo asterarte. Arte.

0: dakizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oh. Oida ni usek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Ya los programas que tengo yo, que la norma. Es que no.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

Ekaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Azkeneko zatia hola kantatu eta pixka lehenago, mesedez?
1: Naiz Formula.

0: comas un huevo.
1: Nice fórmula.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Kaixo, kaixo, Aimartzeta naiz, gaur nirekin bidaiatuko duzue, nira beste gogoen artea. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa, nire aurikulara jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar.
3: Gaur hasiko naiz nire artista favorito batekin, deitzen da Ralfitxu, eta bereak atera zuen orain dela urte bat Supernova albuma, eta niri banere abesti gogoena, da edo boikon todo, edo aurriko dudana, Beso Bruma.

zer iruditu zaizuen nei kriston agurtu zait erritmo hori daukana, kriston xarma, eta xarma zitu egiten, xarma leone aizu guapa, bere lehen abestia da, gaur jarriko duena, nei un show drag pio bat gustu zait, eta bera da, super potente, uste gauza asko ditula emateko, eta bera bere abestia jarriko dut, zuentzat, aizu guapa, she's the pop star.

0: eta de popstaren popstar, y diro porque me toca, urrengoa zein, Nati Peluso. Orain txe gustu izan dira Latin Grammyak, eta berak, ba, iru Latin Grammy irabazi ditu, eta justo, ba, nukan, ja, asteak, ba, sortuta jaztea besti jarriko nitun gaur, eta, ba, justo, ba, bera abestia Prendera Mar irabazi du Latin Grammy bat, eta nik, ba, mendik zoriontzen du, zuen zungo, baina, musu asko, dala berena, grasa bere albuma superona, eta gaur zuentza, eta Prendera Mar.
1: No me meto, pero si me meto a la politik.

0: esango nuke she's the main character, en plan pff, la amo da onena, pia bat maitatzet, eske dauka energia bat neska honek, eta energia zitu egiten, esango nuke orain jarriko dan abeslaria, izango dela urrengo main popstar bat. Ditzena Jade, esan nuen orain dela aste batzuk, ba, Little Mix taldeak ba, utzi egin zuela, jarri nuen Leian Pinogen abesti bat, eta bar jarriko dut beste batena, deitzen dela Jade, atera du, baia, hiru abesti atera ditu, baina bere lehen singlea deitzen da Angel of My Dreams, eta jendeari asko asko gustatu zaio, eta duegu potentzial asko emakume honek, eta bazuentzat Angel of My Dreams.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: justo lider mix taldeak dauka abesti bat deitzen dela Kiss Me Oh Oh Anne Marie abeslariarekin, ezagutuko duzue ba Marshmallowekin duen abestia Friends adibidez, eta egin zuten remix bat artista batekin abesti horrena, eta justo artista hori ba errekonozimendu handia irabazi du aurten, bueno, lehen urten baita Escapism abestiarekin, baina aurten Grammytan baita ere izan da nominatuta, eta esango nuke bera dela musizian bat, ez dakit nola esatean, baina osea, onena egiten duenean. Deitzen da Raye, eta ni jarriko dut abesti bat deitzen dela bere albumekoa dela, deitzen da Oscar Winning Tears, eta puf, bere ahotsa, bere magia, pek.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten, I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up,

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Ba, orain dator, azoka, Durangoko azoka, eta ba, euskaldun guztiak albumak ateratzen ari dira. Eta ba, atera du album bat, Kainak Haiek, egin du transformazio oso handia, eta ba, atera du abesti bat, deitzen dara Metxa, eta Metxa du.

Ba, justo orain dela kasi urte bat, edo urte bat ja pasata, ote hogei hogeita iruasi zen, eta ba, nik nire gogokoena, otetik, barruan zegoenean eta aterazenean, tristez lehenengo aterazen, izan zen zuzet, xuxet, xoxet, ez dakit nola ditzen diote jendeak, baina bera izan zen. Asko gustatu zaidan bere lehen abestia, konbolegua, Lola Indigorekin egin zuen abestia den remixa, eta gero ba, bigarren singela atera du, deitzen dela Matxuka, uste dut asko duela emateko, eta ba, entzun abesti hau, ea zer iruditzen zaizuen. Matxuka, xuxet.

0: Pero si nos vemos, baby, repetimos.
1: Urrengo abestia, deitzen da, cuando estoy contigo, eta da Ezan abeslariarena. Gracias, Matenit, porque ez du asko, jende asko ezagutzen abeslari hau, baina, justo Rosaliak egin zuen, bere urte betetzeko ospakizuna, eta jarri zuen bere abesti bat. Eta nik abesti hau ezagutzen, horrein dela pila batetik, asike, ni lehenago noa. Pero bada, Rosalia, love you. Baina zuentzat, cuando estoy contigo, Ezan.
0: Cuando estoy

0: Nik abesti hau ba, dedikatuko nioke, ba, norbait maitatzen dudanean, orain, inor, baina bueno, dedikatua izan dut.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Lina de Sol kantautorearen berrienak Todo este amor du izena.

Elkarlan berriekin jarraituko dugu eta Sas eta Alceu Valença entzungo ditugu Label Jur izeneko kantarekin eta ondoren San Barbera eta Lily Fitz Stopped in Hell kantarekin.

Georgia Smith eta Miles Smithen kanta berrienak entzungo ditugu jarraian. Asko lasaitzen nauten bi abesti, Don't Let Me Go eta Nice to Meet You.

0: Asko dira eguberriak izugarri maite dituzten pertsonak eta Izarok aurten Gabonetako albuma kaleratuko du. Momentuz bi abesti aurkeztu dizkigu Olentzeroren bertsio gaurkotu bat Pirritx eta Porrotxekin batera eta orain hemen entzungo dugun abestia gure Gabon gaua.
1: Elurre da mara mara.
0: Honekin agurtuko zaituzten di gaur, ongi izan eta hurrengo aster arte.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala dela ospatzeko burubelarri murgilduko gara literaturan ekainaren bosta. Ez da edozein egun.
1: Ba, txikiaren handitasunetik hasiko gara. 1949an jaiozen Mariasun Landa Errenterian, gaur bezalako egun batez. Batez ere aur eta gazte literaturan eginduen lanagatik da ezaguna, baina feminismoan eta euskalgintzan ere etengabeko ekarpena egiten ari da.
2: Frankismo betean jaiozen Landa eta gizarte langintza ikasketetan graduatu ondoren, filosofia ikasketak egin zituen Parisen. 70. hamarkadan itzuli zen Euskal Herrira, euskalduntzeko asmoz. Ondorenera, euskarazko materiala sortzen jardun zuen. Eta erretiroa hartu aurreko azken urteetan, EHUko irakasleen unibertsitate eskolan, literaturaren didaktika irakasten jardun zuen.

0: 1982. Urtean argitaratu zuen Ametsu Eina liburua, eta ordutik aurrera 10 lan argitaratu ditu. Fantasia landu zuen hasieran, bigarren etapa batean errealismo kritikoa deritzon generoa lantzeari ekin zion ordea.
1: Bere liburuetako bereizgarri bat izan ohi da generoaren estereotipoak birplanteatzea, rolen banaketa ez sexista eginez. Horretarako bere lanetan emakumea izan ohi da protagonista eta rol propioak hartu ohi ditu.
2: 2024ean emakunde saria jaso zuen, emakumeen eta nesken duintasunari egindako ekarpenagatik. Saria jasostean naizi eskaintzako elkarrizketa batean zera esan zuen. Begiak ireki zen dituzunean, ez dituzu berriro isten.

0: Bueno, ba, jaiotzatik eriotzerako bidea egingo dugu, literaturari helduta noski, gaur duela 51 urte, 1965ko ekainaren 5ean, Gabriel Aresti Segurola euskal idazlea hiltzen, 41 urte zituela, Gibeleko eritasun batek erasan da.
1: Joan den mendeko euskal literaturaren berritzaileetako bat izan zen Aresti. Euskara galdua zuen baserritar jatorriko familia batean hasi zen, industria gorakada handia bizi zuen Bilbo hirian. 12 urterekin euskara ikasten hasi zen modu autodidakta batean, eta borroka sozialekin batera, Euskal Herria eta euskara bera izan ziren haren lanaren ardatzak.
2: Asko izan dira azken hamarkadetan Aresti ikertzen aritu diren adituak. Eta gaur egun, bere figurak nolabaiteko berpizkundea bizi du.

0: oskorrik ez balu aresti grabatu. Letek bizigaia izar bilakatu. Lurde siriondo ez balitz ausartu. Izebak ez balitz zintaura pasatu. Ez balitz ertzainak, ez balitz kortatu. Lujanbio ez balitz maialen eratu. Salvador ez balitz txistutan altxatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu.
1: Azken urteetan poetaren argitara gabeko zenbait lan soltea agertu dira, ala nola 1943an espainieraz idatzitako soneto bi edo bere familiaren artxiboan aurkitutako Errota gorria poema. 1945an idatzia.
2: Errota gorria urte hartako abenduaren 26an idatzi zuen, eta eskuizkribuarekin batera argazki bat agertu zen, Osane Zubiriarena. Berari eskainia dago, garai hartan poetarekin lehen harreman afektiboa baitzuen. Gabriel Aresti 1943an hasi zen Osanerekin adiskidetzen, eta 1945aren amaieran biziago bihurtu zen harremana, 46ko udaberri aldera hautsi zen arte.
3: Berak gorde zituen poetak maitasunez bidaili zizkion poema eta argazkia. Baina nola gertu dira orain? Bada, Osan hiltzenean, bere alabak bere gauzak berrikusten ari zirenean.

0: Arestiren obra eta figura ulertzea ezinezkoa da bere konpromiso politiko eta soziala kontuan hartu gabe. Haren lanetan, bereziki Harri eta Herri argitaratu zuenetik, injustiziaren aurkako oihua da nagusi. 1964an argitaratutako liburu horretako Zorrotzako portuan aldarrika poeman bere esaldi nabarmenetariko bat utzi zuen, beti paratuko naiz gizonaren alde.
1: Nire aitaren etxea poema ezagunean ere argi uzten du bere poesiaren intentzio soziala eta poetaren irudi gogoangarri bat da. Esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat detela.
2: Arestiren ibilbide literarioan ikus daiteke kontzientzia sozial hori indar gero eta handiagoa hartzen joan zela. Hasierako poesia estilo simbolista batetik, gizarte gaietan oinarrituako eta ulerterrazagoa zen estilo batera igaroz.

0: Arestiren ibilbide literarioan bi aro nagusi bereizi izan dira gaur arte. Aro simbolista, 54tik 60ra, eta aro soziala, 61tik 65ra. Lehenbiziko aroan, simbolismoaren eraginpean, poesia zeharkako adierazpide bihurtzen da. Heriotzaren presentziaz eta giro ilunez betea, metaforak eta musikaltasuna baliatuz.
1: Bigarren aroan, poesia tresna sozial bilakatzen da, argiak iluntasuna ordezkatzen du, eta hizkera simbolikoa baztertu. Herrikoia eta ulertarraza lehenetsiz, Arestik injustiziaren aurkako salaketa argiak egin zituen langile klasearen egoera eta euskara defendatuz.
2: Arestik euskal literaturan eta kulturgintzan izan zuen eragina sakona eta iraunkorra izan da azken hamarkadetan. Musikan ere arrasto handia utzi du. Egunda Santi Mamina, Gora eta Gora Beti, Guk Euskaraz Zuk Zergatik Ez, San Simon eta Juan San Juda, Guretzat Berdin Dira, Mikel Laboak, Xabier Letek, Lourdes Iriondok, Urkok Maite Idirinek barkatu. Oskorri taldeak herri kantu bihurtutako letren sortzaile izan da.

0: Eta hirugarren idazle bat aipatu behar dizuegu, Federico García Lorca poeta narratzaile eta antzerkigilea. Granadako Fuentevaqueros herrian jaio zen 1898ko ekainaren 5ean. Eta 38 urte geroago hil zuten Biznar eta Alfakar herrien arteko punturen batean.
1: Frankistek Frente Popular alderdiko militantea eta homosexuala izateagatik atxilotu eta fusilatu zuten.
2: 27ko belaunaldiko kide ezagunenetariko bat da eta 20. Mendean gaztelaniazko literaturak izan duen idazlerik garrantzitsuenen artean dago. Bere antzerkiek fama handia dute. Eta Ramon Maria del Valle Inclán eta Buero Vallejorekin, bueno, Vallejorekin batera mendeko hoberenak direla esan ohi da.
0: 36ko gerra hasitakoan Errepublika garaian funtzionarioa izan zenez, Kolombia eta Mexikoko enbaxadorek beren herrietara atzerritaratzea eskaini zioten. Baina García Lorcak uko egin zien eskaintzei eta Granadara joan zen uda pasatzera. Abuztuaren 19 fusilatu zuten. Gorpua hilobi anonimo batean dago.
3: Señor Don Federico García Lorca. Hotel Torrontegui. 21 de enero de 1935. Distinguido poeta. He intentado varias veces.
2: Ederrak gaurko efemerideak, eh? Polita da ekainaren bosta, ez zaizu iruditzen?
0: Ah, bai, ez, polita da, egia da, efemeride bat aipatzea zaigu. Gaur, Inigoren urte betetze eguna dela.
4: Zorionak, Inigo, eta izuz, untzulekin ospatzea, baina modu hobegoik ez dago, eh?
2: Zalantzarik gabe.
0: Entzule eta gonbidatu ekin. Markel Zeberio musikaria torriko da gurera, Ego, Euskadiko gazte orkestaz, hitz egitera.
1: Kalean josteko eguna ospatuko dute Ormaiztegin. Eta horren arira, Marijo Ruiz de Azuazo, Berdintasun Zinegotzi, Rosarito Berasategi, Partaidea eta Nerea Magallanes kudeatzailea elkarrezketatuko ditugu.
0: Kokaina arrozaz ere hitz egingo dugu Cristian Fernandez Barrera, Osakidetzako emergentziako komunikazio arduradunarekin.
2: Ba, entzuleok, gaur ekainak bost ditu eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete!

0: Zuekin Noa Gaztaina goiar bidegu, non?
1: Non.
0: Eta zuekin goiuri ezei zarandiegu, non?
1: Non.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1189 garrena du goizak 10:19 minutu, ekainak 5 eta gu 3 Laister Xabi gurean izango dugu, eta horrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan etorri gara ona, entzuleok, dantza eskaxa diote gaur, deskoordinatu gara pixka bat bai,
1: zera?
0: Sentitzen dugu, ez da berriro gertatuko. Ba, esan dako ongi etorri guztioi, naiz irratian zaretela bai, bigarren kafean.

0: Entzuleok, balmentxe gure txatean egunon gaztiak, zorionak inigo ederki jarraitu ospatzen, zorionak inigote, bueno, inigote.
1: Inigote.
0: Egunon, ikusi ezute inigoren alkondara da kostaldekoa.
1: Zer? Zalkandora. Zalkandora. Agian argazkiren batean eragin
0: duzu. Igual bai. Ta kabina atzo, me encantó originals. Xabina atzo, oso polita. Gaur da oso polita, noaren kamiseta. Bai, mundaka zegizar. Oso guai.
1: Erikasko.
0: Nire maite dut ala azte burun, gaur Eider kontzertua behasainen, bihar soinu teknikariko ikastaroa teiganden deskantxoa. Iabete eta fiko falta da, kostara joateko ikusiko ditut argazki batzuk ze ametsa, eta gaur sei itxabete etxe berrian nagoela. Bueno, Gorka, ba, posten gara, Noiz da jostunan kalea?
1: Kalean josteko. Eguna, bai, bai, kainaren amairuan.
0: Dantzan inigotako juri bikain, Noa, zer da hori?
1: Sentitzen dugu.
0: Noaren alde esango dugu, Jesukriston gaztatarta ekarri duela gaur.
1: Hori egia da.
0: Markaduta dago. Inigotago juri bai, eta gaur ere bertsoa nola ez, indiokarre jihihi, egunon hemen edita brokosek, bueno, ba egunon guztioi, guk gure maite dutekin abiatuko dugu gaurkoa, eta berez Xabi, espero genuen maite dut eta, baina ez da egite.
1: Torri, bai. Esko
0: ikusten dute, larritute ikusten dut.
1: Galduta dabil. Torrikoa.
0: Noa, zein da zure maite duta?
2: Atzo, nijun nintzen eramonetxe bazkaltzea, eta neramonak askoten egukitze ditu arazoak telebistarekin. Bueno, egia jende heldu askoak igual arazoak izan ditzazkela teknologiakin, ba, ez dieralako horrekin jaio ez. Eta neramonak dauka ohitura bat, bronka botatzei gu beti etxen, norenaiko normala erutzai, bueno, dauka ohitura bat nahi dura kanal guztik ordena egotea. Hau da, la 1 bat zenbakia izan behar du, la 2 bi zenbakia, hola. Eta atzo zeukan desordenatuta, esan zuen jo, eske, ordaintze baiot teknikari bat egitortzeko, neko diru ama baiot hortako bakarrik. Nire lehenguzuak, 5 minututan konpundu zion hoi, esan barra gaina gero dirua lortu zunaren lehenguzuak horregatik. Eta politi irutzitzen nola, gutzat hain simplea dian gauzak, gure aitona monantzat, emateu diala beste munduko zerbait, nire esan zion nire amonak, aber, hoi ikasi zuen eta dena karreran, amona. Ez, eta hoi bai polita ditze zait.
0: Ba, guri bai.
2: Baita gauza asko eragustizki gutela baita,
0: No, bera egaita gauza bera du.
2: Lehenago behak erakutsi ziten adibidez, nolain tomatea behak intzuna oso goxoan. Eta orduan baguk hoi erakutsi genion.
0: Ara, oso ondo. Eta tomate hori...
2: Bai, ja rezeta puntatuet.
0: Bale, ingo dugu, zegoen baten.
2: Bale,
0: baten
2: enkarrikoet.
0: Faritxo mate ingo dugu. Imanoli ardoak enduko dugu, Xabi.
3: Bai, batzuk hemen atzafarian... Piska pasazian,
0: Dena ez du kontatuko. Garko Xabin kamisitatzi gustatzen dio Gorkak. Ara.
3: Bueno. Ezin da beti dena ondo egin.
0: Peter of the Iron da gaur ere.
3: Iron Man.
0: Ni nahi dut originals. Bueno, beste batean izan barko du Gorka. Zin da zure maite duta, Xabi?
3: Ba, nire maite duta noak egin duen tarte. Etorri ez gozaldu gabe. Hola, piskat, gaur... Kosta zait jeikitzea.
1: Bai.
3: Ezakize, ba. Eta etorri naiz tripa hutsa eta sartu naiz zina ikusiet gaztatarta hori, eta zait.
2: Zuramak egina.
3: Ez. Eta zait, buf, gozaria mendaukat. Eta gogoratu dit, nik ekarri duen pastea jendea ze pozik egin zen. Ze jarri zen, nola jarri zen pozik denak eskerrak ematen.
0: Kabroia. Ja, hori izango da, zure... gure harremaneko hola momentu azteko moduko horietako bat, jendearen utxunea, esker falta.
3: Ez, dena anekdota da. Eta ordan, ni, lehenengo zatia ni jandut.
1: Bai.
3: Eta ordan, eskerrak emateko, ona zegoen, Eta ona dago, hor jarretzen
1: dago. Dago, hori da.
3: Norbaite jan nahi badu, azkarretori barko du,
0: Ez, hori gorde eta asteburuan indarrak hartzeko.

0: Goiuri Ezeiza Arandia.
1: Kaixo.
0: Zein da zure maiteduta?
1: Bi dauzkat, bat serioa eta bestea hola azalekoa.
0: Nik ere pa baino gehiago dauzkat.
1: Abai, orduan...
0: Txantxanakatuko ditugu pixko bat. Vale. Basten zara batekin gero ni, gero...
1: Hasiko naiz azalekoagoa denarekin eta gero amaituko dut horrela sakonago eta serioago eta profesionalago ondori izten zaizu.
0: Super.
1: Bueno, ba nik maite ditut ingelesez deitzen diren inside jokeak, hau da, txantxak

0: delako webgunean sartu naizela eta azalean ikusi ditudala aragi pilotak
1: albondigak
0: eta sekulako grazia egin didala. Eta nik badakit jendeak gaur beste gure entzuleak, beste naizeko irakurleak, erabiltzaileak sartu direnean webgunean ez dutela barre egin albondigak ikusi dituzenean. Baina nik barre egin dut guk hemen gure lantalde honetan, bigarren kafearen lantaldean, badaukagulako historio bat albondigekin eta txantxa bat.
1: Egunon!
0: Bullet! Eta orduan, ba, hori asko gustatzen zait, ze, ba, hemendik kanpo, albondiga, jajaja, albondigak izira, ez egit, barrea eragiten duen zerbait, ez? Baina gure artean bai, eta horrek grazia egiten dit.
1: Nik maitut baino gehiago ditut esan da bezala, baina adibidez lehenengo aipatu dugu Markel Zeberio datorrela gaur gurera, eta gogoratu dut Markel Xabi Zeberio musikariaren semea da, bueno, Markel ere musikaria da, inorki, eta oso ona gainera, baina duela urte batzuk, eta Markel oso gaztetxo zela, Xabirekin harreman handia daukat, eta Postal Kolekzionisten lehenengo diskorako esango nuke, azken gau hirian diskorako, nik Amonari kantu bat egin nion, Amona zenduari, kasu honetan, horregatik lengoan menki makekoak egon zirenean, eta nabardura hori egin nuen ez, Amona bizirik duzue eta abesti bat egin diozue, eta oso polita iruditu zitzaidan. Ba, soka konponketa bat behar nuen, eta Xabik, ba, hasi zen gauzak probatzen, biolina, biola, eta bestelakoak, ma, hemen txelo bat beharko nuke, eta horren bere SM Markeli esan zion, izu Markel, orduan oso gaztetxo zela. Partitura bat jartzen badizut, grabatuko dugu, eta bueno, venga bat, eta grabatu zuten, eta oso txukun jotzen zuen, ja Markelek, ba, ez da gita, ma, bost, ama, lau, ama, irurte, ez da izan bazituen. Eta erotxabek izan zen, jo, ba, Markelen lehenengo disko grabazioa izan dek, hau, Postal Kolekzionistena. No, ostia, ze ona, ze ikusten zen, eta ikusten da, Markel Euskadiko Gazte Orkestradekin dabil, Goimaiako ikasketak egiten ari da, ibilbide musikale egingo den musikari bat izango da, eta nik beti esan alko dut, bere lehenengo grabazioa izan zela Postal Kolekzionisten disko batean. Eta horrek ilusia egiten dit. Baina beste maite dut badaukat, eta da, atzo gauean jaso nuela, nire urte betetze, zoriontze.
0: Ez algen dituen txandakatu behar maite dutak.
1: Bai, baina hori...
0: Bat baina jo gehiago azkazo, nik ere bai txandakatu egingo ditugu. Zuk erabakituzu?
1: Gorkaren momentua da.
0: Ados.
1: Gorka Sant Estebanek, atzo.
2: Zer ordenetan, eh? Zandu txandakatu.
0: Zuk bat, nik bost, nero zuk beste bat.
1: Zuk bat, gorkak bat.
3: Zorionak, inigo, zer moduz txuleta, atxoko afaixa, afaldu zenun, iru lagun beteta. Langileen biltzarra eta zenuten hori bai zerka, zorionak zure inigo piraguarekin batera. Errima hauekin asmatu deta, zure musu bat orbana, zorionak zure inigo bezarka.

0: Xabi, Noa, ez dizue pegatzen hola bertsozale amorratu egizatea. Xabi, digo alzerri gehiago. Xabi, bertsozaio, bueno. Zema bertsozaioetan izan zara bizitzen?
1: Bat.
0: Batean.
1: Bat eta nik bertsoa gotatzen.
2: Azkeneko lia bertsolaritzan, bueno, bertsolaritzakin harremano edukin una izan zan ikastolan, ustet, bosgarren eta seigarren maian, bai. Ustet, egiten hola.
1: Hemen lehi horren gero...
2: Hoi da, haiman aldite genuen, bi urtetan, hori zakit baten, egia esan nahi zondo batzen.
1: Bat.
2: Baina nik esan behar raukat, egiten, bertsok iten, ona nintzala.
0: Ona zinen.
2: Bai, baina kantatzen ez. Baina bertsok iten...
0: Hume, gure bertsua referen...

0: Bentea, txirrita kantuan jarri zuena.
1: Etxean dago.
0: Eneko...
1: Ez nagongote.
0: Hori da. Ez nagongota mendi. Baina, tira, hemen berez bertsozaleak eta bertso jakitunak Goiuri eta Julen dira. Julenek dagoeneko Gorka kritika egin du, eh?
2: Agia.
0: Esan du, eski ona da esaldia. Gorka maitasunez, baino, hankaluzek eta hankamotzak, Gernika kuadron, baino mutilazio gehiago dago bertso honetan. Gorka, mila esker, hankaluz eta hankamotz errima asonante eta disonante, baina bihotzetik egindako eta jasotako bertsoa, beraz eskerrik asko. Eta beste entzule bate Gorka esan digu, Gorkan bertsoai presioa nabari zitzaion kantakeran, nabari da nik estutu dutela esan ez Gorka, hemen errimak behar du, gero bertso honetan nabari da ezagutza bat, eta hori oso garrantzitsua da, bertsolariak ezagutu behar du, gai ugari ezagutu behar du biziden gizartea, jaio duen herria, eta Gorkak ezagutzen du gure realitatea, ze bazekien atzo txuleta gafalduko genituela. Goiurik estori bat igozuen sukaldean ari ginela, eta jarri zuen langile batzarra, o biltzarra, langile biltzarra, Gorkak ere hori txertatu du. Aipatu du piragua opari modura, badakilako nik asteazkenean piragua bat oparitu niola neure buruari.
2: Oalastean zehar junda,
3: punta ikartzen,
0: Bai, ondo ari da, Egia esan, kategorikoa. Eta mentxatean Gorkak bertsoa jarriko duzu, noski Gorka, oraintxe jarri dut. Hain dela minutu batzuk galdetu du Gorkak, eta hortxe bertsoa. Bago juri eskapatu zaigu, baina laizter etorriko da, baina nik maite dut gehiago banituela aipatu dut. Eta maite dut, batzo afaltzeko deia egin, eta espero baino jende gehiago biltzea. Ze egia esan, kuadrillan, babatzuk eta besteak ez da gizerta. Berez atzo afari egiteko asmorik ezken nuen. Baina konturatu nintzen, gaur kontzertua dugula. Esan ezin tarroka, formatu akustikoan Janiri eta Biokariko gara Hondarribiako itxas auditorioan. Arratsaleko zazpietan, ekitaldi eder batean, gure ustez festek behar luketela irudikatzen duen festa edo ospakizun eder batean, sari banaketa batean joaz, eta beraz atzu improvisatu genuen, egingo dugu, gaur nik pirauan ibiltzeko asmoa nuen, errobira joan nintzen, han, ez dakit muga inguruan, edo Irunen, edo ez dakit afaltzeko asmotan, baina planak aldatu genituen, errexagoa zelako, denok elkar topatzea. Eta nire pirauako lagunei izan nahi zuen, azkenean jobia egingo dut plana faltzeko hemen, baina nire bauzue gombia dut zaudete, denek baietz esan zuten, antxe torri ziren David, Inez, Aitor eta Gorrixe, kuadriako askore animatu ziren, bigarren kafean hemen afari bat ez dute barkatzen, eta kuadria guztiare elkartu ginen, nire beste lagun batzuk, gauta beste, hogei. Hogei elkartu ginen atza faltzen, eta daukat pixikat kargatuta, hemen sorbalda gaina.
2: Kubataren besoa?
0: Amar kilo txuleta erretzeaz. Jaten duzu egero, eh?
2: Ez, gehiegi jarri zenuen, eh?
4: Bai. Asko zen.
0: Ya estamos, oen gaina, gehiegi.
2: Ez, baina horrela...
3: Baina dena jangenun, eh? Baina
2: horrela ikasten da. Urrengoan, beste hogei elkartzen garenean, txuleta kopura egingo dugu pixikat.
0: Goiuri, badakizu zer? Obedela txuletatxo bat sobratu zen atzo.
2: Ah, bueno.
0: Obedela txuleta hori, nik frigorifikoan daukat, aste buru luzea da.
3: Ni uste nuen, hamengo frigorifikotik aterako zenura, eta bazkaria
0: hemen. Ez daukago hemen txuleta, kilo tapikuko txuleta bat egiteko, eta gainera araki gorri dosia pixka bat kontrolatu behar dugu. Baina alasai horrengo astean, frigorifikoan hola pixkate... Badakizun madurazio altuko txuletakoaren modan daudela Holander Kornagorekin hitz egin dugu. Asteak kamaran pasatzen duten txuletak eta zapore gehiago hartzen dutenak. Frigorifikoan aste betetxo ondo etorriko zaio txuleta horri. Datorren astean bazkaritxo bat egiteko. Goiuri, zure maite dut txandakatu hori?
2: Bai, orain bai. Bueno, kontua da topatu dudala. 1985-eko ekainaren bostean, hau da gaurko egunez, gertatutako... Bueno, gertakari baten berri topatu dut naizeko artefaktuaren bilduman, eta oso interesgarria iruditu zait. Kontua da, egun batzuk lehenago, ez? 1985-eko ekainaren bosta baina egun batzuk lehenago, gizon bat, Ibarran, hemen gure alboko herrian, saiatu zela neska gazte bat bortxatzen. Eta saiakera egin zuen, baino bizilagun bat atera zen eta bizilagun batek eragotzi zuen ba bortxaketak aurrera egitea, ezta? Hori lehenengo gauza. Nere maite gutean eskerrak bizilagun hori agertu zen. Baina kontua da, bueno, la bizilagun hori agertu zen eta ba bazekitela bortxatzailea zein zen, gizon hau zein zen. Eta orduan, egun batzuk beranduago Tolosako eta Ibarrako emakume talde bat elkartu egin zen, eta ia nahikoa taldetxoa osatu zutenean, joan ziren gizon honek lana egiten zuen lekura. Eta lana egiten zuen, bueno, eraikin baten lanetan zebilen eta aldamioetan zebilen. Eta orduan, emakume hauek, Tolosako eta Ibarrako emakume hauek, aldamion artetik sartu ziren, erasotzaiaren bila, erasotzaia saiatu zen izkutatzen, baino ez zuen lortu ies egitea, ze pentsa bono bera bat zen, eta emakumeak, ba, taldetxo bat, harrapatu egin zuten, eta gizonak aitortu egin zuen, egindako, hala ere izan zuen, bueno, baino eske alkolaren eraginpean nengoen, bueno, aitzakiak. Tardan, badakizu ez zer egin zuten emakumeak, prest zeramaten pankarta bat, jartzen zuena Francisco Sánchez erasotzaia, eta orduan eraman zuten Ibarrako eraikin hartako andamiotik Tolosako epaitegiraino, hola, prozesioan gizona oinez, bere buzoa, laneko buzoa jantzita, eta atzetik emakume talde bat pankarta erraldoi batekin, Francisco Sánchez erasotzailea jartzen zuena, eta eskoltatu zuten epaitegiraino. Eta epaitegian deklarazioa hartu zion epaileak eta atxilotu egin zuten eta kontratatu zuen enpresak Ibarrakorekin horretan lan egiteko, bueno, ba, berehala kaleratu zuten. Eta iruditu zait, batetik irudia dela oso potentea. Gainera hemen, nola, entzule batzuk streamingez jarraitzen duten erakutsi egingo dizuet, ze benetan da ba, oso deigarria. Hemen txeda bukazute, ikusten duzuek izona bere buzoaz jantzita, atzetik emakumeak, beraien pankartarekin, oso interesgarria. Eta iruditu zait, ekintza bat, batetik zoragarria nola elkartu ziren emakume horiek, ba salaketa hau egiteko, nola antolatu ziren, eta nola ekintza kolektibo bat egin zuten, ba benetan, salatu behar den zerbait egiteko, ez? Gizon, hau saiatu zen neska gazte bat bortxatzen, eta herriko emakumeak han egon ziren, ze ez zuten baimenduko, gizonenek ez neska hura, ez beste dozein emakume erasotzea, eta tardoan ere maite duta beraiei emakumeei eskaini nahi diet, eta antolakuntza feministari.

0: Ara Marijo Iturbek idatzi diguna gure txatean. Nik jango nuke txuleta hori gaur nire urte betetzea baita, Marijo. Tolosara bazatoz gure oparia atzo janez genuen txuleta hori izango da.
1: Eta gure beste Iturben ondabil.
0: Jakin egen nuke.
2: Esan dugu.
0: Eneko zertanetan ondabilen.

0: Bueno, hemen diote Eneko gaur Marijorekin gozaldu duela. Oso goiz, por cierto. Beraz, fresko xamar. Edo fresko plantak egiten.
1: Amaren aurrean. Atzerki egin behar, ondo portatzeko ez?
0: Ama ez, izaba.
1: Izaba horkatu.
0: Izabaren aurrean. Ei, ei, ei. Entzuleo, kamarak eta perrogeita iru minutu ditugu eta gai bat hildu behar diogu. Piskat, nahi eran eta gehiagi, gehiagi, edo gauzak serioki hartu gabe. Zela kasita, Bad Bunnyren kontzertuetako zona biporretan gertatutakoa edo gertatzen denarekin polemika handia sortu da. Gauza batzuk kontestuan jarri behar dira, da kasita ez da berria, Bad Bunnyren jiran aspaldi dagoen elementu bat da. Bad Bunny Espainiar estatuan dago, eta horrek akaso erabideen atentzioare piztu egin du batetik. La kasita bada zona bit bat, badituena gauza batzuk kritikatu daitezkenak ez, kritikatu behar direnak. Uste dut, gauza batzuk oso garbi utzi behar direla, la kasitako gauza batzuk gaizki daude. Eta niretzat, polemika guztiaren akats nagusi izan da, eta hori hainbat jende hori ez onartu nahi izatean, eta gainera hori feminismotik ez onartu nahi izatean. Gauza bat da, kritikek neurri bat behar dutela, gauza bat da, la kasitak ezin duela
2: izan. Baina, lehenengo egin behar da kasitaren azalpe
0: testu
2: ingurua gehiago.
0: Bai, banoa, banoa, banoa. Horretan ari naiz. Dozuk egin moduzu.
2: Ez, ez, ez, nola baino sartu zaren.
0: Bueno, ari naiz azalpen bat egiten.
2: Zaz.

0: egia esan ez da ginorari nintzen, ja, hasi que goiuri espikatu zaren la kasita.
1: Ah, dos a dos, ez? Joa, iruditu zait, kontzeptua zaltza garantzitsua zela, zer nola ari zinen esaten la kasita kritikatu egin behar dela, baian entzulek ez dakite.
0: Bai, eta nera esmoa zen, kontzeptua zaltzea.
1: A dos? Ez aserretu inego?
0: Bai, bai, ze. Gaur goizean, gu geratu gara, nik azalduko nuela hu. Hasi naiz azalpenetan. Hortan ari nintzen.
1: A dos?
0: Eta... Ba, egin zuk azalpena, la kasitaren, eta gero nik iritzia eman gudut.
1: Osondo.
0: Edo eman zuk.
1: Ez, ba, osondo. La kasita da elementu bat, bat banik erabiltzen duena bere biran, da etxe arroxa bat, Puerto Ricoko etxei erreferentzia egiten diena, eta berak eszenatokiaren erdian jartzen du, duela hilabete batzuk estrenatu zen, lehenengo aldiz Puerto Ricoko kontzertuan erabili zuen udaran, eta bueno, da, eszenografiaren parte, ez? Eta da, David Irarmaz Photos World Tourreko, ba, irudi nagusia, eta, ba, bertan jaegintzen are famatuagoa, eta bereziki, ba, erabilizuelako etxea, baita ere, Super Bowleko bere ikuskizunean, ez? Eta, kontua da, zer gertatzen da etxe honekin, ze ez da bakarrik dekorazio utxa, ez? Etxe horretara gonbidatzen du jendea. Bat banik edo bat baniren lantaldeak, ez dakigu zeinek aukeratzen dituen, ez dut pentsatzen gauero kontzertu guztietan bat banik berak, Benitok berak egiten duenik zerrenda, bat esanez hauek gonbidatu pentsatzen dut hor lantalde bat dagoela, produkzio lan egiten duena, eta horretara dedikatzen dena. Eta orduan ja bihurtu da kontzertuaren, ba, ez dakit, erakargarritasun puntu bat bezala, jakita ea gaur nor dagoen etxetxo horretan. Jada ez bakarrik, ba, kontzertuak berak sortzen duen ikusmina, ez, baizik eta ia, gauero, ja badago elementu bat berria dena, naiz eta setlista bera izan, elementu bat berria dena dela, ba, jende berria joango dela etxetxo horretara dantza egitera, eta kontzertuko zati batean bat bani joaten da etxetxora eta etxetxotik abesten du. Eta orduan, ba, hori da etxetxoa. Eta ba, ikusi ditugu etxetxoan, azken egunetan, ze Madriden 10 eguneko horrela egonaldian egin du bat banik, eta ba, antxe agertu dira, ba, ez dakit, Ester Esposito aktorea, Ibai streamerra, Marta Ortega Zarako jabea, Lola Lolita eduki sortzailea, bueno, horrela, jende ezaguna. Eta hori da, la kasita kontzeptua.
0: Eta polemika sortu da, la kasitaren inguruan. Zergatik sortu da polemika? Bueno, ba, arrazoi ezberdinen gatik. Batetik klasismoa kritikatu zaio, bertan edonor ez dagoelako. Bestetik matxismoa kritikatu zaio, gorputz normatibo eta femeninoen festa bat delako. Kritikatu zaio iriste zintasuna, alegia, eduki sortzaile, gizarteko posizio ekonomiko altuko jendea, antzegoen Amancio Ortegaren alaba. Horrelako gauzak gertatzen dira la kasitaren inguruan, baina batez ere, niri atentzio eman didana izan da, kritikaren ondorengo erreakzio hori, ez? Zuk, la kasitan, errealitate guzti-guztiak mai gainean jartzen hasita egoteko beste aukera bat badaukazu, eduki sortzaile, aberats, edo aktore ezagun izan gabe. Eta da, fisikoki normatiboa izatea eta emakumea izatea. Bat baniren lan taldea, goiurik esan duen bezala, badago talde bat hor gauzabek kudeatzen, noski ez dago bat bani hau kudeatzen zuzenean, baditu pertsona batzuk, bi behintzat ikusi dira bideotan, akaso gehiago badoazenak porai, neska guapak fitxatzen. Eta ba, irizpide batzuen arabera, irizpide ondo normatibo eta ordo matxista batzuen arabera, neska horiek la kasitara eramaten. La kasitan ikusi ditugu eztabaidak eduki sortzaileen artean, ikusi ditugu eztabaidak eduki sortzaile ez diren eta eduki sortzaileen artean, ikusi ditugu, bueno, ba, reggaetoia edo bestelako estiloak dantzatzen hainbat emakume, bereziki emakumeak, eta honek kritikak piztu ditu. Eta hemen eztabaida zabaldu nahiko nuke, zenik uste dut gauza batzuk kasitari kritikarak izkiokela. Eiza itxura hartzen diot edo eiza usaina hartzen diot nik zure lantaleko bi tipo doazenean tipak arrantzatzera, uste dut hau dela hitza, arrantza bada. Edo eiza bat, hauek onak daude, hauek normatiboak dira, hauek ez dakizar eta badara matzat etxera. Eta hor uste dut, nahaztu direla gauz asko, ze jo, Bad Bunny kritikatzen da arrazismotik. Edo gure dantza kritikatzen da matxismotik. Bre, maitiak bai, badago, noski matxismo estruktural bat, dantza askatasuna gaizki ikusiko duena, badago arrazismo estruktural bat, Bad Bunnyren letrak ulertzen ez direla esaten denean, noski ez dituzu ulertzen zuk, etzarelako Puerto Ricokoa eta zezula korrela hitz egiten, bai, hau badago, baina, hombre, etxetxo batean, Bad Bunny gotzen balin bada, eta balin baditu, hogei emakume inguruan dantzan, haren bat bailitzan, hogeiak txuriak, hogeiak normatiboak, hogeiak estetika konkretu batean, berarekin dantzan, igual horren kritika ez da bakarrik arrazakeria eta matxismotik eginda. Igual badago zerbait hor kritikatzeko, ez? Naiz eta denok buruan izan, baietz badagoela noski begi heteropatriarkal bat joera gehiago izango duena emakumeen dantza askatasun hori kritikatzeko eta bar. Eta estilo konkretu batzuk klasismotik gehiago kritikatzen direla eta reggaetoia bada, bueno, nolabait klasikuspegi batetik oso goran kokatzen ezten eta bueno, beste kiraz batzuk arditzakin kritika bat. Baina, hombre, la casita horra bere horretan defendatu ere uste dut zaila dela defendatzen. Gero itxi joango dugu, ze aldaketak egon dira. Eta beste, abere, kuriosoa da, gara, normaltasuna lortu dugu, beste gorputz mota batzuk sartzen. Bazela nolabait aldarrikatzen zen gauzatako bat, ez, normatibotasun hori. Baina, wow, la casita jarraitzen du izaten espazio esklusibo bat, nun nahi duzun egon bai ala bai honengatik edo aragatik, ez? Ez dakit ziritzi sortzen dizkizuen gatazka honek
2: Nik irakurri ez baita, nik ez nekin azan, bueno, ikustea ez, daola zein, bueno, inspiratuta esan zekau, Puerto Ricoko etxebe tradizional baten, hoi ikustea, eta, bueno, daola, nola bai simbolizatzeu, ba, ez dakit, Puerto Ricoko sustraiak, auzoko bizitza, lagunartekoa, baina nik ez nekin azan, inspiratu zala bat buni benetako etxe baten, eta jabeak salaketa aurkeztu du. Bai Bad Bunnyri eta bai bere taldeai. Ze hasieran, bueno,
0: hau nik ere nekien,
2: ez nekin, eta hori gaina ez da kontatzen. Jabean, hori esan zuen, hasiera baten, inspirazio bat zala bere txea, baina azkenen izan dara etxe bizitzan erreproduzio osantzeko bat, eta irakurtzeten agatik hasieran, etxean irudia estetika erabiltzeko akordio jakin batea iritsi zian, baina etxearen jabeak dio erabilera hori asko zaratago jundala eta zaio asko gustatu nola erabiliuten esatzeko bere etxean irudia bezala eta hoi
0: nik datu hau enuen, ziurenik hemen ere interes ekonomikoare ongo da
1: hombre
0: eta gero hemen dago bat, bueno, ez da git asteko aipatu da horren inguran iritzirik edo gehitu nahi duzuen edo nire iritzia ez da bai datu, ez da git
1: ez, egia esan niri kontu honekin hainbat gauza gertatu zaizkit. Bat, harrituta nago ze oihartzuna izan duen. Egia da agian Bad Bunnyk dauzkala nik pentsatzen nuena baino jarraitzaile gehiago eta egia esan harrituta nauka honek ze oihartzuna izan duen. Ze aldi berean ez zait iruditzen zerbait berria, ez? Osea, la casitan agertzen dena da beste artisten bideoklipetan gertatzen dena baita ere, ez? Hau kontzertuan gertatzen da, baina bueno, bideoklipetan beste Bad Bunny zaratago bideoklip bat egiten dizu beste abeslari batek eta bideoklipean emakume batzuk agertzen baldin badira, emakume horiek dira guztiz normatiboak, ez? Eta horrek ez du hainbesteko arrabotxa sortzen eta orduan lehenengo barritu egin nintzen ikusitakoan, baina eztabaida interesgarria iruditzen zait. Gustatu zait, claro, 10 kontzertu esan dugu, ez? Madridean 10 kontzertu jarraian egin bertzituen, lehenengo kontzertuan bagian berrikuntza da eta ikusten duzu, bigarrenean ikusten duzu errepikatu egiten dela eta ja hirugarrenetik hasi dira Bad Bunnyren taldekoak aldaketak txertatzen, ez? Orduan gustatu zait publikoari entzun egin diotela eta orduan honek erakusten du kexatu egin behar garela eta zerbait iruditzen bazaigu, ba ez dagoela oso ondo, ba zuk, bueno, bakoitzak bere lekutik, ba erabili dezakezula zuk zure Instagram kontua edo zure gertuko edabidera gutun bat bidali edo dana dalakoa, ze gero, bueno, ba musikari eta hain musikari handien taldeek, ba, badaukate komunikazio taldea, publizitate talde bat, eta jende horrek irakurri egiten du, jendeak zer esaten duen, eta gero, aintzat hartu dezake, beraz, ba, batetik, eskerrik asko, kexatu den jende horori, ze horrek balio izan du, La Casitan, aldaketak txertatzen joateko. Niri ez badiaz aratago benetan argala, ileoria, txuria edo itxura aldeko ez badiaz aratago pena gehiago ematen dit famatua izan bertzelera bertan egoteko. Eta ez dela erabiltzen beste nola baita aztertuta bat baniren jarraitzaile anonimo, baina benetan jarraitzaile sutsu diren, bueno, benetan, famatuek ere izan daitezke jarraitzaile sutsu. Bueno,
0: jarraitzaile sutsu bazara, baduzu aukera bat,
2: bai.
0: Eta da, bueno, badodi aukera barkatu, bat benetazkoa, ez, hor badago...
2: Zunik irakurrieron, gertu alin bazaude, zu jarraitzaile alin bazaude, gertu alin bazaude, tokatzeko aukera daukazura.
0: Bai, baina hor dago beste faktore bat. Gorpuz normatiboaren trampa. Dai,
1: baina hori da aldatzen hasi direna, eta orduan, ba, uste dut, bide honetik doazela, eta aldatzen balin bada, batetik, entzule anonimoak gonbidatu, ze benetan, oso, bazakit, zure entzulegoa eskertzeko modu bat, dai. Da, ez? Ba, zuk dauzkazu, milaka eta milaka jarraitzaile, eta entzule, eta beraiei eskertzeko modu bat, ba, izu, ba, gonbidatuko zaitut, leku privilegiatu honetara nere kontzertuan, ba, oso ederra iruditzen zait, eta are gehiago egiten baduzu, gonbidatuko zaitut, eta ez zaitu gonbidatuko soilik ederra zarelako kanon estetiko batzuen arabera, baizik, eta anistasuna bilatuko dugu, eta orduan entzuleak ekarriko ditut, eta entzule,
0: claro.
1: Anitzak.
0: Hor, arazoa bestelakoa da. Estrategiko kiro sondo pentsatuta dago, bat baniren kontzertutik ikusi dugu gehiago La Casita, kontzertua bera baino.
1: Horregatik, hori esan dut lehen azaltzerakoan, estrategia badela irakargarritasun, jendea irakartzeko, eta orduan, zuk, ja, ba, ez dakit, nik ikusten badut bideo bat, kontzertu batekoa, ba, ez dakit, Rosaliak atzo abestu zuen, bueno, ez, Rosaliak ez, hor beste teknika bat erabiltzen du baino, Coldplayek. Atzo, lehenengo kontzertu eman zuen Bartzelonan. Ikusi ditut bideo batzuk, eta oso ondo. Igandean beste kontzertu bat eskaintzen du, eta janola larumatekoak ikusi ditudan, ba ez naiz berriro sartuko ikustera, baina bat banik egin duena da, sartu eta ikusi larumatean norgon bidatu dudan La Casitara, eta igandean bideoak agertzen zaizkizunean berriro ikusi, ze ja aldatu da.
2: Aldatu din, no?
1: Dala pixka bat, Rosaliak konfesionarioa kontzeptuarekin egin duena bere jiran, kontzerturo gonbidatzen zuen pertsona bat, eta elizetako konfesionario moduko bat imitatzen zuen, eta orduan konbertsazio bat edukitzen zuen pertsona batekin. Eta hori ere bada, osea azkenen estrategia antzekoa da, ez? Horrek sortzen du, ea gaur Lyongo kontzertuan nori joko duen Rosaliak izan atokira.
2: Errepikatzen duten famatuak, baina ez dira asko izaten.
0: Bai, oie, bai. Gero, hau dena kontestuan jarrita ere, ari gara bat banita zitz egiten. Eta inork ez dezake, o ez luke espero behar, bat bani izatea, ez dakit gure aldarrikapen, soziopolitikoen aldarri. Naiz eta batzuk egin dituen. Bat bani izan da Trumpen aurkakoa, aiziren edo polizia migratorioaren aurkakoa, imperialismoa nolabait kulturalki ere borrokatu duena, bere diskoan, hau hitz egin dugu, bere fin laburrean, bere jarreran, Superboleko emanaldi horretan. Eta noski hemen, gerora beste kritika bat sortu zen, eta zilegi da, eta uste dut espazio bat behar duela. Bat baniren Superboleko ekitaldi hori, bada oso interesgarria politikoki, eta hemen aztertu genuen, bada era berean, erabate boterearen, establishmentaren, kapitalismoaren eta estatu batutako mugimendu indartsuenen menpe dagoen festa bat. Eta hor barruan kokatu zara, bai? Eta hor barruan duzun boteretik egin duzu hau. Bueno, ba hor kontrasan bat egon daiteke edo kritika bikoitz bat egon daiteke, baina estatu batutako sektore konservadoreak hiletatik tiraka ari ziren bat bani ikusi zutenean Super Bowlen. Beraz, bueno, eztabaida dezakegu hontaz, izan daiteke nola baite erresegia asumitzea, ze ona den bat bani hau egiten, eta hortaran indoan, bueno, bat bani ez da txege bara. Markatu.
1: Noski ez ez.
0: Hori ez da horrela, eta Goiurik azaltzen zuen dezala, bere marketing taldea, da oso marketing talde ona, eta lortu dute, hau dena gertatzea eta guontaz izketan aritzea. Niri guzionetan gehien...
1: Baina, zukuzo zu bat banik txege baratzat duela bere burua?
0: Ez.
1: Ez. Bale.
0: Eta era berean, iruditzen zait, badela. Mundu mainstream gordinenean dagoen musikari kontzientziadun horietako bat. Nik iruditzen zait baduela kontzientzia bat. Eta beste gauza bat, hemen, eta badago, aipatu dudan bezala kritika bat klasismotik, eta batez ere kritika bat arrazismotik bat baniren kontra, eta regetoiaren kontra estilo bezala. Bueno, Bad Bunnyk azkeneko lanetan erakutsi du regetoietik haratago joateko gai dela, lortu du Puerto Ricoko musika tradizional edo folklorikoa, salsa eta bestelakoak, txertatzea zeharka bere diskoan, eta niretzat Bad Bunny da tipo bat talentu musikal handiarekin, naiz eta jendeak esan gaizki kantatzen duela. Hartu zuek Bad Bunnyren karaoke bat, eta hasi kantatzen horren gainean, Bad Bunny kantatzen duena, eta ez da erresa.
1: Mm-hmm.
0: Behar da sona, behar da kultura musikal folkloriko hori, behar da tumbao, behar dira gauza batzuk, ez direnak hain erresak. Niri behintzat hain erresak egiten ez ezkidanak. Baina zin nintzen, txorra bat egiten inauteri batutarako, eta zan, bueno, men Bad Bunnyk badu zerbait, igual gorputzean falta zaiguna, ez?
1: Bueno, hori gertatzen da askotan, abeslari gazte eta mainstream bihurtzen balin bazara, Taylor Swiftik gertatzen zaio hau asko, komposizio aldetik ez da erresa idaztea Taylor Swiftek idazten dituen letrak, baino asko gutxi esten da, eta jende asko edukiko du sentsazio hori. Ba, Bad Bunnyrekin orain inogok esaten zuena, ez? Bad Bunnyren, Bad Bunny abestea, ez da dirudiena bezain erresa, eta burura etorri zait hori, Taylor Swiften letrak idaztea ez da dirudiena bezain erresa, baino badaukagu horrela zerbait oso mainstream egiten denean, eta eso agian poparen espazioak hartzen dituenean, ba, gutxi etxe egiten dugula.
0: Eta nik amaitzeko, eta bai hemen iruditzen gauza bat gertatu dela, pixka bat larria, eta da, azal askotan oso fina daukagula, eta badakit kritika ere oso errexe egiten dela, baina Bad Bunny kritikatu daiteke, La Casita kritikatu daiteke, eta Ester Espósito kritikatu daiteke, matxismoatik egin gabe, ze badirudi Ester Espósito kritikatu den lehenengo momentutik, ez, ja, badago matxismoa, bueno, a ber, barkatu, maitia, zaude, eiza, femenino batean, etxe, esklusibo batean, dantzan, hogeita mare emakume, tipo boteretsu batekin, baina, ba, igual, badago kritikarako espazio bat. Zut esaten, doakoa denik hau, eta ziurrenik, egon direla kritika batzuk lekuzkan bozeu denak. Baina, hombre, gorputzen kosifikazioaz hitz egiten dugunean, eta Ester Espósito berak hitz egin izan du, kosifikazioaz, eta beste, eta gero zu hor esponitzen zarenean, bueno, kritika zilegi da. Eta horren aurrean, egon diren reakzio batzuk, eta Ines Hernan ere ikusi dut, bueno, ba, hainbet gaietan erreferente izan dezakeguna, joe, Bad Bunnyren gai honekin, Bad Bunnyren defentsan, eta esaten duen, joe, bale, zure guilty pleasure-ra da. Baina zure guilty pleasure-raren aurrean, isilik gelditzea ere, bada eskubide bat, edo bada aukera bat. Hemen, badago kritika bat zilegi dena, eta horren kontra, erreakzionatzea, modu baina reakzionarioan, ez da batere lagungarria, ba, igual, asumitu behar da. Bai, begira, ez gara perfektak eta listo, ez ezer pasatzen. Noski denok dauzkagu gauza hauek, niri leporatuko dit goiurik kontzertu batean kamiseta kentzea badela espazio maskulino bat sortzea, eta jo, ba, ja, ba, igual ez zain besterako edo bai, baina igual ausnarketa egin barutu eta san, ostia, ba, bai, ba, bale, hemen badago zerbait ez, eta onartu, eta iruditzen zait alde hortatik egon dela onarpen gutxi, eta La Casita bazela, leku bat, ez zegoena oso ondo, eta ez dana ondo egongo, naiz eta orain gorputza ezen normatiboak txertatu. Oran, uste dut kritikatu daitekela horrelako zerbait, matxismotik edo arrazakeritik, nolabait kritika hori desitxuratu eta zilegitasunak endu gabe, Rosalia kritikatu daitekeen bezala, retrogradatzat, kristautasunaren zuritzetzat, edo beste emate arrazoitzat, edo kapitalista gehiagikeriaz, hor matxismorik egon gabe. Eta uste dut, espazioiek ere ulertu behar ditugula.
1: Ba, ni puntu batera arte agian ados egon naiteke, baina niretzat kritika hauetan bai egon dela matxismoa. Bueno, matxismoak zarkatzen duelako gure egunerokotasuna, eta hemen badago matxismoa, eta badakizu zertan dagoen matxismoa, zuk jartzen balin baduzu, edo zen bilatzaietan, Ester Espósito La Casita, agertuko zaizkizu 1000 emaitza, ze asko kritikatu da Ester Espósito La Casita egotea, eta jartzen duzu Ashraf Hakimi La Casita, eta agertzen zaizkizu 8000 emaitza. Eta askoz gehiago ari gara kritikatzen Ester Espósito, Ashraf Hakimi baino, eta Hakimi futbolaria, Madrideko futbolari oia, okerez banaiz, gaur edo bihar eseriko da epaitegi batean emakume bat bortxatzeagatik. Eta uste dut, ez da bai da honetan, horre matxismoa badagoela, ez? Askoz gehiago kritikatzean, badibidez estere esposito, emakumea, eta ez Ashraf Hakimi gizona. Eta, bueno, zalantzari gabe hemen salatzeko, norbaitek gonbidatu duela, orain epaitegietatik pasa behar duen gizon bat, emakume bat bortxatzeagatik salatuta dagoen gizon bat, gonbidatu du norbaitek La Casitara. Eman dio espazio bat. Eta
0: niretzat,
1: askoz kritikagarriagoa da, norbaitek eman izana espazio bat Hakimi horre egoteko, Maria Leonek
0: bai.
1: Perreatzea baino han bat baniren kantekin.
0: Bai, ados nago, Juri, etzai zuri ditzen autokomplazientzia bat ere badagoela hemen. Nola badagoen zerbait kritikagarriagoa justifikatuko dugu bestea. Edo ez ote dago ardura bat ere La Casitan egotean horrelako bortxatzaile edo erasotzaile bat han dagoenean eta ardura hori ere onartu behar dugula.
1: Horregatik esan dut ados nagoela puntu batera arte zuk esaten zen berarekin, baina ba niretzako ezin, osea kritika hauetan ere begirada matxista bat badagoela,
0: osea ez ezin eta Ester Esposito jaso dituen kritikasko bai dira matxismotik, Esan dut.
1: Emakume horrek ezin du ezer egin matxismo olatu bat jasan gabe, zergatik baita ere ederra delako, osea ederra delako eta bere gorputza hainbat telesaietan sexualizatuta agertu delako, eta orduan ja nola emakume horren gorputza sexualizatu dan telesail batean guk gizonok pentsatzen dugu gorputz hori gurea denona dela.
0: Eta ere gehiago, arrazakeria hor badago zeharka. Gure referente estetiko erotiko nahi baduzu ja, zera ipatu bezala oso sexualizatu da aktore hau, oain zuria eta hain gure arrazakoa den hau badago hor latinoamerikar tipo boteretsu honen festa horretan, eta uste dut horrek ere nolabait azkura ere sortzen duela hainbat sektoretan. Beraz bai, ados nago eta nik aipatu dilen ere, badagoela noski matxismo hor zeharka, baina batzutan bueno, onartzea, bai, agian hau etxe honetan egotea lekuzkan pozegoen ere, bueno, badela aukera bat, eta aukera hori galdu egin dela iruditzen zait. Ez talarriena ziurrenik, edo ez talarriena, garbi dago, eta kosifikazio hori gizartean ematen da egunero, badakit. Baina, batzutan kritiken aurrean erantzunak ere, bueno, pixka bat autokritikoagoak ere izan ote daitezken, hor nahi nuen nola baita azpimarra egin edo. Baina tira, gehiago hitz egin dugu dagoeneko Bad Bunnytaz?
2: Ez
0: gehiago hitz egin dugu.
2: Bai.